Sen bo'lgan yonimda tun bo'lsa ham zulmat. Sen bo'lgan yonimda ko'rsin ko'zlarim har vaqt. Sen bo'lsang yonimda baxtlimisan, menla ayt.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Мозарт, Тіскор, Вейшончлі, Хіт ФМ Ньюс.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda yangi tashkil etilgan Ta'lim va ilm-fan vazirligi faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu boradagi taqdimot bilan tanishdi. Yangi vazirlik maktabgacha ta'limdan oliy ta'lim va ilm-fangacha bo'lgan tizimni yagona yondashuv asosida boshqarishi ko'zda tutilmoqda. Maktablarda darsliklar va baholash tizimini takomillashtirish, pedagoglarga metodik yordam ko'rsatishda sun'iy intellektdan foydalanish hamda ayrim maktablarda ingliz tilida ta'lim berishni tajriba tariqasida yo'lga qo'yish taklif qilindi. Oliy ta'limda universitetlar mustaqilligini kengaytirish, kasbiy ta'limda dual ta'limni rivojlantirish, ilm-fanda esa universitetlar, laboratoriyalar va korxonalar hamkorligini kuchaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Prezident ta'limning bog'chadan oliygohgacha bo'lgan barcha bosqichlari yagona tizim sifatida ishlashi zarurligini ta'kidladi. O'zbekistonda o'lat kasalligi bilan bog'liq epidemiologik vaziyat barqaror. Bu haqda Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi ma'lum qildi. So'nggi kunlarda Rossiyaning Irkutsk shahrida o'latning o'pka shakli aniqlangani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq Rossiya mutasaddilarga ko'ra ushbu holatning o'lat bilan bog'liqligi hozircha tasdiqlanmagan. O'zbekistonda kasallikning chetdan kirib kelishiga qarshi nazorat kuchaytirilgan. Xalqaro aeroportlar, temiryo'l stantsiyalari va avtomobil yo'llarida 53 ta sanitariya nazorat punkti faoliyat yuritmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, hozircha mamlakatda xavotirlanish uchun asos yo'q. Afg'onistondan O'zbekistonga olib kirilayotgan qariyb 50 kilogramm narkotik chegara postida to'xtatib qolindi. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari va bojxona qo'mitasi xodimlari Ayratom chegara bojxona postida Afg'onistondan kirib kelayotgan Mercedes-Benz yuk mashinasini chuqurlashtirilgan tekshiruvdan o'tkazdi. Natijada mashina tirkamasining poli ostidan 98 ta o'ram topildi. Ularda 39 kilogramm 86 gram gashish va 9 kilogramm 498 gram opi, jami 48.5 kilogramdan ortiq narkotik modda bo'lgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 246 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda narkotiklarning buyurtmachilarini aniqlash bo'yicha tergov harakatlari olib borilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

esim qursin, gullar olib kelmab mana. Yangi ko'ylak olgan ekan, ko'rmab mana. Ko'ngil uchun bitta maqtab.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM radiosi tongidiray shu davom etyapti va bizga xabarlarni yuborayotganlar katta rahmat. O'ylaymizki, ertalabdan ikkita FM'ni eshitib, maza qilib yo'lingizda davom etyapsiz. Savolimizni yana bir kere eslatib o'tamiz. Ya'ni sizga beriladigan qaysi maslahatni judayam ko'p rad etasiz degan savol bilan murojaat qilganmiz. 88 114 90 80 raqamlariga Telegramda yozib yuboring.
1: Hit FM da. Hit FM da. Qunduzxon Abdullayeva.
2: Rahmat Rustam aka, vazama tog'in di. Men ishida e'lon qilganingiz uchun xushvaqt bo'ling. Shunday sherikni, sherik bo'lgandan keyin dushmanni kerak yo'q di. Umuman to'g'ri kelmaydi buniga. Yaxshi keldim.
0: Qofiya quyilib kelganda ma'no sekin yo'l beradi deydi.
2: Albatta, ya'ni bugungi zamonga mos bo'lgan holatlar. Assalomu alaykum yerliklar, yangi tong, yangi kun muborak bo'lsin. Hech kim yashamagan kun degan bir muxlisimizning gaplari doim meni hayratda qoldirgan. Mana shu kunda yashashni boshladingizmi? Demak, siz omadli insonsiz. Chunki bugun uyg'onganlar qancha? Siz uyg'onganlar safidasiz. Demak, barcha tiriklarga tong xayrli bo'lsin azizlar. Yer yuzini turli nuqtasida bugungi kunda KTFM radiosini tinglash imkoniyati bor. Va albatta, ertalabdan havo harorati ancha iliganini his qildik. Demak, haftani so'ngiga qadar mana shunday ob-havo sizni bizni siylaydi. Shunday ekan, mazza qilib erkalanib olinglar, chunki keyingi haftadan boshlab sekin-astalik bilan albatta qishni taftini his qilishni boshlaymiz, yoki bo'lmasam noyabr oyini tafti bizni siylashni boshlaydi. 88 114 90 80 raqamlariga sherigim bergan savolga javoblarni yozishni boshlang va albatta ularga rahmat aytamiz. Mana har doimgidek o'zlariga qahva damlaylar, menga oddigina qaynoq suv quyib keladi.
0: Ichasizmi? Juda
2: chaqqonsiz-da.
0: Bilasiz. O'zbek chaqqon yigitlaridanmiz.
2: Qaynoq suvga yetadirg'oni yo'q.
0: Quyon kabi chaqqonmiz, yo'q bu yog'i yo'q.
2: Yo'q, siz quyonga o'xshamaysiz.
0: Uzungina, qulog'i uzun, ha?
2: Yo'q, siz quyon. Endi bilmadim, bolaligimda sizni ko'rganimda jirafaga o'xshatardi. Xafa bo'lmang.
0: Yo'q, xafa bo'lmadim. Hozir sizni qaysidir jonivorga o'xshatsam, noqulay.
2: Men hozir haligi qilish ushlab turgan Instagramdagi mushukchaman. Ko'rdingizmi? Trendga aylandi-ku. Kichkina mushukcha qilish ushlab turibdi orqasi katta odamdirdi. Shunaqa mushukchalar bor bo'lsin.
0: Shunaqa omon bo'lishsin. Xo'p, biz esa xabarlarni o'qib eshittirishga kirishamiz.
2: Ha, kirishdikmi allaqachon?
0: Shunaqa.
2: Siz qachon kirib chiqishga ulgurdingiz eshittirishga?
0: Boya kirib chiqdim.
2: Ha, yaxshi, yaxshi. Keyin
0: sizdan keyin birga ketib
2: turamiz. Ertaga qo'yibsiz. Tinchlikmi?
0: Tinchlik uyda haydab yuborishsizmi?
2: Yo'q, unaqa bo'lmasin.
0: Shunaqa, xo'p. Kecha yana navbatchi ham bo'lganmi kechqurun, soat 11 ga yaqin uyga borib 12:30 uxlab, mana ertalab soat 5:30 turib yana ishga kelib, bilmadim endi
2: nima bo'ladi.
0: Elon Musk robotlardan bo'lib ketdik-ku o'zi ham.
2: Ha, shunaqa yo'jamniqa robot bo'lmay.
0: Mana bu qizlarni yozishini-chi, quyon desam darrov qizlar ham topilib qoladi yozadigan.
2: Quyonchalarmi?
0: Omon bo'lgurlar.
2: Bilmadim endi, erkak kishini quyonga o'xshatish salg'alar turib, erkak kishi bo'ri bo'lish kerak yoki ayiq bo'lish kerak. Mana qunoq boshlovchilar tutdilar. Balki quyon demoqchi bo'lgansiz, Bilaliddin.
0: Aha, keyingi xabar. Assalomu alaykum. Nomer 1 boshlovchilar, azamatik, yaxshimisiz? Bugun mana kichkina qizim Yulduzim Samiramni shukrona kuni, hozir sizni eshitib turibdi, tabriklab qo'yinglar, xursand bo'ladi debdilar. Samira xon, biz sizni tabriklaymiz, umringiz uzoq bo'lsin, onajoningizni baxtlariga sog' salomat bo'ling va albatta ular orzu qilgandek, o'zingiz orzu qilgandek kelajak sizni mahkam quchoqlab olsin.
2: Xuddi shunday. Sigaretani tashlaydigan maslahatlarga amal qilishmas ekan.
0: Savolimiz shunaqa bo'lgan aytgancha. Qaysi beriladigan maslahatlarga, sizga beriladigan maslahatlarga amal qilmaysiz yoki bajarmaysiz, bularni yozib yuboring. Keyingi xabar, assalomu alaykum. To'y xayrli bo'lsin. To'g'risi, hech qanday maslahatni bajarmayman. Fikr so'rashim mumkin, lekin baribir o'zim bilganimni qilaman, debdilar bu xabarni bizga Ro'zi Muhammad yozib yuborganlar.
2: Assalomu alaykum, hammaga yaxshi kayfiyat. Bugungi kun omadli bo'lsa, menga beriladigan maslahatlardan biri, bu ishga borma, dam ol deyishsa ham boraveraman. Adamiz Mirnosir aka, qizim Lazizaga salom. Bu xabarni Mohiraxon yuborganlar.
0: Assalomu alaykum azamat Oxundiy, Qunsxon Abdullayeva. Menga doim og'irroq bo'ling deyaverishlari jonga tegdi. To'g'risi, og'irroq bo'lishim kerak ekan deb nafsimni tegmay 113 kilogramm bo'lib ketdim. Endi palov so'p zarlab zalga borib vazn yo'qotyapman. Aynan shu maslahatlarga rioya qilmayman endi, deb bu xabarni bizga Abdulla Xoldorov doimgidek.
2: Juda ajoyib yondashuv.
0: Original javoblardan biri.
2: Kreativ yondashuv bo'lyapti ulardan. Tolipovdan assalomu alaykum, KTFM radiosi boshlovchilari Azamat Oxundiy Qunduzxon Abdullayeva, men Samarqand viloyati Shtxon tumanidan sizlarni ashaddiy muxlisingizman Tolipov Jahongir bo'laman. Bugun o'g'lim Samandar joni Qarshiyevni tug'ilgan kunlari 22 yoshga to'libdilar. Tabriklaymiz o'g'lingizga, uzoq umr, baxt saodat tilaymiz.
0: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, nechiksizlar, jallimisizlar, mashinangni kamroq yu, karcher kraskasini tushirib tashlaydi degan maslahatga Murod Yo'ldoshov alqamas ekanlar mana.
2: Assalomu alaykum KTFM team, kuningiz xayrli bo'lsin. Bugungi savolga keladigan bo'lsak, negadir bergan maslahatini o'zini hayotida ishlatmagan, o'zi hali nimagadir erishmaganlarni hammasini maslahatlarini bo'lishgan, maslahatchi bo'lishgan debdilar. Musibat yoki muammo o'zligini bo'lmaganda, ayniqsa sabr haqida gapirsa, ensalarim qotib ketadi. Xuddiki menda sabrdan boshqa variant bordek. Nega maslahat berishayotganida bizda ham bizda ham o'ylagani ishlatgani miya borligini hisobga olishmaydi. Balkim sizning maslahatingizga o'zimiz o'ylab ko'rgandirmiz. Shuni ham o'ylarsa yaxshi bo'lardi. Shaxsan o'zim maslahatni kerak deyishmaguncha birovga maslahat bermayman. Efirga omad. Buniyotsiz juda to'g'ri yo'ldasiz. Xuddi ana shunaqa bir zamonda yashayapmiz. Insonlar o'zi amal qilmagan narsalarni nimagadir maslahat berish yaxshi ko'rishadi.
0: Yo'q, endi men sal boshqacharoq o'ylayman bu haqda, ya'ni ba'zida odam nima qachon maslahatga muhtoj bo'ladiki, u nimadir tashvish yoki qanaqadir noqulay vaziyat yoki muammoli holatda bo'lib qolgan paytda maslahatga muhtojligi ko'rinib turadi, sezilib turadi. Tashqaridan o'sha paytda odam hissiyotlarga berilib turgan bo'ladi. Qaysidir yoki bechara hissiyoti yoki jabr deydi yoki qiziqqonlik qilib turgan, jahli chiqib turgan o'sha paytlarda berilgan maslahatlarni to'g'ri deb bilaman. Chunki odam o'zini o'sha paytda to'g'ri baholay olmay qoladi baribir. Tashqaridan berilgan maslahat yaxshiroq bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ishlarni boshlab oldinglarmi? Menga turmush o'rtog'imning tanqidlari yoqmaydi deydi. Bu xabarni Gulbahor yozib yuborganlar.
2: Endi bilmadim, to'g'ri tanqid yoqishi kerak. Aziz Mirziyoyev esa assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, Azamat Oxundiy va Qunduzxon Abdullayev efirlarni yaxshi kayfiyatda boshlab oldingizmi? Ishlaringizga omad. Savolga keladigan bo'lsak, menga agar bir inson to'g'ri maslahat bersa, albatta bajaraman. Mabodo noto'g'ri maslahat bersa, qilmayman. Qanaqa maslahat bo'lishidan qat'iy nazar, azizimiz Mirziyoyev jarroh.
0: Yashang, yashang azizjon. Sigaret kishimni tashlashni maslahat berishadi. Men esa kulib qo'yaman deb turar bo'lsa,
2: shunchaki kulib qo'yar ekanlar. Azamat aka, siz velikan quyon bo'lar ekansiz. Shunaqa quyon bormi zoti?
0: Yo'q, bo'linglar, bilmayman. Uch quyon yozganlar, salom Azamat Qitmir, salom Dorri.
2: Yevrodan kelyapti, salom quyonjon.
0: Salomat bo'ling.
2: Quyonga aylandingiz, qoldingiz.
0: Qiladi quyon.
2: Oyog'ini taqillatadi. Bilaman. Multfilmda.
0: Taqillatganini ko'rganmisiz?
2: Oyog'ini.
0: Faqat multfilmdami? Yo'q.
2: Yo'q, multfilmda. Tirik quyonni kamdan-kam ko'rganman. Siz ko'rganmisiz? Shirincha bo'ladimi?
0: Shunaqa taqillatadi. Assalomu alaykum, yaxshi boshlab oldinglarmi? Bizni maktabda ustozimiz kirib, yaxshi o'qinglar, telefon nega kerak? Faqat o'qinglar deb ko'p maslahat beradilar, lekin bizni sinfimiz xohlagan qiladi. Sumaya yozib, unaqa bo'lmaydi.
2: Assalomu alaykum, qonoq boshlovchilar, men yana Koson Soydan Olimxon mavzuga keladigan bo'lsak, ota-onamdan boshqa hech kim bilan maslahatlashmayman, chunki maslahat olib pand yegan joylarim bo'lgan. Ba'zi-ba'zida ayolimni ham eshitib turaman debdilar. Ba'zi-ba'zi eshitib turar ekanlar.
0: Yaxshi, yaxshi. Assalomu alaykum, efir yaxshi boshlab oldinglarmi? Menga maktabda maslahat berishadi, darsda men shu maslahatni o'zim so'rayman, lekin amal qilmayman. Robiya yozibdilar.
2: Assalomu alaykum, qonoq drayverchi, drayverchi boshlovchilar, Maftuna opani tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ichiga kirganini bilmayman, o'shaning uchun boshdan boshlayman. 30 dan o'tib 40 ta qirchillab, 50 ta yelanib, 60 ta oshib, 70 ga yetib, 80 dan sakrab, 90 bilan to'qnashib, 100 bilan yuzlashib, 110 ham fazliddin bu bilan shunaqa efirlarni olib borishiga nasib etsin debdilar. Umriga, rizqiga baraka tilab qolyaptilar, farzandlariga bosh bo'lib qo'shaqarib yursinlar. Qosimjonov yozibdilar. Maftuna Shurvan tug'ilgan kunlari bugun.
0: Shunaqami, tabriklaymiz. Tanjonlar sog' bo'lsin. Bor, bor, velikan quyon. Shunaqa parodasi bor deb Farruh Musaxo'jayev yozib yubordilar. Ular ham ko'rgan ekanlar.
2: Quyon shunos ekansiz, o'zingiz ham. Keyingi xabar Ravshan Salomichdan kelyapti. Assalomu alaykum yerliklar. Hammani boshlagan kuni xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin, ko'p quvonchlarga to'la bo'lsin. Menda ko'p dieta qil, ozg'in deyishadi. Ozgin deyishadi. 40 ishga chiqmay qarib ketyapsan deyishadi. Bu dunyoda bir marta keramiz, yeb ichib yashash kerak. Azamat Xunduzxonimni
0: aha,
2: ko'zlarini ochmang deb tilaman. Ko'zim ertalabdan ochilgan, 5:20 da ochganman. Ko'zim ochganman. Maftun Ashurvani chiroyli qilib tabriklab boringlar tug'ilgan kunlari bilan.
0: Albatta, albatta. Assalomu alaykum, qadrli boshlovchilar. Sizlarni doim ertalab ishga mazza qilib mashq yozilgan ekan. Qilib eshitib ketaman. Menga soch ektirilgan maslahatni yechab qilmayman, chunki menga sochim yo'qligi o'zimga juda yoqadi. Salomat bo'linglar, hech kimga menga beradigan maslahatlarni berishmasin deb bu xabarni bizga Mr. R yozib yuboribdilar.
2: Salomat Karimov yozib turadi, o'ylaymi. Assalomu alaykum, Hitafon Pasti boshlovchilari. Yaxshimisizlar? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Kuni xayrli, barokatli bo'lsin. Mavzuga keladigan bo'lsak, asaba asra hammani gapiga ahamiyat beraverma. Jahlni o'sha uxshla deganlarda maslahatga amal qilmayman debdilar. Demak, asablar asralmaydi, Bilolbekdan.
0: Aha, bizda esa qo'shiqlar ketma-ketligi. Javoblarni yozib yuborsangiz bo'ladi. Sizga beriladigan qaysi maslahatlarga amal qilmaysiz, shu haqda yozib yuboring. 88 114 90 80 Telegram manzilimiz.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: shotlarda xabarlarga qaytamiz.
1: Nima bo'lyapti?
2: Ha, bo'ldim, qaytdingizmi? Biz sizga xalal bermaylik. Hozir ishlaringizni bitirib oling deb jim o'tirdik bir chekkada.
1: Ishimni bitiraman deman.
2: Berilib ketgan telefonda bilmadim nimalarni hal qilyaptilar hozir. Million to the million suda bo'lib ketdi yo'q deb o'yladim o'zim.
1: Qani edi ertalabdan. Demak, biz bugun sizga bergan maslahatlarga amal qilinmagan holatlar haqida eslaymiz. 88 104 90 80 raqamlarga yozinglar.
2: Telegramda bor mana shunaqangi xabarlar. Kimdan kelibdi hozir? Quyon rasmlab yuborishdi. Assalomu alaykum, ketaman. O'rtog'im Dilmurod juda ham katta maslahatchi, menga maslahat berganda baribir ham o'zimnikini qilaman deb Iskandar yozib yuboribdilar.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, ishlaringizga omad. Kuninglar davom bormidi? Shundadingizda xayrli o'tsin. Savolga keladigan bo'lsak, menga kimdir maslahat bersa, barcha birinchi o'rinda bergan maslahatga qarayman va yaxshi bo'lsa albatta bergan maslahatga amal qilishga harakat qilaman. Agar yoqmasa, yo'q, bajarmas edim. Samarqand viloyatidan Saidova Dinara.
2: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, hurmatli KitFM'ning energiyaga to'la boshlovchilari. Menga hech kim maslahat bermaydi, o'zi hammasini yaxshi biladi deysa kerak. Ba'zida o'zim so'rayman maslahat kerak bo'lsa, lekin hamma fikrlarni umumlashtirib baribir o'zim xulosa qilaman deb yozib yubordilar. Zo'r maslahat kerak bo'lib qolsa, so'rayverasiz, bemalol bizga ham murojaat qilavering. Hurmatli 2217 raqam egasi,
1: Yer sharida KitFM radiosini tinglayotgan barchaga assalomu alaykum. Azamat Oxundiy va Xundisxon Abdullayevaga xormelar. Menga og'irroq bo'l desa ham baribir qon qaynoqda, asab tez olov oladi. Chang charchamanglar, sizlarni har doim gidek. Do'stim Sardor Hoji bilan ishga maroq bilan eshitib ketyapmiz. Baykal orti o'lkasidan, Xilok shahridan efiringizga omad. Omon norif, sog' bo'ling.
2: Yaxshimisizlar, tuzumisizlar, ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Azamat, sizni ko'rinishingizni boshqacharoq tasavvur qiluvdim. Instagramda sizni ko'rinishingizni ko'rib, sekin-sekin tasavvur o'zgaryapti. Ko'pchilikda shunaqa bo'lsa kerak deb BT yozib yuborganlar, qanaqa tasavvur qilgan ekansiz? Hayronman. Mabodo yana shunaqa o'zgacha tasavvurda yurganlar bo'lsa, Azamat Oxundiy qatqi bilan yoziladi. Kiringlar Instagramda obuna bo'lib qo'ysanglar, minnatdor bo'laman. Kezi kelganda balki qaytararman.
1: Shunaqa. Sizdan podpiska tashlaysizmi?
2: Qaytarishim deganimi? Boshqa yo'llar bilan qaytarsam ham bo'ladi.
1: Bo'ldi, bo'ldi. Yo'llar ko'p deng. Dilmurod Isakov esa qaramelar desa ham qarayveraman debdilar.
2: Qarayveraman deganim, telefonimda ko'rishatdi o'sha video, mamla qiladiganlar bor.
1: Ha, to'g'ri. Juda o'xshatdingiz. Mana velikan quyonlar yuborishibdi.
2: Voh, ana Farx esa otshunosman, otlar yoqadi mushuklar bilan deb yozib yuboribdilar. Zo'r.
1: Yaxshi, chiroyli jonzotlar yoqtirar ekansiz. Assalomu alaykum, super boshlovchilar. Menga qattiq qo'l boshliq bo'lgin deb maslahat berishadi, lekin men unaqa qattiq qo'l bo'la olmayman. Xarakterimga to'g'ri kelmaydi va xohlamayman ham. Qattiq qo'l bo'lgandan ko'ra motivator va to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi boshliq bo'lishni afzal ko'raman. Kuningiz yaxshi o'tsin. Suv ta'minoti laboratoriyasidan Dilrabo Abdullayeva yozibdilar. Endi Dilrabo, siz yetakchi ekansiz. Siz rahbar emas, yetakchi. Dunyoda yetakchilar ko'proq e'tirof etiladi.
2: Maham. Assalomu alaykum, Zemlak debdilar va Azamat Oxundiy aka, men faqat dadam bergan maslahatlarga amal qilaman, chunki ular hech qachon noto'g'ri yo'lni ko'rsatmaydilar deb Muslimbek yozib yuborganlar.
1: Abbos Qassob esa assalomu alaykum, kun motivatorlari, men maslahat eshitaman, aql tarozimda tortib ko'raman. Agar ma'qul kelsa olaman. Ko'pincha 95% tupurib qo'ygan ekanlar. O'zimni bilganimni qilaman debdilar. Demak, 5% bajarar ekanlar, u ham ota-onani maslahati bo'lsa kerak. Abbos Qassob juda chiroyli boshlabsa, oxirida keyin zo'r qo'qib oldim.
2: Azamat, sizga havasim keladi. Qunduzxondek ajoyib sherik bor, kayfiyat yo'q paytda kayfiyatni yuzga ko'taradilar. Botir akadan deb yozib yuboribdilar. Botir aka,
1: nima deyaptilar? Nima yig'latyaptilar sizlar?
2: Sizga havaslari kelyaptimi? Sizda sherigim bor.
1: Lekin sizga ham havas, menga ham havas qilganlar bo'ldi. Yo'q.
2: Bilmaysiz, Botir aka.
1: Bilmaysiz. Assalomu alaykum, KitFM boshlovchilari. Hammaga xayrli kun. Qizim Osiyoxon bilan sizlarni eshitib maktabga ketyapmiz. Charchamanglar. Hammaga ish o'qishlarda omad debdilar. Mirzo, sog' bo'ling.
2: Sharofiddindan kelgan xabar. Assalomu alaykum, dunyoda eng zo'r qonoq super boshlovchilar. Abdushukur ukamga sigaret tashagin deb maslahat beraman, quloq solmayapti. Kuningiz yaxshi o'tsin. Hozir ayolimni ishxonasiga oborib qo'yib, keyin ishga ketaman. Bugun onajonim 82 yoshga kirdilar. O, zo'r-ku mana. Hoji onamlarni tabriklab qo'yinglar. Abdulla do'stimga salomlar deganlar. Onajon umrlari uzoq bo'lsin. Mana shunaqangi 80-90 yoshlarga yetib yurish hammamizga, bizning yaqinlarimizga ham nasib etsin. Tabriklaymiz.
1: Dunyoda eng zo'r qonoq super boshlovchilar. Vau, Abdushukur kamga sigaret tashagan deb maslahat beraman. Quloq solmayapti. Kunila,
0: indamaymiz, jim turinglar, indamaymiz.
1: O'qidingizmi?
2: Yo'q, o'qiray.
1: Rashadni salomish. Aytgancha ko'p sigaret tasha deyishadi, anu kuni bitta aqlli hisob kitob qilib berdi. Bir yilda bitta mashinani chakib yuboribsan deb, keyin men aytdim, chakasanmi deb, yo'q dedi. Ne mashinang yo'q desam, menda mashina ham bor, chakaman ham deb aytdim dedi. Voy tova, kimga qarasang, o'sha gaplarga
2: yo'lini topgan. Chakmagan edi mashina bo'lar, lekin o'zida
1: yo'q, lekin bilardi mashina bor.
2: Kulgili
1: yo'q, lekin siz salomatligingiz o'ylab aytilgan gap, Ravshan.
2: Anekdot emasmidi, ish qilib.
1: Lekin yaxshi gap bo'ldi, to'g'ri.
2: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, KTFM muxlislari va hammaga xursandchilik ulashuvchi Azamat hamda Qunduzxon, menga bormi o'sha Moskvaga deb dugonalar ko'p maslahat berishadi. Negadir tortadimi? Kelaveraman deb Munira Kasimova yozib yubordilar. Bilmadim endi nima tortar kim yerda.
1: Bilmadim men ham. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Men ayolimni qizlarga qarama degan maslahatiga amal qilmayman. Nimaga dediz? Boshlovchilar
2: deb. Boshlovchilar.
1: Muhammad Qodir, qarameng qizlarga, qarameng.
2: Assalomu alaykum, FitFM, iltimos sherigim Farhodga e'tiboringlar tezroq tushsinlar, kutib o'tiribman. Hammaga maslahatim, qatkadir kemasdan 5 daqiqa oldin men keldim deb aytib qo'yishsin aeroportdan. Farhod yozib yuborganlar, eshitilar degan umiddamiz.
1: Mana biz ikkita quyon boshlovchi qilib qo'yish.
2: Sun'iy intellekt tamam.
1: Sun'iy intellektda FitFM ikkita quyon boshlovchisi. Menga bantiklar ham taqib qo'yishdi. Sizda babichkalar bor. Olimxon, rahmat sizga kayfiyat uchun.
2: Babichkam kattami?
1: Kichkinagina, bo'yningizda turibdi.
2: Bilmasa kerak edi mana, bo'pti. Keyingi xabar.
1: O'qiyman. Assalomu alaykum, hurmatlilar. Kuningiz xayrli bo'lsin. Efirlarni eshitib, ertalabdan kayfiyatni ko'tarib, kunni yaxshi niyat bilan boshlaymiz endi debdilar. Bekzod, sog' bo'ling.
2: Aha, bizda esa qo'shiqlar ketma-ketligi, keyin yana xabarlarni o'qib eshitiramiz. Sizga berilgan qaysi maslahatlarga amal qilmaysiz, bajarmaysiz, ularni shu vaqtda yozib yuboring. 98

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidup reklama bo'lmi? 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat Vakundus Hon. Hit
1: FM. Rövbe damız Hit FM radyosu Tongi Drive Show. Bizde haberler var yine. Aynı fırsatlarda ise canlı efirlerini boşla ordum. Instagram. Instagram ijtimoiy tarmoqda deydi.
2: Instagram ijtimoiy tarmoqda Azamat Oxun deb kirsangiz, u yerda jonli efirdan bahraman bo'lasiz. Salom yaxshilar, men xotinning gapiga kiraman, o'zi bo'lmaydi debdilar Bekmurod, balki to'g'ri yo'ldasiz.
1: Keyingi xabar, mana ikkita farzandim bor, rossa ham injiq bolalarim, negadir hamma yaxshilab urgan deb maslahat berishadi, lekin men urmayman. Mabodo ochida olmay urvorsam, rossa ham o'zimni yomon ko'rib ketaman deb yozib yubordilar bu xabarni bizga. Dilnoz Ahmedova yozganlar.
2: Assalomu alaykum qonoq boshlovchilar, multfilm bo'lar edi. Yanchar quyon yodimga solib yubordingiz, charchamanglar, efirga gap yo'q. Men sizlarni Ispaniya yo'llarida eshitib ketyapman. Ulug'bek yozibdilar. O, como estás?
1: Nima estás?
2: Como estás? Bien, gracias. Deyish kerak, asi dedi yog'iga. Mana bilaman bir ikkita ispancha so'zlarni.
1: Fransuzchanichi?
2: Avtomat romit tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut
1: tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut dam oldinglarmi? Kim maslahat berganiga qarayman, agar arziydigan odam bo'lsa amal qilaman deb yozib yubordilar. Bu xabarni 1330 raqami egasi.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, tuzumisizlar? Kun mavzusi nima o'zi debdilar. Sizga kimdir maslahat bersa, o'sha maslahatga amal qilmagan haqida.
1: Shunaqa berilgan, sizga berilgan maslahatlarni bajarasizmi yoki yo'qmi? Hech kim maslahat bermasa-kan, o'ylab qarasam befoyda deysa kerak deb 1442 raqam egasi yozib yubordilar. Dilnozadan kelgan xabar.
2: Abdulaziz, assalomu alaykum, Azamat Oxundi, Xunsxon Abdullayeva, yaxshimisizlar? Yangi tong va yangi kun muborak bo'lsin. Sizlarni erta tongdan eshitish qanchalar yoqimli. Xullas, sizlarga katta rahmat. Hurmatov Ravshan Usmanovichga salomlar. Hurmat bilan Chirchiqdan Shamsiddin va Abdulaziz, sizlar eng zo'risizlar debdilar. Endi kimga salom berganlar? Rahbargami shunda?
1: Shunaqa bo'lsa kerak-da. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ramela degan brikolilarni eshitmay qolgandim. Shuni tushuntirib bering, iltimos. Har safar eshitganimda tushunmayman deb Bekzod yozib yuboribdilar. Tushuntirib bering mana. Qaramanglar degan prikolni.
2: Bu Instagramda bitta bloger qiz shunaqa qilganlarki, shunaqa qilganlarki, qaramaslik kerak bo'lgan holat bo'lgan va o'shanda qaramanglar
1: o'xshadi. Shevaz ya o'xshab ketadi bor.
2: Nimalari bor?
1: Sheva degan gapirish nimalari bor, o'xshab ketadi.
2: Shunaqa.
1: Assalomu alaykum deb yozib yubordilar bu xabarni. Komiljon salomat bo'ling.
2: Assalomu alaykum qonoq boshlovchilar, men o'zimni maslahatimga ishonmayman, chunki nima olsa ham shuni teskarisi bo'ladi. Yaxshi narsa o'ylasam yomon narsa, yomon narsa o'ylasam esa yaxshisi bo'ladi. Ismim Ibrohim Xo'ja debdilar. Tanishganimizdan xursandmiz.
1: Keyingi xabar 8281 raqam egasi yozganlar. Do'stim Azamat Oxundiy, hazratlar omonmilar, salomat, maslahat berguvchilar ko'p, lekin o'zlari amal qilishmaydi. Shuning uchun ularga hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb qo'yaveramiz. Omo bag'i ham bordi deb qo'yaman deb bu xabarni bizga Alloh yor yozib yubordilar. Salomat bo'ling do'stim. Shizger watch.
2: Assalomu alaykum, men o'sha malyar olim, bizada boshliq pul so'rasak kecha oldinglar degan gaplarni shunaqangi yoqmaydi. Olgan bo'lsam 200-300 ming olgan bo'lamiz. Nimaga yetadi bu zamon ko'targanda debdilar. To'g'ri to'g'ri, sizni tushunamiz.
1: Aha, keyingi xabar Umarov yozib yuborganlar. Assalomu alaykum Azamat aka, Qunduzxon, yaxshi ish boshlab oldinglarmi? Men ota-onamdan maslahat olaman deb yozibdilar. Salomat bo'ling va siz to'g'ri yo'ldasiz.
2: Xo'p bilan yozgan ekanlar bitta xabarni. Yaxshi sizlar, efirlarga gap yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, ikkitadan chiqyapti, ikkita tog' turibdi deb yo'q. Maslahatlarga keladigan bo'lsak, faqat ota-onam eng to'g'ri va oqilona maslahatlar berib, to'g'ri yo'lga chiqaradilar. Undagi musiqani nomi nima edi dedi Trabzon Razakovich. Bilmadim, tun-tun-tun-tun-tun. Mashuda. Hozir
1: yangraytganmi?
2: Pozitiv deb nomlangan.
1: Xo'p, keyingi assalomu alaykum. Pozitiv man yozib qo'yganman, musiqa nom boshqacha uni. Assalomu alaykum, xayrli tong Azamat Oxundiy, Qunduzxon, efirlarni charchamay yuborasizlarmi? Kuch quvvat bersin sizlarga. 25-chi yo'nalishdan Sardor ham, hamkasbim 140-chi yo'nalishdagilarga salomlar. 517 garajni Nodir akamga ham alohida salomlar deb yozib yuborilibdi. Jamoat transportlarida bizni tinglayotgan barchaga kattagina salomlar. Yulis bexatar bo'lsin.
2: Oq yo'l, assalomu alaykum, xayrli tong, kitobimni xormanglar. Demak, 17-ta 23-27 yo'nalishli avtobuschilarga salomlar. Hozirda sizlarni Chust tumanidan onlayn eshityapman. Charchamanglar, rahmat.
1: Omon bo'ling.
2: Ikkita nuqtacha charchamangsiz ham.
1: Xo'p, keyingi xabar. Bahodir Erkinov yozganlar. Assalomu alaykum. Mendan oldin uylangan do'stlarimni qizlar bilan uchrashish haqidagi maslahatlarga amal qilaman deb Bahodir yozganlar.
2: Ana bo'lmasa. Sherbek zo'r qiptilar. Assalomu alaykum. Yondirga qabashuvchilar. Menda ishxonamda o'qishga topshirma deyishgan edi. Baribir topshirdim va magistraturaga kirdim. Ularning maslahatiga qarshi chiqdim debdilar. Ey, yashang, zo'r qipsiz.
1: Omon bo'ling. Xo'p, keyingi xabar. Uylanayotganimda xato qilyapsan deb maslahat berishganlar. Xato qilmagan ekanman deb yozdilar mana. Qozimakadan kelgan xabar.
2: Assalomu alaykum azamat va Qunduzxon, sizlarni tinglab hamkasbim azamat aka bilan ishga yo'l oldik. Sizlar bilan har doim kayfiyatimiz a'lo bo'ladi. Salomat bo'linglar debdilar. Sog' bo'ling.
1: Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum. Qizlarimni bog'cha maktabga olib ketyapman. Rayona, Yashina, Faiza, sizlarga salomlar aytishdi deb Doniyor yozib yuborganlar. Salomat bo'lsin. Ularga ham alohida salomlar.
2: Ham ha o'sha o'sha debdilar, sha sha sha sha debdilar. Assalom, baqa keling. Ikkinchi trend qanot qarabaydan.
1: Yana bitta trend haqiqatan ham.
2: Yo'q, kecha bilasizmi, men fizioterapiyaga boramanda, u yerda asosan yosh katta ayollar davolanishga kelishadi, ya'ni fizioterapiya olishga kelishadi-da. Bitta xotin aytayaptiki, mana shu ayol yosh katta bo'lganda ya mana shu kampir deyaptilar-da endi. Bitta shu asalim degan gap bitta trendga chiqib ketdi deyaptilar-da.
1: Siz so'rashyapti jonli efirda.
2: Sog' bo'linglar. Kim so'rayapti?
1: Kuzatuvchilar, muxlislaringiz.
2: Muxlislaringiz, siz muxlislaringiz meni so'rashyapti. Xullas asalim, biz ham biron bir gapga gap aytib trendga chiqib bloger bo'lib ketaylik deyapti-da.
1: Yosh kattalar omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Xo'p, bizda esa qo'shiqlar ketma-ketligi Hit FM radiosi tongdirashi ertalabdan yo'lda tinglab ketayotganlar yo'lingiz bexatar bo'lsin. O'ylaymizki, Hit FM'ni eshitib zerikmasdan haligi qayg'ularingiz, g'amlaringiz ozgina bo'lsa-da esingizdan chiqarib manzilingizga tinch omon yetib olasiz. Biz bunga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Darvoqa jonli efirda kuzatayotganlar, sizlarga ham alohida salomlar bo'lsin. Instagram orqali ha topa olmadik deganlar Azamat Oxundiy qo'shib yozladi va qattiq bilan qondaysizlar deb Musa Xo'jayev yozib yuborganlar, zo'r rahmat. Va endigina kirib kelganlarga ham assalomu alaykum, barchaga tong xayrli bo'lsin. Nonushta qilayotganlarga yoqimli ishtaha, mabodo nonushta qilayotgan bo'lsanglar, biz ham shu yerdamiz, eshiklardan chiqarib qo'ymanglar.
2: Yunusobod yangi shahar uchun. Kimdir xabarni o'qimadikmi-kan?
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men bolalarimni o'qishga kuzatdim. O'zim Otskadaman, mazza qilib dam olaman. Bu kunga yetib kelganimga xursandman deb yozib yuboribdilar. Ana, sizga mazza ekan-da. 90-91 raqam egasi.
2: Mana iltimos, yaxshilar, Nazarbek hududida ham e'tibor berishni, tongdan chiqish qiyin, kechga bu hududga kirish qiyin, probkani dastidan debdilar. 30 daqiqadan oshdi. 800 metrlik yo'lga, ya'ni Nazarbek ko'prigiga yetib bora olmayapman. Bog'chaga ishga kech qoldik debdilar. O'qimadingizlar debdilar. Mana tirbandikni. Oho, bizga suratga olib yuboribdilar. Mahmudjonov, sabr sizga, sabrlar.
1: Va biz esa yana bir xabar bor ekan. Malikaxon ko'rinmanglar deyishibdi. Balki eshitayotgan bo'lsalar, yozib qolinglar.
2: Shu Malikaxon menimcha chet elga ketib yubordilar.
1: Germaniya, Parijga. Bor kelaman deb. Ana shunaqa bizda qo'shiqlar ketma-ketligi bu soatimizni yakunlaymiz. Nasib etsa keyingi soatda ham birgamiz. Hit FM radiosida tong drive show, Qunduzxon Abdullayeva, Azamat Oxundiy xizmatingizdagi boshlovchilar. Biz davom etamiz.

Шахрымыз доколлардан сорай. Өзбекстанда саат 8.

0: ishlaring yurishmasa ham, do'stlaring yoningda turishmasa ham, kecha har so'zingga mushtoq kimsalar hatto qo'l uzatib ko'rishmasa ham, siqilma, hali zo'r kunlar keladi. Yo'qotganlaringning o'rni to'ladi. Buguncha boriga shukr qil. Shunda
1: Drive Show dushanbadan jumagacha soat 7:00 da Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.
2: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Soat avvalida siz bilan diydorlashayotganimizdan juda ham xursandmiz. 8-chi oktyabr haftaning esa 4-chi qadami payshanba. Barchaga muborak bo'lsin. Omadli, foizli, daromadli kun bo'lsin.
3: Assalomu alaykum yerliklar. Kitofam radiosining erkatoy muxlislari 8-chi oktyabr sanasi aytganingizdek 8dan 4 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti va bizni hozir oshxonada tinglayotganlarga yoqimli ishtaha tilaymiz.
2: Ha, nonushta qilib.
3: Albatta, albatta. Demak, mazza qilib, nonushta qilib oshxonada tinglayotganlar. Bugun oshxonada o'tiradigan kun ekan. O'tiringlar oshxonada.
2: Aha. Bugun 8-chi oktyabr sanasi oshxonada

0: o'tiradigan kun va undan tashqari haligi ko'rish qobiliyati kuni sifatida ham belgilangan ekan.
1: Ha, xuddi shunday va haligi nima deydi buni qanday desa bo'lar ekan, bexato yozadiganlar bor-ku, ularni ham bayram ekan. Qarang, alohida xalqaro darajada
0: ilohiy xatolarsiz yozadiganlarni kuni ekan. Mabodo shunaqalar bo'lsa tabriklaymiz, lekin bizani tinglovchilarimiz orasida ertalabdan xabar yozishadi, unaqalar rosa ham kam,
1: deyarli yo'q.
0: Saloqliklargina bor, shunaqa
1: to'g'ri yozadiganlar shoshib yozishadi.
0: Shuning uchun rulda yozmanglar, telefonda yozinglar. Ho, butun jahon osminoklar kuni ekan, sakkiz oyoqlar kuni.
1: Sakkiz oyoqlar kuni.
0: Ha, sakkiz oyoqlar kuni. Tabriklaymiz sakkiz oyoqlarni.
1: Va agar kimnidir xafa qilib
0: tabriklaymiz.
1: Aha. Kimnidir xafa qilib qo'ygan bo'lsangiz, kechirim so'rang, chunki bugun xalqaro kechirim so'raydigan kun ekan. Pardon day.
0: Pardon. Fransuzchada bo'ladi. Yana bexlar kuni sifatida ham belgilangan ekan. Bexxo'rlarni tabriklaymiz.
1: Finansistlarni tabriklaymiz.
0: Xalqaro pediatrlar kuni hisoblanar ekan. Menimcha bizni tinglovchilarimiz orasida shifokorlar bor va shifokorlarni orasida pediatrlar ham bo'lsa kerak, ularga ham kasb bayramlari muborak bo'lsin.
1: Ya'ni bolajonlarni shifokor hisoblanadi. Orzularga beriladiganlar bugun orzu qiladiganlar kuni ekan Polshada.
0: Eronda esa bolalar kuni bayram qilinar ekan.
1: Yaxshi yangiliklar bo'lsin, bolalar xursand bo'lsin. Yaxshi yangiliklar kuni ekan bugun.
0: Ha, harakat qilamiz, lekin yaxshi yangiliklar kam bo'lyapti-da.
1: Shunaqa.
0: Faqat yurtimizda bo'ladi yaxshi yangiliklar, xorijga mundoq qarasangiz keyin hamma bilasiz o'zingiz.
1: To'g'ri bilaman.
0: Xo'p, yana qanaqa bayramlar bugun?
1: Amerikada aktyorlar kuni ekan. Albatta, Gollivud olamidagi aktyorlarni tabriklaymiz. Eng yaxshi ko'rgan aktyoringiz kim yoki aktrisangiz?
0: Aktyor sifatida ijrolarni Mel Gibsonni, Tom Hanksni ijrolarini rosa ham yoqtiraman. O'zimizdan esa oxiratlar robot bo'lsin Yoqub Ahmedovni. Ovoz masalasida,
1: Amerikadagi
0: Gollivudda shular, mana Mel Gibson.
1: Yaxshi.
0: Richard Gir.
1: Richard Gir zo'r aktyor.
0: Ana shularni sanab o'ta olaman.
1: Yaxshi, dedingiz shakka emas. Demak, azizlar, biz bayramlarni aytib o'tdik. Bundan tashqari bugun sizga sovg'amiz bor. Bu Miko brendidan bir to'plam sharbatli ichimliklar premium sifatidagi va ularni har xil ta'midan tatib ko'rish imkoniyati bor. Buning uchun Kinokit loyihasi ishtirok eting.
0: Albatta, esdalik sifatida ham sizga sweatshotni taqdim etamiz. Balki esdalik qilib olib qo'yasiz, balki kiyib yursangiz ham bo'ladi. Mana bunaqa salqin kunlarda Hit FM'dan hamda Miko'dan esdalik bo'lib qoladi. Kinokit loyihasida ishtirok etish uchun esa 88-114-9080 raqamlarga bir necha daqiqalardan keyin qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Shartlarni esa o'shanda biz tushuntirib o'tamiz.
2: 98.

0: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Shunday, biz Ketafon Drive Show'da azizlar kinohit loyihasini boshladik.
1: Kinohit loyihasida ishtirok etish uchun 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz kerak va sizga mashhur filmdan parchani qo'yib eshittiramiz. Bu parchani eshitib, film nomini birinchi bosqichda topishingiz talab etilsa, ikkinchi bosqichda esa siz ikkita savolga to'g'ri javob bersangiz, aynan mana shu filmda olingan, g'olib bo'lasiz. Miko'dan sharbatli ichimliklar to'plami qolaversa, Sweetshot'ni tuhfa qilib sizga topshirishimiz mumkin shunda.
0: Albatta, albatta. Demak, ayni lahzalarda biz qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Sovg'alarni yutib olish uchun film tayyor.
1: Hollywood olamidan. Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin ishtirokchimiz.
2: Rahmat sizga
1: ham. Haligi olqishlaydi derdi-yu, bitta film bor, Gladiatorda. O'limga tik boquvchilar seni olqishlaydi, Sezar.
0: Ismingizni ayting.
1: Kayfiyat va shu urushuvchilar sizni olqishlaydi, ismingizni ayting.
2: Islom Bahodir, Parkentda.
1: Bahodir.
0: Bahodir, bizni yo'lda tinglab ketyapsizmi deyman?
2: Bari yo'ldaman.
0: Bahodir, hozir sizga hind filmidan parcha tayyorlaganmiz. Eshitib ko'ring, qaysi film? Retro filmga murojaat qilganmiz va o'ylaymizki, bu filmni topasiz nomini. Bittagina so'zning iborasiga yordam, marhamat.
1: Eshiting.
3: Radioni bo'lishi keraksan, orqangda tashlaganda qizim. Bu ahvolda o'zingni kasalga chalintirib qo'yasan-ku.
4: Dada, sizga aytadigan gapim bor edi.
3: Ayt. Ayta qol. Nimaga chiroqni o'chirding?
4: Bu gapni yozda aytolmayman.
3: Nima gap ekan o'zi?
4: Dada, men yaqinda ona bo'laman.
3: Ortana? Nimalar deding? Nahot. Yig'lama. Ertaga ertalab vaqtincha biron joyga ketamiz.
4: Qayoqqa?
3: Qayoqqa boradi? Boshqa shaharga ketamiz.
0: Mana shu film. Xo'sh.
1: Qaysi film edi bu parcha?
0: Personaj ismi ham aytildi.
2: Xo'sh, bo'lsinki, hind kinosi bo'yicha ko'rsatmasaganmiz. Yonimda sheriklarimni bilmasaganmiz.
0: Bilishmas ekanmi? Ha, mayli. Unda boshqa tinglovchiga imkoniyat beramiz. Bahodir, oq yo'l sizga. Lekin juda ham zo'r kino, kattalar ayniqsa mazza qilib ko'rishgan.
1: Biz ham, faqat kattalar emas, men ham rosa ko'p tomosha qilganman bu filmni o'z vaqtida. Chunki hozir ko'p bermay qo'yishdi-da ekranga.
0: Yaqinda berishdi-da bu filmni, o'shaning uchun. Ha, balki yana bir tinglovchilarimiz yodiga solgandir mana shu voqealarni.
1: So'rab ko'raylik-chi, 0407 raqam egasi bilarmikanlar? Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, xayrli tong.
1: Va alaykum assalom. O'zi shunday ham qizlar bilsa kerak deb o'ylab turgandik-ku shu filmni. Ismingizni ayting.
5: Fazilat Toshkentda.
0: Fazilat. Qaysi filmdan parcha eshitdik?
5: Sadoqat filmi edi.
0: Sadoqat filmi. Javobingiz to'g'ri to'g'ri. Endi birinchi savolni beramiz. Sadoqat filmida mana hozir Vandananı otasi bilan dialogini eshitdik. Vandana bir farzandni dunyoga keltiradi. Ya'ni Arun vafot etgandan so'ng turmush o'rtog'i u farzandni boshqa bir insonlar boqib olishadi. Shu farzandga, ya'ni shu o'g'ilga nima ism qo'yishadi?
5: Sirojmi?
0: Kim?
5: Sirojmi?
0: Siroj? O'zbeklashtirib yubordingiz. Suraj, Suraj.
1: Suraj bo'ladi. O'zimizni Suraj bo'ladi.
0: Suraj, Suraj bo'ladi. Mayli, qabul qiling, chunki filmda juda ko'p marotaba o'tdi.
1: Shunaqa qanday bergan bitta bolada u ham.
0: Shunaqa shunaqa.
1: Suraj, Suraj.
0: Endi onasi uni deb 14 yilga qamaladi vandana.
1: Shunchalik top beryaptilar, siz bo'lsiz urushib berasiz.
0: Yo, endi baribir. Suraj masda, Surajda.
1: Surajda o'zimiz u.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Endi sizga yana bitta savol beramiz. Aynan mana shu Sadoqat filmida hozirgi eshitgan Vandanaga kim ovoz bergan ekan?
1: Dublyaj artistlardan.
0: Sharmila Tagor ijro etgan obraz.
1: Omon Abdurazzoqov, Oybarchin Bakirova, Hamza Umarov, To'lqin Tojiyev.
0: Ko'ramiz Telegramda.
1: Lekin juda ham mashhur ovoz. Voy, bu ovozda men shunaqa ko'p she'rlarni eshitganman.
0: Mana Sherzod birinchi bo'lib topdilar Telegramda. Qo'yib
1: Sherzodga qarab.
0: Sarvar topdi birinchi bo'lib, ikkinchi bo'lib.
1: Rullarni boshqacha birov olmasa
0: kerak. Bekzod,
1: ularni qo'yib turing hozir, mana so'raylik ishtirokchimizdan.
0: Qo'yil mana, topishyapti.
1: Topishadi, nimaga topishmaydi?
0: Yo'q, noto'g'ri javoblar ham bor. Endi sizni eshitamiz javobingiz.
5: Boshqa harfni
1: e'tibor bering, nashr yozamiz. Yo'q, iloji yo'q. Ikki savolni javob yordam bera olmaymiz.
0: Sirojga nechchi deb yozibsiz?
1: 5. Sizga yordam tariqasida ismlarga emas, boshqa narsaga ishora qilishim mumkin. Bu aktrisa san'atkorlar oilasidan, san'atkorlar oilasi, ularni turmush o'rtoqlari ham, farzandlari ham san'atkor. Va hozirgi kunda farzandlari ham aktyorlik, ham rejissyorlik bilan shug'ullanadi. Juda mashhur aktyor.
0: Endi javobingizni eshitamiz. Shuncha yordamdan keyin endi o'libdi javob bermasiz-a?
5: Oybarchin Bakirova taxmin qildik.
1: Voh, ana, Oybarchin Bakirova degan javob keldi-yu bizga. Yo'q.
0: Yo'q. Endi to'g'ri javoblarni men o'qidim. Mirzoxiddan, Begzoddan kelyapti to'g'ri javob. Dilshod ham to'g'ri javob yuboribdilar.
1: Siz uzoq o'deganlar ham bor ekan.
0: Siz to'g'ri javob beribdilar.
1: Yo'q, men Bobur yo'ldoshga ishora qilgandim.
0: Ha, shunday. Demak, mana Abdulazam to'g'ri javob yozganlar, familiyalarini Husaynbek ham yo'lda bo'lishsa kerak-ku. Rima Ahmedova deb javob berganlar, hammaga rahmat. Nargizadan Rima Ahmedova javobi kelyapti. Hamma o'qiganlarim.
1: Shunaqa, Rima Ahmedovani she'rlardan bahramand bo'lganmiz, ya'ni ularni she'r o'qishlaridan hozir men eslataman. Ishdagi ishq filmi bor. U yerda Samahvalovga maktub yozadigan do'sti bo'ladi, hamkasbi bo'ladi. Yodingizda bo'lsa, maktublarda chiroyli she'rlar bilan bitilgan. Keyin u yomg'ir yog'ib turgan paytda o'sha poyezd yo'lining tepasidagi ko'prikdan o'tib borayotganda boblab-boblab berding-ku deb bir she'riy satrlarni o'qib eshitirganlar. Shunaqa zo'r mazza qilib eshitadigan holat. Kuz mavsumi yaqin. Shunaqa ruhiyat yaqin insoniyatga.
0: Albatta. Bu mavsum qandaydir sokinlik, shtirishtirlar.
1: Shtirishtirlar, tirtirlar.
0: Tirtir qishda bo'ladi, shtirishtir kuzda bo'ladi. Barglarning ustidan yurishlar.
1: Xo'p, biz esa ayni fursatlarda yana bir taronani e'tiboringizga havola etamiz. Undan keyin esa kinofilmdan beri bo'ldik endi. Boshqa filmlarga murojaat etamiz. Bu multfilm bo'lishi mumkin, o'zbek filmi bo'lishi mumkin, Gollivud olamida bo'lishi
0: mumkin. Film bo'lmasligi mumkin.
1: Shunaqa seriallardan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hammasiga tayyor turing. 98

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hit

0: Ташкент. Кус. Кус. Хит ФМ. Хит ФМ.
1: Kinohit loyihasi davom etadi va bizda navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanish imkoniyati bor. Sizga ham filmdan parchani tayyorlab qo'ydik va bu filmdan parchani eshitib ko'rib, film nomini topishingiz kerak.
2: Albatta, shubhasiz. Sovg'amiz esa azizlar, bir to'plam Miko brendini sharbati ichimliklari do'konlarda ham bor, borib so'rab ichib ko'rishingiz mumkin. 1 litrli, yarim litrli, qulay idishdagi va juda ham mazali ichimliklar sizga bemalol tavsiya qila olamiz, chunki har kuni o'zimiz deyarli mana shu Miko brendini har xil mevalardan tatib ko'rganmiz.
1: Mana shunaqa. Bugun qaysi meva siqamiz?
2: Bugun menimcha uzumlik bo'lsa kerak.
1: Uzum siqamizmi?
2: Uzumni siqamiz va
1: uzumni siqib sharbat deb bo'ladi.
2: O'zi siqib ichilgan, quyilgan ichiga ham tappa tayyor.
1: Shunaqa siqilgan mevalar mikoni ichida. Mana shu siqilgan mevalarni siz qopqog'ini ochib shunday ichsangiz ularni baxtidili yayraydi. Siqilganlari yoziladi. Aytgancha bizda qo'ng'iroq bor edi. Assalomu alaykum.
2: Shunaqa qilaylik.
3: Assalomu alaykum, azamat aka.
1: Va alaykum assalom. Zerikib qolmadingizmi bir daqiqadan beri?
3: Yo, chiqqanimga xursandman aka.
1: Yaxshi, tabriklaymiz sizni. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
2: Xayr, sog' bo'ling.
3: Toshkentdan Sarvar aka.
1: Xursandmiz tanishganimizdan.
2: Sarvar, sizga hozir o'zbek filmidan parcha qo'yib eshittiramiz. Qaysi film ekanligini topasiz degan umiddamiz. Marhamat.
1: Radioingizni ovozini ko'taring, Sarvar.
4: Ketdikmi?
5: Qayoqqa ketasiz? Mashina yurmaydi.
4: Voy. Nega yurmaydi?
5: Buzuq mashina, do'koningizga ham bora olmaysiz bugun.
4: Voy, bu nima deganingiz? Buzuq mashinani nega haydaysiz?
6: Ha? Hali ham odam bo'lmadimi buning?
5: Buzildi, bo'lmaydi.
6: Mashina ham o'zingga o'xshagan ekan-ku. Malomat. Ita.
5: Iya, xola tushmadi, itargan bilan yurmaydi bu.
4: Voy, kenaya.
6: Ita.
5: Ey xola, qiz ekan. Qiz bolaga mashina itartiradi.
4: Voy.
5: Iya.
2: Qaysi film? Xo'sh, sizni eshitamiz Sarvar, javobingiz.
1: Bu qaysi film?
3: Bu adashmasam Terminator.
2: Qaysi biri? 1mi, 2mi, 3mi, 4mi?
3: Na, Terminator. Terminator 2 bo'lsa kerak menga.
2: Albatta, Terminator 2 javobingizni qabul qildik. Tabriklaymiz. Siz to'g'ri yo'ldasiz. Va ayni lahzalarda hozir o'sha ma'lumotni to'g'ri yo'lga solib yuradigan Anakonda onaxon bor-ku. Qo'shni. Shularning ismi sharflari kim edi?
1: Hayot aktrisani. Oxiratlar obod bo'lsin.
2: Oxiratlar obod bo'lsin. Qo'qonlik aktrisa.
3: Xo'p, hozir ismlari Dilbar opa aytdi, adashmasam Dilbar.
2: Kim bo'lishi mumkin davomi?
1: Dilbar Ikromova demoqchimisiz?
3: Shunaqa Dilbar Ikromova
1: demoqchilar.
3: Yo'q.
1: Ana qaytdilar
3: orqaga.
2: Na internet ishlab ketdimi?
3: Shafoat Rahmatullayeva edi.
2: Albatta, Shafoat Rahmatullayeva edi. Javobingiz to'ppa to'g'ri. Va hozirgina biz mana shu yerda eshitgan mayli. Endi bunaqa bir savol beraylik. Hozir mana ko'rdik-ku.
1: Eshitdik
2: deganim. Ha, haydovchi rolida qaysi aktyor edi, ya'ni taksist.
1: Epizod.
2: Epizod
3: to'ni. Uni juda ham yaxshi taniyman, Sanjar Shodiyev.
2: Sanjar Shodiyev, ya'ni Boriya deb ko'pchilik taniydi. Azamat Oxundiy shunaqa ishora qildilar. Savolni yengillashtiring degan. Men sal qiyinroq savol bermoqchi edim, Sarvar. Tabriklaymiz, siz Miko brendidan, Miko brendidan sharbat ichimliklarni yutib oldingiz.
1: Qo'ydingiz.
2: Svitshotni ham endi kiyib yurasiz mana kuz faslida.
3: Rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat kattakon.
1: Sizga tashakkur. Asosiysi
3: xursandmiz azamat aka.
1: Salomat bo'ling.
3: Rost aytaman, sizlarni tinglab har kuni universitetda ishlaymiz. Azamat aka, adashingiz bilan birga borib kelamizda. Juda
1: maroqli,
3: zavqli, har doim har kuni o'g'ilta kamlarda chiqamiz, maza qilib eshitib ketamiz. Rahmat sizlarga. Gap so'z bo'lishi mumkin emas.
1: Qaysi universitetda ishlaysiz?
3: Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalar universitetida.
1: Iqtisodiyot va texnologiyalar universitetida. Xususiy, adashmasam bu.
3: Xususiy, ha.
1: Xususiy universitetda. Albatta, universitetdagilarga ketafamdan salom eting. Shuncha paytdan beri eshitayotgan ekansiz. Mikoni bir maza qilib ichib ko'rdingizmi yo'qmi? To'g'risini ayting.
3: Yo'q, Mikoni ichamiz o'zi. Har safar karzinkaga kirib ichib, ana qilamiz. Juda ham shirin lekin.
1: Do'konlarda topilmayotgandi, ko'payib qoldi ancha. Chunki hamma do'konlarga yetkazilyapti. Biz tinglovchilarimizni, g'olib bo'lganlarni, so'rayotganlarni, gaplarni, e'tirozlarni, iltimoslarni yetkazib boramiz Mikodagilarga va ular albatta mana hamma do'konlarda bo'lsin deb yetkazib berishyapti. Baraka topsin. Bu yoqqa mana universitetdagilarga ham tavsiya qilib qo'yasiz.
3: Albatta,
1: ayniqsa sovg'ingizni olib borganingizda Azamat akaga ham berasiz, ular ham mazza qilib simirsinlar endi.
3: Albatta, albatta. Ayniqsa nimasi bor? Bananli bilan qulpinayligi bor.
2: Men mazza qilib. Ana endi tatib ko'rganingizga ishondim men shaxsan.
1: Unga nima aytsam?
2: Chunki ko'pchilikka yoqyapti o'sha tandem. Xuddi bizning tandemga o'xshaydi, Tongi Drive Show tandemi.
1: Nima shunda banan bilan qulpinaymi?
2: Aha. Yo, mazali jihatdan efirimiz mazali-ku.
1: O'zingizni qulpinaydik deysiz-da.
2: Yo, men banan. Chunki o'shni qaraydi-ku.
3: Sog' bo'linglar, ketarchimaylar.
1: Salomat bo'ling.
3: Omon
1: bo'ling, Sarvarjon.
2: Sarvarsizni raqamingiz qayd etildi, menejerimizga berildi va sizga 10 kun ichida qo'ng'iroq qilishadi. Qayerdan o'sha banan bilan qulpinoyli Miko brendini olib ketishingizni aytishadi. Fitshot ham bor.
1: Qulpinoy bilan banan.
2: Mayli, biz shu lahzalarda xursandmiz. Bugun g'olibimizni aniqlaganimizga.
1: Ha, aytgancha bizga yozib yuborganlar Sherzod, Dilnoza, Botir, Nargiza, Keep in Touch, Abdulaziz, Hikmatjonov, S.Z. Bekzod, Dilshod to'rjoblarni Telegramda yozib yuborishgan, Abdunabi, Bekzod Ahmedov,
2: kimlar biz haqida? Kilmaymiz.
1: Sog' bo'linglar.
2: Shunchaki kulib qo'yamiz.
1: Qulibni xo'rlar, omon bo'linglar, sizga gap topildi, bo'ldi mana.
2: O'sha, yo tinglovchilarga gap bo'lsa bo'ldi-da.
1: Bo'ldi, gap bo'lsa.
2: Kulishadi shunchaki.
1: Aha, ana shunaqa. Xo'p, bizda qo'shiqlar ketma-ketligi, reklama bloki. Dasturimiz esa davom etadi. Bu Tongi Drive Show, Hit FM radiosi. Mabodo 90-80 ni ko'rayotganlar bo'lsa, qaysi radio ekan deyotganlar bo'lsa, Hit FM uni mashinangizdagi radioni birinchi muruvvatiga sozlab qo'ying va doimiy ravishda ertalabdan 7 dan 10 gacha Tongi Drive Show ni eshiting. O'ylaymizki, vaqtingizga achinmaysiz.
0: 90-80 FM, Hit FM.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show FM 98'da.
1: Davam istes kortes loyihasi boshlandi. Bu loyihada ishtirok etib, demak siz hurmatli hurmatlilar Mannoldan antifrizlarni yutib olishingiz mumkin.
2: Xuddi shunday azizlar, bu KTFM radiosi. Aynan lahzalarda esa Botir sizga tashakkur izhor etamiz. Bizni juda ham ajoyib bir tandem sifatida yaratganingiz uchun. Negadir Azamat Oxundiyning ko'zlari yumilib qoldi.
1: Rasmda balam.
2: Instagramga qo'ymasanglar rozi emasman debdilar.
1: Zo'r zo'r.
2: Mayli qo'yamiz, faqat Azamat Oxundiyning ko'zlarini oching, ular ko'zlari allaqachon ochilgan.
1: Zo'r chiqdi lekin haqiqatan.
2: Qo'y, bu uxlagani istiraversin.
1: Shuni boshqatdan, yo'q, boshqatdan
2: qo'yamiz.
1: Promptini bering, ko'zni ochib turib ko'ta ifodalab bersin-da endi. Shuning uchun.
2: Neki yaxshilandim. Tepasiga mikko deb yozib qo'ysiz ham rozimiz. Lekin aytlar hozir ayni lahzalarda Manol brendidan biz antifrizlarni o'ynaymiz. Mashinangiz uchun agar kerakli bo'lsa, hozir shunga ehtiyojingiz bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qiling, tezkor testda ishtirok eting.
1: Bor yo'q uchtagina testimizga to'g'ri javob berish orqali siz antifrizlarni yutib olasiz. Assalomu alaykum, hurmatli hurmatli ishtirokchimiz.
3: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom, o'zingizni tanishtiring.
3: Azizxon, Krasnogorskda.
1: Krasnogorskda eshityapsizmi hozir shunda?
3: Yo'q, shaharga
1: ketyapman. Yaxshi, yaxshi. Diqqat qiling, Azizxon dedingiz, ismingizmi? Azizxon, hozir uchta testimiz bor. Birinchi savol, yaxshilab eshiting. Qaysi yegulik ilk bor 1930-yil Kentucky shtatida polkovnik Sanders tomonidan tayyorlangan? Gamburger, hot-dog, KFC. Bo'la qolsin. Ikkinchi savol. Tabir ko'kka yo'l oladi asar muallifi kim? Maksim Gorkiy, Lev Tolstoy, Nikolay Gogol. Qaytara olaman albatta. Tabir ko'kka yo'l oladi asar muallifi kim? Maksim Gorkiy, Lev Tolstoy, Nikolay Gogol.
3: Gogol.
1: Qabul qildik. Uchinchi savolimiz. AQShdagi yangi Orlean shahriga qaysi xalq vakillari asos solgan? Inglizlar, nemislar, fransuzlar. 1718-yilda yangi Orleanga kim asos solgan? Inglizlar, nemislar, fransuzlar.
3: Fransuzlar.
1: Va biz sizni tabriklaymiz. Birinchi o'rinda. To'g'ri javob Azizxon, bugungi o'yinimiz g'olibi. Uchta testga to'g'ri javob berdilar.
2: Tabriklaymiz albatta Azizxon. Qanday mashinaga yutib oldingiz endi Manol antifrizlarini?
3: Nima deysiz?
2: Qaysi mashinaga yutib oldingiz Manol antifrizlarini? Lasetti uchun tabriklaymiz. Zo'r. Yaxshi. Hammasini bilib gapirdingizmi? Javobini yoki taxminlaringiz bo'ldimi?
3: Taxminlar bo'ldi.
2: Yaxshi. Sizni raqamingiz mana qayd etilyapti. Menejerimiz 10 kun ichida qo'ng'iroq qilishadi va Mannol brendidan antifrizlarni qayerdan olib ketishingizni aytishadi. 5 litrini yutib oldingiz.
1: Tabriklaymiz sizni. Salomat bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin. Ana shunaqa bizda tezkorlik bilan tezkor testda bugungi g'olibimiz aniqlandilar. Va biz esa barcha tinglovchilarimizga katta rahmat aytamiz. Telegram orqali ham bizga to'g'ri javoblarni yozib yuborishyapti. Keyingi soatda esa bizda qiziqarli suhbat bor, o'tkazib yubormang. O'ylaymizki, siz uchun ham foydali bo'ladi. Hozirgina mana ekspertimiz ham yetib kelganliklarini ma'lum qilyaptilar. Biz ularni kutib olishimiz kerak bo'ladi. Darvoqa har kuni soat 8:45 dan 9:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida siz ham demak, loyihamizda ishtirok etishingiz, tezkor testda ishtirok etishingiz va Mannoldan antifrizlarni yutib olishingiz mumkin. Nafaqat antifrizlarni, balki sizga motor moylarini, uzatmalar qutisi moylarini ham tavsiya eta olamiz. Qo'rqmasdan, uyalmasdan, chunki barchasi o'zimiz tomonimizdan sinovdan o'tgan. Ishlatsangiz mazza qilib, haqiqatan ham mashinangiz yayrab harakatlanadi.
2: Xuddi shunday. Demak azizlar, biz sizga eng yaxshilarini ilinamiz, suhbat etamiz. Qolaversa aytamiz, maslahat beramiz. Ayni damda esa chiroyli qo'shiqlar ketma-ketdagi KTFM radiosida. Yaxshi kayfiyat, yaxshi ob-havo, quyoshli manzara, barchasi juda ham chiroyli tandem va albatta Botir sizga rahmat aytamiz. Nasib etsa Instagramga bu tandemni qo'yamiz. Keldi.
1: Qaraqa ko'zlarini ochibdilar.
2: Ko'zingizni ochibdilar endi mana. Endi o'zingizga o'xshadingiz. Ko'zi ochiq Azamat Oxundi.
1: Yo'lni bega usuyilib haligi qanaqa desa bo'ladi buni?
2: Suzilib.
1: Bu suzilib turibdi.
2: O'sha endi bilmadim, endi banan ichida.
1: Siz burningizga nima qilgan?
2: qaraganim yo'q burnimga.
1: Burningizni qarang, bunaqa emas sizning burningiz.
2: Burnimni kattalashtirib yuboribsiz, mayli mayli.
1: Yo'q, Mahmud ko'tarilibdi burningizni qarang, va nihoyat.
2: Va nihoyat.
1: Va nihoyat. Biz orzuyimizga yetdik.
2: Operatsiyadan keyingi
1: Qulubni kiyimidagi Qunduz Xon Abdullayeva, banan libosidagi Azamat Oxundi kitimim.
2: Endi uni Instagramda ko'rasizlar azizlar.
1: Kimning Instagramida?
2: Kelamizmi?
1: Kitafamni o'zida.
2: Kitafam o'ziga qo'yamiz bo'pti.
1: Ana, o'sha yerda ko'rsanglar bo'ladi, obuna bo'lib qo'ysam esdan chiqmasin. Bizda qo'shiqlar ketma-ketligi, undan keyin esa keng soatda yana birgalikda qiziqarli loyihani amalga oshiramiz. 98.

0: Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al Alim bilan. Insight.
1: Alongside Shadi, you know.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum barchani Hit FM radiosida xush ko'rdik. Hit FM radiosida tongdirashuv va biz Impuls Talk Show'sini boshlaymiz.
2: Va eslatib o'tamiz, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda. Yana bir bor barchaga kun xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Bugun oilaviy nizolarni hal etishda ixtisoslashgan yondashuv va mulkiy huquqlarni ta'minlashning kafolatlari haqida gaplashamiz.
1: Albatta. Va bu mavzuni, hurmatli tinglovchilar, sizga yanada kengroq yetkazish maqsadida studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Mavzu bo'yicha ekspertimiz Toshkent viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha Chirchiq tumanlar aro sudi sudyasi Elnora Baliyeva bo'lyaptilar. Assalomu alaykum, xush ko'rdik sizni.
3: Assalomu alaykum, rahmat.
1: Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz juda ham dolzarb, sababiki oxirgi yillarda yaqinda bu mavzu haqida o'zi suhbat olib borgandik, ya'ni oilaviy mavzu, oilaviy og'riqli nuqta, ajrimlarni bo'layotganligi, nizolarni kelib chiqayotganligi haqida tinglovchilarimizga ma'lumotlar yetkazgan edik. Bugun ham bu haqida so'z ochyapmiz, sababiki oxirgi yillarda haqiqatan ham oilaviy nizolarni kelib chiqayotganligi va ko'z tegmasin, yaxshiyamki mamlakatimizda qonun

0: dagi huquqdagi o'zgarishlar sababli mana shu oilaviy nizolarni ijobiy tomonga hal qilishga juda katta bir sa'y-harakatlar bo'lyapti. Buni natijasi ham bor men nazarimda. Bugun mana shular haqida suhbatimizni olib boramiz va o'zimdan oila va oilaviy nizolarga to'xtalib o'tsak, avvalo mana shu haqida tushunchaga ega bo'lib olsak, huquqiy tomonlama. Marhamat.
1: Albatta, hozirgi davrda davlatimiz tomonidan juda ham katta ahamiyat qaratilmoqda. Oila instituti, oilani saqlash, oila jamiyatning asosiy yechaykasi hisoblanadi. Jamiyatimiz o'z oilalardan iborat.
0: Shunday.
1: Oila tinch bo'lsa, davlat tinch, farzandlar baxtli, kelajagimizga juda ham katta ahamiyat kasb etadi oilaning tinchligi. Shu sababli prezidentimiz tomonidan juda ham katta e'tibor qaratilmoqda. Oilalar saqlash, farzandlar kelajagi uchun, davlatning kelajagi uchun katta ahamiyat qaratish masalasiga. Bu masalada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2023 yil 21 dekabrda oilani mustahkamlash va xotin-qizlar faolligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror chiqqan, 401 sonli qaror. Unga ko'ra, tajriba tariqasida fuqarolik ishlari bo'yicha oilaviy nizolarni ko'rish bo'yicha ixtisoslashtirilgan sudyalar korpusi tashkil etiladi. Birinchi o'rinda tajriba tariqasida Samarqand shahar sudi, Namangan tumanlararo va Toshkent shahar va Mirzo Ulug'bek tumanlararo sudlarida oilaviy sudyalar tashkil qilindi. Bundan keyin 2025 yilda ikkinchi bosqichda, demak, Karmana va Toshkent viloyati Chirchiq tumanlararo sudida oilaviy sudyalar tashkil qilindi va ketma-ket bosqichma-bosqich bu jarayon davom etmoqda. Asosiy maqsad, demak, bugungi kunda o'sha oilalarni saqlash uchun ularga yanada chuqurroq yondashib shunaqa nizolarni to'g'ri hal qilish maqsadida ekspertlarni, ya'ni oilaviy nizolar bo'yicha maxsus sudyalarni shakllantirish va bu nizolarni yanada chuqurroq ichiga kirgan holda hal qilishga qaratilgan. Hozirgi kunda o'sha oilaviy nizolar turi 43-taga bo'lindi. Demak, bunga
2: toifasiga ko'ra,
1: buni asosiysi nikohdan ajrashish ishlari juda ko'p hajm tashkil qiladi, aliment ishlari, otalik belgilash, otalikka e'tiroz, oilaviy nizolar bilan bog'liq yuridik faktlarni belgilash, bola bilan ko'rishish nizolari.
0: Shu darajada ko'p nizolar, qarang, oilaviy bog'liq bo'lgan 43-ta toifa. Bularni hozir sanagan bo'lsa 10-tasini, yana qancha shakllari bor ekan bularning?
1: Juda ko'p shakllari hozirda bor. Endi fuqarolik o'z yo'nalishi bo'yicha 100-tadan ortiq nizolar turlari bo'lsa, shuni 43-tasi oilaviy nizolar tegishli. Yarim teng yarimi deganda masala, endi ixtisoslashtirilgan sudyalarni, demak, oilaviy sudyalar ishi osonroq deb qarashadi, lekin aslida bu juda katta hajmda olgan. Bu faqatgina ajrim emas, ya'ni mulkiy nizolar, uyga kiritish nizolari, kelinlar chiqib ketgandan keyin uyga kiritish so'raydi, bolani olish, otada qolishi, onada qolishi,
2: aliment masalasi eng muhokamalarga sabab bo'ladigan
1: masalalar. Har bittasiga individual yondashib, har bittasini ichiga kirib, o'sha oilani sharoitiga, muhitiga sudya chuqur o'rganishiga to'g'ri keladi. Chunki bunday nizolar, misol uchun, bitta nizo keyingi nizoni keltirib chiqaradi.
2: To'g'ri, to'g'ri.
1: Ajrashdimi? Er xotin ajrashish boshladimi? Boshlanadi mulkiy nizo, bolani talashish, aliment, shu darajagacha borishadi. Bir-birini o'sha aybini aytib, otalikdan mahrum qilish, onalikdan mahrum qilish. Juda ham ketma-ket nizolar keladi.
2: Xullas, oson ish emas. Haqiqatan ham, lekin bugun mana shunday nizoli oilalarni yoki bo'lmasam ajrimga yetib kelgan oilalarni saqlab qolish uchun ham oilaviy sudlarni o'rni juda katta. Bu haqda bir necha daqiqadan so'ng gaplashamiz. 88-114-9080 Telegram manzilimizga agar mavzu yuzasidan savollar tug'ilgan bo'lsa yozing.
0: Albatta, fikr-mulohazalaringizni, savollaringizni Telegram manzilimizda kutamiz. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin mavzu muhokamasiga qaytamiz.
3: 98.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Tarona Media taqdim etadi. 27-28-29-30 noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom, birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Dasturimiz davom etadi. Impuls Talk Show'sida bugun juda ham dolzarb mavzu haqida suhbatimizni olib boryapmiz. Ya'ni oilaviy munosabatlar, oilaviy nizolarni hal etishda ixtisoslashgan yondashuv va mulkiy huquqlarni ta'minlashning kafolatlari haqida suhbatimizni olib boryapmiz.
2: Bugungi ekspertimiz Toshkent viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha Chirchiq tumanlar aro sudi sudyasi Baliyeva Elnora Gulbayevna bo'ladilar. Yana bir bor xush kelibsiz. Va o'sha suhbatimizni boshidan aytib o'tganimizdek, bugun oilaviy sudyalar tashkil etdi, oilaviy sudlar tashkil etildi. Xo'sh, bu qanday natija beryapti? Lekin statistikaga ham ozgina e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bu ijtimoiy tarmoqda ko'plab sabablar muhokamalarga sabab bo'ldi. Ya'ni avvalgi yilga nisbatan bu yili ajrimlar soni ko'pligi. Ya'ni o'tgan davr mobaynida sudlar tomonidan jami 29703 ta oilaviy nizolarga oid fuqarolik ishlari ko'rilgan va bu esa sudlar tomonidan ko'rilgan barcha toifadagi 119225 ta fuqarolik ishini 24.9% ni tashkil etyapti va 2025 yilda 57173 ta, 2026 yilning birinchi choragida esa 20553 ta mana shunday nizoli sudlar, oilaviy nizolar ko'rib chiqilgan. Xo'sh, nima uchun bu oilaviy sudlar tashkil etilsa ham bugungi kunda ajrimlar o'tgan yilgiga nisbatan son jihatdan ko'p?
3: Albatta, sizning gaplaringiz o'rinli. Ajrimlar ko'paygani, oilaviy nizolar ko'payganligi sababli mana shu oilaviy sudyalar tashkil qilish demak nazarda tutildi. Bunda statistikada ko'radigan bo'lsak, garchi oilaviy nizolar ko'paygan bo'lsa-da ajrimlar, lekin yarashtirilgan soni ham ko'paygan. Bunda o'sha 2024-25 yil hisobida qaraydigan bo'lsak, yarashgan oilalarda soni 140% ko'paygan avvalgidan. Misol uchun, bunda 2024 yilda 206 ta oila yarashtirilgan bo'lsa, 2025 yilda 583 ta bo'lsa, bu ikki barobar ko'proq oilani yarashtirishga erishildi degani. Ya'ni bunda oilaviy sudyalar o'z ularga o'sha bildirilgan ishonchni oqlamoqda degan fikrdaman. Hozirgi kunda xabaringiz bor, mahallalar huzurida ham oilani yarashtirish komissiyalari tashkil qilingan. Sudyalar, oilaviy sudyalar har hafta juma kuni chiqishadi. Biz 5 kun ish ko'ramiz. Rahmat. 5 kun ish ko'ramiz. Juma kuniga ish qo'ymaymiz. Protsess qo'ymaymiz. Juma kuni mahallaga chiqamiz. Mahallaga chiqib, oilani yarashtirish komissiyasi bilan teng-teng o'tirib, har bitta oilani o'sha gaplashib, ularga huquqiy jihatdan, dunyoviy jihatdan umuman hamma o'sha tushunchalarni beramiz. Ertaga farzandlar kelajagi, o'zlarini hayoti, mulkiy nizolar kelib chiqishi to'g'risida tushuncha beramiz. Bu yerda mahalla yettiligida, demak, suddan sudya boradi, hokimiyatdan o'sha xotin-qizlar bo'yicha vakil, diniy ishlar bo'yicha shu otinoy boradi, diniy qo'mitadan borishadi, psixolog ishtirok etadi, ichki ishlardan vakil o'tiradi va shunchalik darajada harakat qilinadi. Men to'g'risi birinchi marta borganimda o'zim ham qoyil qolganman. Men o'ylardim, endi biz avval qatti boshda общий toifadagi sudya bo'lganimizda qatnashmasdik, endi mahallalarga borardik, lekin bu darajada bo'lmagan. Lekin mana oilaviy sudya tashkil qilingandan keyin, ular huzurida ham erishtirish komissiyasi tashkil qilingandan keyin bizlar gapiradigan gapimizdan ham 10 baravarini qilishar ekan ular.
1: Yarashtirish komissiyasi nazarda
3: turibdi. Yarashtirish komissiyasi da biz ham boramiz. O'sha hokimiyat vakili ham xotin-qizlar bo'yicha bor uzun farzandiga gapirgandek gapirib harakat qiladi yarashtirishga. Bu diniy o'sha qo'mita vakillari ham ular diniy tarafdan gapirishadi. Ertaga qanaqa bo'ladi bu taloq masalasi, erta farzandlar kelajagi masalasi, savob gunoh to'g'risida. Xullas shu oilani yarashtirish shariat tomonidan, ya'ni oilani yarashtirish uchun nima o'sha imkoniyat bizni qo'limizdan keladigan harakat o'zi hammasi qilinadi. Sudgacha bo'lgan bu davrda biz sudga kelganda ham so'raymiz. Endi sizlarda ham xabaringlar bordir, ozmi ko'pmi? Albatta, o'sha yarashtirish komissiyasini akti dalolatnomasini so'raymiz. Sababi ular sudgacha xuddi mediatorlik vazifasini bajarishadi. Biz o'zimiz ham qatnashamiz. Ular vaqt beradi. Xuddi sud sirok berganda mahalla ham sirok beradi.
1: Shunday. Vakolati bor shunga.
3: Da, vakolati bor. Ularga o'sha, demak, xulosa bermaydi, vaqt beradi. 3 oy, 6 oygacha vaqt beradi ular ham. Shundan ham o'tgandan keyin, ya'ni bu bir filtr vazifasini bajaradi. Yarashib ketadigani o'sha mahalladan sudgacha kelmasdan ham yarashib ketadi. shunaqa endi juda katta qismi deya olmayman, lekin 15-20% o'sha yerda yarashib ketadi. Undan ham o'tgandan keyin, bizga kelgandan keyin yana sudda bu narsa davom ettiriladi, oilani yarashtirish ishlari. Bunda asosiy vazifa farzandlar. Ertaga ajrashganda erkak kishi ham o'zini yo'lini topib ketadi, ayol ham yo'lini topib ketadi, lekin bolaga qiyin. Statistikada ham ko'rsangiz, juda ham ko'p o'sha yomon yo'lga kirib ketgan bolalar aynan shunaqa nosog'lom oilalarning farzandlari bo'ladi. Ular kichkinaligidan o'sha ruhiy stressda o'sadi. Birinchidan ota-onani urush janjalini ko'rish, hamisha o'zingiz bilasiz, notinch oilada sog'lom muhit bo'lmaydi. Onani kayfiyati yo'q, ada jahldor, nizo kelib chiqadi. Shunaqa oilalar bor. Mana er-xotin urushdimi, uyga misol uchun produkt bozorlik qilmaydi erkak. Bozorlik qilmaydi. O'ziga olib keladi, shunaqa ishlar ko'rganman. O'ziga olib kelgan misol uchun qo'pol qilib aytganda kolbasa, sirdi, misol uchun o'shani kesib anaqa qilar ekanda, chizib qo'yar ekan o'sha joyini.
1: Bu erkak kishi tomonidan qilinayotgan ish.
3: Erkak kishi tomonidan qilinayotgan narsa. Tegimmeli.
2: Bolalariga ham hatto bermaydimi?
3: Da. Uyga shkaf olib kelib qo'yib, quflanadigan shkaf olib kelib, produktasini qilib qo'yadi. Aynan produkt. Даже содагача, mana bu kir mashinaga yuviladigan содагача shkafga quflab qo'yib, "Meni pulimga kelgan. Sen meni alimentga berdingmi? Men senga to'lamayman."
2: Jazo.
1: Ajrim bormi axir shu yerda?
3: Hali ajrim yo'q.
1: Yo'q.
3: Ajrimdan oldin uje boshlanadi bu narsa. Demoqchiman, uje oilada nosog'lom muhit boshlandimi?
1: Bu farzandga ta'sir qiladi.
3: Farzandga ta'sir qiladi. Urush janjal, ona kayfiyatsiz, adadi mamnaqa odatlari bo'lgandan keyin bola stressga tushadi. Bola ko'chadan qidirib boshlaydi. Hozir u nizolar hali aytganimdek qo'shilib ketaveradi-yu. Hozir mana shunaqa nizolar ko'ryapman. Demak, inson ijtimoiy xizmatlar markazi bor-u. Kelishadi. Mana shunaqa yo'ldan chiqib ketgan bolalarni nisbatan ota-onalik huquqidan mahrum qilishdi, ki ularni oilaviy nima jeddomlar hozir oilaviy bo'lgani, o'sha bolalarni demak, qarish muassasasiga joylashtirish uchun ota-onalik huquqidan mahrum qilishga chiqishadi. Negizini qarasangiz, bolani ota-onasi 10 yil oldin, 5 yil oldin ajrashgan bo'ladi. Ona o'z hayoti bilan, ota o'z hayoti bilan. Bola yo'ldan chiqib ketadi. Nima qiladi? Keyinchalik tabletkaga o'tiradi. Qizlar yomon yo'lga kirib ketadi. Yosh halvoyga ketmagan qizlar boshqa joydan mehr qidiradi. Ko'chadan o'sha mehr qidirib boshlaydi. Mana shu narsaga olib kelmaslik uchun birinchi avvalo ota-onani, o'sha oilani sog'lom muhitda saqlashga harakat qilamiz, tushuntiramiz. Ertaga ko'ngli o'ksib qoladi bolangizda.
1: Nima uchun yarashtiruv komissiyasi ishlayotganligi, nima uchun har xohlab turibdi mana er-xotin ajrashmoqchi jahl ustida yo boshqa sababdan ajrashmoqchi, lekin ularga to'siq bo'lib turibdi. Nima uchun muddat berilayotganligini sababini tushuntiryapsiz-da hozir. Bejiz emas bu qilayotgan ishlar.
3: Albatta, sababi shu. Keyinchalik mana bundan oilaviy nizo bo'lgandan keyin hammasi bizga kelaveradi-yu, ketma-ketlikda. Ajrim, aliment, даже shu oxiri bilasizmi nima bilan tugaydi? Buni oxiri o'sha qarigan ota-onadan uje farzandlaridan aliment so'rashgacha yetib keladi. Uje mana bola tashlab ketdi-yu adasi.
1: Efirni ortda ham aytayotganingizdek, bu eng og'riqli, sizga ta'sir qiladigan holat.
3: Eng menga yomon ta'sir qiladi, ko'zim yosh kelib ketadi, lekin shu odamni o'zida ham ayb bor. Yoshlik qiladi, oiladan ajrashib ketadi. Oiladan ajrashib ketganiki, endi u necha yillik, masalan, turmush 10 yil, 15 yillik. Undan ajrashguncha erkak 35-40 yoshga kirdi. Undan keyin uylansa, u yoki qiz bolaga uylanamasa, yoshga uylanish kerak, nima qiladi? Yoki eridan boshqa turmushda ajrashgan ayol uylanadi, to'g'rimi? U yoshga uylangandan keyin, u erkak qarigandan keyin u o'sha ayolga nima desam ekan?
1: Kerakmas deb
3: qoladi. Da, kerakmas deb qoladi.
1: Kerakmas bor har holda.
3: Juda ko'p kerakmas bo'lib qoladi ham. Shunaqa men nizolar ko'rganman, men o'zim ham etaman mahallaga borganda ham.
1: Olib gapirmayapman deyapsizda.
2: Qarovsiz qolib ketadi bu erkak, ya qariganda.
3: Erkak qarigandan keyin u yosh ayolga kerak bo'lmay qoladi. Mana shunaqa anaqa ko'rganman, mansabdor shaxs, bitta ish ko'rganman, mansabdor shaxs, juda ham boy bo'lgan, nima deydi o'zimiz, prezingax deydi. Juda ham boy inson bo'lganda, puldor bo'lganda, o'zini ayolini tashlab ketib, uchta bolasi bilan ajrashgan, boshqa yosh ayolga uylangan. O'zidan 20 yosh kichkina ayolga uylangan. Chiroyli ayol, shunaqa nima, endi yashagan, 10 yil 15 yil yashagan, endi u qarida odam. U ayol aynan misol uchun zrelый nimaga vaqtga kelganda ayol erkak qarib qoldi 60 kirdi. Ayol misol uchun 40 ga kirganda erkak 60 ga kirdi. Endi bu ayolga bu odam qarilik qilib boshlagan. Ayol уже o'zgarib, muomalasini o'zgartirib, boshqa qilib sen uyni menga o'tqiz ber, mashinani menga o'tqiz ber, o'qib ber, o'qib ber, hamma mulkini olgan erkakni keyin boshqa odamga erga tegib, bu odamni ko'chadan chiqarib yuborgan, uydan chiqarib yuborgan.
2: Qani bo'lmasam.
3: Eng qizig'i
2: qilmish, qidirmish,
3: da, chiqarib yubordi. U erkak endi uyga kiritishga bergan. sudga ariza. Sud uni uyga kiritib qo'ydi. Uyga kiritib qo'ygandan keyin endi qizining nomida uy, qizi otasini, mana shu ikkinchi turmushdagi qizi otasini aliment anaqaga bergan, uyda kommunal to'lovlarni odamdan undiring. Yashayotdimi?
2: Qanday bosh og'rig'i ishlaysiz?
3: Ujuda, uju shu darajada bu narsa tubanlashib ketadi.
2: Juda ham.
3: Shuning uchun mana bu o'zimizda gap bor,
2: xalqga tolish alamdan.
1: Yo, endi buni baribir hammasini ildizini olib boryaptilar-ki, men nazarimda o'sha oilaviy nizolarni kelib chiqishi vaqtida seni yig'ib ol.
2: Xuddi shunday, xuddi erkaklarga qaratilyapti-da hozirgi gaplar esa ba'zi deylik.
3: Albatta shunaqa, bu yoshlikda o'tib ketadi hamma narsa, lekin ertaga kelajakda mana masalan xotiniga azob beradi, hozir urush janjal qiladi, boshqa qiladi, ajrashsa tashib ketadi. Lekin ertaga hech kimga garantiya berilmagan qariganda qanday ahvolga tushadi o'sha odam? O'zingizda yashagan birinchi turmushingiz har qanday vaziyatda sizni oldingizda turadi. U nogiron bo'lib qoladimi, u insult bo'lib ishlamay qoladimi biror joyi yoki kambag'al bo'lib qoladimi, har qanday vaziyatda o'zining ayoli turadi oldida.
2: Chunki bunaqa vaziyatlarni ko'p ko'rganmiz albatta, chunki ko'z ochib ko'rgani baribir yaxshi. Hozir mana aytyapsiz, nizolar juda dahshat, endi bir kunda 30-40 ko'ramiz deyapsiz boshqa sudyalarga nisbatan. Shunaqa bir qarorlar, farmonlar chiqyaptiki, qandaydir kechiktirib bo'lmaydigan holatlarda ajrim berish er-xotinga. Bu qanday vaziyatlarda sodir bo'ladi va mana shunaqa holatlar ham bo'ldimi rostdan sizning ish faoliyatingizda? Kechiktirib bo'lmaydigan ajrimlar.
3: Albatta bor, kechiktirib bo'lmaydigan ajrimlar. Ya'ni bunda qonunchiligimizga o'zgartirish kiritildi. Avval muddat berish masalasi bor edi, kamida 3 oy.
1: Har qanday vaziyatda?
3: Endi har qanday vaziyatda emas, albatta vaziyatga qaraladi, majburiy deyilmaydi, lekin praktikada muddatsiz ajratish masalalari kam bo'lardi. Hozirgi kunda endi davlat rahbari tomonidan ayollarga nisbatan maishiy zo'ravonlik o'sha masalalarda muddat bermaslik masalasi topshiriq bo'lindi, ham buni oqibatida qonunchilikka o'zgartirish kiritildi. Demak, oilaviy zo'ravonlik uchragan ayollar nisbatan muddat bermasdan ajratish masalasi.
1: Endi bu bundan foydalangan holda hali sun'iy ravishda o'ziga o'zi muddatsiz ajrimni hal qilmoqchi bo'lganlar ham uchraydimi? Faoliyatingizda shunaqalar ham duch kelyaptimi? Ya'ni aytaylik, shu oilaviy zo'ravonlik kuzatildi, mana bo'ldi, ajrashtirib yuboravering, yarashtiruv komissiyasiga ehtiyojimiz yo'q degandek qaysidir ma'noda bir sun'iy ravishda yasab olayotganlar ham, foydalanib qolishga harakat qilayotganlar ham bor bu vaziyatdan?
3: Da, juda ham yaxshi savol berdingiz. Haqiqatda hozirgi kunda o'sha mana shunaqa masala bor. Ya'ni
1: bu asosan erkaklar tomonidan kuzatiladimi yoki ayollar? Yoki baravar?
3: Bu baravar. Menimcha bunga yuridik jihatdan mana bu advokatlarga yoki yuridik maslahat so'raganda mana shu maslahat beriladi. Taraflarga borishadi qachon? Ko'proq sun'iy ravishda ajrashishga harakat qilish masalasi. Birinchidan, bunda ayollar subsidiya asosida turmush qurmagan bo'lsa, ajrashgan bo'lsa, ularga subsidiya beriladi, uy joy olaman degan maqsadda. Ajrashish emas, o'zi maqsad. Maqsad o'sha hujjatda ajrashgan bo'lib turib, ertaga qanaqadir bir imtiyozlar olish uchun. Erkaklar
1: o'sha qo'shtirnoq ichida olg'irlik qilmoqchi.
3: Da, olg'irlik qilish maqsadi bo'ladi yoki erkaklarda bo'ladi, o'sha shariy xotini bor, boshqa oilasi bor, yuradi, o'sha vaqt yeta qolgan chet elga chiqib ketmoqchi bo'ladi, boshqa bo'ladi, ajrashish masalasiga taqalib kelganda ular advokatga boradi. Advokatlar endi hammasi demayman, bor shunaqa sohada yo'lini o'rgatishadi. Endi albatta mutaxassis bo'lgandan keyin hamma past baland joyini aytadi. Mana bunaqa vaziyatda, mana bunaqa bo'ladi, bunaqa vaziyatda mana bu qaror qabul qilinadi deganda, aynan shu demak o'zgarish qonunchilikka kirgan, ya'ni oila kodeksining 40-moddasiga o'zgartirish kiritilgan. Bunda o'sha yarash uchun muhlat tayinlamay oilaviy zo'ravonlikka uchragan, ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda, demak 59-moddasi prim 2-chi hamda jinoyat kodeksining 126-1 moddasida nazarda tutilgan o'sha zo'ravonlikka uchragan taraflarga nisbatan sud muddat bermasa ajrash masalasi bor. Shuni tushuntiradi advokat.
2: Bu oqibatlar kelajakda yomon oqibatlarni oldini olish uchun xizmat qilsa ajab emas.
3: Aslida,
2: ya'ni joniga qasd qilish bo'lishi mumkin, suiqasd va boshqalarni bo'lganki amaliyotda, demak mana shu qarorni qabul qilishga to'g'ri kelgan-a?
3: To'g'ri-da. Aslida maqsad shu, chunki shunaqa vaziyatlar bor, oilada o'ldirib qo'yganlar masalalari bor, ayolini urib o'ldirib qo'ygan, nogiron qilib qo'ygan, o'zimiz ham juda ko'p keladi mana shunaqa. Lekin ular odatda mana shunaqa oilaviy zo'ravonlikka uchragan ayollar nima qiladi? Chaqiradi, ichki ishlarga murojaat qiladi, oqibatda rahmi kelib qaytarib oladi. Arizasini qaytarib oladi. Ya'ni bu ma'muriy javobgarlikka tortilmay qoladi. Lekin-da shunaqa hozir olg'ir nimalar borki, etishadi, sudga kelib etishadi. Men nima qilishim kerak? Men hozir borib urib, o'sha mana shu moddalar bilan sudlanib kelsam, menga shunaqa besroq ajratib berasizlarmi, muddat bermasdan ajratib berasizlarmi degan o'sha suiiste'mol qilish holatlari ham bor. Shu narsani albatta bunday vaziyatda sudya ham qarab turmaydi, biz xabarnoma beramiz ichki ishlar organlari prokuraturaga, mana shunaqa hamda o'sha oila yarashtirish komissiyasi mahallaga anaqa shunaqa toifada oila bor sizda, ertaga bu jinoyatga olib kelmasligi maqsadida profilaktik ishlar olib boring degan maqsadda xabar beriladi va bu oilalar ro'yxatga olinadi, ya'ni shu zo'ravonlikka moyilligi bor oila.
1: Tushunarli. Bu suhbatimiz o'ylaymizki juda ham ko'plab tinglovchilarimizga, yurtdoshlarimizga foydali bo'lyapti. Ya'ni bu suhbatlar, bu misollar orqali biz kimlardir ogohlantirayotgan bo'lsak, kimlardir mana shu kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan holatlardan bir ogohlikka chaqirayotgan bo'lsak, ajab emas. Va bu o'rinda ko'pchilik eshitayotgan erkaklarimiz o'zlariga xulosalarini chiqarishayotgan bo'lsa, keling ayollar tomonga ham bir e'tibor qaratadigan bo'lsak, faoliyatingiz davomida shu ayollar tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar sababli ham nizolar kelib chiqayotgan vaziyatlar bormi bugungi kunda va ularni bartaraf etish uchun yoki oldini olish uchun qanday chora-tadbirlar ko'rilyapti?
3: Da, ayollar tomonidan ham hozir men aytmoqchimasam, faqat erkak aybdor demoqchimasman oilani buzilishiga.
2: Qarz ikki qo'ldan chiqadi.
3: Albatta, qarz ikki qo'ldan chiqadi. Ayollarga ham tushuntiramiz. Misol uchun men protsessda ham, sud jarayonida ham gapirganingizda o'sha to'zda xarakterini bildiradi. Men sudya gapirayotganda ham sizni gapingizni eshitmasdan tez javob qaytarishga harakat qiladi. Nimadir jizzakilik gap bermaydida sizga. Keyin aytaman. Eshitaman, obdon eshitaman, xo'p deyman. Gap talashing bizga yarashmaydi, eshitaman oxirigacha. Gapirib bo'ldingizmi deyman. Gapir, mana endi qarang xarakteringiz deyman. Sizni mana shu xarakteringizni to'g'risiga joy kesataman. Yarim soat qolsa eshitdim, mani boshim og'rib qoldi deyman. Sizni eringiz qanaqa chidaydi bu xarakteringizga? Balki psixologga borarsiz, o'zingizni ham tahlil qilarsiz. Chunki sizga uylanganida bu yaxshi ko'rgan, to'g'rimi? Har doim shu savolni beraman. Sevishib turmush qurgansizlarmi deyman. 90%ida ha deyishadi, lekin 10%, 15% ba'zida bo'ladi. Aytishadi, yo'q, sovchi orqali turmush qurganmiz dedi. Men aytaman, eslab ko'ring o'sha davrni. Qanaqa bo'lgan boshida? Yaxshi ko'rishgansizlar-ku, nima uchun shu ahvolga keldinglar? Bu darajada hozirgi sudda turib, ikkita tarafda dushmandek bir-biringlarga munosabatdasizlar hozir.
1: Yomon nigohlar bilan.
3: Da. Eslang, birinchi boshida qanaqa bo'lgan deyman. Nima sabab bo'ldi, o'zingizlarni tahlil qilinglar mana shu masalada. Ayolga aytaman, xo'p, erkak charchab keladi ishdan. Balki siz ham ishlab charchab kelarsiz. Shunaqa vaziyatda nizolashish kerak emas. Kutish kerak, vaqt o'tish kerak, har birta gapni gapiradigan joy bor. Yana ikkinchi masala juda ham dolzarb bo'lib ketdi, telefon masalasi.
2: Ijtimoiy tarmoqlar.
3: Ana shu ajrimlarni asosan qismi shu.
2: Xiyonat, tutib olgan, ko'rib qolgan,
3: hammasi telefonda. Ertaga boradi, ko'tartiradi, bir kun bittasi Instagramda ko'targan chiqib kelgan, o'zining rasmlarini qo'ygan, bir erkakga tashab bergan, boshqa qilgan keladi perepiskalarni. Hozir endi internetda ham ko'p o'rgatadi-yu, tiklash mumkin. Uchib ketgan perepiskalarni tiklash mumkin degan masalalarda juda ko'p kelishadi. Men aytaman, shu telefon balo bo'ldi oilalarni buzilishiga.
2: To'g'ri.
3: Ayol erkakning telefonini ko'rlaydi, erkak ayolni. Yana hozir ayollar xiyonat masalasi ham juda ham ko'payib ketgan.
1: Nahotki.
3: Da,
1: ayollar tomonidan.
3: Ayollar tomonidan, ishonasizmi? Mana 10 ta kelsa, shuni agar xiyonat masalasi deymiz, 7-ta 8-tasi ayol bo'ladi-ku, 2-tasi erkak bo'lsa.
1: O'tib ketishdi bu tomonlama.
3: Da, juda o'tib ketgan. Men hayron qolaman shu darajada, hatto men o'rangan, dinga kelgan anaqada.
2: Men bir narsani aytib o'tishim kerakki, bunga asosiy sabab ijtimoiy tarmoqlar. Haqiqatan ham, chunki bu aynan siz kabi shunday yuridik sohada faoliyat olib boradiganlar aytishdiki, bugungi avvallari uchinchi shaxs aralashuvi bo'lsa yoki farzandsizlik bo'lsa ajrashuvlarga, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar. Sababi ijtimoiy tarmoqlardagi o'sha blogerlar yoki boshqa bir foydalanuvchilarni bir daqiqalik bir baxtga to'la, mol-davlatga to'la hayotini ko'rsatish oqibatida ko'plab ayollar, qizlar eridan shuni talab qilyapti. Erini topishi tutishini inobatga olmasdan. Vaholanki ular 24 soatlik, bir sutkadagi 24 soatlik hayotini eng yaxshi lahzasini, bir lahzasini ko'rsatishadi. Bu ham rostmi, yolg'onmi? Uni o'zi biladi, atrofdagilari biladi. Shunday ekan, men doim mana shu narsani foydalanib aytamanda, yigitlarga ham, yosh qizlarga ham, endi yosh kattalar bilishadi. Yoshlar ko'proq mana shu narsaga ishonib qolishyapti. Biz o'zi o'zbek xalqi ishonuvchan xalqmiz. Juda ham haligi aytgan gapga ishonamiz va aynan qizlar hissiyotga ko'proq beriluvchan bo'lganligi sababli kimidir eri mashina olib bersa yoki uy olib bersa, uni bu ijtimoiy tarmoqqa maqtanib qo'ysa yoki shunchaki xursandligidan qo'ysa, mana buni eri mashina olib berdi, siz mana yuribsiz, hech narsa olib berganingiz yo'q, sizga tegib nima ko'rdim, mana shu gaplarni eshitgan eri ham albatta o'ksinadi. Lekin har bir qiz bu narsani tagiga yetib bormasdan, to'g'ri yoki noto'g'riligini bilmasdan buni eridan talab qilmasa, lekin birinchi navbatda erini topish tutishiga qarab turmo, undan nimadir talab qilish kerak deb o'ylayman. Bu ham ajrimlarga sabab bo'lyapti nazarimda. Keling, statistikani agar ko'radigan bo'lsak, 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarda eng ko'p ajrimga sabab bo'layotgan jarayonlar nimalardan iborat?
3: Siz aytganingizdek, to'g'ri, mulkiy masala ham juda katta ahamiyat kasb qiladi, chunki agar o'sha mana shu erkakda xiyonat qilishi, ichishi, misol uchunda ichkilikka berilgan bo'lishi mumkin, xarakteri yomon bo'lishi mumkin, lekin o'sha erkak moddiy jihatdan o'ziga to'q, kuchli bo'lsa, ko'pincha ayollar ajrashmaslikka harakat qiladi, ushlaydi, bo'yigacha deydi. Lekin xuddi shu masalada agar kambag'al erkak shu ishni qilsa, ichib ketsa, bo'lsa, уже chidamaydi. Siz aytgan gaplar aytadi, men nima ko'rdim, nima o'sha qil yaratib berding menga. Lekin bu masalalarda ko'proq yoshlar keladi, yosh kattalar juda kam keladi mana shu moddiy masalada ajrashish masalasi.
1: Hurmatli tinglovchilar, biz hammani baravar mana shunday demoqchi emasmiz, yana haligi negativ fikrlar yog'dirib tashlash shart emas, chunki shunaqa holatlar ekspertimizning faoliyatlarida kuzatilgani uchun misollar orqali bizga yetkazib beryaptilar.
3: To'ppa to'g'ri, shunaqa mana vaziyatda bu ekspertni bekorga aytmaymiz, chunki bir kunda 100 talab odam eshitamiz. Bir kunda 100 talab odam eshitganingizdan keyin уже siz shu narsa sizda o'z-o'zidan tahlil bo'lib shu natijaga kelasizda, xulosalarga kelasiz, hamda psixolog bo'lib ketasiz. Men keladi-yu, taraflar keladimi, uni gapirmasdan turib men bilaman-da, o'zida muammosini gapirmasdan bilaman. Shundan keladi, men naqami deyman-da, to'g'risi, uni psixolog bo'lib ketasiz.
2: Birinchi o'rinda bugungi kunda, demak, iqtisodiy qiyinchiliklar oilalardan ajrim yoqasiga olib kelyapti desak to'g'ri bo'ladimi?
3: Avvalo iqtisodiy muammo demayman, tarbiya. O'sha va oilada tarbiya ko'rgan qiz bo'lsa, u chidaydi. Keladi, mana o'qigan qizlar keladi, ularni nimasi boshqacharoq fikrlashi, ba'zi qizlar keladi, endi yengilroq hayot ko'rgangan bo'ladi, ular fikrlashi boshqacha bo'ladi. Keladi, misol uchun ayollar bor, aytadi, men baravar ishlayapman, mamna qilyapman, birga erim bilan sharoit qilaman, o'g'limni repetitorga berdim, qizimni o'qishga qo'ydim, u bu deydi, lekin bu ichib ketyapti har kun, kelib janjal qiladi har kun, men qanaqa chidayman deydigan ayollar bor. Ba'zilar bor, ayol uyda o'tirib oladi, erni topganiga qanoat qilmaydi, mana qabulda keladi. Misol uchun misol keltiraman sizga, bir ayol keldi, bir emas, ko'p, juda ko'p mana shu savol ayollarda da holatda. Bitta savol bersam maylimi sizga, labbay, nima uchun mani erim mani ta'minlamasa unga jazo bormi deydi. Keyin mani ta'minlash kerak-yu deydi, mana erkaklar deydi qilib qo'yibdi-yu xotiniga aytganingizda ham, mashina berib qo'yibdi, uyo berib, mani hech narsa qilib bermagan, unga jazo bormi deydi. Keyin men aytaman, aytdim shu ayolga, men aytdim, siz nogironmisiz dedim, qo'l oyog'ingiz sog'mi dedim, sog' dedi. U hayron, uni fitratida, tarbiyasida shu narsa shakllanib kelgandi u qizda.
2: Er hamma narsaga majbur,
3: shunaqa majbur. Men aytdim, siz dedim sog'lom ayolmisiz dedim, ishlang dedim, qatta yozilgan erkak majbur sani ta'minlashga degan narsa dedim. To'g'ri, ota-ona farzand oldida o'sha uni ta'minlashga teng ravishda majbur, ota-onani oldida biz majburmiz, lekin er xotinga o'sha mashina berish kerak, uy berish kerak yoki pul bilan anaqlashish kerak, qatta yozilgan. Erkak ham, er xotin teng huquqli. Erkak ham, ayol ham teng huquqli. Siz eringiz ishlayaptimi, sizni qoniqtirmayaptimi, topayotgan puli siz ham ishlang.
2: Er ruxsat bersa, u ham ishlashi mumkin, chunki gender tenglik deyilyapti.
3: Nima muammo desa, nima dedi? Men ayolman-ku dedi. Men aytdim, kechirasiz-u, men kimman dedim. Men kimman? Men ham ayolman-ku, ishlayapman-ku. Meni ham misol uchun erim ta'minlaydi, meni ham xudoga shukur kamchiligimdan emas. Lekin o'zimizda xalqda er-xotin qo'sh-ho'kiz deydi-yu.
2: Albatta.
3: Birga ishlasa, erkak ham qiynalib pul topadi. Erkak degani bu supermen, shunda unga osmondan bir nima yog'ilib keladi degani emas-da. U rost qiynalyaptimi? Ayol kishi uni dalda berish kerak, oldida turib ishlash kerak. Uyda o'tirib ham hozir kuni pul topsa bo'ladi. Uyda o'tirib
2: bunaqa yo'llar ko'p.
1: Shunaqa hurmatli ayollar, hurmatli erkaklar, o'ylaymizki, bugungi suhbatimiz siz uchun ham foydali bo'lyapti. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin mavzu muhokamasiga yana qaytamiz. Sizda ham savollar bo'lsa, fikr mulohazalar bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi.
0: Kafe. Sorini tanla.

0: Chimyon bahridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10dan 2gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Хаммани иштамыз. Импульс ток-шоусы.
1: Kitobim radiosi, ha, bugun juda ham muhokamalarga sababchi bo'ladigan mavzu haqida gaplashyapmiz. Oilaviy nizolarni hal etishda ixtisoslashgan yondashuv va mulkiy huquqlarni ta'minlash kafolatlari. Va Elnora opa, sizga bir savol bermoqchiman. Bugungi kunda xorijiy tajribalar qay darajada bugun o'zimizning qadriyatlarimizga moslashtirilgan holda mana shu oilaviy sudyalarga yordam beryapti yoki nizolarni bartaraf etishda ko'maklashyapti. Adashmasam, Janubiy Koreyadami, umuman Koreya mamlakatida yoki Yaponiyada shunaqa bo'larkanki, ajrim yoqasiga kelgan oilalar sudga ariza bergani kelishganda ularga to'ylarini videosini qo'yib berishar ekan, to'ylarini rasmlarini qo'yib berishar ekan va er-xotin yig'lab keyin o'sha yerda yarashib ketganlar juda ham ko'p bo'lar ekan. Ya'ni o'sha birinchi muhabbatlari paydo bo'lgan lahzalarni esga solishar ekanda va bu o'zini ijobiy natijasini berayotgan ekan. Qanday tajribalar bizda qo'llanilyapti? Aynan bizning qadriyatimizga moslashgan.
2: Yana bitta misol, Yevropaning qaysidir mamlakatida shunaqa qoida qonun joriy qilingan ekanki, ajrimga sudga kelin kuyov libosida kelmasa u kiritilmas ekan.
1: Shunaqa,
2: ya'ni kelin kuyov libosida kelgandan keyin balki o'sha nostalgiya, yana shunga o'xshash holatlar xorij tajribasida.
3: Bizda ham endi kelin kuyov libosida kelinglar demasak ham biz ham eslatamiz shu masalani. Men ham har doim aytaman, hali aytib o'tganimdek, sizlar boshida qanaqa edinglar, eslang o'shani, yaxshi ko'rishgansizlar-ku, qanaqa bo'lgan, nima bo'ldi endi deymanda, eski o'sha eski o'zingni esla degan biz ham eslatamiz mana shu masalani. Farzandinglar bor, boshqa bor, har bitta bolani tug'ilishi ham bir baxt, misol uchun kutishgan shunaqa oilalar bor, farzandsiz oilalar ham bor juda ko'p. Mana bolani asrab olish masalalarida ham, farzandiga olish masalasida ham biz ko'ramiz. Lekin o'sha bolalar bor baxti butun oilalar o'zini saqlamagandan keyin ularga misol qilib eslatib, o'sha sizlar aytgandek eski demak xotiralarni yodga solishga ham harakat qilamiz. Jahon tajribasiga kelsak, albatta O'zbekiston Respublikasida o'sha ixtisoslashtirilgan sudyalarni korpusini tashkil qilishda o'rganilgan jahon tajribasi. Bunda misol uchun Germaniyada oilaviy sudlar alohida huquqiy institut sifatida faoliyat yuritadi. Oila sudyalari oila qonunchiligidan tashqari psixologiya bo'yicha demak chuqur tayyorgarlik ko'rib, mediatorlik nimalarni o'rgangan holda oilaviy sudlar tashkil qilinadi. Alohida ularni o'qitadi. Kanadada oila sudlari taraflarga nafaqat huquqiy yordam ko'rsatadi, balki mediatorlik, bola huquqi bo'yicha advokatlar xizmatlari ham bor, ya'ni bola huquqlari bo'yicha alohida advokatlari ham bor ekan ularda. Siz aytgandek, Yaponiyada ham bu tajriba necha yillardan buyon bor. Demak, 1947-yildan buyon Yaponiyada oilaviy sudyalar bor. Ular ijtimoiy shu masalani har tomonlama hal qilishga vakolatga ega. Yaponiyada yarashtiruv komissiyalari va psixologlar ishtirokida ko'riladi ishlar. Bizda ham psixologlar ishtirokida ko'rilishi bor. Bunda bola manfaatidan kelib chiqib, mana bola talashish ishlarida sudya ham ikkilanib qoladi joyi kelsa. Ota o'zini vajlarini keltiradi, bola nima uchun u bilan qolish kerak, ona o'zini vajlarini keltiradi, gapiradi. Shunda sudya ikkilangan holatda biz mutaxassis fikriga tayanamiz, ya'ni psixologlar jalb qilamiz yoki hattoki ekspertizaga jo'natamiz, psixologik ekspertizaga yuboramiz. Ekspertlar bolalar bilan gaplashib, bizga xulosa berishadi. Albatta, bunda o'sha jahon tajribasidan kelib chiqqan holda nafaqat sudyalarda ekspert sifatida, bunda alohida mutaxassislar, psixologlar, o'sha maktab o'qituvchilari, tarbiyalovchilarni chaqirib, jalb qilgan holda ko'ramiz ishni.
2: Katta rahmat aytamiz fikrlar uchun, javoblar uchun. O'ylaymizki, tinglovchilarimiz uchun ham suhbatimiz foydali bo'ldi. Hurmatli tinglovchilar, bugungi mavzu bo'yicha mehmonimiz, ekspertimiz Toshkent viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha Chirchiq tumanlar sudi sudyasi Elnora Gulbayevna bo'ldilar. Katta rahmat sizga.
3: Rahmat.
2: Vaqtingiz ayamasdan kelganingiz uchun, berilgan ma'lumotlar va samimiy suhbat uchun.
3: Sizga ham rahmat. Xursand bo'ldim.
1: Dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi. Xizmatingizdagi boshlovchilar Azamat Oxundiyev va Qunduzxon Abdullayeva bo'lishdi.
2: Nasib etsa ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Kuningiz omadli, muvaffaqiyatli o'tsin. Sog' bo'linglar. Xayr-xayr.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

Bolish kunlarini Samar Ali, Sermazmun va Positive o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11 da Hit FM'da. Hit FM'da Miko bilan zavqlanish vaqti. Reklam.

0: Hit FM D. Hit FM D. Mohinur. Hit FM.
1: Assalomu alaykum. Hit FM radiosini eshitib ketayotgan barcha-barchaga kayfiyatlar yaxshimi? Bugungi kunni yaxshi boshlab oldingizmi? Xo'p, bugun 8-chi oktyabr, haftaning esa payshanbasi. Ko'chada havo qanday? Umuman olganda qanday ekanligini men bilaman, lekin aniqroq sonlarda sizga ma'lumot beradigan bo'lsam, ayni damda Toshkent shahridagi soya joyda havo harorati 20 daraja iliqni ko'rsatmoqda. Bugun maksimum 24 darajaga ko'tarilar ekan va bundan keyingi kunlarda biroz havo harorati balandroq bo'ladi. Keyingi hafta esa yomg'irli boshlanishi kutilmoqda. Shunaqa gaplar. Qanday ob-havo bo'lishidan qat'iy nazar, kayfiyatingiz doimo yaxshi bo'lsin va Hit FM radiosini doimo tinglang.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Ягода Малинка де Куйлади Хит FM радиосы де вабыз. Эфирларымызда секен асталик белән башласак болады. Узы башланган олеке хабарларге хал отмаган едик. Ассаламу алейкум Хит FM радиосы. Радио ингизны хамкасларымдан эшиткан едим, лекин кечам радиоингиз ҳақида бўлса керак, радиоингиз ҳақида ҳамкасларимдан эшитган эдим, лекин ҳеч радиоингизни эшитиб кўрмагандим. Яқиндагина радиоси мавжуд машина сотиб олдим ва мана бугун эрталабдан эшитяпман, менга жуда ҳам ёқди. Супер деб тилим. Раҳмат эътирофлар учун ва бундан хурсамиз. Ана энди Telegramda ҳам мавзу юзасидан хабарларни ёзадиган ёки ваъзда саволларга жавобларни faollik bilan yozib turadigan tinglovchilarimizga aylanasiz degan umiddamiz. Salom Mohinur, ertalabki efir bilan uydagi ishlarni yarmini qilib bo'lgan edim. Endi sizni eshitib qolgan ishlarimni qilaman, charchamang, efirga omad, ovqat solib qo'yganman tushlik uchun deb yozdilar. Charchamang. O'zimman. Qanaqa yumush bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, hammasi sizga bu maroq keltirsin. Navbatdagi xabarga o'tamiz. Salom, Hit FM radiosi va uning tinglovchilari ayni damda FM 98 ni eshitayotgan barcha-barchaga faqat yaxshi kayfiyat tilaymiz. Iltimos, ko'chada yurganlar va ba'zi damaschi akalar qarab haydang. Yuragimni oldirib qo'yaman bo'lmasa deb yozgan ekanlar. Damaschilardan agar eshitayotgan bo'lsa, xabarlar bormi? Balki ularning ham boshqa yo'lovchilarga e'tirozlari bordir. O'zi nimaga? Hozir meni gapimda o'z-o'zidan o'zim ajratib qo'ydimmi yoki shunaqa bo'lyaptimi? Damaschilar va boshqa haydovchilar dedimmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'lda harakatlanayotgan hamma haydovchi va bir-birini tushunib va bir-biriga yo'l berib yoki qandaydir manevr qilmoqchi bo'lsa, oldindan ogohlantirib avtomobil boshqarish menimcha eng to'g'risi. Shunaqa gaplar hozir bizga qo'ng'iroqlar bo'lyapti, bilmadim nimaga. Bu birinchisi emas, ertalab efirga kelganimdan beri bir nechta qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Agar efirlar bilan bog'liq yoki loyihalar bilan, so'rovlar bilan bog'liq qandaydir savollaringiz bo'lsa, Telegram orqali yozib jo'nating, chunki hozir biz telefon qo'ng'iroqlarini qabul qilmayapmiz. Shunaqa gaplar. Salom, salom. Biri kelsa, biri kelmaydi. Nimaga unaqa ekan deb yozsalar. Endi aynan shu vaqtda ertalab tasvirga olinishi kerak bo'lgan ishlar mavjud. Shuning uchun bugun 13:00 ga qadar sizga yakka o'zim sherik bo'laman. O'ylaymanki, nima desa bo'ladi? Tinglovchilarimiz o'zlarining faolliklari bilan va gohida izohlari bilan Telegramda yozadigan izohlari bilan menga dalda bo'lib turishadi, chunki hamma boshlovchi aniqsa sherik bilan birga duet efir olib boradigan boshlovchi yakka o'zi qolib ketsa, qanaqadir g'alati bo'ladi. Qolganlarda bilmadim qanaqa, lekin men 2 yillik boshlovchi sifatida shunaqa xulosaga kelganman. Bir o'zim borganimda qanaqadir o'zimni g'alati his qilaman. Shunaqa gaplar. Biz davom etamiz sizlar. Hozir birozdan keyin savolim bo'ladi sizga va mana shu savolga agar lozim topsangiz javob berishingiz mumkin Telegram orqali.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Shaharning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

talqinda ijro etilgan, lekin jonim guruhining bu qizlari ham ayni damda aynan shu guruhda ijod qilishmayapti, alohida tarzda bilmadim, lekin har holda guruh mavjud emas. Xo'p, savolim shundan iborat. Inson zoti borki, hayoti davomida, umri davomida bir marta bo'lsa ham yolg'on gapirishiga majbur bo'ladi. Hattoki yolg'on gapirishni odat qilib olganlar, yolg'on gapirib boshqalarni ishontira olsa, bundan rohatlanadigan insonlar ham bor, afsuski. Bilaman, siz ham albatta yolg'on gapirgansiz, xususan men ham. Agar sir bo'lmasa, Telegramdan yozing-chi. Asosan qanday mavzuda yolg'on gapirasiz? Nima so'rashsiz sizdan? Ko'pincha yolg'on javob berishingizga to'g'ri keladi. Menda qiziqarli ma'lumot bor. FBR xodimlari yolg'onchilarni qanday fosh qilishi to'g'risida. Eshitishga tayyormisiz? Birinchisi, kiprik qoqishining keskin o'zgarishi ekan. Batafsilroq aytib beraman. Yolg'on ko'rsatma berilayotganda kiprik qoqish to'xtaydi, jarayon yakunlanishi bilan esa chastota keskin ortadi. Keyingisi, so'zma-so'z hodisani bayon etish. Tafsilotlarni batafsil gapirib berish. Qayta so'raganingizda yana xuddi shunday so'zma-so'z takrorlash. Hodisa har safar so'zma-so'z bir xil takrorlansa, bu axborotning oldindan yodlab olingan ssenariy ekanligini bildirar ekan. Navbatdagisi halollik haqidagi terminlar. Qasam ichaman, to'g'risi, ishon kabi takroriy iboralar so'zlovchining subyektiv ishonchliligini sun'iy oshirishga qaratilgan. Xalqum spazmi va vegetativ reaksiya. Ruhiy xavotir oqibatida og'iz bo'shlig'i qurirkan, shaxs tez-tez yutinarkan, yutalarkan yoki tomog'ini qirib qo'yishi mumkin ekan. Teskari xronologik bayon defitsiti. Uydirma matn faqat to'g'ri vaqt zanjirida tuzilarkan, yolg'onchi hodisani oxiridan boshlab teskari tartibda qayta tiklay olmas ekan. Ya'ni bir voqeani aytib berdi, qanday voqea soat nechida, qanday sodir bo'lganini gapirib berdi va xuddi shu voqeani oxiridan boshlab boshiga qadar gapirib beradigan bo'lsa, bu zanjirni buzib yuborar ekan. Mana bu so'nggi faktimiz bo'ladi. Kim insonni yolg'on gapirishini jestlaridan, ko'zlaridan yoki ohangidan aniqlab oladi. Men qanaqadir sezaman, lekin shunaqa g'ashim keladi, shu insonga yaqinlashishni ham xohlamayman. Tez-tez yolg'on gapirib turadigan insonni. Navbatdagi xabarga o'tamiz. Mavzu yuzasidan xabarga o'tamiz aniqrog'i. Pulim bo'lmasa ham bor deyman, deya bu xabarni bir tinglovchimiz yozibdilar. Azizlar, ismingizni o'qiymi yoki yo'qmi, shuni ham yozib keting. Navbatdagi xabar: oilam tinchligi uchun yolg'on gapiraman debdilar. Oilam tinchligi uchun. Oilangiz doim tinch bo'lsin. Lekin yolg'on gapirishga majbur bo'lmang. Siz yolg'iz emassiz. Cho'chimang Mohinur, biz siz bilan birgamiz. Qo'llab-quvvatlaymiz deb yozgan ekanlar. Rahmat. Kamilov, navbatdagi xabarga o'tamiz. Salom KTFM, Mohinur, bormisiz bugun? Qo'shnimiznikida to'y, kelinglar, to'ylar ko'p bo'lsin deb yozgan ekanlar. Mazaku, ayni damda karnay surnaylar ovozi boshlangandir yoki sal vaqtliroqmi hali? Rahmat, ertalabdan kayfiyatni ko'tarasizlar, charchamang, Istanbuldan salomlar degan ekanlar. Rahmat. Nargiza ismli tinglovchimiz, hamkasbimiz, go'zal, xushchaqchaq, doim porlab yuradigan quyosh hamkasbimiz Maftunaxonni tug'ilgan kunlari bilan tabriklabdilar. Xabarlarni o'qiyman. Maftuna Sho'rova tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Umrlar uzoq bo'lsin, sog'-salomat bo'lsinlar, doim shunaqa go'zal, samimiy bo'lib yursinlar. Hamma yaxshi tilaklarni tilab qolaman deb tilam. Albatta, biz ham ertalabdan tabriklarni boshlaganmiz. Davom etadi. Har doim shunaqa ochilib, chin yurakdan yayrab yashnab yursinlar. Go'zallik va xushchaqchaqlik ularni tark etmasin. Ko'pincha juda ham charchagan bo'lsam ham charchamadim deyishga majbur bo'laman, chunki ishlashni va oilani baravar olib ketishni tanlab qo'yganman. Qolaversa, bolalarim ketma-ket dunyoga kelishgan. Ba'zida shunaqa qiynalib ketaman, yig'lagim keladi. Lekin nima qilay, ishimni ham yaxshi ko'raman, oilamni undan ham ko'proq. Baravar olib ketish qiyinroq. Shuning uchun charchayotgan bo'lsang ishlama deyishsa, yo'q, charchamayman deb turaman deb yozgan ekanlar bu xabarni bizga. Sevarim, charchamay hech ham. Biz sizga kuch g'ayrat tilaymiz. Ilohim, hozir qilayotgan mehnatlaringiz rohatini ko'ring, sizga 10 barobar, 1000 barobar bo'lib qaytsin va ishga mazza qilib yayrab yashnab borib keling. Yaqinda xudo xohlasa bolalaringiz ham katta bo'lishadi, sizga yordamchi bo'lishadi, hammasi ortda qoladi. Navbatdagi xabarga o'tamiz. Salom, ketafam, yaxshimisiz? Shuhratman Toshkentdan.
Bir oyda kamida 2-3 marta aldab turaman, chunki uxlab qolaman de. Bankka pul qo'yishim kerak, ofisdan telefon qilishadi, turdingmi, bankka bordingmi deb. Men yo'ldaman, kelib qoldim deyman deb yozdilar. Menimcha bunaqa yolg'onni ko'pchilik gapiradi va yolg'on gapirayotganlarini o'zlari payqashmaydi. Ya'ni kech qolish borasida. Uydan chiqyapman mana yoki kelib qoldim degan yolg'onlarni ishlatishadi, lekin buni yolg'onligini bilishmaydi. Shunaqami? Kimdi shunaqa? Biz yolg'onlar borasida sirlarimizni ochyapmiz. Ismingizni o'qimayman. Asosan qanday mavzuda yolg'on gapirishga to'g'ri keladi? Buni bizga Telegramdan yozib yuboring. Telegram qidiruv satriga elektron pochta belgisi salom hitfm so'zlarini kiritsangiz bo'ldi. Bizning chatimiz kelib chiqadi. 98

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Efirda davom etamiz. Nodirxon xabar yetib keldi. O'zi yolg'onni yomon ko'raman, lekin savdo qilganda oz-moz gapirib turaman. Mahsulotlarimni sotish uchun, chunki odamlar rost gapdan emas, yolg'onga ishonishadi. Xudoni o'zi kechirsin, ro'zg'or uchun gapirgan yolg'onlarimizni deb yozdi. Voy, shunday yarashdi o'zingizga, deysizmi? Yoki men o'zim ham olib kiyganman. Rossa sifati zo'r deb yolg'on gapirib turasizmi, Nodirxon? Navbatdagi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum. Men taksi haydovchisiman. Bizni kasbda yolg'on gapiramizmi? Nima fikrdasiz deb yozdilar. Endi kasb yuzasidan qaraydigan bo'lsak, bilmadim. Misol uchun men taksi xizmatidan tez-tez foydalanib turaman, lekin hech bunaqasiga duch kelmagan ekanman. Ya'ni ularning menga yolg'on gapirgan holatiga. Kasb yuzasidan yolg'on gapirmasangiz ham bilmadim. Balki uyda yoki boshqa joylarda balki yolg'on gapirib turarsiz. Mahallamizda Gulnoza degan bir qiz bo'lardi. Faqat yolg'on gapirgan edi. Ba'zi buyumlarni narxini oshirib aytardi. Men uni narxini taxminan nech pul ekanligini yoki qayerda ishlab chiqarilganligini bilib tursam-da, Turkiyaniki shunchaki olganman deb rosa yolg'on gapiraverardi. Jabr ajoyib qiz edi. Hech ham gaplashgim kelmay qolgan. Katta bo'lganimizdan keyin deb yozdim. Navbatdagi xabarga o'tamiz. Salom, Oxinur qizim, sog'misiz? O'qiyvering deb tilay ismimni. Bu xabarni bizga Shoh Mahmud aka yozganlar. Yolg'on gapirganni yoqtirmayman. O'zim ham rost gapiraman. Faqat yolg'on ishlatsa bo'ladigan joyda ishlataman. O'rtani isloq qilish uchun, oila tinchligi uchun deb yozibdilar. Juda ham yaxshi. Navbatdagi xabarga o'tamiz. Darvoqa yolg'on bilan bog'liq ba'zi bir ma'lumotlar bor. Yolg'on gapirayotgan inson miyasiga juda ham katta yuklama berar ekan, chunki u yolg'onni o'ylab topadi, keyin uni yashirishga harakat qiladi va sizni o'sha yolg'on gapirayotgan insonni eshitayotgan odamning reaksiyasini ham nazorat qilib turadi. Shuning uchun yolg'on gapiradigan insonni o'ziga, asablariga juda ham katta zarar yetkazar ekan. Demak, ba'zi yolg'onchilar shu darajada ustamon bo'lib ketishganki, yolg'on gapirayotganliklarini bilishmasligi uchun ataydan ko'zga baqrayib turib yolg'on gapirar ekan. Eng xavfli yolg'on bu o'zi ishongan yolg'on sanalar ekan, chunki odam o'zi bu voqeani qayta-qayta o'zini talqinida gapirib beraversa, vaqt o'tishi bilan o'sha yolg'onga, shu yolg'on versiyaga o'zi ishonib qolar ekan. Va buni haqiqat deb o'ylar ekan. Aksariyat ayollarda shunaqa holat kuzatilar ekan. Ular misol uchun shular xarakterlari bunaqada, o'shanga qiynalib ketaman-da. Tushuning, nima edi? Qo'llab-quvvatlab turing, menga qiyinroq deb yolg'on gapirib qo'yishar ekan-da, shu yolg'onni ko'p-ko'p joylarda ishontir aytib, o'zlari ham shu narsaga ishonib, rostdan unga qiyinligiga ishonib qolishar ekan. Shunaqa. Navbatdagi xabarga o'tamiz. Yolg'onni yashirish borasida, ya'ni yolg'on gapirilgandan keyin uni eslab qolish kerak-ku. Kimgadir yolg'on gapirdingiz va oradan 3-4 oy o'tib, shu voqeani yana eslashyapsiz yoki gap to'g'ri kelib, shu haqida yana gapirishga to'g'ri kelyapti va siz to'g'ri versiyasini gapirib qo'ydingiz. Lekin gapirgan insoningiz biladi-ku 3-4 oy ilgari aslida bunaqa bo'lgan edi-ku deb qoladi. Shuning uchun gapirilgan yolg'onni doim eslab yurish bu juda ham qiyin ekan. Shuning uchun bu holat insonni ko'proq stressga olib kelar ekan. Mana shunaqa gaplar mabodo yolg'onni o'ylamasdan hech narsa qilmaydi. Xudo kechirsin deb gapirib yuboraversangiz, faqatgina o'zingizga ziyon bo'ladi. Salom ketifam, bugun Namangan tumani Qorako'l qishlog'ida yashovchi ayolim Malika xonni tug'ilgan kunidan tabriklayman deb yozgan ekanlar bir tinglovchimiz. Muhammad Mirzo adashmasam ismlari Telegramga shunday nom qo'yibdilar. Ayolingiz Malika xonni tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Ayol kishi uchun nima baxt bo'lsa, shu tuyg'ularning, ne'matlarning hammasini tilaymiz. Bir-biringizni ardoqlab yashash, farzandlarning baxtini, kamolini ko'rish sizlarga nasib etsin. Navbatdagi xabar keyingi broshurkaga mana yozdim deb berib boraman. Bo'ldi, bu yerda hozir xabar bor. Assalomu Assalomu alaykum, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Men hamshiraman, bolalar stomatologiyasida bolalar tishini olish uchun yolg'on gapiraman, ko'ndirish uchun. Og'rimaydi, agar yig'lamasang bilet beraman Batutga, Magic City'ga, Ashxobod parkga deb aldab turaman. Majbur bo'lamiz ko'ndirishga. Eng qizig'i oldirib bo'lib shu strilari qani bilet deyishadi. Keyin broshurkaga mana yozdim deb berib yuboraman deb yozdilar. Ko'p holatlarda o'zi tishini oldirib bo'lgan yoki davolatgan bolalar shu chiptalarni so'rashga ko'ngillarida bo'lmaydida, esidan ham chiqib ketadi. Shu tishini oldirib bo'lguncha amallab ko'ndirib olsa, shu katta yutuq, to'g'rimi Mohidil? Men kecha bitta video ko'rdim Instagramda. Ya'ni kichkinagina bola do'konga kiradi va sotuvchidan so'raydi, kola bormi deb. Bor deydi. Qanaqa kola kerak deydi. Endi ikki xil turi bor-ku, yoki idishlarni ham bir necha xil turlari bor, litrida farq bor. Qanaqa kola kerak desa, mana mana bunaqasi kerak. Oyim yozib berib yubordilar deb qog'oz tutqazadi va qog'ozda oyisi haligi bolasi o'qishi bilmas ekanda, kola yo'q deb ayting deb yozgan ekan. Shunaqa xabar ko'rib rosa kulimman. Men hozir issiqqina choy ichib kelmasam bo'lmaydi, chunki keskin havo harorati tushganligi uchun tomoq og'rig'i boshlangan edi, lekin men boshlanmasdan uni yengishga harakat qilyapman. Shunaqa gaplar, yolg'onlar bilan bog'liq xabarlar ana endi kelyapti va doim aytadiganimdek, doim kuzatishlarim natijasida xabarlarni tinglovchilar yozgandan keyin yozmayotgan tinglovchilarimizni eslariga ba'zi bir voqealar tushib qoladi va soat yakunlanayotganda xabarlar bilan to'ldirib tashlashadi. Lekin biz keyingi soatga o'tishimiz kerak. Qolaversa tomoq ham bo'g'ilib qolyapti. Men dorilarni ichib, issiqqina choylarni ham ichib, yana efirga qaytaman. Keyingi soatda ko'rishamiz va navbatdagi soati balki o'yin bo'lar. Hit FM ni tinglashda davom eting.
1: Yuqori dinamikada. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Tarona Media taqdim etadi. 27-28-29-30 noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kino konsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
1: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
2: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milli taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
3: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
5: Hit FM radiosida Hit Lunch dasturini eshityapsiz. Studiyada Mohinur Yusupova va 2-chi soatimizni keling brendlarga qaratamiz. Hozir o'yin emas. Oldin ma'lumotlarni berib o'taman. O'yin bo'lsa bo'lar. Demak, dunyodagi 2 ta eng mashhur brendlar nomini aytaman. Adidas va Puma. Ko'pchiligingiz yaxshi bilasiz, ikki aka-ukaning nizolari natijasida mana shunaqa ikki yirik kompaniya tashkil topgan. 1924-yilda aka-ukalar birgalikda Dassler Brothers Shoe Factory nomli poyabzal korxonasini tashkil qilishgan. Adi asosan poyabzal dizayni va texnik tomoniga, Rudi esa savdo va biznesga qarashgan. Dastlab ular juda yaxshi hamkor bo'lishgan, ya'ni Adi poyabzallarni yaratgan, tikkan, Rudi esa sotgan. Va oradan vaqt o'tib, ikki aka-uka o'rtasida kelishmovchiliklar yuzaga kelyapti. Xo'p, qanday kelishmovchiliklar? Bu borada turli xil taxminlar bor. Hozir eng yaqinlarini aytamiz. Oilaning, ya'ni mana shu ikki oilaning qarindoshlarining rivoyatlariga ko'ra, urush sabab bo'lgan, ya'ni Adi uchayotgan bombardimonchini qattiq haqorat qilgan, Rudolf esa bu gaplarni o'ziga qaratilgan deb aytgan va shundan keyin 1943-yildan boshlab ular umuman gaplashmagan. Ehtimol bu gap shunchaki oxirgi tomchi bo'lgan, ya'ni Adina Rudolfga, aniqrog'i umuman boshqa insonga aytgan, Rudolf menga aytyapti deb aytgan gap oxirgi tomchi bo'lgan. Shundan keyin oxirgi ular umuman gaplashmagan. 1948-yilda aka-ukalar hamma narsani bo'lib olishgan. Adi Adidasni, Rudolf esa Puma'ni boshqargan, unga asos solgan. Zavodlar Avroq daryosining qarama-qarshi sohillarida joylashgan, qoyilmisiz? Va shahar ham ikki tomonga bo'lingan ekan. Demak, o'z barlari, Adidaschilarning o'z barlari, Pumalarning, Pumachilarning ham o'z barlari, o'z novoxonalari, o'z futbol jamoalari ham bo'lgan. Va aynan shu shahardagi odamlar, bilasizmi, qaysi brendni tanlaganiga qarab ham odamlar bo'linishganda, umuman begona odamni birinchi marta ko'rdi va poyabzaliga qaragan. Adidas kiyib olgan bo'lsa, u Pumachi bo'lsa, u bilan so'rashmagan ham ekan. Yoki aksincha. 1970-yillarda raqobat jahon chempionatigacha yetib borgan. Ikkala kompaniya ham Pele bilan shartnoma imzolamaslikka kelishib olishgan. U har ikki tomon uchun ham juda qimmat bo'lgan. Ammo Puma bu kelishuvni buzib, Pele bilan yashirincha shartnoma tuzgan. O'yin boshlanishidan oldin Pele hakamdan biroz kutishni so'ragan. maydonga cho'kib, oyoq kiyimining bog'ichlarini shoshilmasdan bog'lagan. Kameralar esa butun dunyoga uning oyoq kiyimlarini yirik planda ko'rsatgan. Mana shunaqa gaplar, qo'yilmisiz? Bu o'zi to'g'rimi, kelishib olingan bo'lsa-da, Pele bilan shartnoma tuzmaymiz deb va Puma yashirincha shartnoma tuzsin. Aka-ukalar shundayligicha yarashishmagan. Bundan tashqari, ularning nizolariga ayollar ham sababchi bo'lgan degan taxminlar ham bor. Aniq isbotlanmagan bu fakt. Ya'ni ularning turmush o'rtoqlari ham o'zaro kelisha olmagan ekan va gijgijlagan aka-ukalarni bir-biriga. Ular bir qabristonga ko'mishgan, lekin bir-biridan uzoq, iloji boricha uzoqroq masofaga ko'milgan ekanlar. Shunaqa, birgina yerto'ladan boshlangan ikki kompaniya esa bugungi kunda yiliga 30 milliard dollardan ortiq savdo qiladi. Va birgina janjal bir oilaga 100 yilga tushgan. Mana shunaqa gaplar. Bizda aynan nizoli vaziyatlar yana bor. Bu qarindoshlar yoki yaqin do'stlar bilan bog'liq emas, shunchaki tanishlar o'rtasida. Bu albatta Ferrari va Lamborghini bilan bog'liq ma'lumot va bu ma'lumotlarni birozdan keyin o'qib bersam, menimcha to'g'ri bo'ladi. Soat 11:16 va biz brendlarga bag'ishlaganmiz mana shu soatni. Adashmasam, mana shu soatni ikkinchi yarmidan Brand Mania loyihasini ham boshlab yuborsak kerak-ku. Nima deysizlar?
4: Toshkent.

0: juda ham mahoratli yaxshi ijodkorlardan biri. Bitta sevimli men yaxshi ko'rgan taronam bor edi, aynan uning ijrosidagi. Shu qo'shiqni topsam albatta mana shu radioga qo'yaman. Hamma qo'shiqlari bor, yagona shu taronalardan tashqari, ya'ni iltijo deya kuylangan qo'shiq ona haqida. Onasi iltijo qiladi, onasi xasta bo'lmasligi haqida. Va mana shu taronani albatta topaman. Eshitib ko'rsangiz sizga ham yoqadi va Aziz Yo'ldoshev ijodiga boshqacha qaraydigan bo'lasiz. Biz esa efirni avtomobil tarixidagi eng mashhur raqobatlar hikoyasi bilan davom ettiramiz. Bu boya aytganimdek Ferrari va Lamborghini haqida. Rasmiy dushman desa bo'larmikan aslida? Ferruccio Lamborghini va Enzo Ferrari o'rtasida mashhur kelishmovchilik bor. Qanday qilib raqibga aylanib qolishga ular? 1960-yillarning boshida Ferruccio Lamborghini allaqachon muvaffaqiyatli traktor ishlab chiqaruvchisi bo'lgan. Shundoq ham u sport avtomobillariga juda ham qiziqqan va Ferrari avtomobillaridan bir nechtasi Lamborghini'da bo'lgan. Ferruccio o'z Ferrari'sidagi debriyaj bilan bog'liq muammolardan norozi bo'lgan va bu masalani Enzo Ferrari bilan muhokama qilgani haqida mashhur hikoya tarqalgan. Hikoyaning mashhur versiyasiga ko'ra, Enzo Ferrari Lamborghini'ning tanqidini jiddiy qabul qilmagan va unga taxminan mana bunday degan: sen traktor haydovchisi bo'lsang, sport avtomobillari haqida nimani ham bilarding degan mazmundagi gap aytgan Ferrari. Shundan keyin Ferruccio unga qarata, unda men Ferrari'dan ham yaxshiroq avtomobil ishlab chiqaraman, GT avtomobil ishlab chiqaraman deb aytgan. Aynan shu dialog so'zma-so'z shakli tarixiy hujjatlar bilan to'liq tasdiqlangan emas. Shuning uchun buni aytishlarga qaraganda deb gapirish menimcha to'g'riroq bo'ladi. Keyin esa 1966-yilda Lamborghini Miura paydo bo'ldi va u Lamborghini'ning superkarlar olamining eng muhim nomlaridan biriga aylandi. Mana shunaqa gaplar. Bugungi kunda ikkala mashina ham hamma tomondan bir-biridan o'tadigan darajada, dizayni ham, kuchliligi, ishonchliligi. Xullas, sizga qaysi biri yoqadi? Ferrari yoki Lamborghini? Qaysi birini xarid qilgan bo'lardingiz? Qaysi rangidan? Shunaqa gaplar. Futbol yangiliklariga ana endi bir to'xtalib o'tsak, chunki mashhur futbolchilarimiz bilan bog'liq, ularni faoliyatlari bilan bog'liq o'zgarishlar bo'ldi. Yaxshi bilasiz, Ronaldo terma jamoani tark etdi. Qanday tark etdi, nima uchun tark etdi, hammasi ochiqlandi. Barchasi Norvegiyaga qarshi o'yindan boshlangan ekan. Ronaldo dastlab bu uchrashuvda maydonga tushmasligini bilgan va tiklanish rejasi asosida ishlayotgan bo'lgan. Ammo o'yin kuni murabbiy undan 30 daqiqa o'ynashga tayyor turishini so'ragan. Ronaldo bunga rozi bo'lmagan. Ikkinchi bo'limda u chigal yozdi mashqlarini ham qilgan, lekin baribir maydonga tushirishmagan. Ronaldo bu murabbiyning unga bergan birinchi va'dasini buzish deb baholagan, indamay qo'yavergan. Tomonlar vaziyatni yopish uchun Jesus matbuot anjumanida asl voqeani tushuntirib berishga kelishib olishgan. Hatto buning uchun 8 banddan iborat bayonot ham tayyorlangan. Ammo Ronaldoga ko'ra, murabbiy matbuot anjumanida kelishilgan gaplarni umuman aytmagan va ikkinchi marta va'dasini buzdi deb baholagan. Shundan keyin esa Ronaldo yig'inni tark etishga qaror qilgan. Ma'lumot kun.uz manbasidan olindi. Mana shunaqa gaplar. 10 yil oldin esa Messi Argentina bilan ko'z yosh to'kib xayrlashgandi, ammo u keta olmadi, chunki hali missiya bajarilmagandi, deb yozadi Kunus. Messining Argentina bilan hikoyasi 2005-yilda boshlangan. Qizig'i, uning terma jamoadagi ilk o'yini ham oson kechmagan. Maydonda tushganidan ko'p o'tmay qizil kartochka olib o'yinni tark etgan. Keyin esa Messi dunyo futbolining eng katta yulduzlaridan biriga aylangan. Mana shunaqa gaplar. Argentina terma jamoasidagi so'nggi o'yinni gol va 2 assist bilan yakunlandi. Lionel Messi Argentina safidagi 208-chi va so'nggi uchrashuvni o'tkazdi. Buenos Airesdagi stadionda Argentina Beninni 3-0 hisobida mag'lub etdi. Messi mana shu gollardan bittasini urdi va 2 ta golli uzatma berdi. Shu tariqa 39 yoshli futbolchining Argentina terma jamoasidagi 21 yillik faoliyati yakunlandi. Mana shunaqa gaplar bizda. Sizda-chi azizlar, nima gaplar? Mashinalarga yoki futbolga qiziqadiganlar mana shu xabarlardan keyin balki o'zingiz ham turli manbalardan o'qishga yoki eshitishga ulgurgandirsiz. Qanaqa fikringiz bor? Agar boya bergan savolim Lamborghini yoki Ferrari'ni tanlash imkoni bo'lganda, qaysi birini va qaysi modelni nima uchun tanlagan bo'lardingiz? Biz esa bir necha daqiqalardan keyin Brand Mania loyihasini boshlaymiz. Bu loyihada ishtirok etishni istasangiz 88 114 9080 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Savollarimga javob berasiz. Ularning soni 3 ta bo'ladi. Agar 3 chalasini ham to'g'ri topsangiz, sizga sovg'a bor. Albatta, hamkorimiz The Bowler'dan.
1: 98

0: Hit FM D. Hit FM D. Мохінур. Hit
1: FM. Мохінур із брендом Mania лойхасин емес. Йок. Автомобіллер білан бағлық савалларын сізге тайырлап койдым. Demak, 88-114-90-80 raqamiga telefon qiling va mashinalar bilan bog'liq 3 ta savolga to'g'ri javob bering hamda Zboiler'dan voucherni yutib oling. Bu loyihani o'zi brendi Mania nomi ostida sizga taqdim etaversam bo'ladi, chunki har qanday mashinadan savol bersam ham baribir brend nomlarini aytamiz. Shunaqa gaplar, qo'ng'iroqlarni amalga oshirishingiz mumkin. Azizlar, raqamni eslatib o'taman. Hali bu savollarga javob berib ko'rmaganlar, ya'ni avtomobillar bilan bog'liq savollarga javob berib ko'rmaganlar, telefon qilishingizni iltimos qilamiz. 88-114-90-80 raqami ishlab turibdi. Kim o'zining omadini va bilimlarini sinab ko'rmoqchi? Marhamat, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Voy, nimadir bo'ldim. Hozir bizga qo'ng'iroq bo'ldi va uzilib qoldim. Mayli, keyingisini qabul qilamiz. Hurmatli tinglovchilar, 11:37 Jakob ishtirokchilar bilan suhbatlashishga ulgurmasligimiz aniq. Hammangizdan e'tiborli bo'lishni so'raymiz, chunki qolgan bir necha daqiqalar davomida g'olibni topishga aniqlashimiz kerak, ulgurishimiz kerak. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ovozingiz uzoq eshitilyapti. Iloji bormi telefonni quloqqa qo'yib gaplashsangiz?
2: Bor.
1: Juda yaxshi. Assalomu alaykum. Ismingiz?
2: Sarvar ismim.
1: Sarvar aka, juda ham xursandmiz. Mashinalarga qiziqasizmi?
2: Mashinalarga.
1: Zo'r. Omad tilaymiz bu loyihada va sizga beriladigan savollar quyidagilardan iborat. Ketdi kunda. Nissan GT-R laqabi nima?
2: Nissan GT-R laqabi?
1: Nissan aynan mana shu modelini laqabi nima?
2: Variantlar yo'qmi?
1: Variantlar afsuski yo'q. Variant yo'qligiga yarasha oson savollar taqdim etilyapti. Eshitgansiz.
2: Laqabi krossovkami?
1: Yo'q, krossovka emas. Salomat bo'lasiz. Nima bo'lishi mumkin azizlar? Tezgina bizga qo'ng'iroq qilishdan oldin internetdan qarab olsangiz bo'ladi. Faqatgina birgina savolning javobini bilib telefon qilishga ulgurar ekansiz. Yana 2 ta savol bor va ikkalasini qidirishga afsuski sizda fursat bo'lmaydi. 0080 abonenti bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Tanishamiz ismingiz?
2: Sanat.
1: Sanat aka, to'g'ri eshitdim ismingizni?
2: Ha,
1: juda yaxshi. Boyagi savolni takrorlayman. Nissan GT-R ning laqabi nima?
2: Godzilla mi?
1: Godzilla! Bravo, topdingiz. Keyingisiga o'tamiz. Diqqat bilan tinglang. Hozir sizga ismlarni aytaman. Martin Eberhard, Mark Tarpening va uchinchisi kim?
2: Nima? Birinchisi nima dedi?
1: Martin Eberhard, Mark Tarpening va uchinchisi kim? Yaqinroq kelish uchun biroz qiyinlik qilish mumkin. Men Tesla asoschilarini aytdim. Uchinchisi ham bor, keyinroq kelib qo'shilgan. Va u juda ham mashhur inson. Tesla asoschilarini dedim-a?
2: Elon Musk.
1: Albatta. Zo'r ketyapsiz. Navbatdagisiga o'tamiz. Demak, Chevrolet. Bo'ldi. Boshqasini berar ekanman sizga, bu berilgan savol. Suzuki Kari asosidagi minivan, yengil yuk mashinasi nomini ayting. O'zbekistonda mavjud bo'lgan mashina, ishlab chiqarilgan mashina. Suzuki Kari asosidagi minivan, yengilgina yuk mashinasi.
2: Yengil.
1: Suzuki Kari mi, Carry mi? Xullas, aynan mana shu avtomobil asosidagi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan boshqa minivan bor, yengilgina yuk mashinasi bor. U nima bo'lishi mumkin? Qaysi avtomobil haqida gap ketyapti?
2: Bizda ishlab chiqariladimi?
1: Beshgacha sanayman. 1, 2, 3.
2: Labo.
1: Labo. Biladiganlar bormi? Labo. Nomi o'zi Labo emas-ku, to'g'rimi? Boshqa nom Daku, mashinalarni J farqiga bormayman va buni qabul qilsak bo'ladimi? Hurmatli tinglovchi, San'at aka, siz Damas demoqchisiz, shundaymi? Laboy aytganingizda. Damas demaysizmi? Qiynamasdan boshlovchini. Damas aynan Daewoo kompaniyasi tomonidan birinchilardan bo'lib O'zbekistonda ishlab chiqarilgan aynan Suzuki Carry asosida ekan. Mana shunaqa gaplar, siz g'olib bo'ldingiz. Zo'r 11:41. Telegramga yozib qo'ysangiz, iltimos, shunda voucheringizni bugundan boshlab olib ketishingiz mumkin bo'ladi.
2: Ammo
1: bo'ling, kuningiz zo'r o'tsin. Mana shunaqa gaplar, bizda savollar mavjud, g'olib bo'lish imkoniyati ham bor. Birozdan keyin telefon qiling va o'yinda ishtirok eting. Mashinalar bilan bog'liq, o'zi umuman avtomobil sozlik bilan bog'liq savollarni 3 tasini sizga taqdim etaman va hammasiga to'g'ri javob berishingiz kerak.

0: to yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homi Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
0: Hitobam reklama bo'limi. 33 598 00. Toshkent. Kuz. Hit FM.

0: mana qo'shiq tugadi, ana endi telefon qilib bizga bog'lansangiz bo'ladi. Tarona jarang sochayotgan paytda qo'ng'iroqlaringizga javob bera olmayman-ku axir. Soat 11:50 so'nggi ishtirokchilarimiz bilan suhbatlashamiz. Avtomobillar bilan bog'liq savollarni beryapman. Xo'p, azizlar, telefon qiladiganlar bormi? Omadingizni sinab ko'ring va bu sohada bilimlaringizni ham bir tekshirib ko'ring-chi. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
1: Rahmat.
0: Tanishamiz, ismingiz?
1: Toshkentdan Abduvali.
0: Abduvali aka, to'g'ri eshitdim ismingizni.
1: Ha, to'g'ri.
0: Juda ham yaxshi. Tanishganimdan xursandman. Omad tilayman va diqqat qilsangiz, men savollarni o'qishni boshlayman. Ha, Peugeot logotipida qaysi jonivor tasvirlangan?
1: Peugeot dedingizmi?
0: Xuddi shunday.
1: Arslon, Sherxon.
0: Arslon! Bravo! Yaxshi. Keyingisiga o'tamiz. Camry qaysi kompaniyaning modeli?
1: Toyota'niki.
0: Toyota'niki. Porsche logotipidagi asosiy ramzlardan biri qaysi shahar gerbiga bog'liq?
1: Stuttgart, nima adashmasam, Germaniya.
0: Stuttgart. Bravo! Ikkinchi g'olib. Abduvali akaga zabovlardan voucherning navbatdagisi taqdim etiladigan bo'ldi. Tabriklaymiz. Yaxshi.
1: Rahmat.
0: Bizga Telegram aloqaga chiqishingizni iltimos qilamiz. Yoki o'zim sizga bog'lanaymi? Telegramdan.
1: Bo'ldi, o'zim yozib olaman.
0: Bo'ldi, juda ham yaxshi. Hurmatli tinglovchilar, agar siz yaqin haftalarda, yaqin kunlarda bowlingga voucherni yutib olgan bo'lsangiz, birinchi qavatdagi qorovul yigitlarda voucheringiz turibdi. Iltimos qilamiz. Amal qilish muddati tugab qolmasdan ularni olib keting. Ko'pchilik olib ketdi va yaxshi fikrlarni ham yozishyapti. Borgim kelmay borgan edim. Ayolim, bolalarim majburlashdi. O'zingiz ham biz bilan boring deb va mazza qildim. Birinchi marta bordim va bowling menga juda ham yoqdi deb yozganlar ko'p bo'ldi. Agar bormagan bo'lsangiz, Samarqand darvozasini The Bowlerda kutadi. Shunaqa gaplar, biz Hit Lunchning 2-chi soatini yakunlaganmiz va navbatdagi soatga o'chib ketdik. Yormiz Hit FM radiosini tinglashda davom eting.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda dorilarni aholiga maqbulroq narxda yetkazishga qaratilgan tizim xalqaro mukofotga sazovor bo'ldi. 6-oktyabr kuni Italiyaning Milan shahrida o'tkazilgan CPHI Pharma Awards 2026 marosimida O'zbekistonning dori vositalari narxlarini maqbullashtirish loyihasi bemorlar va jamiyat manfaatiga xizmat qiluvchi eng yaxshi tashabbus nominatsiyasida g'olib deb topildi. Tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi ma'lumotiga ko'ra, loyiha dorilar uchun referent narxlarni belgilash, narxlarni muntazam monitoring qilish va bu jarayonni raqamlashtirishni qamrab oladi. Referent narx tizimida dori qiymati boshqa bozor va ko'rsatkichlar bilan taqqoslanib, uning asosli narxi shakllantiriladi. Maqsad dorilar narxining asossiz oshib ketishiga yo'l qo'ymaslik va aholining ularni maqbulroq narxda xarid qilish imkoniyatini kengaytirishdir. Shuningdek, dori narxlari haqidagi ma'lumotlarni aholiga ochiq va qulay shaklda taqdim etish ham loyihaning muhim qismlaridan biri. 61 yoshli ayol 5 soat davomida plank holatida turib jahon rekordini yangilashga muvaffaq bo'ldi. Kanadalik Donna Jean Wild AQShning Utah shtatida o'tkazilayotgan Huntsman World Senior Games doirasida rekord natijani qayd etdi. Eng qiz

0: 197 148 million so'mga sotayotgan vaqtda qo'lga olingan. Uning uyi ko'zdan kechirilganda kompyuter, rangli printer, qog'oz kesish uskunalari hamda hali tayyor bo'lmagan 50 va 100 ming so'mlik qalbaki kupyuralar ham topilgan va protsessual tartibda rasmiylashtirib olingan. Hozirda jinoyat ishi qo'zg'atilib, qalbaki pullarni tayyorlash va muomalaga chiqarishga aloqador boshqa shaxslarni aniqlash bo'yicha tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: Chimyon Bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

soat 8 to'lqinida Hit Lunch dasturining so'nggi soati o'tib bormoqda. Studiyada Mohinur Yusupova. Xitoyning Shenchen shahridagi kompaniyada 70 nafar xodim ishtirok etgan lotereya bo'lib o'tibdi. Va u yerda faoliyat yuritadigan bir menejerning ushbu lotereyada ismi chiqibdi. Avvaliga u buni hazil deb o'ylabdi, ammo direktor g'olib aynan u ekanini tasdiqlabdi. Kompaniya COVID sabab 3 yillik tanaffusdan keyin ilk korporativ tadbirda xodimlarga noodatiy sovg'a tayyorlagan, g'olibga 1 yil davomida to'liq haq to'lanadigan ta'til yoki uning pulidagi qiymatini olish talabi berilgan. 1 yil ishlamasdan maosh olish, siz bunday imkoniyatni tanlarmidingiz? Yoki yo'q, men baribir ishlayman, o'zim ishlab topaman degan fikrni ilgari surgan bo'larmidingiz? Ko'pchilik ishlamasdan tura olmaydi. Ta'til bo'lib qolsa yoki nafaqaga chiqsa, nima qilib bo'lsa ham qanaqadir bahona bilan ko'chaga chiqib ketadiganlar bor. Meni o'zimda ham shunaqa qarindoshim bor. Kasblari sabab ularning nafaqa yoshlari biroz ertaroq bo'ladi. 45 yoshlarda adashmasam nafaqaga chiqqanlar va uyda umuman o'tira olmaydilar. Kun davomida butun Toshkent shahri bo'ylab piyoda aylanib yuradilar. Qoyilmisiz? Ertalabdan bitta qahva oladilar. Shuni ichib yo'l-yo'lakay ketadilar va yana yo'lda davom etaveradilar. U tumandan bu tumanga, bunisidan unisiga kilometrlab masofa yuradilar. Yana shunaqa tanishlarimiz bor. Yoshlari 60 dan oshganligi, hech ham uyda o'tirmay, hech bo'lmasa ko'chaga chiqib mashinalarda u yerdan bu yoqqa yaqin manzilda o'zlarini tuman larida yurib, kira qilib vaqtlarini o'tkazadigan, o'zlarini chalg'itadiganlar ham bor. Ishsiz tura olmaydiganlar bormi? Yoki siz ham xuddi men aytgan xitoylik menejer singari 1 yil ishlamasdan faqat oyligini olib yotgan bo'larmidingiz? Mana shunaqa lotereya o'tkazib turibsiz, zo'ra, lekin misol uchun aynan radiodagi faoliyatimda bu bunday taklifga hech kim rozi bo'lmasa kerak. Chunki radiodagi hamma boshlovchi ishni yaxshi ko'rganligi uchun ham efirga keladi. Birinchi o'rinda. Sizchi, 1 yil ta'til lotereyasi berilsa, lekin 1 yil mana shu ishlamaslik evaziga pulsiz qolmaslik taklifi berilsa, oylik qancha olgan bo'lsa, xuddi shu miqdordagi daromadni har oy sizga tushirib berish taklifi berilganda, siz unga ko'ngan bo'larmidingiz? Menimcha zo'r taklifi. 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

tinglovchilarimizdan xabar yetib keldi. 10-21 raqam egasi boyagi lotereya degan taklifni olardim deyaptilar va qo'shimcha ishlab yuraverardim. Ertalab bomdoddan keyin choy ichib chiqib, avtomobilni yuvib kelib, yana taksi xizmatini yoqib ishlayvergan bo'lardim. Xudongacha ishlayman, yoshim 59da. Uyda o'tirishni bilmayman. O'tira olmayman ham deb yozgan ekanlar. Mayli, shunaqa bo'lgani ham yaxshi. Joningiz sog', omon bo'lsin va doim shunaqa kuch-quvvat, g'ayratga to'la inson bo'lib yashasa davom eting. Navbatdagi xabarga o'tamiz. Men bir kun ham uyda yashay olmayman. Aniqrog'i kun davomida ish jarayonida uyimni sog'inaman, lekin dam olish kunlari esa ishimni sog'inaman. Dam olish shunday o'tadi deb yozgan ekanlar. Begzod akadan bu xabar yetib keldi. O'zi necha kun dam olasiz? Shanba va yakshanbami yoki faqat yakshanba kunning o'zi dammi? Navbatdagi xabarga o'tsak bo'ladi. Buni bizga qani kim yozibdi? Zulfiya opa xabar yozgan ekanlar. Rahmatli turmush o'rtog'im ham shunaqa edilar. Uyda o'tira olmasdilar. Ayniqsa dam olish kunlari uyga nevaralar kelishganda bormi? Shunaqa xursand bo'lardi. Keladigan kunni eshitsa, alohida tayyorgarlik ko'rardilar. Ertalabdan bozor o'char qilib kelardilar. Qizlarim yaxshi ko'radi, nevaralarim yaxshi ko'radi deb kelishganda ularni shirinliklar bilan kutib olardilar. Lekin 1-2 soat ularni ermak qilib, erkalab o'tirganlaridan keyin do'stlarining yoniga qochardilar. Ular kelishmagan kuni unaqa emas, lekin uyda bog' ishlari bilan band bo'lib yurardilar. Nevaralar bilan uyimiz to'lgan kun esa har 2 haftada bir shu holat takrorlanardi deb yozdilar. Oxiratlari obod bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat Zulfiya xon onajon. Mana shu xabar uchun navbatdagi xabarga o'tsak bo'ladi. Mohinur. Yaxshimisiz? Zo'r bo'lardi. Ishlamay oylik olib, boshqa ish topib, ishlab turaverardim deb yozgan ekanlar. 89-81 raqam egasi. Ha, zo'r-ku. Ana endi hammani kasbi har xilda. Misol uchun hozir aytganimdek, misol uchun biz boshlovchilar doimiy oylikni berib, bir yilga dam olishga chiqarishsa, bunga rozi bo'lmagan bo'lardik. Yo'q, ishga kelamiz, efirga chiqamiz degan bo'lardik. Qolgan kasb egalarini bilmadim. Hammada har xil fikr kelyapti. Mana qo'shimcha ish olardim deganlar bor. Yana boshqa fikrlar ham navbatga keladi. Akam har doim lotereyada qandaydir katta yutuq yutib olishni o'ylardilar. Bunga ishonardilar. Ham bir nechta lotereyalarni o'ynaganlar, velosiped yutib olganlar, pul yutug'i yutib olganlar, lekin hech undan kattarog'ini yutib ola olmaganlar deb yozdilar. Ajoyib, ajoyib. O'zi shunaqa juda bir xayollarga beriladigan, o'zini xayolat olamida yashaydigan insonlar ham bo'lib turadi dedim. Va afsuski ularning aksariyati mana shunaqa lotereyadan chiqadigan yutuqlar, oson keladigan boyliklarga ishonishadi. Assalomu alaykum, Mohinur, yaxshimisiz? Biz uyda o'tira olmaymiz. Har kuni ertalabdan ishga shoshib kelamiz. Uyga borishga vaqt ajrata olmaymiz. Xoliyor Hoji bobo Nuriddin usta bilan dam olishga vaqt yetmayapti. Sho'rchidan bobo Murod aka bizga bu xabarni yo'llabdilar. Rahmat. Men ayol kishi bo'lsam ham uyda umuman o'tira olmayman. Ertalab tong saharda turib, hamma uy ishlarimni qilaman va ishxonaga boraman. Ishxonada eng yaxshisi qizlar bilan birga choy ichish. Ko'pchilik ayollarda shunaqa bo'lsa kerak. Choyxo'rlik bu butun kun davomidagi eng yoqimli lahzalardan bo'ladi. Navbatdagi xabarga o'tamiz. Shanba dam olish kunlari yo'q, 365 kun ish. Oh, biz bilamiz sizni. Doimiy vafol tinglovchimizsiz. Bu ish bo'lmasa bunisi, bunisidan dam olganingizda esa unisini bajaradigan hamyurtlarimizdan birisiz. Navbatdagi xabarga o'tamiz. Salom ketafam. Efir zo'r bo'lyapti. Bugun non yopib eshityapmiz. Mohinur, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Omad sizga, ovozingizga ko'z tegmasin. Rahmat. Onlayn yaxshi eshitilmayapti. Iltimos shuni to'g'irlashni iloji bormi? Deya Nargiza bizga Karvak qishlog'idan xabar jo'natgan ekanlar. Nargizaxon, menimcha sizning internet bilan bog'liq muammoingiz mavjud bo'lsa kerak. Shuning uchun ba'zida onlayn yaxshi ishlamay qoladi. Lekin boshqa muammo bo'layotgani yo'q. Biz tomondan yoki boshqa tomondan muammo bo'layotgani yo'q. O'ylaymanki, yaqin daqiqalarda ushbu muammo hal bo'ladi. Navbatdagi xabarga o'tamiz. Salom ketafam va radioingiz tinglovchilari, omon bo'ling. Har doim sizni radioingizni eshitib ishga yo'l olamiz va ishdan qaytishda ham ketafam bilamiz. Kunimiz yaxshi o'tadi. Rahmat butun jamoangizga, respekt deb yozgan ekanlar. Rahmat ushbu xabar uchun sizga ham. Yana qo'shiqlarga o'tamiz. Hit Lounge dasturining so'nggi soati va oldinda Shuhrat Umar kuylar ekan. Nega endi taronasi bilan.

0: Çarşambadan cuma gece saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafur va bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 2 ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: so'nggi daqiqalarda davom etamiz. Xo'p, tinglovchilarimizning xabarlarini yakunlab qo'yishimiz kerak. Hammasini o'qib, ulgiraman degan umiddaman. Xo'p, biz sizlar ayni damda Germaniyada eshityapmiz. Do'stim Shokir bilan birga. Bizda bugun kayfiyat yaxshi. Nimaga ekanligini hozircha aytmayman, lekin yaxshi yangilik kutilmoqda. Hitofon radiosiga rahmat. Kun davomida bizga eng yaxshi kayfiyatni ulashayotgani uchun degan ekanlar. Tanlovingiz uchun sizga ham rahmat. Davom etamiz. Navbatdagi xabar bizga Italiyadan yetib kelgan. Nizomiddin akadan bu xabarni eshityapmiz. Onlayn eshitmoqdamiz. Har kuni radioingizda efirlarni eshitishga harakat qilamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Efir uchun rahmat deb yozdilib. Sizga ham rahmat Nizomiddin aka. Jahongir akadan Allamurodovdan xabar yetib kelgan. Sizlarni Gulistonda eshityapman. Kayfiyatchi, kayfiyat qanday? Gulistonliklarda qanday kayfiyat? Onlayn juda ham zo'r ishlamoqda. Men Fransiyada yo'llarda eshitib ketmoqdaman. Juda ham a'lo deya bizga Eliyorbek aka xabar yo'llabdilar. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Ish kuningiz esa yaxshi muvaffaqiyatli o'tsin. Men ana aniqrog'i mana bizni ish mahsulimiz deb yozganlar. Surxondaryoda ham Hidafamni onlayn tinglayapmiz. Bizga internet bo'lsa bas. Muhinur Yusupova deb tilam. Nima qurilyapti shunda, bu nima deyiladi? Tom yopyapsizlarmi? Charchama ishlar bilan surxondaryolik ayni damda bizni Surxondaryoda eshitayotgan barcha usta akalarga bugungi kuningiz yaxshi o'tsini so'rayman. Assalomu alaykum. Menda haftaning 2 kuni oddiq deb yozdilar, ya'ni o'zbekchasiga oddiq. 5 kun esa dam deb yozdim. Mayli, shunaqa o'tsin. Sankt-Peterburgdan salom deya Sharofiddiniki xabar yo'llaganlar. Abdunaim Xo'jamiyarovdan esa assalomu alaykum, yaxshimisiz? Belgiyadan baliq ovi bo'lyapti deb turib. Zo'r ko'p. Shunaqa chiroyli ko'lda, adashmasam ko'l bu, suzmayapti-ku. Aniqrog'i oqmayapti-ku suv. Shunaqa chiroyli ko'lda baliq tutayaptilar va suv yuzasida chiroyli oppoq bulutlar ko'rinib turibdi. Osmon bilan birga va atrof baland-baland ham yashil o'simliklar bilan to'li. Judayam go'zal manzara. Havasim keldi. To'g'risini aytsam, qanaqa turdagi baliqlar bor siz turgan joyda va siz ham bir tinglovchimiz singari baliqni tutgandan keyin qo'yib yuborasizmi yoki pishirib yeysizmi? Xo'p, navbatdagi xabar bizga suratlar yetib keldi. Qaysi shahardan ekanligini bilmadim, lekin Yevropaning qaysidir bir shahardan. Ko'chalari esa toshli, juda ham chiroyli. Doimiy tinglovchimiz Tohir akadan Italiya Trentodan eshityapman. A22 yo'lida Hidafam 98 Xorazmlik Tohir deya rahmat deb yozdilar. Joningiz sog', omon bo'lsin. Navbatdagi xabar Rostovda Danudan salom samarqandliklarga. Maqsud Asqar To'lqin deb yozdilar. Otabek Umarovdan xabar yetib keldi. Salom, o'xinur, qalaysiz? Men har doim uyga kechki payt 12:01 kelyapman. Hamma uxlaganda kirib boryapman deb yozdilar. Nima uchun? Qaysi kasb egasisiz va nima majbur qilyapti ishga shunaqa kech borishga, ishdan uyga shunaqa kech borishga? Bizga baliq chanan surati yetib keldi. Hozircha bitta baliq tutilibdi. Yaxshi, bechora baliq tirikmi hozir? Yo, bo'ldimi? Qanaqa bo'ladi? Tutilgandan keyin baliqlar darhol o'ladimi? Endi o'ladimdan boshqa so'z topolmadim-da, nima dey? Yoki qimirlab yotaveradimi? Salom, Surxondaryo Oltinsoydan salom. Dug'abaliklardan. Dug'aba. Ajoyib nom ekan-a. Birinchi marta eshityapman. Dug'aba qanday so'z? Ma'nosi nima? Akiring, ertangi efirimizda aynan joy nomlari bilan bog'liq bir efir soati qilamiz. Ya'ni chiroqchi, koson, yaypan, pop, bu nomlar qayerdan kelib chiqqan, qanday ma'noni anglatadi? Shular haqida ma'lumotlaringiz bo'lsa, yig'ib qo'ying yoki eslab turing. Ertangi hit lunchning biror soatida aynan shu mavzuda siz bilan suhbatlashamiz. Hozir esa siz bilan xayrlashish fursatlari yetdi. Keling, yana o'qib qo'yaman xabarlarni. Bizni xabarimiz qolib ketdi-ku deb yozgan ekanlar. Solihadan bu xabar yetib keldim. Dugonam, dugonalarim Maliki va Dilnoza. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilayman. Ertaga maktabga nima kiyimda kelasizlar? Qizlar ajoyib. Qizlar ajoyib. Telefonda ham yozsangiz bo'lmasmi, Soliha? Dugonalaringizga qanday kiyimda borishni. O'zi maktab paytlari shunaqa bo'ladi. Ayniqsa 3 nafar dugonalari bo'lib qolsa, Sitora guruhini oldin tuzib olishardi. Va Sitora guruhi a'zolaridan bitta-bitta ism qo'yib olishardi o'zlariga. Bilmadim, hozir qanaqa guruhlarga bo'linishadi, bilmadim. Balki K-popdan biror bir guruh bo'lib olar. Blackpinkmi yoki yana boshqa nomlarmi? ish juda ham ko'p deya mebelchi akalar bizga xabar yo'llayaptilar. Toshkentda Jo'rayev ixtiyor barcha toshkentlik mebelchi bolaga, mebelchi yaxshi bolaga salom deya deb yozgan ekanlar. Qanaqa turdagi mebel yasaysizlar? Salom, Mohinur, meni omadim. Sizni ish vaqtingizda menga radio eshitishga imkon bo'ladi. Yaxshi. Shohimardon Dug'oba deb yozgan ekanlar. Batafsil ertaga bu mavzuda yana to'xtalamiz joy nomlari bilan bog'liq xabarlarga. Ha, to'g'ri aytyapsiz, tom yopyapmiz. Mohinur, bu bizni bosh ustamiz Nuriddin Mardanov bo'ladilar deb yozdilar. Bosh ustangiz salomat bo'lsinlar, boshlari omon bo'lsin. Keyingi xabar. Xo'p, KitFM radiosiga rahmat. Men har doim bitta o'zim ishlayman, poyabzal ta'mirlayman va ertalab ishga kelishim bilan radioni yoqib qo'yaman. Juda ham yaxshi o'tadi efirimiz. Hamma loyihalar rang-barang. Oo, rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Kasbingiz qanaqa, o'zingizga yoqadimi? Qiyinchilik tomonlari qanday? O'zi eng kerakli kasblardan biri poyabzal ta'mirlash va kuningiz yaxshi o'tishiga, zerikmasligingizga sababchi bo'layotganimizdan biz bundan juda ham xursandmiz. Yana ertaga ko'rishamizsizlar. Xabarlarni yozishni to'xtating, bo'lmasa hozir yuragimda nimadir qolib ketadi. Tinglovchilarning xabarlarini o'qiy olmadim. Kutib turishgan edi ular o'qib berishimni deb. Shuning uchun xabarlarni to'xtatamiz. Ertaga 10:00 da Hit FM radiosida ko'rishamiz. Hit Lunch dasturida siz bilan Mohinur Yusupova bo'ldi. Salomat bo'ling. FM 98 to'lqinida qoling.
1: Hit FM. Hit FM. No odatiy.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping, umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hitafm reklama bo'limi 33 598 00. Costi forza.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Tarona Media taqdim etadi. 27-28-29-30 noyabr soat 19:00 Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom, birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM'da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

0: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda yangi tashkil etilgan Ta'lim va ilm-fan vazirligi faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu boradagi taqdimot bilan tanishdi. Yangi vazirlik maktabgacha ta'limdan oliy ta'lim va ilm-fangacha bo'lgan tizimni yagona yondashuv asosida boshqarishi ko'zda tutilmoqda. Maktablarda darsliklar va baholash tizimini takomillashtirish, pedagoglarga metodik yordam ko'rsatishda sun'iy intellektdan foydalanish hamda ayrim maktablarda ingliz tilida ta'lim berishni tajriba tariqasida yo'lga qo'yish taklif qilindi. Oliy ta'limda universitetlar mustaqilligini kengaytirish, kasbiy ta'limda dual ta'limni rivojlantirish, ilm-fanda esa universitetlar, laboratoriyalar va korxonalar hamkorligini kuchaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Prezident ta'limning bog'chadan oliygohgacha bo'lgan barcha bosqichlari yagona tizim sifatida ishlashi zarurligini ta'kidladi. O'zbekistonda o'lat kasalligi bilan bog'liq epidemiologik vaziyat barqaror. Bu haqda Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi ma'lum qildi. So'nggi kunlarda Rossiyaning Irkutsk shahrida o'latning o'pka shakli aniqlangani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq Rossiya mutasaddilariga ko'ra ushbu holatning o'lat bilan bog'liqligi hozircha tasdiqlanmagan. O'zbekistonda kasallikning chetdan kirib kelishiga qarshi nazorat kuchaytirilgan. Xalqaro aeroportlar, temiryo'l stantsiyalari va avtomobil yo'llarida 53 ta sanitariya nazorat punkti faoliyat yuritmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, hozircha mamlakatda xavotirlanish uchun asos yo'q. Afg'onistondan O'zbekistonga olib kirilayotgan qariyb 50 kg narkotik chegara postida to'xtatib qolindi. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari va boshqaruv qo'mitasi xodimlari Ayratom chegara boshqaruv postida Afg'onistondan kirib kelayotgan Mercedes-Benz yuk mashinasini chuqurlashtirilgan tekshiruvdan o'tkazdi. Natijada mashina tirkamasining poli ostidan 98 ta o'ram topildi. Ularda 39 kg 86 gram gashish va 9 kg 498 gram opiy, jami 48.5 kg'dan ortiq narkotik modda bo'lgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 246-moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda narkotiklarning buyurtmachilarini aniqlash bo'yicha tergov harakatlari olib borilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM

0: Chimyon bahridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Duşanbeden cuma gece saat 16:00'de bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Arazlaganlar yarashsin, chimirilgan qoshlar tabassumga joylansin va albatta bizni eshitayotgan hamma tinglovchilarimiz, umid qilamanki, 4 soat mobaynida trafik shouni mazza qilib eshitishadi va kayfiyatlari ko'tariladi. Hammaga yana bir bora assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin, biz boshladik.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, jiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Afsus, afsus, mini afsus. Bunaq so'zlarni aytishdan yaratgan o'z asrasin, hech qachon afsus demaylik. Beadad, shukr, alhamdulillah degan so'zlar tilimizdan chiqmasin. Bizda kuz va kuz bo'lgani uchun afsus emas. Kuz bo'lgani uchun juda ham xursandmiz, chunki kuz ham yurtimizning eng go'zal fasllaridan biri, lekin hali kuzning tarovatini, go'zalligini his qilganimizcha yo'q, chunki yomg'ir juda kam namov, undan tashqari barglar ham hali juda sarg'ayib, to'kilib haqiqiy kuz manzarasini hosil qilgani yo'q. 8-oktyabr sanasi bugun, haftaning 4-kuni payshanba. Shirin G'ofurov mikrofon oldida doimgidek Hit FM'ni tanlagansiz va biz bundan judayam xursandmiz. Raqamlarimizni bilasiz, mabodo bilmasangiz 88-104-90-80 ayni shu raqamlar orqali bizga yozish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Telegramdan yoki qo'ng'iroq qilishingiz mumkin, hali o'yinlar boshlanganda. Lekin hali efirga chiqmasimdan, raqamlarni takrorlamasimdan, o'zlari bilib yozadigan tinglovchilarimiz joningiz omon bo'lsin. Efirni boshlamasimdan yozasiz va hozirni o'zigacha bir 50-tacha xabar yetib kelishga muvaffaq bo'ldi. Hali salomlashmasimdan. Assalomu alaykum, shuni G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Sog'-oh, siz kelsangiz musiqalardan bilinadi deb. Bilinsin, men kelganim deymanda. Qashqadaryo yangi mirishkordan alangali salom. Va nihoyat keldingiz. Qo'lim ishga bormayotgandi, endi to'xtatib bo'lmayapti. Boringizga shukr. Sherzod, sog' bo'ling. Playlistga 5 baho, minnatdorman. Siz mazza qilib eshitsangiz bo'ldi. Salom Hit FM, siz keldingiz, Faiz keldi. Har doim fazli bo'lsin hayotlarimiz. Assalomu alaykum. Yaxshi kevoldingizmi? Kevoldik. 19-chi yo'nalishni eshitishdan boshladim. Ruslan, do'stim Sardor Hoji bilan ishda mazza qilib eshitamiz. Baykal Orti o'lkasida havo harorati necha? Shuni ham bir yozingchi. Tojikiston Zafaroboddan salom. Sizni eshitib oilaviy Samarqandga yo'l oldik. Onajonimdan sizga salomlar bo'lsin. Rahmat, Ketakon. Qoraqalpog'iston ham shu yerda, Amudaryo. Taxiyato shahriga sinfdoshlar bilan to'yga borib keldik. Sinfdoshimiz o'g'lini uylantirdi. Amudaryodan Dilfuzaman. Shoshlan eshitsam, Labadaman. Siz xayolimga kelasiz. Why don't? Labadani Malako qo'shig'ini. Men xayolingizga kelaman. Shuni ham yozsangiz bo'lardi. Hozir jahon tillaridan to'rtta qiz moshinamga o'tirishdi. Na salom bor, na alik. Ayting, salom berib chiqishsin. Bulardan qanaqa oliy ma'lumotli qizlar chiqadi debdilar, bilasizmi? Salom berish kattaga yoki kichikka deyilmagan. Agar ular salom bermasa, siz salom bering. Assalomu alaykum deng, bo'ldi. Agar shunaqa bizga o'xshab salomlashadigan chet el davlatlariga chiqsangiz, hech kim kichik birinchi salom berish kerak deb kutib turmaydi. Kim birinchi ko'rsa yoki kim birinchi ulgursa, o'sha salom beradi. Shuning uchun siz assalomu alaykum qizlar deng, bo'ldi. Olam guliston, ulardan xafa bo'lib, bulardan hali qanaqa oliy ma'lumotli qizlar chiqadi deb siqilgandan ko'ra assalomu alaykum deng, bo'ldi. Assalomu alaykum Hit FM, sizni intizorlik bilan kutdik. Umidaxon, shu yerdamiz. Men ham shu yerdaman deb yozgan tinglovchimiz G'irt Toshkentcha sheva. Bunaqa gapiradigan bo'lish uchun qayerdadir o'qish kerakmi yoki tug'ma talantmikan? Bilmadim endi, tug'ma talantmikan yoki Alloh yuqtirarmikan shunaqa. Hasharga kelinglar, uzumchilar bizni eshitayotgan ekan. Uzum sayli Qashqadaryo Kitob shahrida qoilman. Uzum deganingizga bu menimcha shu o'zimizni Parkent, Zarkent taraflarida bo'ylagandim, lekin Qashqadaryoni kitobida ekan qoilman. Vaqtni ajali keldilar-ku, hamma soat o'z vaqtida o'tadi, lekin 16:00 dan 20:00 gacha 2x o'tib ketadi, ya'ni tez o'tib ketadi. Eh, mayli, bugun tez o'tmaydigan umiddaman. Shipshirin, Baykal orti o'lkasida 9 daraja iliq. 9 daraja bu iliq emasa sovuqroq. Xullas, mayli, sovuqmi iliqmi eng asosiysi kayfiyat zo'r bo'lsin. Issiq kiyinib oling va Toshkentga ham shunaqa 9 daraja kelib qolsa kerak menimcha dekabrning oxirlarida. Assalomu alaykum, avtobusda eshitib ketyapmiz. Kelishingizni poylab ishdan chiqdim. Efirizni mazza qilib eshitib ketaman deb. Bo'ldi, mana mazza qilib eshitib ketishingiz uchun men ishga yetib keldim. Kelayotganimda deyarli tirbandliklarga uchramadim. Endi ozgina tirbandliklarni gapirmasa ham bo'ladi. Ularga allaqachon o'rganib qolganmiz. Umid qilamanki, Toshkentning qolgan ko'chalarida hamma yoq tinch. Anu ibora bor-u, Bag'dodda hamma yoq tinch, hamma yoq tinch, hamma yoq tinch. Toshkentda ham hamma yoq tinch bo'lsin va albatta mazza qilib tinch xotirjam halovat bilan Hit FM'ni eshitishga kirishing. Ozginadan so'ng bozoringizni bersin. Toshkent indeks bilan boshladim. Ertaga bilasiz, Toshkent indeks ham maxsus savol va maxsus savolga to'g'ri javob bergan muxlisimizga zo'r maishat texnikani taqdim etishga men tayyorman. 98.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: devona qildi bu qarash. Tojik va o'zbek tillarida kuylangan qo'shiq Hit FM'da Yorqin Xo'ja ijrosida edi. Shunaqa bir miks qilingan tarona, lekin unisini ham bunisini ham eshitsak qulog'imizga g'alati eshitilmaydi, chunki bizga yaqin tillardan biri tojik tili va Tojikistonda ham bizni juda ko'p tinglovchilarimiz eshitadi. Ularning hammasiga assalomu alaykum. Shirin qalaysiz, to'g'ri aytasiz, salom berish borasida men qachon noto'g'ri gapirganman derman demoqchi edim-u, lekin bunday deya olmayman. Hamma inson adashadi, hamma inson xato qiladi. Va nihoyat biz sharsharani tugatdik, suv tushiramiz, ko'rib baho berasiz. Bir oy to'liq tinimsiz ishladik, Hit FM ham eshitdik, sizga ham rahmat. Xo'sh, endi shu katta sharshara uchun sizga qancha haq to'lashadi, shuni ayting. Bir oylik tinimsiz mehnatingizga arziydimi ish qilib? Assalomu alaykum, Hit FM eshitib ishdan qaytyapman, jahon tillarida o'qituvchiman. Har dars boshida 5 daqiqa tarbiyaviy soat o'tamiz, salom beringlar deb. Men aytdim-u, salom berish kichkina yoki kattani bo'yniga yuklanmagan. Albatta kichiklar salom berish kerak deymiz, lekin kattalar salom bersa ham hech narsa qilmaydi. Assalomu alaykum, Hit FM. Valdayliklar ham shu yerda, bizda havo sovuqqina, -13 kechasi muzlatdim. Sherzodbek ham Akbardan alangali salomlar ekan. Hit FM, siz kelganingizda efirlar portlaydi, ishlaringizga omad. Rahmat katakon, sog' bo'ling, mazza qilib eshiting radioni. Shahrisabzlik Umid bo'yoqchiga hamda olimga alangali salomlar. Juda bir salomlarni jo'natishadi tinglovchilarimiz, bizda salomlar va tabriklar loyihasi emas, lekin ishda eshitamiz. Moskvadan Shahnoz Chevarchi qizlar shu yerda ekan, ularga ham alangali salom. 65-chi yo'nalish siz bilan birga, endi uyqularimiz o'chadi, siz keldingiz. Bo'ldi, o'zi mana shu uyquni o'chirishga kelaman radioga. Radioga borsam uyqum o'chadi deb. Assalomu alaykum. Shirin G'ofurova, bu radio 24 soat qizi. Xonajonim tug'ilgan kunlariga oilaviy ketyapmiz. 82 yoshga to'ldilar. Sharofat onajoningizni tabriklayman. 92 yoshga to'lganlarda ham shunaqa borish nasib etsin. Moskvadan Lazman, Mafsunaxon tug'ilgan kunlarim doim omon bo'lsinlar. Sardobada ham eshitadiganlar bor sizni. Qovoq tashiyotgan bolalarga salomlar. Qovoq bu o'sha yeydigan qovoqmi? Qovoq pishdimi Sardobada? Xursandman judayam. Sizni bu kedi eshitamiz. Har doimgidek tinglovchilaringiz. Bilasizmi, kichkinaligimizda qovoqqa yomon ko'raman. Hech kim yemaydi. Masalan, meni bolalarim yemaydi. Qovoqli manta yoki qovoqli somsa desa, unda ochib ko'radi, keyin yana yopib qo'yib qo'yishadi, yeyishmaydi. Men ham xuddi shunaqa edim. Ancha yillargacha umuman qovoqli narsalar yemaganman, xasp yemaganman, halim yemaganman. Hozir o'ylab qolaman, nimaga shunaqa ahmoq bo'lgan ekanman, shunaqa mazali taomlarni yemagan ekanman deb. Lekin yaqinda bitta inson bilan gaplashsam, hali ham qovoqli narsa yemas ekan. Nimasini yeysiz, g'alati-ku deydi. Yo'q dedim, siz bir qovoq manta yeb ko'ring dedim, shunaqa xamir yumshoqqina, qattiqqina, aniqrog'i yupqagina demoqchi edim. Juda mazali bo'ladi. Qovoqli manti ham desam g'alati bo'lib yuzini burishtirdi, bilmadim. Odamni yoshi katta bo'lgan sari, masalan 10 yoshingizda yemagan narsalaringizni 20 yoshingizda yeyishingiz mumkin, 20 yoshda yemagan narsalarni 30 yoshingizda yeyishingiz mumkin. Umuman 90ga chiqqaningizda aynan shunaqa dedingiz, umuman o'zgarib ketishi mumkin. Qovoq yemaydiganlar bormi hali ham? Ya'ni bolalikda ham yemagan, hozir ham yemaydiganlar yoki hamma bolaligida yemasdan keyin katta bo'lganda yeb ketarmikin, nima deb o'ylaysiz? Tashkent Index doimgidek, Index motoskuter bozorini rivojlantirmoqda. Agar siz aynan shu mototsikllar, skuterlar sotsangiz, bemalol kelib o'zingizni do'koningizni egallasangiz bo'ladi. Yoki siz motoskuter sotib olmoqchi bo'lsangiz, Index Motoga tashrif buyuring va ko'nglingizdagini xarid qiling. Undan tashqari avtomobil bozori, avtomobil ehtiyot qismlari bozori, undan tashqari 1 oktyabrdan bilasam, Index Textil Outlet test rejimida o'z ishini boshladi. Yurtimizning tekstil kompaniyalari o'zlarining do'konlarini ochgan, bemalol kelib yaxshi narxlarda sotib olish imkoniyati bor sizda. Tashkent Index bizni homiyimiz va har juma doimgidek sovg'a beradi. Qovoq juda ham foydali, men ham yoshlikda yemasdim. Hit FM 98 juda yaxshi daromad, bitta mashinani pulini beradi deb yozibdilar. Qoyilman, lekin barakasini bersin. Assalomu alaykum, Samarqandda eshitamiz. Efir zo'r ketyapti, odamni kayfiyatini ko'tarasiz. Keling, mehmon qilaman. VB taksichilar ham shu yerda. 10 ta magazindan izlab, izlab oxiri topdim. Topsizmi meni? Topganingiz bilan sizni tabriklayman. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Men hali ham xasib halim yemayman deb yozibdilar. Juda bekor qilasiz, yeb ko'ring endi, yaxshisini yeb ko'ringda, mazali tayyorlanadigan joyga borib yeb ko'ring. Halim ham yoqish kerak, xasp ham yoqish kerak, chunki bolaligimizda yemaymiz, o'zimizchi burnimizni bunaqa bujmaytiramiz shunaqa ovqatlardan keyin. Katta bo'lgandan keyin yegimiz kelib qolar ekan shunaqa o'zimizni shunaqa milliy ovqatlarimizni. Lekin men hali ham yeyolmaydigan bitta narsa bor. Kalla pocha hech qachon yemaganman va yeyish niyatim ham yo'q va hech qachon yeya olmasam ham kerak. 16:31 va bu menimcha faqat shu erkaklar ovqat qiladi bo'lsa kerak, kalla pocha yoki kalla pochani yaxshi ko'radigan ayollar ham bormikan, nima deb o'ylaysiz? Mazza qilib yeydigan ayollar bormi tinglovchilarimiz ichida kalla pochani? Ketaveram 98. 8-oktyabr sanasi haftaning 4-chi kuni payshanba. Toshkent ko'chalarida turbandligi yo'q Shirin G'ofurov, mazza qilib sizni eshitib ketyapman deb yozgan tinglovchimiz. Endi hammasini siz bila olmaysiz, qaysi ko'chalarda turbandlik bor yoki yo'qligini. Agar katta turbandliklar bo'lsa, yozinglar va ayollaringiz bexatar bo'lsin. Biz allaqachon efirlarni boshlaganmiz. Trafik show Hit FM Shirin G'ofurov bugun payshanba va payshanba oqshomi xayrli kelsin, barokatli kelsin, yaxshiliklar keltirsin. Biz doimgidek ananaga ko'ra kunni yakunlaymiz, birgalashib oqshomga qadam qo'yamiz.
1: 98.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Chiroyli tarona taronalar jaranglasa ochsa-da, ma'noli, ma'noli. Qosa tagida nim qolsa. Muhammad Ziyo ijrosidagi tarona Hit FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Juda ham ko'p xabarlar bor va tabriklarni, salomlarni jo'natadiganlar. Bizda bilasiz, salomlar, tabriklar yo'q. Shuning uchun iltimos, ba'zida yo'llilikka o'qib ketishimiz mumkin, lekin bu degani juda katta-katta tabriklarni yozib o'qib bering deb yozish kerak degani emas. Qovoq festivalmi bilmadim, lekin qovoqlar qo'yib qo'yilgan deb yozgan tinglovchimiz xursandman. Bittasini olib ketsangiz bo'larmikan yoki bo'lmasmikan? Har kuni sizni efiringizni kutamiz. Italiya deyishtiyapmiz, Napolida yomg'ir yog'ayapti. Rossa har doimgidek Ruslan bilan Oybek Italiya Greenyard'dan efirga omad. Napoliga ham salomlar bo'lsin. Qizim joyida kesib-kesib tiniq va aniq javoblari miltiqni o'qidik, tayyor har doimgidek. O deydi, yo deydi. Sog' bo'ling, charchamang. O'zimning ikkinchi qizim ham xuddi shunaqa, hozir javob deb yozganlar. Ramahmud aka, sog' bo'ling, omon bo'ling. Ota-onalarga hayron qolaman, o'zlari ham yoshligida qovoq, kalla pocha, hasib kabi narsalarni yeyishmagan, yana bizni majbur qiladi, ye ye deb. Kimga olib keldim bularni hammasini yemasang deb baqirib qolishadi. Sizga shunaqa baqirishadi yoki kimga shunaqa baqirishadi? Assalomu alaykum, doimgidek sho'rchilik muxlislaringiz shu yerda. Xoliyor hoji Nuriddin ustalar, sizga cheksiz hurmat bilan. Bobo Murod, sizga ham rahmat katakon, sog' bo'ling. Nega odamlar shunaqa taksi chaqirishadi? Tirbandlikda kelamiz, buyurtmani bekor qilishadi. Insof bersin, endi rejalar o'zgarib qolishi mumkin, boradigan joyiga bormay qolishi mumkin, yoki endi taksi chaqirishganda kimdir qo'y taksi chaqirma, o'zim olib borib qo'yaman deyishi mumkin. Insonda har xil vaziyat bo'ladi, buni tushunishingiz kerak. Halam Samarqandda Xalisa deyiladi. Endi men Samarqandli bo'lganimda Xalisa derdim, lekin men Samarqandli emasman-da, Toshkentda Halim deyishadi, shuning uchun men Halim dedim. Maylimi? Assalomu alaykum, Hit FM. Fayzobod ko'prigini usta tirbandlik, Qo'yliq tomonga keturish tirbandlik sababi ikkita mashina avariya bo'lgan o'rta qatorda, ehtiyot bo'lamiz. Asqar edi ushbu xabarni jo'natgan. Kalla pochi juda foydali, ayniqsa oshqozon uchun tavsiya qilaman, juda mazali. Mustafa, bilmadim mazali mazali emasmi, lekin yeyish niyatim yo'q. Qovoq umuman yemayman, lekin shir qovoqni bir qozon bo'lsa bemalol ichaman, qoyilman. Lekin assalomu alaykum, Hit FM 98, kalla pochi jonni rohati ko'shirin g'ofurova. Mana ayolim zo'r kalla pocha qiladi, agar istasangiz qo'y so'yganda olib boraman, yeb ko'rasiz, juda ham pokiza tayyorlaymiz debdilar. Yo'q rahmat kattakon, men yeyolmasam kerak. Ayolingizni qo'llari dard ko'rmasin, hozir bunaqa o'zi kalla pocha qiladigan ayollar yo'q. Ayolingizni qadriga yeting. Bilasizmi, qo'y so'yilganda odatda odamlar qidirib yuradi, hamma narsasini beramiz, kim shu kalla pocha qilib berarkan, pishirib berarkan deyishadi. O'shani qilib tozalab tayyorlaydigan odamni o'zini topish olmaydi, shuning uchun ayolingizga bravo. Biz siz bilan birgamiz, barcha vatandoshlar galengali salomlar bo'lsin. Belgiyadagi o'zbeklar ham sizni eshitmoqda, rahmat katakon, sog' bo'ling. Shirin xonim, oltin konini sayohat qilish nasib etsin, sochilib yotgan oltinlarni ko'rish. Barcha tinglovchilarga Olmaotadan salom, sakinman, minnatdorman. Bizni tomga material kelmayapti, bir urushib qo'ying. Voy dod, bo'ldi, urushmaylik, tinch totuv yashaylik, maylimi? Berushkani mostam juda tirband, tirbandlik sababi nima ekan? Ketafam ayolim Nilfarni juda ham yaxshi ko'raman, Jamoliddin yozdilar. Qovoq deganingiz o'zimiz osh qovoqmi? Onajonimni qovoqli mantilarini sog'indim, yaqinda uyga ketaman. Checheniston Grozniydan Jamoliddin. Qovoq degani shu qovoq bor-u, yeydigan qovoq, shu qovoq. Bilmadim, osh qovoq deyilmaydi, bizda qovoq deyiladi va o'shandan somsa qilinadi. Shir qovoq qilinadi, hali aytganlardek, keyin nima qilinadi? Qovoqli mant qilinadi yoki o'zini ham dimlab yesa bo'ladi. Keyin mani ammamiz ovqatlari bor, shu o'rganib olishim kerak, oldilarga borganda deyman, lekin hali hech ham imkoniyat bo'lmadi. Jarkob qiladilar. Go'shtni katta-katta bo'laklarga bo'yib, sabzi, kartoshka ham bo'ladi ichida, go'sht bo'ladi, katta-katta lahm go'sht, keyin o'sha har xil sabzavotlar bo'ladi, pomidor, bolgarskiy, keyin o'shani ichiga katta-katta qovoqni bo'laklarga bo'lib, katta bo'laklarga bo'lib, hammasini qovurib, ozgina suv solib dimlab qo'yadilar. Shunaqa zo'r chiqadi o'sha ovqat ham. O'rtoqlar, bir shuni qilib ko'rishim kerak, hozir esimga chiqib qoldi, undan avval esa retseptini so'rab olsam bo'ldi. Xullas, bugun nimagadir mavzuyimiz qovoq mavzusi, sizga kalla pocha mavzusiga aylanib ketmoqda. Hozir yana bitta tinglovchimiz yozibdilar, biz ham kalla pocha qilamiz, yeyman desangiz olib boraman deb yozgan tinglovchimiz. Yo, rahmat katakon, yeydiganlarni mehmon qiling, mazza qilib yeyishsin, shu mahsulotni yaxshi ko'radiganlar. Ketafam 98 loyihamiz esa davom etadi. Reklamamiz bor ekan, reklamadan keyin qaytaman va eslatib o'taman, Toshkent Index hududida shanba yakshanba kunlari dam olish kunlari Broadway ishga tushadi. Bilasiz, mazza qilib aylanib, farzandlaringiz bilan oilaviy kechki shoularni, bolalar uchun atalgan animatsiyalarni tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Undan tashqari, yana bir bor qaytaraman, avtomobil bozori, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari bozori, qurilish bozori, ta'mirlash uchun hamma narsani ham o'sha yerdan topsangiz bo'ladi. Bo'yoqlar, santexnika, yoritish uskunalari, o'sha abo'ylar, hamma narsa ta'mirlash uchun ham, qurilish uchun ham Tashkent Indeks'da bor. Shunday ekan, tashrif bo'ling va biz bilan birga qoling. Ertaga maxsus sovg'a o'ynaladim Tashkent Indeks'dan. Hozircha nimaligini ham o'zim bilmayman. Aytib yuboramiz deyishdim. Demak, kutamiz.
1: Reklama. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Tarona Media taqdim etadi. 27-28-29-30 noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 1111. Benom, birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: men yoniga ulguray. Onam qo'ng'iroq qildi.
1: Hit FM. Doimo tingla.

0: Hitofamdan jarang sochmoqda. Hammaga assalomu alaykum. Biz Traffic Show'ni allaqachon boshlaganmiz. Birinchi musiqiy soatimiz o'z poyoniga yetib bormoqda. Imkon qadar xabarlarni o'qiymiz, lekin hamma xabarlaringizni o'qiymiz deb va'da bera olmaymiz. 88 114 90 80. Bu Hitofam va bizni eshitayotgan hammaga kun xayrli bo'lsin. Ozgina davom etgan yomg'irli, bulutli, salqin kunlardan so'ng bugun yana quyosh, bugun yana deyarli yoz havosi desam adashmagan bo'laman. Chiroqoburova, yaxshimisiz? Nilufar Usmonovadan bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz. Endi ko'ramiz. Sizni eshitib tikish qilyapman. Xorazmda kadi barak degan ovqat qilishadi, juda mazali. Onam rahmatli pishirgan kadi baraklarni juda sog'indim. O'zim pishirsam bolalarim yemaydi, lekin juda mazali deb yozibdi. Kadi barak bu ana tuxum barakni qovoqlisi, shunaqami? Tuxum barak yeb ko'rganman, uni go'shtlisini ham yeb ko'rganman, lekin qovoqlisini yeb ko'rmagan ekanman. Bir yeb ko'rishim kerak. Assalomu alaykum. Bizning uyda qovoqdan mosh qovoq degan sho'rva qilamiz. Qaynona qaynotam juda yaxshi ko'rib yeyishadi. Bo'ldi, hozir ko'rib chiqaman. Rahmat ketakon xabar jo'natganingiz uchun, lekin mosh qovoq degan ovqatni birinchi marta ko'rishim. Assalomu alaykum. Moskvadan sog'inchli salom. Sizni har kuni eshitamiz. Vaqt qanaqa o'tganini bilmaymiz. Nodiraxon, Moskvadagi o'zbeklarga salyut. Dunyodagi eng zo'r kallapochi albatta Islom Qassobnikida deb tilim. Chunki odam tanimayman-da. Agar taniganimda aytardim. Assalomu alaykum. Hitofam, Shirog'ofurum. Qorinni ochirib yubordingiz. Bizga rahmingiz kelsin. Ishtamiz. Biz ham ishtamiz u. Qizalog'im Musharrafxonni juda ham yaxshi ko'raman. Xursandman juda ham. Musharrafxonga alangali salomlar bo'lsin. Bizda kadi deydi qovoqni. Bizda esa qovoq deydi. Har xil joylarda har xil nom bilan atashlari mumkin. Kadi deb agar adashmasam, o'sha Xorazmda aytiladi. Tuyoq sho'rvachi yoqadimi? Kecha tushda tashlab, kechga mazza qilib ichdik. Tabiiy kalsiy yo'q. Tuyoq sho'rva yo'q. Ichib ko'rmaganman. Balki yaxshi narsadir. 33-chi yo'nalish ham shu yerda. Shirog'ofurova qalaysiz? Eh, kalla pochani yeyishni mani onajonimga chiqargan. Yoshlari 80-ga chiqyapti. Ishoning, bardam baquvvatli ko'z tegmasin. Va Toshkentda bitta zo'r joy bor, kalla pocha qiladi. Qo'ng'iroq qilib qoladilar. O'g'lim, kalla pocha olib kelmaysanmi deydilar, yoki birga boraylik deydilar. Birga borib yeymiz yoki uyga olib kelaman. Deyarli har hafta yeymiz. Onajonimni yeyishlarini ko'rsangiz, sizni ham yegisi kelib ketadi. Shunaqa ishtaha bilan yedilar. Umrlari uzoq bo'lsin deb yozibdilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Qoyilman lekin. Onajoningiz 90-ga chiqqanlarida ham, 100-ga chiqqanlarida ham shunaqa kalla pocha tashish nasib etsin. Buni nomini biz bilmaymiz, men ham bilmayman nimaligini, lekin ko'rinishdan kabachkaga o'xshar ekan. Tuyoq sho'rva bu xash deganim, na bo'ldi. Xash yeb ko'rganman, lekin tuyoq sho'rvaligini bilmas ekanman. Men uni shunchaki paylardan tayyorlanadi deb o'ylaganman, lekin ja nima deydi, uni ham fanati emasman. Xullas, menga o'zimizni ovqatlar yoqadi. O'zimizni qozon kabob, tokoshi, dimlama, shunaqa yaxshi ovqatlarimiz bor. O'zbeklarning o'zini ovqati, shu ovqatlarni yaxshi ko'raman. Lekin shunaqa egzotik ovqatlarni ham, ya'ni milliy taomlarimizni ichida ham shunaqa egzotik larni yeydiganlar. Assalomu alaykum, Shirog'ofurova qalaysiz, yaxshimisiz? Mazza qilib radio eshitib, avtobus yo'nalishlarini eshitib ketmoqda. Hamma yo'lovchilarga eslatib qo'ying, yo'l kira haqini to'lash yodlardan chiqmasin. Yodlardan chiqmaydi degan umiddaman, chunki yaqinda statistika berishdi-yu, agar ko'rgan bo'lsangiz, nechidir minglab odamlar yo'l kira haqini to'lashmagani uchun jarima to'lashlariga to'g'ri kelgan va bu juda katta summa edi, jarima miqdori. Shuning uchun iltimos, yo'l kirani shundoqqina tit qilib to'laysiz kartangizdan, olam munavvar, muammo hal. Agar to'lamasdan tushib ketadigan bo'lsangiz, afsuski ba'zi bekatlarda o'sha nazoratchilar turishi mumkin va yo'l kira haqini to'lamaganingizni bilishsa, undan bir 20-30 baravar ko'proq jarima to'lashingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun avtobusda ketayotganlar, yo'l kira haqini aslo unutmang. Shunaqa deydimi nazoratchilar? Bizda esa soat o'z poyoniga yetib bormoqda. Toshkent Index bozorisi bersin loyihasi. Ertaga Toshkent Indexdan maishiy texnika o'ynaymiz. Hali aytishmadi nima o'ynashimizni. Aytishlari bilan sizga xabarni beraman. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat ketakon. Bizni eshitganingiz uchun. Biz hozir kelamiz. Aniqroq kelamiz emas. Hammamiz birgalikda yangi musiqiy soatga qadam qo'yamiz. Chiroyli taronalar jarang sochadi va yangi musiqiy soatda ketma-ket sovg'alarimiz bor va quest bugun vaqtli bo'lib o'tadi, 17:15. Shunday ekan, quizni o'tkazib yubormang. Ozginadan so'ng Hit FM yangi soat.
1: Hit FM. Tez sozlan. FM 98.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Çarşambadan cuma geçe saat 16:00'de. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: biz yangi musiqiy soatga qadam qo'ydik va ketma-ket sohalar ulashadigan soatimiz va albatta savol javob qilamiz. Kitob o'qiyapmiz, shu kitobdan savol javob bo'ladi va to'g'ri javob berganlar, ya'ni kitob o'qishni yaxshi ko'radiganlar yoki biz bilan kitob o'qishni yaxshi ko'rayotganlar, ushbu soatda radiodan uzoqqa ketmang. Hit FM 98 loyihamiz davom etmoqda o'z yo'nalishida. Assalomu alaykum. Hit FM, Sharofur va qalaysiz? Qachondir o'ylamovdimki, shu ashulani sog'inaman deb. Qaysi qo'shiqni? Sun'iy intellekt haqida gapiryapti shekilli. Assalomu alaykum. Buni qanday pishirishni aytib o'ting. Kabachkini qanaqa pishiradi? Internetga yozing. Menimcha har xil usullari bor uni pishirishni, hatto kundan kotlet ham qilishadi. Shunday ekan, bemalol qidirib YouTube'dan ko'rsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, shirin sizni. Rostdan ham avtobusda eshitib ketyapmiz, lekin men yo'l kira haqini to'ladim. Yaxshi qilibsiz. Barakalla. Boshqalar ham to'lasin dedik. Va yo'l kira haqini to'lamasdan avtobusdan quyonni rasmini chizadiganlar sizni bekatda nazoratchilar kutib turgan bo'lishi mumkin. Shuncha yaxshisi, tinchgina, xotirjamgina yo'l kira haqini chiqishingiz bilan to'lab qo'yish kerakligini unutmang. Bugun biz ozginadan so'ng sovg'alarni boshlaymiz o'ynashni va questni biz soat boshiga ko'chirdik, chunki soat oxiriga borib qorong'u tushib qolib tinglovchilarimiz qorong'ida yana bizni vakilimizni ko'chalarda topa olmay qolishmasin, sizga yengillik bo'lsin dedik. Shuning uchun ozginadan so'ng Mikodan quest. Shunday ekan, Toshkent ko'chalarida yurganlar shay turing, ozginadan keyin balki aynan sizning yoningizdan chiqib qolar lop etib Mikoni sovg'alari va siz yutib olarsiz.
1: 98.

0: Hit FM'de Mikko bilen zavqlanış vaqti.
1: Voy dot Mikko bilen zavqlanış payti boshlandi va doimgidek shahar bo'ylab quest uyushtirish arafasidamiz. Agar Toshkent bo'ylab, Toshkent ko'chalari bo'ylab harakatlanayotgan bo'lsangiz, radioni balandroq qiling, balki aynasining oyog'ingiz sostidan chiqib qolar. Bu sovg'alar uyingizga quruq qo'l bilan kirib bormaysiz. Mikodan sovg'alar to'ldirilgan savatni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Shu kunga chanchumunchi tinglovchilarimizni xursand qildik. Shartda oddiy, biz lokatsiyani e'lon qilamiz va birinchi bo'lib o'sha odamni, vakilimizni topib kelib signal chalsangiz bo'ldi. Birinchi bo'lsangiz sovg'a sizniki. Shunday ekan, qani kim, qayerda hozir tanishamiz. Assalomu alaykum sulton.
2: Assalomu alaykum shirmata.
1: Xayrli kun sizga.
2: Rahmat kattakon.
1: Sulton, iltimos dinamika o'chiring, ovozingiz tiniq eshitilsin.
2: Eshitilyaptimi?
1: Eshitilyapti, lekin ko'chani shovqini ham eshitilyapti. Xullas, mayli. Demak, Toshkent shahrini qaysidir ko'chasida, siz bu ko'cha gavjum ko'cha, mashinalar ko'p qatnaydigan ko'cha, shunaqami? Xuddi shunaqa, yoningizga birinchi bo'lib signal chalib yetib kelgan mashina egasiga sovg'ani berasiz. Bugun nima bilan to'ldirdingiz savatni?
2: Atlisting bilan va olma bilan Mikoni qovunligi olmadigi.
1: Bo'ldi, tushunarli. Demak, aynan shunaqa savatni yutib olish imkoniyati sizda bor. Aytinglovchilar, faqat o'sha ko'chadan o'tib ketayotgan bo'lishingiz kerak tasodifan va birinchi bo'lib yetib kelib sultonning qo'lidan ushbu sovg'alarni yutib olishingiz kerak. Yetib kelganingizda signal ovozlarida eshitishimiz shart. Demak, sulton, qani boshlang, qayerdasiz?
2: Qo'rqayotgan stadionning shunaqa kirishda, bilet sotadigan joyining yonida bu yerda Mirzo Ulug'bek metrodan tarjimi tarab ketishdi, mana yo'lingizga chiqdim. Man kim ko'rdi, bemalol qo'yadiman.
1: A, bo'ldi, demak qo'shimcha yo'ldasiz, kichkina yo'lda. A, bo'ldi, tushunarli. Nari tarafingiz bog', katta bog'. To'ppa-to'g'ri, bo'ldi, tushundik. Demak, Bunyodkor stadionni shundoqqina biqinida siz ham xato qilmagan bo'lamanmi?
2: Tushunarli. Yuziga tushib turibman, mashinalar hammasi o'xshayotganlar.
1: Bo'ldi, nima kiygansiz?
2: Ketkadaman va olovrang sviterda.
1: Bo'ldi. Demak, Bunyodkor stadionini shundoqqina chipta sotadigan yonida, yo'lning izida, yo'lning narigi tarafi bog' bilasiz, katta park. Va endi tushuntirishni boshlagandimi, qayerda ekanligingizni darhol yetib kelishdi muxlislarimiz, bizni uzoq kuttirishmadi. Kim keldi, nima mashina keldi sulton?
2: BYD.
1: Yo'q, qani bir tanishaylik, kim ekan bizni BYD da eshitib yurgan shahar ko'chalarida Hit FM mazza qilib Mikodan sovg'a yutaman deb. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, ismingiz nima? Yana bir bora.
3: Marat.
1: Marat, xursandman. Hit FM eshitib qayerdan qayerga yo'l olgandingiz?
3: Shu Bunyodkor yonidan o'tib ketayotganimni ko'rdim bularni.
1: Aha, darhol qayilib qaytib keldingiz, a?
3: Yo'q, shuni yo'limizga tushdim.
1: Xursandman. Juda ham Mikodan sovg'alar to'plamini yutib olishga muvaffaq bo'ldingiz. Hozir o'sha kattagina savatni taqdim etishadi. Hech shunaqa sovg'a yutganmisiz ketayotgan joyingizda?
3: Yo'q, birinchi marta.
1: Birinchi marta, oxirgisi bo'lmasin. Ko'p-ko'p shunaqa sovg'alar yutib oling. Marat, Hit FM eshitishda davom etamiz. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Hit FM 98 mana shunaqa osonlikcha sovg'ani o'z egasiga topshirdik. Bugun Bunyodkor stadionni shundoqqina biqinida bo'lib o'tdi va savat o'z egasini topdi. 8 oktyabr sanasi, haftaning 4 kuni payshanba, oldinda esa Osiyo brendidan va Jizzax milliy taomlaridan qo'shilgan 25 dan sovg'alarimiz bor. Ularni ham biz o'ynashga tayyormiz. Shunday ekan, siz ham tayyor bo'lsangiz, ozginadan so'ng kitobni biz bilan birgalikda o'qiyotganlar aloqaga chiqasiz va to'g'ri javob bergan holda u sovg'alarni ham yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz.
0: Hit FM. Hitlar manzili.

barcha sozlanganlar oqshom xayrli bo'lsin, kun xayrli bo'lsin va kuni qolgan qismi ham barokat bilan, yaxshiliklar bilan, huzur halovat bilan kelishini chin dildan istab qolaman. Mikrofon oldida Shirin G'ofurova, 17:22 O'zbekistonda soat. Bizni eshitayotgan hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Va doimgidek yo'llik esing xabarlaringizni ham o'qiymiz. Telegramga keladi ushbu xabarlar 88 114 90 80 va ayni shu raqamlar orqali bizga yozayotgan hammani qo'llar dard ko'rmasin, imkon qadar o'qiymiz. Hammasini o'qishga va'da berolmasam ham, doktor kemam eshitayotgan bo'lsa kerak, hozir radioni mazza qilib Shirin G'ofurova doktorga salom yo'llab qo'ying. Ukajonim, omon bo'lgin, sog' bo'lgin, yaxshi kunlarda, yaxshiliklarda, tez kunlarda ko'rish nasib etsin. Seni juda ham yaxshi ko'ramiz, hammamiz sog'indik, deb akasi Anvardan yetib kelgan xabar doktorga. Kitofam 98 loyihamiz davom etadi. Eh, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Birinchi soatingizda rosa kalla pochani maqtadingiz. Endi shahar bo'ylab qidirib yuribman, xuddi homilador ayollarga o'xshab kalla pocha yegim kelib qoldida, deb yozgan tinglovchimiz. Lekin erkak kishi bu xabarni jo'natgan. Xayrli bo'lsin, sizga ham xayrli bo'lsin. Mustayin degina tushgandim, ko'prikdan nasib etmasam lokatsiyam yordam bermaydi. Nasib etgan kun albatta yutasiz. Shunday ekan, xafa bo'lishga hojat yo'q, Begzod. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Doimgidek Samarqand arozidan lutfullaman. Yaxshi bolalarni hammasiga salom yo'llab qo'ying. 130 yo'nalishni remont qilib chiqdik. Yo'lovchilar yo'l haqqini to'lab turishsa yaxshi bo'ladi, chunki ularni xavfsizligi ta'minlanadi. Jamoat transportini asraymiz, deb yozilgan xabarlar. Asrash kerak jamoat transportini, chunki bilishimcha bu yangi keltirilgan elektrobuslar arzon emas. Shirin, qalaysiz? Mani yaqin do'stim bor, Kamoliddin Ne'matilla. Ular safarda sizni har doim eshitishadi. Abduvahobman. Berlindan alangali salom. Amerikadagi traktchilar uyg'ondi, Shirin G'ofurova sizni eshitishni boshladik. Rahmat katakon. Traktchilarga ham alangali salomlar bo'lsin. Do'stlik metrodan Ashxobodga kelish turbondlik. Chig'atoyga borsinlar, kalla pochani zo'r qiladi. Mana hozir endi muxlislarimiz kalla pocha qayerda qilishini yozishmoqda. Tez gapiryapsiz debdilar. Endi sekin gapirayman, ayting. Sekin gapirsam yuraklar siqilib ketadi, lekin to'g'risi. Ha, mayli, endi tez gapiryapsiz deyapsiz, sekin gapiraman, xo'p. Mikodan questni Toshkent viloyatida ham o'tkaza olasizlarmi? Bo'ldi, yorqin, o'tkazamiz Toshkent viloyatida. Men Mikodagi vakillarimga aytib ko'raman. Agar mayli deyishsa, Toshkent viloyatida ham Mikodan questni o'tkazamiz. Xo'pmi? Kelishdikmi? Rahmat. Assalomu alaykum. Biz bog'chadan bolalarni olib, eshitib ketyapmiz. Mohinur qizimni yaxshi ko'raman. Uni juda ham yaxshi ko'raman, deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham. Har doimgidek qo'y boqib eshitmoqdaman Samsarak qishlog'ida. Qishloqdagilarga ham alangali salomlar bo'lsin. Xo'sh, qalay? Yaxshimasu, to'g'rimi? Tez gapirish kerak, o'rtoqlar. Hayot o'zi shiddatli bo'lsa, hayot o'zi tezkor bo'lsa, bu yerda men achchiq ichagida cho'zilib gapirsam, odamlarning yuragi siqilib ketmaydimi, do'stlar? Xullas, chiroyli taronalarni eshitamiz. Shuncha mendan sekinroq gapiring, iltimos. Keyin bitta muxlisimiz yozardi, nozlanib gapiring, Shirin G'ofurova deb. Ishoning, nozlanib gapirsam ham g'alati chiqadi, sekin gapirsam ham g'alati chiqadi. Borimcha gapirsam maylimi? Mana shunaqa. O'zim xohlagancha, maylimi, ruxsat berasizmi? Rahmat.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: tendan qochib ketaman va qochib taksiga o'tiraman. Bizni taksichilar ham juda ko'p eshitishadi. Hammalarning yo'llarim bexatar bo'lsin, yaxshi mijozlar o'tirsin va yaxshi mijozlarga yaxshi taksichi akalar, ukalar uchrasin. Hit FM 98 Sosio brendidan sovg'ani o'ynashga men tayyorman. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, sozginidan so'ng savolni e'lon qilaman va eslatib o'taman, biz o'qiyotgan kitob Shukrulloni Tirik ruhlar asari. Juda ko'p insonlarga havola tashlab berdim. Agar o'qishni boshlagan bo'lsangiz, men xursandman. Hozir Sosio brendidan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Shirinni shirinligi shaxdam gapirishida, futbol taymda uradi ishingiz ham. Lekin sekin gapirganingizni onam bilan maza qilib eshitdik va kuldik. Rahmat deb yozgan tinglovchimiz, sog' bo'ling, omon bo'ling va Hit FM eshiting. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Bolalarni olib kelishga yo'lga chiqdim. Rosa sizni yaxshi ko'rishadi. Aytmoqchi, kalla pocha hasib bor, o'tgan hafta biz zakaz qilib yedik, zo'r ekan deb yozibdilar. Osh bo'lsin, bugun shunaqa ovqatlar mavzusiga burilib ketdik. Endi efirimizda ko'p bizni shu yeguliklar homiylarimiz yoki restoranlar homiylarimiz ovqat haqida xohlaymizmi, xohlamaymizmi gapirishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun ma'zur tutasiz. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Chiroyli aka, eshitayotgan bo'lsangiz, salyut sizga. O'zimni krasavchik aka, malangali salom yo'llaymiz. Tezroq bag'rimizga qayting. Doimgidek dunyo aylanish, shahar aylanish, O'zbekiston aylanish nasib etsin. Chiroyli akamga ham salom deb qo'ysangiz xursand bo'lardilar. Shirin G'ofurova ko'ngillari ko'tarilardi. Bo'ldi, ko'ngillari ko'tarilsa bo'ldi. Shirin, qalaysiz? Toshkentda tirbandlikda turibman, mana Chilonzorda, lekin siz bilan zerikmaymiz. Kitobingizni allaqachon o'qishni boshlaganman va hozir sovg'a yutib olish niyatim bor. Bo'ldi, sovg'a yutib olish niyatingiz bor bo'lsa, javoblarni bilasiz, qaysi raqamga jo'natasiz? 88 114 90 80. Telegramni saqlab qo'yasiz Hit FM deb va boshlaymiz. Biz o'qiyotgan kitob Shukrulloni Tirik ruhlar asari. Bilasiz, men juda ko'p marta ma'lumot berdim Tirik ruhlar asari. Bundan o'sha 90 yil, 80 yil avval yurtimizda bo'lgan qatag'on qurbonlari haqidagi kitob. Millat chidib ayblanganlar, davlat xoini, davlat dushmani, xalq dushmani deb ayblanganlar va ularning taqdirlari haqida, ularni oila a'zolarini taqdiri qanday kechgani haqida ushbu kitob. Shunday ekan, juda ko'pchilikka havolani ham tashlab berdim, o'qing deb. O'qiganlar hozir to'g'ri javob bersangiz, birinchi bo'lib Osiyoni bir zumdasiga kishilik taklifnoma yutasiz va tushlikka yoki nonushtaga bemalol borsangiz bo'ladi. Shunday ekan, savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring, uddasidan chiqsangiz bo'ldi. Savol bugun: qanday jarang sochadi? Ubaydullaxonni qamashganidan so'ng uni ukasi ham qamalishdan qo'rqishni boshlaydi. Chunki bilasiz, qatag'on oila a'zolarini ham o'sha payt chetlab o'tmagan va ukasi o'zini tahlil qilish boshlaydi. Menga qanday ayb qo'yishlari mumkin deydi va hovlidagi tintuv jarayonini yoritadi. Tintuv qilishayotganda qaysi xonada turishimni so'rashdi. Bisot anjomlar kimga tegishliligini, menikimi yoki yo'qmi, uydagi hamma narsalarni otib, sochib tintuv boshlashdi. Ularni o'z ixtiyorlariga qo'yib berdim. Xotirjam edim, chunki o'zimni hech qanday gunohim yo'qligiga ishonardim. Meni qanday gunohim bo'lishi mumkin? Axir men jon kuydirib sadoqat bilan qaysi sohada bo'lmasin xizmat qilganman-ku. Lekin meni bezovta qilgan, xavotirga solgan narsa qamalishim emas, butunlay boshqa narsa deydi va nimadan xavotirda ekanini aytadi kitobda. Nimadan edi o'sha xavotiri? Kitobni o'qiganlar xos savolga birinchi bo'lib to'g'ri javob berishadi. Qani yozing. 88 114 90 80. Biz mutolaa uchun tanlagan kitobimiz Shukrulloni Tirik ruhlar deb nomlangan kitobi, o'sha 30-yinchi yillarning qatag'on qurbonlari haqidagi kitob. O'qing, tariximizni bir bo'lagi, tariximizning juda bir og'ir davrlari, chunki millatni juda ham bir ma'rifatli, ziyoli insonlari shu davrda nohaq ayblanishgan, nohaq qamoqqa tashlanishgan, nohaq surgun qilishgan, nohaq otuvga afsuski hukm qilingan. Tintuv bo'layotganda o'zini juda ham ukasi xotirjam his qiladi. Chunki men aybim yo'q deydi. Va men hech qanday gunoh ish qilmaganman, lekin meni bezovta qilayotgan va meni qo'rqitayotgan bitta narsa bor deydi va o'sha narsa nimaligini aytadi. O'sha narsa nima edi? Nimadan bezovta bo'ladi? Qani yozing. Hit FM 98 javob variantlari kelishni boshladi, qoyilman. Menga tashlamadingiz-ku kitobni. Tashlaymiz ozginadan so'ng tuhmatdan, farzandlaridan, qovushidan, sotqin nomini olishdan, yozuv mashinkasidan, uyda kitob borligidan, oilasidan, kasalligidan, qo'lyozmalarni topib olishlaridan, o'lishdan qo'rqadi, advokatligidan, xoinlikdan, uydagilarni ko'rib qolishidan, yovuzlikda ayblanishidan, vijdon amridan, qamalishdan, avlodlari xalq dushmani degan nom olishidan, tuhmatchi bo'lishidan, yolg'iz qolishidan, vatan dushmani degan tamg'adan, yo'q yo'q. Lekin to'g'ri javob allaqachon yetib keldi va pastga tushib birinchi bo'lib aniq javobni yozgan tinglovchimizni javoblarini o'qiymiz. Chunki kitobda qanday yozilgan bo'lsa xuddi shunaqa yozish kerak. 40-40 abonenti birinchi aniq to'g'ri javobni sizdan oldik. Raqamlaringizni yozing. Ismingizni to'liq pasporti qanday ko'rsatilgan bo'lsa yozing. Kitobni o'qiganingiz aniq, chunki havolani sizga jo'natgan ekanman. Endi esa to'g'ri javobga kelamiz. Ular hovliga kirishi bilan avval qaysi xona meniki ekanligi, bisot anjomlar o'zimga tegishlimi yo'qmi so'rashdi. Uydagi hamma narsalarni otib, sochib tintuv boshlashdi. Ularni o'z ixtiyorlariga qo'yib berdim. Xotirjam edim, chunki o'zimni hech qanday gunohim yo'qligiga qanchalik ishongan bo'lsam, shunchalik xotirjam edim. Lekin meni bezovta qilgan, xavotirga solgan qamalishim emas, butunlay boshqa narsa. Hovlini oxiridagi uyimizni xonalardan birida og'ir kasal bilan og'rigan bemor onam yotardi. Bemor onam, meni boshimga tushgan hozirgi ahvolni onam bilishini, ilinib turgan jonning uzilishiga olib kelishi hech gap emasdi. Taqdirim haqida tashvish chekib, ortiqcha o'ylamasligimni sabablardan biri ham shu edi. Butun xayolim onamda. Qanday bo'lmasin, meni qamoqqa olib ketishga kelganlar onam yotgan xonaga kirmasalar bo'ldi edi. Bu fojiani onamga bildirmaslik kerak, chunki boshiga Ubaydulla xon solgan uning qamalishini tashvish yetib ortardi. U bechorani ado qilib to'shakka yotqizgan ham shu edi. Bir farzandning g'ami ona uchun kam emas. Kecha akam qamalgan, bugun meni qamalishimni eshitsa, bu og'ir yukni ko'tarishga Xudo o'zi to'zim bermasa, yuragini bardosh berishi gumon edi, deydi Ubaydulla xonni ukasi. Onasi edi sabab. Va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz, ism sharifingizni to'liq yozing, raqamlaringizni yozing. Men sizni javobingizga qarsaklar smayligini qo'ydim. Osiyo brendi bir zumdagi kishilik taklifnoma o'zigasini topdim. Osiyo brendiga hamkorlik uchun minnatdorchilik bildiramiz. Homiylik uchun bizni ham o'sha mazali mahsulotlar bilan siylashadi. Shuning uchun biz sizga tavsiya qilamiz. Osiyo brendini shahar do'konlaridan so'rang. Agar shahar do'konlaridan emas, o'sha zavod oldidagi do'kondan o'zimiz borib tatib ko'rib olamiz desangiz, o'sha sobiq Pionerskaya ko'chasi, Arnasoy 7A deb yozasiz. Go'shtli butik degan do'koni bor, kattagina. Va Osiyo mahsulotlarini shundoqini zavoddan chiqqan mahsulotlarni sotishadi. Bemalol qazi deysizmi, tilli ruletlar deysizmi, mol go'shtidan, toy go'shtidan, tandir go'shtidan ruletlar yoki kolbasa mahsulotlari, go'sht mahsulotlari, sosiska mahsulotlari, sardelkalar, Osiyoning mashhur tushonkalari hamma-hammasini shu yerdan topishingiz mumkin. Biz birinchi g'olibni aniqladik, yozginidan so'ng ikkinchi g'olibga o'tamiz va Jizzax milliy taomlarini Qo'shlik 25 dan sovg'a o'ynaymiz. Tayyormisiz yetishga? Tayyor bo'lsangiz quloqlarni ding qiling. Yana shu kitobdan savol beraman. Sovg'a yetmaganlar, kitobni o'qiganlar yutasiz.
1: Reklama.
0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'sht xo'rlarini kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
2: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Reklama bo'limi 33 598 00.

Loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Soat necha bo'ldi hozir? Men sizga aytaman, soat necha bo'lganidan. 17:44 va biz Jizzax milliy taomlari, naqqoshlik 25 yoki zargarlik 23 aynan shu filiallardan sovg'a o'ynashga tayyormiz. O'sha Jizzaxni mashhur trendga chiqqan katta-katta mazali somsalardan set o'ynaymiz. Yutib olganlar bemalol bor, bu yerda tanabbul qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari esa Jizzaxni o'sha mashhur taomlari, Jizzax buyurtma oshi, Jizzax kaboblari, Jizzax cho'ponchasi, jiz degan ovqatlari ham juda bir mazali. Va guri, o'sha cho'ponchani sal boshqacharoq nomi, bug'lama degan ovqati, tandir go'shti, baliqlar, xullas go'shtxo'rlar mazza qiladigan joylardan biri. Ikkita filialimiz bor Jizzax milliy taomlari, bittasi Naqqoshlik 25 Chilonzor tumanida. Shundoqqina Olmazor metrodan Chilonzor metro ketaverishingizda yo'lning o'ng tarafida keladi. Katta avtoturargohi ham bor, mashinadan xavotir olmasdan bemalol qo'yasiz va kirib mazza qilib o'tirish imkoniyatiga egasiz. Alohida xonalari, hovlida xonalari katta va yopiq joyda xonalari, xullas mazali go'shtli ovqatlarni yaxshi ko'rsangiz bemalol tashrif buyuravering. Go'shtlar maxsus Jizzaxdan, baxmaldan yoki zomindan keltiriladi. Jizzaxlik oshpazlar xizmat qilishadi, bemalol tashrif buyurib bemalol ovqatlansangiz bo'ladi. Undan tashqari o'sha sovg'a yutib olasiz-ku, sovg'a yutib olganingizda ham o'sha yerni o'zida bor beyishingizni tavsiya qilamiz. Tandirdan qaynoq-qaynoq chiqqanda ustiga tez-tez sariyog'larni surib, souslar bilan keltirishadi, mazza qilib yeb olasiz. Endi esa ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimiz ham kitobdan bo'ladi. Darvoqa bizni hozir Germaniyada aqidaxonam eshitayotgan ekanlar, eshitayotgan bo'lsangiz salyut, qachon Toshkentga qaytasiz? Yetar endi Germaniyada Hit FM eshitish, Toshkentga ham keling, Toshkentda ham eshiting radioni. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Tirmanlikda turibman va yonimda ham mashinada sizning ovozingiz eshitilmoqda. Xursandman juda ham, ovozlarimiz eshitilsa va tinglovchilarimiz bizni eshitishsa, tanlashsa. Kelasi hafta bo'laman Toshkentda, boraylik deb yozibdilar. Bo'ldi, siz kelishni qoyillating, men sizga zo'r restoran topib birga borishni qoyillataman. Aqidaxon galangali salomlar yo'llaymiz. Kitofam 98-4407 da akajonim eshitadilar. Otabek akamga, Numarjonovga salom yo'llab qo'ying. Jonim akam, omonmisiz? Joningiz sog' bo'lsin. Hammamiz yaxshimiz, sog' salomatmiz, xavotirga o'rin yo'q. Har doim Alloh panohida bo'linglar. Yoningizdagi aka-ukalarga ham salomlar. Otabek akamga salomni yetkazib qo'ying. Ukalar Oybekman, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Tezroq savolni bering. Kecha kitobni jo'natganingiz uchun tashakkur. Bir kunda o'qib chiqishga muvaffaq bo'ldim. Endi yutaman. Yuting, mana hozir savolni beraman. Yuting. Demak, savol. Ketma-ket xalq dushmani deb o'g'illar qamaladi-ku bitta oiladan. Qatag'on yillarida. Va o'g'illar o'zini ayblarini topishga harakat qilib ko'rishadi. Nima aybimizga bizni millatchi, xalq dushmani deb qamashi mumkin deydi. Meni otam katta mulk egasimi yoki sutxo'rmi yoki mushtim zo'rmi, nima uchun meni sho'ro hukumati qamash kerak deydi. Bizda na zavod bor, na fabrika bor. Faqat bisotimiz ichkari tashqari hovlimiz bo'lgan. Tirikchiligimiz faqat shuni pishirishdan bo'lgan. Uni ham o'zimiz pishirardik, ya'ni xizmatkorlarimiz bo'lmagan deydi. Otamni daromadi ro'zg'orimizga yetarli bo'lmagani uchun yoniga kirib o'g'illar yordamlashardik deydi. O'sha nima pishirganini aytadi hovlisida. Nima pishirgan? Bu ovqat emas. Oldindan aytaman, ovqat yegulik emas, lekin buni ham pishirishgan ekan o'sha zamonda. Endi biz tayyorlaymiz desak to'g'riroq bo'ladi, lekin o'sha paytda pishirganmiz degan o'sha oila nima pishiradigan bo'lgan. Kitobni o'qiganlar qani yozinglar. Shirin G'ofurova, non pishirishgan, yorma pishirishgan, jo'xori pishirib sotishgan, pista pishirishgan. Endi pistani pishirmaydilar, ko'rtoqlar pista o'zi pishadi, keyin uni qovurib bozorga olib chiqishlari mumkin. Kecha ham, bugun ham SMS umuman o'qimadingiz deb yozibdilar. Ranoxon, SMS'larni hammasini o'qiymiz deb va'da bermaganmiz. Imkon qadar o'qiymiz, ulgurganimizcha o'qiymiz. G'isht pishirishgan, mana qog'oz, loy, ohak, uzum, g'isht, sopol, g'isht. Lekin juda ko'p odamdan to'g'ri javob keldi, qoyilman. Kitobni o'qiganlar ko'p ekan, o'zi ham bir 300 ta odamga tashib berdim kitobni, o'qiyman deganlar, havola so'raganlar va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz. Oh, ismlarini hozir aytaman. Avazova deb yozilgan, 40-42 raqami. Oy, qiqib bo'lib ketdi. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozdingiz va
Jizzax milliy taomlaridan sovg'a etib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Ikkinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Murodjon. Uchinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan Akbar, keyin G'oziyev Nozimbek. Undan keyin to'g'ri javob Sunnatullodan yetib keldi. Yana qidiramizmi to'g'ri javoblarni? Yana bir to'g'ri javob kimdan ekan? Sopol, Novot, Charm, Teri, Quyma, Nisholda, Jo'xori, Tandirloy, Ohak, Kunjara. Doktor stomatolog to'g'ri javob yozgansiz. Hozir yana tepaga chiqamiz. Bo'ldimi? Qolganlar o'qimadimi hali kitobni? Hamdamdan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Lekin birinchi bo'lish imkoniyatini 40-42 abonenti. Siz uddaladingiz, ism sharifingizni to'liq yozing, raqamlaringizni to'liq yozing. Jizzax milliy taomlaridan o'shanda Jizzaxning eng katta-katta mazali go'shtga boy somsali setini yetib oldingiz. Menejerlarimiz bog'lanishadi va sovg'ani qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Biz esa homiylarimizga minnatdorchilik bildiramiz va o'yinlarni to'xtatamiz. Chunki sovg'alarni ulashib bo'ldik ushbu soatga atalganlarni, lekin keyingi soatda ham sovg'amiz bor, undan keyingi soatda ham yutib olish imkoniyati bor. Shunday ekan radiodan uzoqqa ketmang, mazza qilib eshiting. Eslatib o'taman, Miko brenddan quest o'tkazdik va o'sha Miko mevalar bilan birgalikda to'ldirgan savatni, agar adashmasam, Marat ismli muxlisimiz yutib oldilar Bunyodkor stadionini oldida. Undan keyin o'zimiz o'sha qadrdonlarimiz Osiyo brenddan bir zumdagi taklifnoma o'ynadik. Yo nonushtaga yotishlikka yaqin insoningiz bilan bor, mazza qilib ovqatlanish imkoniyati. Uni ham kitob o'qigan tinglovchimiz yutib olgandi va mana hozir yana bir tinglovchimiz Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25ga sovg'a yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritdilar. Biz nima uchun manzillar bilan aytamiz? Chunki shu ikkita Jizzax milliy taomlari bilan biz hamkorlik qilamiz. Bittasi Naqqoshlik ko'chasida Chilonzor tumanida joylashgan, bittasi sentyabrda ochilgan filialimiz. Yangi filial bu Zargarlik 23 uyda ochilgan. Zargarlik ko'chasi bilasiz, Uchtepa tumanida Makaronka degan joyda ochilgan va aynan ikkalasiga tashrif buyursangiz bo'ladi. Va umid qilamanki, go'shtlik taomlarni yeb rohatlanasiz, mazza qilasiz va yaqinlaringiz bilan vaqtni yaxshilik bilan, xursandchilik bilan mazali o'tkazasiz degan umiddaman. Hammalarga minnatdorchilik bildiraman. O'yinda ishtirok etayotgan va kitobni biz bilan birgalikda o'qiyotgan hammaga rahmat, kattakon. Eslatib o'taman, Shukrulloni Tirik ruhlar degan kitobini o'qiyapmiz.

0: sandukga yor etmagin, go'zal yor taronasi. Rasan Sharipovich rostdan javobni aytmadingiz-ku deganlar. Mana shunaqa deyindi. Javobni aytmasa efirni tugatib qo'yadigan boshlovchi yana qayerda bor? Demak, men javobni e'lon qilaman. Bizda na zavod, na fabrika bo'lmasa, biz katta mulk egasi bo'lmasak, faqat bisotimiz, ichkari tashqari hovlimiz bo'lardi. Hovlimizga katta darvozali uzun bostirmadan kirlardi va shu bostirmani tagida katta-katta qozonlarda zamaska pishirardik. Alif, yelim, yana bo'rga o'xshagan narsalardan talqonini qo'shib qaynatilib zamaska tayyorlanardi. Ko'chada oyna solaman deb yurganlar shu yerdan kelib zamaska olib ketardilar. Otamni daromadi ro'zg'orimizga yetarli bo'lmagani uchun uning yoniga kirib yordamlashadigan bo'ldim deb yozgan tinglovchimiz aniqrog'i asarda va to'g'ri javob zamaska edi. Bu o'sha paytda endi oynani qo'yib o'sha zamaska bilan, ya'ni o'sha yelim bilan yopishtirib oynani mustahkamlab ketishgan bo'lsa kerak va bu yelim o'sha katta-katta qozonlarda qaynatilgan ekan. Ichiga nimalar solinganini ham hozir o'qidim. To'g'ri javob shu edi va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz chin dildan tabriklayman. Eslatib o'taman, to'g'ri javoblar 200 ta 300 talab kelishi mumkin, lekin birinchi bo'lib aniq javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Shuning uchun har xil gap so'zlarga hojat yo'q o'rtoqlar. Biz soatni tugatdik, endi esa qo'shiq eshitamiz. Qo'shiqdan so'ng esa yangi musiqiy soatga qadam qo'yamiz. Yangi musiqiy soatda nima qilamiz? Yangi musiqiy soatda esa doimgidek futbol haqida gaplashamiz. Futbol time boshlanadi keyingi soatda. Shunday ekan, futbol fanatlari tayyormisiz? Moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Shunday ekan, biz soatni tugatamiz, yangi soatga o'tamiz va futbol fanatlari uchun maxsus loyihamiz har kuni dushanbadan jumagacha 18:00 da boshlanadi. Futbol time, Shirin G'ofurova.
1: To'g'ri ulardingiz. Hit FM.

0: Nikol. Shahrimiz do'konlaridan so'rang.
1: O'zbekistonda soat 18.

son 8 Fransiya terma jamoasini muxlislar uchun fransuzcha qo'shib qo'ydim demoqchi edim, keyin unaqamaganim esimga tushib qoldi. Turnir jadvalida Millatlar Ligasida Fransiya birinchi o'rinda, keyin Italiya, keyin gardashmasam Belgiya, keyin esa Turkiya joy olgan. Italiya ikkinchi o'rinda va bu uni sekin-sekin terma jamoa sifatida qaddini tiklayotganidan darak beradi. Zidane jamoasi esa birinchi o'rinda mazza qilib turibdi. Futbol haqida gapirganimga ham tushuning, biz futbol taymi boshladik va davom edik. Manol brendi bilan Hydrolife brendlari bilan o'yinni o'tkazishga sazovormiz. Bugun 8-oktyabr sanasi, haftaning 4-kuni payshanba.

0: Kitofun 98 ga sozlangansiz va Traffic Show 13 soati futbol mavzusiga boshlanadi. Bilasiz, har kuni futbol fanatlari, futbol xatlari aloqaga chiqishadi. 88 114 90 80. Manoldan moy yutmaganlar aloqaga chiqamiz, moy yutamiz, o'ynaymiz va Manol brendining yaxshi motor moylarini ham taqdim etishga ham tayyormiz. Manol Europa brendi, bilasiz, motor moylari, sovutish suyuqliklari va albatta doimgidek avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlarini ishlab chiqaradi. 3 ta savolga javob berishingiz kerak. 3tagina atigi, 5ta emas, 7ta emas, 10ta emas, 3tagina savol. Hammasi futbol haqida bo'ladi. Birinchisi juda oddiy, ikkinchisi nozgina qiyinroq, uchinchisi esa qiyin bo'lishi mumkin. Shu savol javoblaridan o'tsangiz bo'ldi. Mashinangiz rahmat deydi sizga, mashinangizning motoriga. Eng yaxshi motor moylardan Manoldan quyib beramiz va albatta yana bir gigant mahalliy brend, bizning homiyimiz, hamkorimiz Hydrolife brendi ertagi cooler o'ynaydi. Maxsus savol taqdim etishadi va maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimizga cooler va 10-19 litrli suv nasib etadi. Qani ertaga coolerni kim yutarkan? Bugun Manoldan motor moylarini kim yutarkan? Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Dinamiklarni o'chiring, telefonni quloqingizga qo'yib oling, iltimos.
1: Xabar o'chirdim.
0: Bo'ldi, oynalarni ham yoping, ruldasiz shekilli, ha?
1: Yo'q, taksida ketaman.
0: Yo'q, taksidan qo'ng'iroq qilib tushdingizmi? Xursandman juda ham. O'yinda ishtirok etishga tayyor bo'lgan muxlisimiz ismlari nima?
1: Ismim Husan.
0: Husan, doimiy tinglovchilarimizdan?
1: Doimiy tinglovchilarman.
0: Yutqisa ham kurashga to'ymaydigan?
1: Shunaqa.
0: Qaysi klub fanatsiz, Husan?
1: Real Madrid fanatiman.
0: Real Madrid fanati, shunaqami?
1: To'g'ri. Bitta iltimos bor sizga, o'yin boshlanishidan.
0: Mayli.
1: Men ko'p kuzataman. Ne qarang, Barselona muxlislariga Barselonadan savollar berasiz, Real Madridga Real Madriddan bermaysiz.
0: Shunaqa. Ko'p
1: e'tibor qilaman.
0: Bugun Barsachilar qo'ng'iroq qilsin-u, men Bars haqida savol bermasam keyin nima deysiz?
1: Yo'q, endi men ko'p e'tibor qilganman. Ko'pincha Barselonaga oidroq savollar tushadi-da. Bizga sal qiyinroq tushib qoladi Realchilarga negadir.
0: Voy dod, hech bo'lmagan gap. Barsachilar Realchilarga yordam berasiz deydi, Realchilar Barsachilarga yordam berasiz deydi. Haqiqat qayerda? Men aslida hech kimga yordam bermayman.
1: Nisbatan ularga o'zini savolini berasizmoqchiman.
0: Bo'ldi. Oson savoldan boshlaymiz va qiyin savollarga o'tamiz. Kelishdikmi?
1: Xo'p, men.
0: Kelishdik. Tayyor turing va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qisqa vaqt ichida Real Madridga muhim ochkolarni olib kelishga muvaffaq bo'ldi va hozircha unga to'langan 25 millionni oqlamoqda. Mavsum oldi ham o'zini yaxshi ko'rsatdi, mavsum boshida ham Ispaniyolga g'alaba goli, Elchega g'alaba goli. Zaxiradan tushib kim haqida shu sozlar?
1: Espi haqida emasmi?
0: Espi haqida albatta, Carlos Espi. Real Madridni juda bir tabassumi chiroyli o'yinchilardan biri. Birinchi savoldan o'tdik va ikkinchi savolga keldik. Birinchi savol mana Real Madrid haqida bo'ldi, eshitdingiz?
1: Rahmat. Ko'rdingiz, mana savollarni hammasiga javob beraman Real haqida bo'lsa.
0: Voy dod, Real haqida bo'lsa, lekin hamma savollar ham Real haqida bo'ladi deya olmayman. Qiyinroq.
1: Tushundim.
0: Boshqa klublar haqida savollarni ham berib qolishim mumkin, shuning uchun savolni yaxshilab eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Transfer market narxlari ni hech kuzatasizmi?
1: Kuzatiraman.
0: Kuzatib turasiz. Transfer market dunyoning eng qimmat hujumchilar ro'yxatini, strikerlar ro'yxatini e'lon qildi. Ikkinchi o'rinda Kylian Mbappe bo'lsa, birinchi o'rinda kim?
1: Birinchi o'rinda hujumchilardan Holland bo'lish kerak, 220 million.
0: 220 million Kylianchi.
1: Kylian 200 millionmi? 180 million turibdi, adashmasam.
0: Adashmadingiz, qoyilman. 200 million Kylian, 220 million Erling Haaland.
1: Men yaqinda o'sha tanaqalan statistikalarni o'qitiramanda kirib.
0: Qoyilman. Shu YouTube deysiz.
1: Aynan shuni yaqinda o'qigandim.
0: 3-chi o'rinda Julian Alvarez, 4-chi o'rinda Usman Dembele, 5-chi o'rinda Alexander Isaac. Isaac'ning narxi tushmaganiga qoyilman. Xullas, 3-chi savolga kelamiz hozir va 3-chi savolga ham to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi, lekin 3-chi savol Real Madrid haqida bo'lmaydi. 2-ta savol Real Madrid haqida bo'ldi. Endi 3-chi savol, ha?
1: Aha, xo'p.
0: Maylimi?
1: Mayli, boshlang.
0: Rahmat, ketakon. Navbatdagi savolni taqdim etishga tayyormiz. 3-chi savol qanday jarang sochadi? Messini xayrlashuv matchini ko'rdingizmi yo'qmi?
1: Yo, to'rt ertalab soat 4 ekan. O'zini futbol sifatida hurmat qilaman, lekin ko'rmadim turib ertalab uyqudan.
0: Bo'ldi, mayli. Ko'rmagan bo'lsangiz, savol qiyin emas. Argentina terma jamoasi Messi terma jamoasi safini tark etdi. 2009-2026 yilga qadar 10 raqamli futbolkani juda bir katta sharaf bilan kiygan o'yinchi. Undan avval 10 raqam kimga tegishli edi?
1: Undan oldin Diego Maradonadami? Yo'q, Diego Maradona emas. Qaysi o'yinchi? Kecha yaqinda shu haqida informatsiya o'qidim, bor-ku.
0: Bir. Ikki.
1: Kimdi?
0: Uch.
1: Diego Maradonami?
0: Yo'q.
1: Yo'q, Diego Maradona emas. Juan Ramiro emas, yo'shamikan.
0: Kim?
1: Juan Ramiro emasmi?
0: Yo'q. Bo'ldi,
1: Maradonadan boshqa variant yo'q.
0: Demak, Argentina terma jamoasi Albi Celeste'de Messi'den avval 10 raqami Maradona kiygan. Maradona'dan keyin hech kim kiymagandi, keyin Messi'ga berishgan. Shunaqami?
1: Menimcha shunaqa, yana bilmadim to'g'risi.
0: Maradona'dan keyin qanchadan qancha futbolchilar 10 raqam ostida maydonga tushgan? Yo'q, albatta. To'g'ri javob berganlar Telegramda bormikan? Hozir ko'ramiz va to'g'ri javob berganlarning ismini aytib o'tishga tayyorman. Mana to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Allaqachon bor ekan. Juda ko'p ekan. Ismlari qani? Xayrli, birinchi to'g'ri javob san yetib keldi. Zaynidan ikkinchi to'g'ri javob. Muhammad Umar 3-chi, Qahramon 4-chi, Javohir 5-chi, Bekzod 6-chi, Sanjar 7-chi to'g'ri javob. Undan keyin Timur to'g'ri javob yozgan, Abdulatov to'g'ri javob yozgan, Sardordan, Sherzoddan aniq to'g'ri javob yetib kelgan, 712-dan. Undan keyin GN, keyin Akbar Jalilov, keyin Baxtiyor. Juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan. Hammasini o'qishga ulgurmayman, imkon qadar boshdagilarni o'qidik va futbol taymini boshlab oldik. Manol brenddan moy o'tish imkoniyati har kuni dushanbadan jumaga qadar Hit FM'da. 88-114-90-80 aloqaga chiqamiz.
2: Реклама. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molybden Ultra 5W30. Organik Molybden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molybden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: ko'nglim zavq.
1: Uzr, uzr, men bu joyda gapirishim kerak edi, lekin xayolim qursin savollarga chalg'ib, savol davom ettirish, o'yinni davom ettirish yodimdan chiqibdi. Xullas, ma'zur tutasiz, shunaqasi bo'lib turadi. Katta shaharlarda kichik ko'ngilsizliklar bo'lib turadi dedi. Biz o'yinga qaytdik, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Ayirmasin qo'shiqni esa ozginadan so'ng qayta takrorini eshitamiz. 88 114 90 80, biz futbol time'ga qaytdik. 88 114 90 80, yana bir bor qaytardim raqamlarni ichi deb so'ramasligingiz uchun. Telegramdan yozsangiz bo'ladi, qo'ng'iroq qilib bog'lanishga harakat qilsangiz bo'ladi. Manoldan biror marta ham moy yutmaganlar aloqaga chiqamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring, iltimos telefonni quloqingizga qo'yib oling.
2: Shunaqa qildim.
1: Ismingiz nima?
2: Ismim Rasul.
1: Rasul, to'g'ri eshitdimmi?
2: To'g'ri.
1: Qaysi klub fanatisiz?
2: Madrid Real.
1: Madrid Real, bugun madridistlar qo'ng'iroq qiladigan kun ekan. Lekin hamma savollarimiz ham Madrid haqida bo'lmaydi. Kelishdikmi?
2: Alo,
1: shu yerdamisiz?
2: Ovoz uzilib qoldi, eshitmayman.
1: Sizni ovozingiz uzildi, meni ovozim uzilishi juda bir qiyin masala. Shuning uchun savollarni yaxshilab eshitamiz, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ramiz. Qani uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Oson savollardan qiyin savollarga o'tamiz, bilasizmi?
2: Bilaman.
1: Bilasiz. Undan savolni eshiting va to'g'ri javob berishga urinib ko'ring. Oson savoldan boshlaymiz. Bu futbolchi ro'yxatda nima qilyapti? Ikkita mavsumda 0 sovrinlar. Ikkita mavsum 0 sovrin. Terma jamoada ham, klubda ham hech qanday karomat ko'rsatgani yo'q. Ommaviy axborot vositalarida esa o'zini plastik operatsiyalari, mojarolari, provokatsiyalari va irqchilik bilan tanildi xolos. Kim haqida shu gaplar? Nima deb o'ylaysiz? Ya'ni bu ro'yxatda deganda oltin to'p ro'yxatida bu o'yinchi nima qilyapti degan so'zlar kelib chiqdi. Nima qilyapti bu yerda? Ikkita mavsumda 0 sovrin, hech nima yutgani yo'q. Na klub darajasida, na terma jamoa darajasida. Faqat o'zini plastik operatsiyalari, provokatsiyalari bilan media olamida ovozi jaranglab turdi. Kim haqida shu?
2: Vinicius Junior.
1: Albatta, Vini, bechora Vini. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berasiz degan umiddaman. Qiynalmasdan aniq xuddi shunaqa to'g'ri javob bersangiz xursand bo'lardim. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Yoningizda yordamchilar ham bor degan umiddaman.
2: Bor, bor yordamchilar.
1: Bo'ldi, unda ikkinchi savol. Messidan avval 10-chi raqam kimga tegishli edi Argentina terma jamoasida? Hello.
2: Yaxshi eshitilmay qoldi.
1: Messidan avval Argentina terma jamoasida 10-chi raqam kimga tegishli edi?
2: Aguero bo'la qolsam, aniq eslamadim lekin.
1: Aguero 10-chi raqam. Siz meni xafa qilyapsiz. Yo'q, albatta, lekin Telegramda juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan. O'z davrining mashhur o'yinchilaridan biri, familiyasini eshitishingiz bilan, "Ha, o'shami" deysiz. Ya'ni tanilmagan o'yinchiga, yomon o'yinchiga, bilasiz, 10-chi raqam odatda berilmaydi, ayniqsa terma jamoada, ayniqsa klublarda. Keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanishga men shayman. Yana kim aloqaga chiqdi ekan? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Radioni pasaytiring, iltimos, ismingiz?
2: Abduhakim.
1: Abduhakim. Doimiy tinglovchilarimizdan yana bittasi aloqaga chiqdi. Ismingiz Abduhakim. Qaysi klubga muxlislik qilasiz?
2: Madrid.
1: Madrid Real. Bugun faqat madridistlar qo'ng'iroq qilar ekan deb xato qilmagan ekanman. Xullas, mayli. Agar Kylian Mbappe oltin to'p olsa, endi shunaqa mo'jiza ro'y bersa-da, Kylianga berib qolsa, oltin to'pni 26-chida, agar adashmasam, oltin to'p egasi ma'lum bo'ladi. U Real Madrid safida o'ynab turib, oltin to'p olgan o'yinchilar sonini ko'paytiradi. 22-chi yil Benzema olgan bo'lsa, Luka Modrich 2018, Fabio 2006 olgan bo'lsa, Ronaldo Soyloq 2002 olgan bo'lsa, Raymond Kopp, Alfredo Di Stefano eski davrlarda olishgan bo'lsa, 2000-yil kim olgandi oltin to'pni Real o'yinchisi?
2: 2000-yil Real Owen olmagan.
1: Kim?
2: Owen olmagan.
1: Owen, Michael Owen. Michael Owen. Oh, tilla bola. Michael Owen degan javobni oldik. Yo'q, albatta bu Owen emas. ishtirok uchun sizga tashakkur. Uni payt necha yosh edi? 16 yoshmidi, necha yosh edi? O'rtalar 20 yoshmidi? Yo'q, bu aniq Michael Owen emas va Owen Real Madrid tarixida olmagan oltin to'pni. Yangi tinglovchimizdan ozginadan so'ng bog'lanamiz. Hit FM Football Time boshlandi. Manuel Brand'dan moy o'tish imkoniyatini har kuni dushanbadan jumaga qadar taqdim etamiz. Naqd moy olasiz. Yutdingiz beramiz. Yutdingiz beramiz. Shunday ekan, moy o'tish niyatida bo'lganlar aloqaga chiqing. 88 114 80 Manuel Brand'da motor moylari, sovutish suyuqliklari ertalab yetib olasiz-ku. Qunduzxon azamatlarida sovutish suyuqliklarini. Avtokosmetika avtomobillar uchun ehtiyot qismlar. Avtokosmetikani biz bayramlarda odatda o'ynaymiz. Manuel Brand ryukzaklar, sumkalar qilib beradi bayramlarda. Mustaqillik bayrami arafasida, hayit bayramlarida mana o'ynaganmiz. Navro'z bayrami oldidan o'ynaganimiz esimda. Endi bu mavsumda shu yangi yil arafasida o'ynasak kerak. Sumkaga avtokosmetika to'ldirilgan bo'ladi Manuelni va bizga ham shunda sovg'a qilishadi. Xursand bo'lib ketamiz, bilasizmi, unaqa mehrdan va e'tibordan. Shunday ekan, Manuel Brandiga minnatdorchilik bildiraman. Eslatib o'taman, juma ertaga va ertaga maxsus savol jarang sochadi. Hydrolife brendi bizni yana bir gigant homiyimiz, hamkorlarimiz Hydrolife'chilarga ham alangalik salomlarni yo'llayman. Eslatib o'taman, Hydrolife brendi Football Time'da har juma maxsus savolga to'g'ri javob bergan muxlisimizga kuler va 10-19 litrli suv beradi. Vau, o'rtoqlar! Ertaga aynan shu kulerni va 10-19 litrli suvni yutib olish imkoniyati sizda bo'ladi. Shunday ekan, ertaga ham o'yinni o'tkazib yubormang. Hydrolife'da maxsus qiyin savolga to'g'ri javob bering birinchi bo'lib va kuler yutib oling.

0: Darvoqa ushbu xalqaro tanaffus paytida, ya'ni terma jamoalarga chaqirilgan futbolchilarni 40 ga yaqini jarohat bilan o'zini klublariga qaytibdi. Kimdadir sal og'irroq, kimdadir yengilroq jarohatlar. Shunday ekan, voqealar rivojini kuzatamiz va ko'pchilik futbol fanatlari, klublarni rahbariyati, UEFA'ni bu turnirdan juda ham noroziliklarini va mavsum o'rtasida shunaqa o'yinchilarni birma-bir yulib olishidan o'zlarini o'sha norozi ekanliklarini bildirishmoqda. Biz esa nima qilamiz? Biz klublararo o'yinlar boshlanishini kutamiz, davom ettiramiz. Ozginadan so'ng Football Time Hit FM Shirin G'ofurova, yana futbol fanatlari aloqaga chiqishadi. Hozir qo'ng'iroq qilishadi. Agar manolar moyitmagan bo'lsangiz, tez sim qoqing. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Bahodir Toshkentdan.
0: Bahodir Toshkentdan. Qaysi klub fanatsiz?
1: Barselona.
0: Barselona. Iltimos, dinamika o'chiramiz, telefonni quloqimizga qo'yamiz. Shunda ovoz yaxshi eshitiladi bizga. Mayli desangiz, tiniq eshitilsin ovozingiz, maylimi?
1: Dinamika o'chiramiz.
0: Lekin ovozingiz tiniq eshitilmayapti. Xullas, mayli, oson savoldan boshlaymiz va qiyin savollarga o'tamiz. Kelishdikmi?
1: Aha.
0: Barselona va Deku, Dekuni nima ish bilan shug'ullanishini bilasiz-a Barselonada?
1: O'yinchi olib keladi.
0: Yaxshi o'yinchilarni qidirib topib, ular bilan kelishuvlarni amalga oshiradigan Deku. Va bu borada hozircha Dekuni ishiga biz e'tiroz bildira olmaymiz. Yaxshi o'yinchilarni terib olib kelyapti, chunki o'zi ham sobiq Barselona o'yinchisi va Barsaga yomon insonlarni olib kelish uni manfaati yo'lida emas. Xullas, Barselona va Deku Xabi Alonso ko'p vaqt bermayotgan, ya'ni maydonga ko'p tushirmayotgan o'yinchini kuzatayotgan ekan. 5-6 matchda maydonga tushdi bir necha daqiqaga va bu narsadan norozi ekanini bilgan bu o'yinchini Deku diqqat bilan kuzatyapti. Nima deb o'ylaysiz? Dekuni ko'zlari Chelsea'ning qaysi yosh o'yinchisiga qaratilgan?
1: Shuni bermasangiz bo'lardi, oti qiyinlik deshib o'ylanib
0: oldim. Nimaga qiyinlaydi sizni? Qayerlik ekanini ayting, mayli. Men ismini aytaman. Qayerlik?
1: Chelsea'da o'ynaydi.
0: Aha. Qayerlik?
1: Sal yordam beribyuboring o'zingizga.
0: Men sizga qayerlik ekanini ayting, bo'ldi dedim. Hatto ismini ham so'ramayapman. Ismini o'zim aytaman. Qayerlik ekanini.
1: Aytmayman, oqsamayman.
0: Yo'q, bo'ldi, aytmayman. 1-2-3 javob.
1: Qanaqa? Angliya.
0: Angliyalik. Ingliz futbolchisi. Endi ingliz futbolchilarining ichida qora tanlisi ham bo'lishi mumkin, oq tanlisi ham, mallasi ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi?
1: To'ppa-to'g'ri.
0: Dekuni ko'zlari ingliz futbolchisiga qaratilganmi? Chelsea'dagi. Yo'q, afsuski bu ingliz futbolchisi emas. Ishtirok uchun sizga tashakkur. Barselona fanatlaridan qani to'g'ri javob birinchi bo'lib kimdan yetib keldi? Kimni Deku olib kelishi mumkin Barselonaga? Kim shunaqa bir o'yin vaqtini ko'p bera olishmayotgani uchun norozi hozir Chelsea'da? Qani yozinglar to'g'ri javobni birinchi bo'lib yozgan tinglovchimizni. Hozir ismlarini o'qishga tayyormiz. 10-chi raqamda Ronaldinho o'ynamaganmi deb yozibdi Elbek 45-45. Undan avvalgi savol berdim-u. 10-chi raqam ostida Ronaldinho o'ynamaganmi? Biz Argentina terma jamoasi haqida gapiryapmiz, o'rgilay Elbek. Ronaldinho argentinalik o'yinchimidi? Meni yodimdan chiqibdi-da, men Ronaldinho'ni braziliyalik deb o'ylarkanman, qarang. Esim qursin meni. Demak, to'g'ri javoblar: Humo Arena, dahshat, tirbandlik, Behzod, Afzal, Qudrat to'g'ri javob yozgan, Farhod, Timur, Doniyor, Javlon, Abdulatov, Chelsea London nikidan to'g'ri javob yetib kelgan, Aziz Janchik degan nik bor ekan, Zayniddin, Sanjar, Po'lat, Oripov, Sanjar, Rasul, GN, XO, shu XO, GN, iltimos ismlarni yozinglar. Sarvar, Bahodir, Abdurahmon, Abduvaliyev, Akbar Jalilov, Sardor, yana juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan. Xullas, loyihamiz davom etadi. O'zganashda yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Yusoboddan Farruh.
0: Farruh, doimiy tinglovchimiz, semiyu fanati. Qo'ng'iroq qiladi, ikkita savoldan oyog'iga o'tmaydi. Shunaqami?
1: Yo'q, boshqa Farruh. Real Madrid.
0: Boshqa Farruh, voy, men o'sha sho'rt peshona Farruh yana qo'ng'iroq qilib hozir yana yutqizadi deb o'tirgandim. Farruh, eshitayotgan bo'lsangiz qo'ng'iroq qiling. Bugun qaysi savolda yutqizamiz? Siz madridistsiz.
1: Shunaqa.
0: Real Madrid fanati, savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, birinchi oson savoldan boshlaymiz-a?
1: Shunaqa.
0: Shunaqa. Mayli, ruxsat berganingiz uchun tashakkur. Ruxsat berganingiz uchun minnatdorchilik bildirgan holda men oson savollardan boshlayman va qiyin savollarga o'tamiz.
1: Joni sog' bo'lsin.
0: Rahmat, ketakon. Hammani joni sog' bo'lsin. Boya Carlos SP haqida gaplashdik-ku. Eshitdingizmi Carlos SP? Carlos SP haqida gaplashdik. Real Madridning yosh tabassum qilib turadigan ochiq chehrali o'yinchilardan biri, diktator Mbappega o'xshagan. Aynan shu SP'ni qaysi klubdan sotib olgandi? Espanyol emas. Javobni o'zgartirish imkoniyatini beramiz.
1: Saragosa
0: yoki Espanyol? Saragosa yoki Espanyol? Javobingizni qabul qildik, lekin afsuski bu uyam emas, bu ham emas. Ishtirok uchun tashakkur. Endi biz tinglovchimiz bilan bog'lanishga tayyormiz. Darvoqa Real Madridchilar yulduz forward Kylian Mbappeni bitta holatdagina biz sotishimiz mumkin, agar shartnomani uzaytirmasa degan so'zlar kelib chiqmoqda. Florentino Perez agar kelasi mavsumda, kelasi yozda Mbappe shartnomani uzaytirmasa sotilishi kerak bo'ladi. Chunki bilasiz, shartnoma tugashiga 1 yil qoladi, agar adashmasam kelasi yil, va mishmishlar yuribdiki Mbappe Realdan ketish haqida o'ylayapti, chunki Madridni na qo'llab-quvvatlashni, na mehr-muhabbatni his qilmayapti va o'sha razdivalkada ham Mbappega bo'lgan sovuq munosabat unga yoqmayapti. Xullas, voqealar rivojini kuzatamiz. Oldin voqealar rivojini kuzatuvdik. PSG'dan kelarmikan, kelmasmikan, bechorani qo'yib yuborishmayapti. Bechora Real Madridda o'ynagisi kelyapti. Mana keldi ham, o'ynadi ham. Endi voqealar rivojini aksincha kuzatyapmiz. Real Madriddan ketishi mumkinligi haqida. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
1: Sardor.
0: Sardor, xursandman. Qaysi klubdan aloqaga chiqdim?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid. Bugun faqat madridistlar qo'ng'iroq qilar ekan. APLdagilar qanisiz? APL fanatlari, Italiya A seriyasi fanatlari qo'ng'iroq qilinglar iltimos. Savollarimizga javobimiz, javob berishga tayyorsiz? Tayyorsiz. Shunday ekan, savolni eshiting, oson savoldan boshlaymiz, qiyin savolga o'tamiz. Bu zaxirani istib o'tirgan hujumchi Milanga ketishi mumkinligi haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi bugun. Milanga ketishi mumkinligi haqidagi ma'lumotlar, ya'ni Milanga ijaraga ketishi mumkinligi yanvarda o'zi xohlamoqda. Faqat o'ynasam bo'ldi, men o'rindiqni istish uchun kelmaganman klubda o'ynashga. Kimni so'zlari bu?
1: Endrik.
0: Bechora Endrik. Leonga ketib endi ochilib o'yinlar gollar urayotganda Leondan qaytarib olishdi, yana o'yinga tushirishmayapti. Bu ne bedodlik, ayting.
1: Shunaqa.
0: Yana o'sha savol sizning boshingizga tushadi shekilli. Messidan avval Argentina terma jamoasi Albi Selestede 10-chi raqam ostida kim o'ynagan?
1: Juan Ramon Riquelme.
0: Albatta, Juan Ramon Riquelme. Endi esa men sizga Maradona davridan boshlab 10-chi raqamlarni eslatib o'tishim mumkin. 81-chi yildan 94-chi yilga qadar 10-chi raqam Maradonaniki edi. 94-dan 97-chi yilga qadar Marcelo Gallardo degan o'yinchisi bor edi. Aynan shu 10-chi raqam ostida maydonga tushgan. Undan keyin 97-chi yildan 2002-chi yilga qadar Ariel Ortega degan o'yinchisi. Buni Argentina terma jamoasining o'yinlarini tomosha qilganlar bilishadi. Ariel Ortega, keyin Pablo Aymar, 2004-2005, 2005-2009 Riquelme, keyin 2009-2026 yilga qadar Messi. 10-chi raqam ostida. Endi kimga berilar ekan 10-chi raqam, bilmayman. Ikkinchi savolga o'taman. Bu 3-chi savol bu. Qoyilman, lekin 3-chi savolga o'tdik va 3-chi savolga hozir to'g'ri javob bera olsangiz, moy yutasiz. Manol brendidan Real Madrid fanati. Moy yutganmisiz hech?
1: Yo'q. Harakat qilganman, lekin yutolmaganman.
0: Mashinangiz bor-a?
1: Bor.
0: Mashinangiz bor va mashinangizga Manol brendidan moy quyish imkoniyati hozir sizniki bo'lishi mumkin va bu imkoniyatga qanday qaraysiz. Ketdik. Zlatan yaqinda 45 yoshga to'ldi. Bu futbolchini bilmaslik, tanimaslik ilojsiz. Va Zlatanga mikrofon tutishdi. La Liga'ni top 5 taligi kim? Eng zo'r o'yinchilari kim? Men hozir 4-tasini aytaman, siz esa kimni qoldirib ketganimni aytasiz. Kelishdikmi? Zlatanning eng kuchli beshligi. Birinchi o'rin Lamine Yamal, ikkinchi o'rin Kylian, uchinchi o'rin Vini, to'rtinchi o'rin Rafinha, beshinchi o'rin kim? Balandroq, ismi bilan.
1: Bellingham,
0: Jude Bellingham. Boya bitta muxlisimiz aytgandi, Realchilarga faqat boshqa klublardan savol berasiz, Barsachilarga o'zini klubi haqida savol berasiz. Mana berdim Realchilarga Madrid haqidagi savollarni.
1: Rahmat.
0: Men sizni tabriklayman. Manol brenddan moy chimkoniyat sizga nasib etdi. Raqamlaringizni suratga olamiz va bir hafta mobaynida sizlar menejerlar bog'lanib, qayerdan moyni olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Ismingizni yana bir bor ayting, iltimos. Hello.
1: Sardor Toshkentdan.
0: Sardor Toshkentdan ovozingiz o'chib qoldi, shuning uchun Sardor Toshkentdan men sizni tabriklayman. Manol brenddan moy yutib olganingiz bilan qo'ng'iroq qilishadi shu 11:23 abonenti. Siz shu raqamlaringizga aloqaga chiqishadi va moyni mashinangizga mag'zi qilib qo'yib olasiz degan umiddaman. Ishtirok uchun tashakkur, sog' bo'ling. Ovozingiz eshitilmayapti. Xullas, mayli, aloqa yaxshi emas shekilli. 18:43 bizda reklama bor, bizda qo'shiq bor. Qo'shiqdan keyin yana bitta qo'ng'iroqqa vaqtimiz bo'larmikin yo bo'lmasmikin, buni hozir ayta olmayman. Buni reklama tugagandan so'ng, qo'shiqdan so'ng vaqtga qarab aytishim mumkin, chunki bizda Telegramdagilar uchun ham maxsus savol jarang sochish kerak.
2: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
2: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Vaqtimiz juda ham kam, lekin endi bitta qo'ng'iroq amalga oshdi va qo'ng'iroqni qabul qilamiz, so'yinni o'tkazamiz, keyin esa Telegram degan o'yinga qaytishga harakat qilib ko'ramiz, ulguramiz degan umiddaman. Hammasiga bugun 8-oktyabr sanasi, haftaning 4-kuni, payshanba, Ummonning qo'shig'i Go'zal Tarona hitofamda va yana bir tinglovchimiz aloqa chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Ismim Mardon, Toshkentdan.
0: Xursandman. Qaysi klub fanati Mardon?
1: Juventus.
0: Oh, Juve. Fino alla fine, sempre Juve. Nima dediz di? Alo, Mardon, shu yerdamisiz?
1: Bo'y eshitaman.
0: Xullas, mayli, Juventus fanati shu so'zlarimni tushunadi deb o'ylagandim, lekin oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasining bosh murabbiyi Fabio Kanavaro 2006-yil bilasiz, oltin to'p olgan.
1: Bilaman.
0: O'sha oltin to'pga ovoz berish jarayonida ikkinchi o'rinda kim edi?
1: 2006-yilmi?
0: Aha, ozgina yetmay qolganda yo'ma suv olardi oltin to'pni. Fabio birinchi o'rinni olgan, ikkinchi o'rinda kim edi?
1: Qiyin savol berdi.
0: Eh, Juventus fanati buni bilmasa men hozir yig'layman naryoqqa chiqib. Bir.
1: Messi.
0: Uch, kim?
1: Messi.
0: Messi? Messi. 2006-yil.
1: Yo'q, 20 yil Messi. Messi hali bor.
0: Messi ikkinchi o'rin. Fabio birinchi o'rinni olgan, oltin to'pni ilib ketgan. Agar u birinchi o'rinni olganda ozgina unga yana ko'proq ovoz berishgandi. Kim oltin to'p olgan bo'lardi? 1, 2, 3.
1: Zidane. Zinedine Zidane.
0: Bo'ldi, hozir narixonaga chiqaman. U deb yig'layman. Juventus fanati bilmasam, Juventus fanati bilmasa ya ushbu savolga javobni. Ikkinchi o'rinni kim olganda o'shanda o'rtoqlar, Juventus fanati bo'lmaganlar javob beringlar iltimos. Murod Dilli mana aniq to'g'ri javob. Afzal Latipov, GNika to'g'ri javob yozdilar. Muhammad Ali, Husan Jamshiddan, Xunjonovdan, Xodan to'g'ri javob. Beveritodan to'g'ri javob yetib keldi. Nursulton, Nozimbekdan, Javohirdan, Sanjardan, Azizdan to'g'ri javob yetib keldi. Sanjar, Asror, javoblarni ko'pligini Dilmurod mana Chelsea London nikam Bobur Aliyevichdan to'g'ri javob yetib keldi. Bu albatta Gianluigi Buffon edi. Buffon. Qanday bilmasligi mumkin? 2006-yil Buffon, Gianluigi. Las Juventus fanati, meni xafa qildingiz. Juventus fanatimisiz o'zi, Mardon? Aniq yozing iltimos. Yoki yo'q, Juventus fanati emasman, shunchaki aytdim desangiz ko'nglim ozgina yupanardi-da. Endi bu fonni bilmasligi mumkin emas. U Fabio Kanavaro birinchi o'rinni olgan, ovoz berish jarayonida ikkinchi o'rinda Buffon edi. Gianluigi Buffon. Biz esa Telegramdagilarga o'tamiz endi. Juventus fanatiga mazza qilib savollar beraman degandim, lekin chuchvarani xom sanabman. Qo'shiq eshitamiz, kichkinagina qo'shiqcha. Undan keyin qaytaman va Telegramdan moy yutmaganlar aloqaga chiqamiz. Manoldan moy yutganlar esa yozmay turamiz, yoki yutganman deb yozib qo'ysangiz bo'ldi. Shunday ekan, moy yutmaganlar Manoldan moy yutsin. Kelishdikmi? Kelishdik. Football Time.

kuylayotgan qo'shiq Jasmin ijrosida gitarani Hit FM'da. Endi qari odamlar ham o'ynagisi keladi, raqsga tushgisi keladi, hayotda yashagisi keladi. Bo'ldi, qardim endi. Tarki dunyo qilaman demaydi o'rtoqlar. Shuning uchun bobo bujonlar, doda kottoylarni ham raqsga chorlab turishingiz mumkin. Ular ham mazza qilib raqsga tushib, g'uborlarni chiqarsinlar. Futbol time Hit FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Va telegramdagilar uchun maxsus savol jarang sochadi hozir. Telegramdagilar uchun agar moy o'tgan bo'lsangiz iltimos, voy o'tgan yil yutdim, voy bu yil oldida yutdim, 6 oydan oshib ketdi degan so'zlarni yozmang. Umuman moy yutganlar 2 yil oldimi, 1 yil oldimi farqi yo'q. Umuman moy yutmaganlar yutsin bugun, maylimi? Yangi yildan keyin esa baza yangilanadi. G'oliblar bazasi va bemalol yana ishtirok etib yutish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Yangi yilgacha esa yutmaganlar yutish tarafdorimiz. Tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz eshiting. Bugun jar Argentina terma jamoasi haqida ko'p gapirdim. Endi Argentina terma jamoasi Messi bilan xayrlashdi butun dunyoni ko'z o'ngida. O'yinchilar qanaqa yig'ilganini, butun dunyo futbolchilari unga qanaqa ehtirom ko'rsatganini o'zimiz guvohi bo'ldik. Shuning uchun navbatdagi savolim shu haqda. Ko'pchilik meni futbolchi sifatida biladi, lekin men Argentina chempionatida shaxmat bo'yicha kumush medal olganimni ko'pchilik bilmaydi. 18 yoshimgacha turnirlarda ishtirok etganman, lekin keyin futbolni tanlaganman va shaxmatdan uzoqlashganman. Nima deb o'ylaysiz? Argentinalik o'yinchilarning qaysi biri shaxmat bo'yicha Argentina chempionatini kumush medali sovrindori? Qani, yozinglar. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Birinchi bo'lishingiz kerak. Javoblarni o'qishga men tayyorman. Carlos Tevez, Verón, Agüero, Verón, Nico Paz, Di María, Otamendi, Paredes, Di María, Riquelme, Otamendi, Paredes, Otamendi, Buffon, Buffon argentinali emas. Di María, Di María, Aymar, Di María, Higuaín, Higuaín, Agüero, Enzo, Di María, Di María, Agüero, Enzo Fernández, Álvarez, Nico Paz, McAllister, Álvarez, Aymar, oh. To'g'ri javoblar kelishni boshladi. Qoyilman, lekin bilasiz-a, birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Hamma to'g'ri javob berganlar yutmaydi. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob berganlar yutadi. Va buni uddasidan chiqqan tinglovchimiz moy yutmaganman deb yozmagansiz. Chunki men aytdim, agar yutgan bo'lsangiz yutganman deb yozib qo'yinglar deb yozmagansiz. Demak, moy yutmagansiz. Agar yo'q, yutgan edim deb yozib qoladigan bo'lsangiz hozir sovg'angiz kuyadi, bilasiz-a? Shuning uchun hozir qarab chiqyapman. Moy yutganmisiz yoki yo'qmi, endi buni birpasda amalga oshirish qiyin, juda katta tekshiruvni amalga oshirish kerak. 11-13 abonenti moy yutganmisiz yoki yo'qmi? Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Agar yutganman desangiz, sizdan keyin to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz hozir g'olib bo'lishi kerak. Qani yozing tez. 11-13 abonenti moy yutganmisiz Manol brendidan. Agar yutgan bo'lsangiz, nega yutganman deb yozmadingiz? Sizdan ikkinchi to'g'ri javob bor. Sizdan keyin kelgan ikkinchi to'g'ri javob bo'ldi. Yutmaganman deb yozdi 11-13 abonenti. Men sizni tabriklayman. Manol brendidan eng yaxshi motor moylardan biri sizniki. Hit FM Football Time va g'olib allaqachon e'lon qilindi. Birinchi bo'lib 11-13 abonentim ismlari Bobur, to'g'ri javob yozdingiz. Ikkinchi to'g'ri javob Davron Bahromovdan yetib keldi. Uchinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Yusuf Jo'rayevdan. Uchinchi to'g'ri javob, to'rtinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? To'rtinchi to'g'ri javobni qidiramiz va to'rtinchi to'g'ri javobni ham topishga harakat qilib ko'ramiz. Qani to'rtinchi to'g'ri javob? Juda ko'pchilik boshqa ismlarni yozgan. Shuning uchun to'g'ri javobni qidirish ozgina qiyinlashmoqda. Xullas, mayli, topa olmadim to'g'ri javobni, lekin Bobur, men sizni tabriklayman. Nega boshqa raqamlarni jo'natdingiz? So'zingizni, raqamlaringizni jo'nating, ya'ni Telegramda ko'rsatilgan va ism sharfingiz pasportda qanday yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib yozib jo'natishni ham unutmang. Endi esa to'g'ri javobni e'lon qilishga tayyorman. Men Argentina chempionatida, shaxmat bo'yicha Argentina chempionatida kumush medal olishga muvaffaq bo'lganman. Shaxmat bilan professional tarzda shug'ullanganman.
18 yoshgacha bir nechta turnirlarda qatnashganman, lekin futbol meni asosiy mashg'ulotim edi va shaxmatlardan ozgina uzoqlashishimga to'g'ri kelgan. Lekin hozir ham o'sha shaxmat doskasi oldiga o'tqisangiz, ancha-muncha odamni yutishim mumkin. Kim haqida bu so'zlar? Argentina terma jamoasining qaysi o'yinchisi dedim? Bu o'z davrida Juventus yulduzi. Juventusdan keyin Roma yulduzi Paolo Dibala edi. Paolo Dibala, bilasiz, Dibalani kelib chiqishi polyak asli, lekin o'sha polyak muhojirlar Argentinaga kelib qo'nim topib, o'sha yerda Paoloni otasi, keyin Paoloni o'zi dunyoga kelgan va Paolo Dibala Argentina terma jamoasi o'yinchisi sanaladi. Argentina shaxmat bo'yicha chempionatni kumush medali sovrindori ham. 18:58 O'zbekistonda soat, futbol time together. Ertaga juma, bilasiz, Gidrolife'dan cooler va 10-19 litrli suv o'ynaymiz. Gidrolife brendi har juma maxsus savol taqdim etadi va shu maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonib, Gidrolife'dan cooler va Gidrolife'ni eng yaxshi o'sha mazza qilib oilaviy ichsa bo'ladigan suvni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Shunday ekan, ertaga juma kuni yodingizdan chiqmasin, cooler yutish imkoniyati ham bor, moy yutish imkoniyati ham bor. Hit FM, Shirin G'ofurova, futbol.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Qoyqa loyihasi Hit FM 98.19.19 O'zbekistonda soat bugun 8 oktyabr sanasi haftaning 4 kuni payshanba. Biz Qoyqa loyihasini boshlashimiz kerak. Juda ham ko'p xabarlar futbol taymiga kelgandi, lekin futbol taym tugadi. Biz allaqachon g'olibni e'lon qildik va umid qilamanki, ertaga ham futbol taymda yutmaganlar yutish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Bugun esa Qoyqa loyihasi, bugun hech qanday mavzu o'ylab kelganim yo'q. Mavzuini o'zi yo'q to'g'risi. Nima haqida gaplashsak tinglovchilarimizga manfaatli bo'lar ekan, nima haqida gaplashsak ularni kayfiyati ko'tarilar ekan deb o'yladim. Hech narsa xayolimga ham kelgani yo'q. Bu menimcha o'sha hafta oxirlayotganini, ya'ni ertaga juma, o'sha haftani oxirini belgisi bo'lsa kerak. Miyaga hech narsa kelmaslik. Bugun keling, hech qanaqa mavzu yo'q. Shunchaki, agar yaqin kunlar ichida chiroyli hikoya eshitgan bo'lsangiz yoki qanaqadir bir ta'sirli voqeani guvohi bo'lgan bo'lsangiz va shuni boshqalarga ham aytib beray, boshqalarga ham ibrat bo'lsin, o'rnak bo'lsin desangiz, yozib yuboring. Hech qanday mavzusiz bugun har xil mavzularda hikoyalarni eshitishga tayyormiz. Agar matn shaklida yozsangiz ham o'qib berishga tayyorman. Eng asosiysi, o'qishga arziydigan chiroyli, ibratli, o'rnak bo'ladigan hikoyalar bo'lsa bo'ldi. Biz hikoya qiloyhasini boshladik. Eng go'zal hikoya egasiga, navozli xabar egasiga Qaldirg'och Ko'kcho oilaviy restorani chempion oshga 2 kishilik taklifnoma taqdim etishga tayyor. Shunday ekan, yutmagan bo'lsangiz bemalol yutishga urinishingiz mumkin. Eng asosiysi, shu chin dilingizdan, chin qalbingizdan hikoyani yozing va u albatta g'alaba qozonsin. Yana bir homiyimiz, bilasiz ham, Fanat sanatoriyasi Chimyon yon bag'rida joylashgan 5 yulduzli sanatoriy. Qaysi desa, men o'sha Fanat sanatoriyasini ko'rsatgan bo'lardim. Juda ham bir fayzli, chiroyli, halovatli maskan, tog' havosi, tog' manzarasi, malakali doktorlar, shirinsoz hamshiralar sizning dardingizga shifo topishadi. Siz darddan forig' bo'lishingiz uchun harakat qilishadi va albatta maza qilib bir hafta mobaynida yoki 10 kun mobaynida dam olib, oila bag'riga qaytishingiz mumkin bo'ladi. Shahar shovqinidan, shahar changidan, shahar g'ala g'ovuridan uzoqqa ketaman deganlar shu yerdamisiz? Agar o'zingiz uchun yoki ota-onangiz uchun ham sanatoriy qidirayotgan bo'lsangiz, biz sizga tavsiya qilamiz. Fanat sanatoriyasi Chimyon yon bag'rlarida joylashgan. Shundoqqina ertalab turib derazani ochasiz, tog'larni ko'rasiz va to'yib-to'yib tog' havosidan nafas olasiz. Keyin esa o'sha doktorlarni har xil jarayonlari boshlanadi. Sizni davolash yo'lida fizioterapevtlar, doktorlar, hamshiralar, hattoki oshpazlar ham mazali taomlarni tayyorlab o'z hissalarini qo'shishadi. Agar ota-onangiz uchun yoki oila a'zolaringiz bilan borishga yaxshi sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, biz sizga tavsiya qilamiz. Fanat sanatoriyasi, Hit FM, Shirin G'ofurova. 98.

Jim sevaman tarona su hitofamdan jarang sochmoqda. Rostanam shovqin suron qilib, to'polon qilib sevgandan ko'ra Jim sevgan va sevgisini amalda ko'rsatgan yaxshiroq. 19:19 hozircha ovozli xabarlar kelmadi. Men uchun muxlislar o'ylashayotgan bo'lsa kerak, nima haqida yozsam ekan, qaysi hikoya, qaysi ovozli xabar ibratli bo'lar ekan deb. Lekin bir muxlisimiz yozdilar. Shirin G'ofur, va qalaysiz, yaxshimisiz? 3 kun davom etgan og'ir jarayondan so'ng bugun ota bo'ldim. To'g'risi ayolimni qiynalganini ko'rib, bitta dunyoga farzand kelishi qanaqa og'irligini ko'rib, onalarga rahmim keldi deb yozibdilar. O'g'illi bo'ldim. Tabriklasangiz bo'ladi. Tabriklayman. Ismini nima qo'ydingiz? Yozmagansiz, lekin ayolingizni ham, o'zingizni ham chin dildan tabriklayman. Shunaqa bir esda qoladigan qanaqadir bir go'zal voqea bilan uyingizga fayz kiradi yanada. Uyingizga bir sho'xlik kiradi, to'polon kiradi, chaqaloq yig'is keladi. Va albatta, shu farzandingiz uyingizda eson-omon ulg'aysin, katta bo'lsin. Havas qilaman har doim kimdir shunaqa o'g'li bo'ldim yoki qizli bo'ldim deb yozsa, xursand bo'laman. Va har doim duo qilaman shu chaqaloq aqli xushli, to'rtmuchas sog' bo'lib ulg'aysin va yurtga, insonlarga naf tegadigan odam bo'lsin deb. Yana bir xabar keldi hozir. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Hozir bir ayolni baloni bo'shab qopdi, o'zlari bilmagan ekanlar, ya'ni sezmaganlar. Signal chalib to'xtatdim, oynani ochib, nima deb baqiruvdilar. Chetga to'xtang, hozir baloningiz yorilib ketadi deb to'xtatdik va yana bitta mashina to'xtadim. Ikkalamiz birgalashib opani mashinalarni, balonlarni zapaskaga almashtirib berdik. Xursand bo'lib ketdilar. Va shunaqa xursandchilik ulashganimdan, yaxshilik qilishga muvaffaq bo'lganimdan o'zim ham xursand bo'ldim. Rahmat kattakon, shunaqa hikoyalar bilan bo'lishsangiz, shunaqa voqealar bilan bo'lishsangiz, bizni ham ko'nglimiz ko'tariladi. Hikoya qildi, qanchalik manfaatli, o'rnak bo'ladigan, ibrat bo'ladigan voqealar bo'lsa xursand bo'laman. Qayg'uli voqealarni ba'zida muhokama qilamizu, shunaqa qayg'uli voqealarni muhokama qilsak qalbim og'riydi, dilim og'riydi, yoki qayg'uli hikoyalarni o'qisam qalbim og'riydi. Bir necha kun avval agar ko'rgan bo'lsangiz, 3 yoshli qizaloq haqida ma'lumotlar tarqaldi. O'gay onasi tomonidan urib o'ldirilgan 3 yoshli qizaloq. To'g'risi shu qizaloqni mavzusini olib chiqmoqchi bo'ldim, lekin to'g'risi yuragim chidagani yo'q. O'gay ona qo'lida, afsuski, hamma bolalarim chiroyli, baxtli hayot kechirishmaydi. O'gay ona qo'lida katta bo'lgan bolalarga aslida haykal qo'yish kerak, chunki o'sha qizaloqning hikoyasini o'qidim-ku. Tasavvur qildim, o'sha 3 yoshli qizaloq onasidan mehr ko'rmasligi, o'gay onasiga ona deb talpinganda o'gay onasi itarib tashlashi va oxirida mana 3 yoshida kaltaklab qizaloqni o'ldirib qo'ygani. Yaxshiyam shunaqa uzoq yillik qamoq jazosi berildi shunaqa berahim, beshafqat insonlarga. Bilasizmi, go'daklarga, bolalarga va jonivorlarga qo'l ko'taradigan, jonivorlarni qiynaydigan yoki bolalarni urib, bolalarni qiynoqqa soladigan insonlarga men hech ham rahim qilmagan bo'lardim. O'zidan ojizga qo'l ko'taradigan, o'zini nafaqat bu o'gay ona ekani, o'zini onasi bo'lib turib farzandiga zulm qiladiganlar bor. Afsuski, farzandiga kun bermaydiganlar, farzandiga mehr bermasdan zulm qilib, qarg'ab, kaltaklab katta qiladiganlar bor. Shuni biling, oradan vaqtlar o'tadi, o'sha mehr bermagan, zulm ko'rsatgan, urib kaltaklagan farzandingiz katta bo'ladi va u ham sizga mehr bermaydi. Chunki uni qalbiga siz mehrni joylamagansiz. Siz faqat qahr, alam joylagansiz. U mehrni sizga hech qayerdan olib kela olmaydi va oradan yillar o'tib, u sizni ko'rgisi kelmasa, farzandingizni ayblamang, siz o'zingizni ayblang. Men nima qildimki, men qanday ona bo'ldimki, farzandim meni ko'rgisi kelmasa deng. Bu zolim, qahr qattiq, farzandiga kun bermagan, afsuski oramizda shunaqa onalar ham bor. Afsuski, albatta ularni soni ko'p emas, barmoq bilan sanarli, atrofimizda mehribon onalar ko'p albatta, lekin shunaqa onalar ham bor. Va o'sha o'gay onani 3 yoshli qizaloqni urib o'ldirib qo'ygani haqidagi xabar meni to'g'risi yig'latdi. Men uncha-muncha narsaga yig'lamayman, lekin shu bolalarga nisbatan yoki jonivorlarga qilingan zulmni ko'rsam yoki o'qisam yoki guvohi bo'lib qolsam juda ham qattiq ta'sirlanaman. Shuning uchun mehr olmoqchi bo'lsangiz, mehr ko'rsating. E'tibor olmoqchi bo'lsangiz, e'tibor ko'rsating. Yana bir hozir xabar keldi. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz, omonmisiz? Bir oydan beri yegan ichganimizda halovat yo'g'idi. Hozir sababini aytaman.
Onajonimmi? Chabbaqalari orishni boshladi. Hayron bo'ldik. Va doktorga olib bordik, tekshiruvlardan o'tdik va bizga yomon diagnoz qo'yishdi. Ishoning, o'sha kuni onam ham, men ham, butun oila a'zolarimiz xuddi motam bo'layotgandek yomon ahvolga tushib qoldik. Yomon diagnozni nomini eshitishni o'zi insonni titratib yuboradi. Keyin xolam aytdilar, bitta doktorga ishonish kerak emas, yana boshqa doktorga borib ko'ringlar, yana analizlar topshirish kerak deb majburlab yana boshqa doktorga olib bordilar. U doktor bizni yana boshqa tahlillarga jo'natdi, yana tekshirdi qayta-qayta va o'sha yomon ota o'chkur diagnoz tasdiqlanmadi. Shunaqa xursand bo'ldik, tasavvur ham qila olmaysiz deb yozibdilar. Tasavvur qilaman. Shunaqa yomon diagnozlar qo'yilsa tasdiqlanmasini, yo'q-e, bunaqa emas, bunaqa kasal emas deyishsini. Yomon diagnozlar tasdiqlanmasin, tasdiqlansa ham Allohim komil shifo bersin, tuzalib ketishsin. Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz, omonmisiz? Qizimni o'qishdan olib qaytyapman hozir sizni eshitib. Qo'shimcha darslarga boradi, institutga tayyorlanyapti. Sizga havas qilib jurnalistikaga kir deb rosa harakat qildim, lekin qizim, ota, menda jurnalistikaga qobiliyat yo'q, men chiroyli gapirishni bilmayman dedi va boshqa o'qishga ham harakat qilishni boshladi. Qayerga harakat qilsa ham o'zi xohlagan, o'zi yaxshi ko'radigan kasbga yo'naltiring farzandlaringizni. Chunki majbur qilsangiz, bilasiz-a, o'zi xohlamagan kasbda bir umr ishlashiga to'g'ri keladi. Men juda ham orzu qilganman farzandlarim doktor bo'lishini, to'g'risi. Chunki o'zim doktor bo'la olmaganman, meni bu borada qo'llab-quvvatlashmagan, o'zimda ham qanaqadir bir jur'at bo'lmagan doktor bo'laman deb. Garchi meni juda ko'p qarindoshlarim ichida doktorlar bor, lekin menda armon shu doktor bo'la olmaganim, farzandlarim doktor bo'lsin derdim va o'zim o'sha pushti orzularimda o'g'lim neyrojarroh, neyrohirurg, qizim esa pediatr yoki o'sha yangi chaqaloqlarni shifokor, neonatolog yoki bolalar stomatologi bo'lib ko'rinardi o'zim orzularimda. Lekin afsuski farzandlarimda ham doktorlikka ishtiyoq ko'rmadim, qiziqish ko'rmadim va majburlamadim. O'zlari xohlagan kasblarga yo'nalishsin, o'zlari qiziqqan, o'zlari mazza qilib ishlaydigan ishlarda ishlashsin dedim. Shuning uchun farzandlaringizni majburlamang. To'g'risi, jurnalistlar faqat gapiradigan insonlar emas, yozadigan jurnalistlar bor, bilasiz-a, qalam o'tkir jurnalistlar. Masalan, men zo'r gapirishim mumkin efirda, chakagim tinmasligi mumkin, lekin men zo'r yoza olmayman. Zo'r yozadigan jurnalistlar bor, mendagi zo'r gapira olmasligi mumkin. Jurnalistika ham bir necha sohalarga bo'linadi, shuning uchun qiziqishiga qarab farzandlaringizni yo'naltiring, iltimos. Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? O'sha o'gay ona haqida o'qib meni ham ichim zirqiradi. Meni ham 3 yoshli, 1 yoshli qizaloqlarim bor. O'sha qizaloq nimalarni his qildi ekan deb rosa o'yladim. Bilasizmi, ko'pchilik aytadi, zamon yovvoyilashib ketdi, zamon zo'ravonniki bo'lib qoldi deb. Yo'q, unaqa emas. Zamon o'sha, bunaqa insonlar oldin ham bo'lgan. 20 yil oldin ham, 40 yil oldin ham, 50, 60 yil oldin ham, faqat oldin o'sha mahallani, o'sha ko'chani o'zidan tashqariga chiqmagan. Hozir internet bor, birpasda ijtimoiy tarmoqlarga tarqalishi bor. Shunday ekan, biz bu voqealardan hozir darak topyapmiz. Oldin daragi chiqmagan. O'sha mahallani o'zida gap so'z bo'lib, keyin tinchib ketgan. Hozir esa butun dunyoga tarqalyapti. Nimadir voqea bo'lsa, shuning uchun men hozir zamon yana ham yomonlashib ketdi, zo'ravonlarga to'lib ketdi degan fikrga umuman qo'shilmayman. Bunaqa yomon insonlar, bunaqa qahri qattiq, farzandiga zulm qiladigan insonlar oldin ham bo'lgan. Faqat o'sha mahalladan tashqariga chiqmagan. Hozir esa ijtimoiy tarmoqlar bor, hamma yoqqa shunaqa xabarlar afsuski yashin tezligida tarqaladi. 19:28 chiroyli hikoyalaringiz bo'lsa jo'nating. Bugun hech qanday mavzuni e'lon qilganim yo'q, to'g'risi. Mavzu o'ylab topishga vaqtim bo'lgani yo'q. Xabarlar kelmoqda, xabarlarni birozdan so'ng o'qiymiz, bitta qo'shiqdan so'ng. 8-oktyabr sanasi, qo'shiq eshitamiz. So'ralgan taronalardan biri. Har doim efirga kelsam, iltimos, qo'shiq qo'ying, qo'shiq qo'ying deb so'raysiz-ku. Men ham hamma qo'shiqlarni afsuski qo'yish imkoniyatiga ega emasman. Imkon qadar playlistimizga, formatimizga mos keladigan qo'shiqlarni qo'yaman, lekin hozirgi qo'shiq juda ham ko'pchilik tinglovchilarimiz tomonidan so'ralgandan qo'yib eshitiramiz va qo'shiqdan so'ng sizning xabarlaringizni o'qiymiz. Ovozli xabarlaringizni eshitamiz. Hikoya qil, Hit FM. Jaloliddin Ahmadaliyev.

0: mendan sovch kutar qiz qo'qonlik to'ylar o'tdi biz tomonda xo'p davomlik
1: Salomatmisizlar. Endi ibratlimi yo'qmi bilmadim. Endi shu voqeadan keyin ham, endi undan oldin ham bor edi-yu, shu voqeadan keyin ham Allohga ming shukr qilaman. Bir kun diet kafega kirdim. Diet kafeda bilsanglar, odatda o'zingizga borib, o'zingizga ovqat olasiz. Shu payt o'zimga olaman deb kirsam, bir odam o'tiribdi. Shu odam hammadan qolgan ovqatlarni yig'ib, yeb o'tiribdi. Undan ko'rdim, bir o'tib ketdim-da, keyin bilmayman, Alloh shunaqa ko'nglimni soldimi, qaytib keldim. Ana insondan so'radim, "U bunasi ismi, u bunasi olib beraymi?" desam, "Yo, mani pulim yo'q" deydi. "Ha, to'xtang, dedim, ketib qolmang faqat" dedim. Bordim. Ularga shu ovqatlarni olib, yoki kompot olib, nonni olib, shu yaxshi ovqatlardan olib qo'yib kelib beruvdim. Ammo inson shunaqa xursand bilmadim. O'shanga shunchalik kunimiz o'tyapti, birovga qo'liga qaramasmiz, yeydigan narsamiz bor. O'zimiz sotib olib, qurbimiz yetadi sotib olib yeyishga. Shunga shukr qilganimiz nimatda yaxshi. Sog'-salomat bo'linglar.
2: Assalomu alaykum, Shirof urug'i, yaxshimisiz? Mavzu o'zimiz tanlasu manda man emas, mani og'aynimda bitta voqea bo'lgan. Xullas kalom, u har anaqada nima deydi? Har juma kuni anaqa nima deydi, ozgina qozonda ovqat pishiradi, oshmi shu nimadir ovqat pishirib Ibn Sinoda turadi. Mani Ibn Sinoda bitokada bilsangiz, ani mardikorlar anaqa qilishadi, o'shalarga adnarazi idishga ozgina ozgina solib, shu bitta bagajini ochib yugurib kelganda hammasiga bitta bitta tarqatib yuboradida, aytadi, mana shularni qilganimda deydi, qanaqadir yuragim yengillashadi, bir maza qilaman deydi. Keyin man ham qo'ynimga tugupana qilib qo'ydim, mana shu juma kunlari yoki boshqa anaqalarda, ayniqsa mana yozgi kunlari issiqda bo'lsa, ani 05 muzdek ani suvlardan olib olamanda, blok blok qilib o'sha ko'chada obodonlashtirishlarda ishlayotgan anaqalarga ko'pchilik anaqasini ko'rib qolsam, shunda to'xtayman deb ham ichib olinglar deb endi o'zim ko'nimdan chiqarib berib qo'yaman. Lekin odam ancha mana shu anaqalar qilsa maza qiladida, to'g'ri, o'zingizdan yoningizdan ketayotgandek bo'ladi, lekin uni ani mazasini ko'rganingizdan keyin bilasizda.
3: Hozir tinglovchimiz yozdi-ku, betonka tarafdagi mardikorlarga olib chiqib shu ovqatlarni beradi. Menimcha o'sha musofirlarga va qaysidir bir holatda shu kunlik ishga chiqadiganlarga ham shunaqa yaxshilik qilish eng ulug' savoblardan biri deb o'ylayman. Bilasiz, odatiy yaqinlarimiz o'tgandan keyin yaqinlarimizga bag'ishlab biz ehson dasturxon yozamiz, xudoy qilamiz. Endi oldingi davrlardagi bizning bolaligimizda shu dodam olamdan o'tganlarida esimda juda ham ko'p marosimlar qilgan, bir yil mobaynida 7, 20, 40, keyin yil osha, xullas juda ko'p marosimlar qilinib, juda ko'p dasturxon yozilgan. Hozir bu marosimlar yo'q. Uch kun aza deyishadi va uch kun azadan keyin ehson dasturxoni yoziladi va shu bilan isrofgarchilik to'xtaydi. Bizda shunaqa holat bo'ldi. Ketma-ket otam olamdan o'tdilar, keyin amakim olamdan o'tdilar va men shu ko'nglimda qanaqadir bir ehson dasturxoni yozish niyati uyg'ongandi. Uyga mehmonlarni chaqirsammikan yoki biror bir kafeni ijaraga olib dasturxon yozsammikan, ham adam uchun, ham amakim uchun qarindosh urug'lar yig'ilsa, ularni eslasak, haqlariga duo qilsak deb o'ylab yuraverdim va taxminan qancha pul ketishi mumkin shu marosimga o'yladim, qancha pul ajratish kerak. Bilasiz, hozir mehmon kutish oson emas. Oddiyroq dasturxon qilaman desangiz ham bir 2-3 million pul ketib qoladi. Va shunaqa o'ylab yurganimda men ishga qatnaydigan ko'chada ham yo'lda mardikorlar turadi. Bir kun o'tib ketayotganimda o'yladim, shular ertalab chiqadi va poylaydi. Kimdir meni olib ketarmikan, kimdir bugun ish berarmikan. Va ba'zida peshinda o'tganimda ham turishgan bo'lardi. 2-3 ta o'tganimda ham peshinda turishgan bo'lardi. Keyin o'ylardim, shular ovqatlanganmikan, ovqatlanishga puli bormikan. Keyin o'sha ehson dasturxoniga sarflamoqchi bo'lgan pullarimga shularni qornini to'yg'izsamchi degan fikr keldi. Balki noto'g'ri o'ylagandirman, balki buna qilish kerak emasdir, lekin o'sha davr, o'sha payt shunga qaror qildim va o'sha ehson dasturxoniga ajratilgan pulni hammasiga o'sha bir martalik idishlarda, o'sha osh yonida, non yonida, kompot yonida achichuvlari bilan bitta-bitta setka qilib berishdi, hammasini bitta-bittaga qilib va ehson dasturxoni yoymadim, uyimga hech kimni chaqirmadim, aksincha o'shalarga tarqatib chiqdim. Bu men hozir buni maqtanish uchun aytmayapman, balki siz ham shunaqa dasturxon yozmoqchi bo'layotgandirsiz, balki yaqin insoningiz olamdan o'tgandir, balki yaqin insoningizga shu haqlarga duo qilishsin, duolar yetib borsin deb niyat qilmoqchidirsiz, balki siz ham shu ko'chada turgan musofirlarni, ish kutadigan, kunlik ishga muhtoj bo'lgan insonlarni qornini to'ydirarsiz. Menimcha buni savobi ulug'roq bo'lsa kerak, chunki bilasiz, duolari beparda yetib boradigan insonlar bor, mazlumlar, ota-ona, musofirlar va shu Toshkentga ish qidirib kelib, ertalabdan kechgacha o'sha ko'chalarda turib ish qidiradiganlar, ish izlaydigan insonlarni qornini to'ydirsangiz, menimcha ular sizni o'sha olamdan o'tgan yaqiningiz haqqiga duo qilishsa, shu duolar yetib borsa kerak. Hit FM 98 ovozli xabarlar juda ko'p kelmoqda, sekin-sekin ularni efirga uzatamiz. Hit FM Shirin G'ofurova bugun hikoya qildi. Hech qanday mavzu yo'q. Shunchaki yozsangiz bo'ladi, shunchaki yozsangiz xursand bo'laman va bitta qo'shiqdan so'ng biz loyihani davom ettiramiz. Boshqalarga bir ibrat bo'ladigan, boshqalarga qanaqadir bir dars bo'ladigan yaxshi-yaxshi hikoyalarni bo'lishing. Reklamadan keyin kichkina qo'shiqdan so'ng efirga qaytamiz.
4: Reklama. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
5: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
4: Shunchalik osonmi?
5: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
6: Tarona Media taqdim etadi. 27-chi, 28-chi, 29-chi, 30-chi noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan Sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom, birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
7: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
8: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Hit FM, Shirin aka, yaxshimisiz? Bugun mavzu yo'q ekan, shuning uchun ruxsatingiz bilan onamni yaxshi ko'rishimni aytsam. Chunki onam hozir yo'ldalar, har doim ketayotganlarida har bir hikoyalaringizni eshitadilar. Uyda, agar uyda bo'lsa, radioda qo'yib olib, ovqat pishirayotgan paytlari eshitadilar. O'tirib olib birga eshitamiz. Hozir oldilarida masidim, yo'ldalar ular. Shuning uchun ularni yaxshi ko'rishimni aytmoqchiman. Ular borlariga shukur, har doim meni poddeshka qilganlar, problemalarimni rishat qilishga yordam berganlar, qiyin paytlarimga yordam berganlar. Agar nimadir xato ish qilib qo'ysam, adam oldilarida meni qutqarib turganlar, ular meni xaloskorimlar. Shu oxirgi gapimni agar aytadigan bo'lsam, men ularni yaxshi ko'raman. Borlariga shukur.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova, yaxshimisiz? Manda shu siz bir voqeani aytib bermoqchiman. Bu o'tganlariga ana bugun 17 yil bo'lar ekan. 17 yil oldin eslimanda yotib qolgan joylarida ammamnikida yotgandilar. Yotib qolgan joylarda shu telefon qildilar ammam. Telefon qilib, buving xonim, u payt metro Chilonzorda salonda ishlardim. Xonim so'rayaptilar, xonim olib kelgan deb anaqa qilyaptilar-da. Buvim telefonni ko'tardilar-yu, nima yegisi kelyapti bu jon deb so'ragandim o'sha paytda. Xonim olib kelgan ikkita dona xonim yegim kelyapti, yoniga fanta olib kelgan deydilar. U payt umuman уже ovqatdan qolgan paytlari edi. Ovqatdan qolgan paytlari edi. Eslayman, juda yaxshi eslayman. O'sha paytda cho'nchagimda oxirgi 50 dollar pulim bor edi. Somim yo'q. Oxirgi shu 50 dollarim bor. Shani maydaladim-da, oldim. Ishlatgan bo'lsam o'sha payt 20 mingmi, 30 ming pul ishlatganman. Borsam 50 ming ishlatganman. Ishoning, o'sha kunni o'zida bu ishlari bilan yarim soatga qolmasdan shunday soch ulayman deyman. Klient kelib turibdi-da, soch ulataman deyapti, Sevar deb turishuvdi. O'sha 50 dollarimchi 4 baravar bo'lib kelganda, duoni qarang, duoni. Duoni haqqi o'sha paytda men bilganman. O'shandan beri buvim o'tganlarni onamga qilaman. Onamga bersam shunaqangi maza qilaman, duo qiling. Ko'p bo'tdi deydilar, bergan paytimda, pul bergan paytimda ko'p desalar, onam borida oling, duo qilasiz deyman-da. Shu paytda onam yaxshiyam qiz tuqqan ekanman deydilar. Shunaqa gaplar. O'sha payt bilganman duoni kuchini. Hammaga yaxshi kayfiyat.
2: Assalomu alaykum, Hit FM. Assalomu alaykum, Shinnapa. Xayrli kech hammaga. Hozir ozgina o'zimga kelib olib, yo'lda to'xtab, endi shu bir narsani aytib bermoqchi edim. Bugun erkin mavzu bo'lgani uchun bugun bilasizmi, men vaqt to'g'risida gapirmoqchi edim. Ya'ni vaqtimiz shunaqa tez o'tib ketyaptiki, jumadan jumaga kelib qolayotganga o'xshaymiz. Bugun yana qo'shnimiz to'satdan yurib turgan bola yigit 40 yoshda ekanlar. Shular olamdan o'tib qoldilar. Bugun peshinga janoza bo'ldi. Bularni o'limlarini ham ko'rib, eshitib, yana ham ta'sirlanib ketdim. Juda ham o'zimga kelishim qiyin bo'ldi. Chunki hech kim hozir ani nima deydi, oldimizdan yoshligimizda kimidir do'dasi o'libdi, kimidir buvisi o'libdi degan gap eshitardik. Lekin hech qachon shunaqa yoshlarni bilmadim, kamdan kam eshitardik. O'shanga mana yo'lda yuramiz, har xil joylarga boramiz. Insonlardan, odamlardan hammamiz bir birimizga nima deydi, mehr oqibatli bo'lishimizni, o'lim hech kimni nima deydi, yaxshilik qilib qolishini yoki nimadir qilib qolishini poylab turmas ekan. Judayam yaxshi inson edilar qo'shnimiz. Oxiratlari obod bo'lsin ilohim, savol javoblarga oson qilsin Allohim. Ilohim, hammamizni baxtimizga, umrimizga, rizqimizga baraka bersin Allohim. Hammamiz bir-birimizni qadrlab, bir-birimizga mehr, yaxshiliklar ulashib yashashni Allohim nasib qilsin. Rahmat hammangizga.
3: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, tuzumisiz? Juda ham zo'r mavzuni ko'taribsiz. Bizani tanishimizda shunaqa voqea bo'ldi. Xullas, ikkita yosh turmush qurishadigan bo'lishdi. Faqat ular to'y qilishmadi-da. Ikkita quda kelishib, bittaligi bolalar uyiga, detdomga osh berishdi, bittaligi qariyel uyiga osh berdi-da. O'sha ota-onasi qolib ketgan qarovsiz nogiron bolalarni xursand qilishdi. Bittasi shu qarovsiz qolib ketgan yoshi katta odamlar shu qariyalar uyini borib, shu oshlar berib, ehsonlar qilib xursand qilishdi. Vaqti ta'sirlar bo'lmaydi. Menga eng yoqqani o'sha odamni gapi yoqdi-da. Aytdiki, ular o'ziga to'q zodagon oilalar-da, bo'lmasam. Aytdiki, bizlar to'y qilsak, falon-falonchi restoranlarda to'y qilamiz. Falonchi-falonchilar bizning to'yimizga keladi. Faqat boylar, o'ziga to'qlar keladi. Ochlar, kambag'allar, qiynalganlar kelmaydi. Keling quda, mashinalarni xursand qilamiz. Dishtida shu ish qilishdi. Ikkita yosh ham rozi bo'lishdi. Ikkita yoshga umriga bilet berishdi, umriga ketishdi keyin. Xursand hozir, mana hozir 3-tami 4-ta farzandligi bor. Lekin mashina qilib ham ana qilsa ham bo'lar ekan u, to'g'rimi? Imminni misol uchun falonchi to'yxonada falonchi artist, unaqa bunaqa oqko'ni kartish unaqalar bo'lmadi-da. 300-tami 400-ta bola xursand bo'ldi, 300-tami 400-ta qariya xursand bo'ldi. Duolar olishdi qancha. Zo'r.
4: Assalomu alaykum. Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizmi? Bugungi holatda bo'lgan narsani aytib bermoqchiman. Farhatskida aptekada ishlayman. Doim bitta dodajon kirib diabetlar uchun preparatlar oladilar. Bugun keldilar, shunaqa tushkunlikka tushib qolib, juda ham xafalar. Nima bo'ldi dadajon desam, menga ber, mana shu dorini ber dedilar. Berdim. Nima bo'ldi desam, ayolim bolnitsaga tushib qoldi dedilar. Endi yig'lamoqdan beri bo'lib gapirayotdilar deb kelgan. Mayli dedim, yaxshi bo'lib qolarlar, xudo xolasa. Bolnitsadan yaxshi bo'lib chiqarlar. Qilib o'lib qolmasin. Men juda ham yomon bo'lib qoldim de qizim. Juda ham yomon ahvoldaman hozir. O'lmaydi, o'lib qolmaydi deyaptilar deb. Keyin nima bo'ldi o'zi? Tam sahrdan oshib, sahrlari oshib, oyoqlarini bitta barmoqchasini kesishga bugun anu bo'pti. Ey, bolnitsaga toshmiga shunga olib ketishibdi, kesishibdi. Bor men uni qanaqa nastroniyasini ko'tarsam bo'ladi, ovqat qilib olib boraysam hamma narsa mumkin emas, nima qilsam bo'ladi bolam, voy shunaqa gapirayotdilar. O'zim yig'lavoraydimda erkak kishining sadoqatini ko'rib, ayollarini shunaqa hurmat qilib yaxshi ko'rishlarini ko'rib, yaxshi bo'ladi bolam, yaxshi bo'lib ketadi menga aytayotdilar de. Yaxshi bo'lib ketadilar dodajon, o'ylamang. O'zingizni ham sahringiz oshib ketadi dodajon. Hammasi yaxshiligi deb gapirdim. Xulosa unda aytmoqchimanki, ilohim hamma qizlarga, ayollarga shunaqa sadoqatli, o'zini ayolini hurmat qilib, shunaqa sevadigan erkaklarimizdan uchrasin ilohim. Rahmat.
5: Assalomu alaykum, shunaqa o'pirib yaxshimisiz? Tuzonsiz. Yaxshilaysizmi? Bir narsani aytib bermoqchi edim. Ancha yil oldin yoshidim, maktabda o'qirdim. Uyimizni sotib boshqa joyga ko'chganmiz. U uyi olgan uyimizni kommunaldan, gaz svetlardan, naloglardan ancha qarzdorligi bor uy bo'lgan. Juda kattaroq edi qarzi. Keyin shu bilan bitta odamni ishlaydilar, atesta. Qatras shu qish paytiga yaqinroq. Endi kishga, kurtka etib olish kerak. Shunda maktabdan kam ta'minlanganlar uchun shu kiyim kechib berilardi. O'shani odamlar olib bergan edilar. Sharoitlari yo'qligidan. Olib keldilar. Xursand bo'ldim ko'rib. Qattan oldingiz, maktabdan berdi, yaxshi o'qiganligi berarkan, bunaqa kiyim kechirdilar. O'sha narsa hech esimdan chiqmaydi.

0: Шахрымыз доколлардан сорай. Өзбекстанда саат 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda dorilarni aholiga maqbulroq narxda yetkazishga qaratilgan tizim xalqaro mukofotga sazovor bo'ldi. 6-oktyabr kuni Italiyaning Milan shahrida o'tkazilgan CPHI Pharma Awards 2026 marosimida O'zbekistonning dori vositalari narxlarini maqbullashtirish loyihasi bemorlar va jamiyat manfaatiga xizmat qiluvchi eng yaxshi tashabbus nominatsiyasida g'olib deb topildi. Tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi ma'lumotiga ko'ra, loyiha dorilar uchun referent narxlarni belgilash, narxlarni muntazam monitoring qilish va bu jarayonni raqamlashtirishni qamrab oladi. Referent narx tizimida dori qiymati boshqa bozor va ko'rsatkichlar bilan taqqoslanib, uning asosli narxi shakllantiriladi. Maqsad dorilar narxining asossiz oshib ketishiga yo'l qo'ymaslik va aholining ularni maqbulroq narxda xarid qilish imkoniyatini kengaytirishdir. Shuningdek, dori narxlari haqidagi ma'lumotlarni aholiga ochiq va qulay shaklda taqdim etish ham loyihaning muhim qismlaridan biri. 61 yoshli ayol 5 soat davomida plank holatida turib jahon rekordini yangilashga muvaffaq bo'ldi. Kanadalik Donna Jean Wild AQShning Utah shtatida o'tkazilayotgan Huntsman World Senior Games doirasida rekord natijani qayd etdi. Eng qizig'i, u bundan oldin ham rekordchi edi. 2024 yilda Wild plank holatini 4 soat 30 daqiqa 11 soniya ushlab, ayollar o'rtasida Guinness rekordini o'rnatgan. Wild plank bilan shug'ullanishni taxminan 12 yil oldin bilagini sindirib olganidan keyin boshlagan. Yugura va odatdagidek mashq qila olmagach, plankni sinab ko'rgan va keyinchalik uni kundalik mashg'ulotiga aylantirgan. Andijonda uy sharoitida qalbaki banknotlar tayyorlab, ularni sotish bilan shug'ullangan shaxs ushlandi. Davlat xavfsizlik xizmati ma'lumotiga ko'ra, Asaka tumanida yashovchi fuqaro 100 va 200 ming so'mlik soxta banknotlardan iborat jami 297 million so'mni 148 million so'mga sotayotgan vaqtda qo'lga olingan. Uning uyi ko'zdan kechirilganda kompyuter, rangli printer, qog'oz kesish uskunalari hamda hali tayyor bo'lmagan 50 va 100 ming so'mlik qalbaki kupyuralar ham topilgan va protsessual tartibda rasmiylashtirib olingan. Hozirda jinoyat ishi qo'zg'atilib, qalbaki pullarni tayyorlash va muomalaga chiqarishga aloqador boshqa shaxslarni aniqlash bo'yicha tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит олинг. Кредитни 30 кунда ёпинг. Умуман фоиз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
2: Хит FM реклама бөлімі
1: 33 598 00.

Salom depressiya to'riga chuqur. Menda hammasi yaxshi boriga shukur. Tinchlanaman nafas olib borida chuqur. Qoida moddiy, kuching boriga chuqur. Yaxshi narsalar. Salom kuz 34-chi. Menda hammasi yaxshi hatto bo'lsa 4-chi. Qandaydir sinmadim shuncha yo'lni bosib o'tkinchi. Ulg'aydim, tinchlandim, tushundim hammasi o'tkinchi. Salom insonlar uzr kam namoman. Charchadim hatto sayohatda bir kun ham damomay. 150 kun o'zimni qaytadan yozdim albom yozguncha. Ichimda kuz to'ymadim yozguncha. Shukr soxta odamlardan uzoqlashyapman. Ular ko'p gapirdi, men arqonni uzoq tashayapman. Qanchasi keldi ketdi, shukur men uzoq yashayapman. Shukungacha qarz bo'lib qolganim yo'q, hisoblashyapman. Hammasi o'tkinchi, sen o'zingni yo'qotma. Kimnandir o'tkinchi, sen yuzingni yo'qotma. Shu soxta dunyoing o'zingga yoqadimi? Har qanaqa ketib boram, bu senga ovqatmi? Qanchalik yo'q.

0: qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi bu o'zini ishi. Kirit har tomon oqadi bu o'zini alishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim. Ishim studiyada cheksiz yo'l emas oldingidek. Oshxonamiz katta bitta stol emas oldingidek. Balansda yetarli quruq nol emas oldingidek. Qaytdim yutuq bilan quruq qo'l emas oldingidek. Ko'p narsa bo'lmaydi oldingidek men harakatdaman. Qancha sinovlar bo'lmasin men kechagidan kattaman. Qaytdan kelganimni har doim men o'zimga eslataman. Men harakatdaman. Tonggacha tek negativ xayollarimdan najot uyqum keladi. Ko'zimni yumsam og'riydi hamma joyim. 4-chi kun yordam bermaydi dori hamma joyim. iPhone zametka madadkor shpiyollamda choyim. 34-chi kuz yangi mavsum yangi hayot. Nima olib kelgan bo'lsang ham men har doimga tayyor. Yangi album yo'lda insonlar aloqadamiz. Vicky, ma'lumotlaring eski, men haqimda yangitdan yoz.
1: Qanchalik

0: qanchalik yoqadi o'zimni ishi. Kimgadir yoqadimi bu o'zimni ishi. Men har tomon oqadi bu o'z yo'nalishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim.
1: 98.

0: 3773 bu DJ Pilgrim ve Rashid Halik vücurası gitar onu. 3773 yönelişi böyle. Hareketini yotken, aşağı bölgen, koşuq bizde razı stansımızda ceren gördü. Bizde dermok, bizde yönelişi asın. 3773 MSU FM 98. Studiyada ise boş vücu alayım. Hayra da xayxalarda ise biz etibarengiz merkezine doyumgede keçki pola selfie tayamını inam etmaqtamız. Sonda qatnaşış imkanı var. Xoş bolsa agar ve molal 88 brizontor 98 oraxı borxali bizge alaqa keçikasız. Telegram manzilimiz siz üçün hazır. Uzunu şiddetli bo'lgan shifolatini olib bormoqda. Birinchilardan bo'lib kim bugun bizni yo'qlashga muvaffaq bo'lgan oshamiz. Farhod, assalomu alaykum. Valalim janoblari, yaxshimisiz, omonmisiz? Bugun efirni kechki soat 12 birga qadar olib bormasiz bo'lmaydi. Juda ham sog'indik-ku. Biz siz bilan birgamiz. 2 haftadan beri 23:00 da ketib qolyapsiz-da. Doimiy kuzatuvchimiz Farhod biz bilan mana shunday ajoyib bo'lgan xabarlar ila yuzlashmoqdalar va video ham bor nazarimda. Bu selfie time uchun maxsus qalam oshilik shu.
1: Assalomu alaykum al-alim janoblari. Oke, tuzumsiz, charchamayapsizmi? Oke, ovozlaringizni eshitib xursand bo'ldi. Mana xudo xolisi Chorsu tomonlarda qora toshga qarab ketyapmiz, oke. Efirlik omad, charchamay.
0: Oq yo'l sizga rahmat Farhod biz bilan oshom palasi. Vaqtingizni chog' o'tkazayotganligingizdan xursandmiz. Islom, assalomu alaykum deganlar. Va alaykum assalom Ahmedova. Bizni selfie time loyihamiz uchun maxsus video rolik jo'natganlar, faqat iltimos, hurmatli selfie-chilarimiz, video jo'natayotgan bo'lsangiz, buni reklamenti vaqtim 15 soniyadan oshib ketmasin, please. Bu Ahmedovaning videolari. Shohruxxon.
2: Assalomu alaykum, al-alim janoblari, yaxshimisiz? Hormay, taringiz yaxshimi? Ishlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Men ishdan kech qolib chiqib, bolamni klavinidan olib ketishga shoshib ketyapman. Omad, ishlaringizga charchamay. Ovozingizni eshitib xursand bo'ldim. Rahmat.
0: Tovushim orqali sizga shodlik ulasha olganligimdan sevinchdaman. Manzilingizga xayrli kayfiyat yetib oling. Farzandingiz bilan shirin diydorni sog'inib qolamiz sizga. Rahmatulloh ham bizni radio loyihamizdalar va oshamiz ularni xabarlarini.
3: Assalomu alaykum, alaykum
0: assalom. Assalomu alaykum.
3: ITF ofislar charchayapsizmi, aka tinchmisiz? Bo'lyaptingiz.
0: Zo'r.
3: Aka siz mana Chilonzorda eshitib ketyapsiz. Faqat siz yapchas bozor oldi o'tib ketyapsiz, aka mana. Qo'shiqlarni eshitib. Ribas, lava deginaya. Alanyali salomlar. Ishlaydi omad, charchab qolmaydi. Yangi yo'lda rahmatullar bo'g'a. Bo'shashingiz shikat sig'inamiz.
0: Rahmatullah. Rulda ehtiyot bo'lasiz, tezlikni oshirmaymiz. Biz bilan vaqtingizni yana ham yorqin onlarga boy eting. Shitofon bu, unda esa Ramazon ham qatnashmoqdalar. Selfie time, 88 brizontor 98 olamiz. Assalomu
4: alaykum, allali janoblari. Hurmat yetarlar bilan charchamayapsizmi?
0: Minnatdorman, rahmat.
4: Biz ham Peterdamiz. Peterda ishlayapmiz, hali kech. Endi 7:25 bo'lyapti. Peter.
0: Wow, Peterning go'zalligini. Ishingizga kirib olishmasam bular xonadonlarni go'zal tarzda ta'mirlashmoqda. Yoki yanglishdim Ramazon. Muhimi esa hitafam charang berayapti. Qanusiz 88 brizontor 98 agidor selfie-chilar boshom ko'rinish berishmayapti. 88 brizontor 98 mana shu raqamlar bo'yicha 22:00 ga soatlarimiz bo'yin urguniga qadar men sizni qaynoqqina selfie-laringizni qabul qilishga ham tappa tayyorman. Hayotga shu tabrik bor edi. Xayolimdan ko'tarilib ketmasin. Bir zumda hozir ular egasiga yetkazamiz mana. Qog'ozga yozib olganman. Xo'sh, tabrik egasi agar tayyor bo'lsalar, unda bemalol telefonni kamerasini olib yozib olishlari mumkin. 98-dan biz ayni daqiqa Toshkent shahri Chilonzor tumanida istiqomat qiluvchi Masudaxon hoji onamizni bugungi muborak kunlari bilan, ajoyib shukrona onlari bilan tabriklamoqchimiz. Demak, bugun hamyurtimiz Masudaxon hoji volidamizdan yana bir tug'ilgan kunlari bilan oila a'zolari, ya'ni to'rtta qiz farzandlari bir-biridan ahil bo'lgan kuyovlari va ularning hayotlariga mazmun berib kelayotgan shubhasiz nevaralari tabriklashmoqda. Undan tashqari esa jamiki qavma qarindosh aqrabo hashlar qisqa qilib aytganda mana shu Chilonzor tumanida istiqomat qiluvchi Masudaxon hojivonamizni tanidigan barcha dillariga muhabbat ulashuvchi yaqinlarim. Demakki, Masudaxon hojivonamizga bizni radio stansiya orqali Tangri taolodan avvalosi sog'lik salomatlikni yana ham bardavom xayrli mustahkam qilib berishini so'rab qolishmoqda. Doimo ko'zlarida mana shunday nur, shijoat, qalblaridan esa mana shu go'zal bo'lgan sevgi, qo'llaridan duo va doimo zabonlaridan go'zal, go'zal, go'zal bo'lgan kalimalar yangrab turishini va doimo odamlarga kerakli bo'lib, atroflarida mudom ularni ardoqlaydigan insonlar hamnafasligi va jamiyatimizga, oilalariga doim foydali bo'lishlarini chin yurakdan istab qolishgan eng muhimi biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz, onajon. Otamiz Zokir aka bilan hayotni eng yana go'zal, nurli, baxtli fursatlarga hamroh bo'linglar. Chin ko'ngildan bugungi ayyomingiz bilan tabriklaymiz deya. Kim bu? Bu albatta farzandlari, kuyovlari, nevaralari. Alohida ularni Azimjon degan kuyovlari mana shu tabrikni radio orqali yo'llab qo'yishimizni so'raganlar. KTFM jamoasi ham albatta Masudaxon hojivonamizni bugungi bayram bilan tabriklaydi. Ko'nglimizni eng tubida yashirgan va siz uchun maxsus atalgan istaklarimizni yo'llab qolamiz. Qarang qanaqa bugun sizni muhabbat bilan eslashyapti. Siz uchun radioga bog'lanib, sizni yana ham sevintirish istagida biz bilan mana shu tabriklarni siz tomonga yo'llashyapti. Bu aslida baxt, bu siz amalga oshirgan mehrni, muhabbatni javobi. Tabriklaymiz chin yuragimizdan. Selfie time'ga qaytamiz. 88-114-980 loyihamizni esa Rayhon davom ettiradi. Undagidir selfilarni cho'g' ekan bugun. Shu yerdamisizlar? Eshitayotganlar bormi? Oshom pallasi HitFM bilan sizni vaqtingiz yana ham bayramona bo'layotgan manzaralardan selfilar jo'nating. Kutamiz. Shunchaki emas, sog'inch bilan, mehr bilan kutamiz. O'ylaymanki, bizni kutubimizga javob berasiz. Tarona ham shu haqida javob berdi.

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all-inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Ha, mana shu musiqa asosida biz yana jonli efirga murojaat qilamiz. Umr o'tirfa uni bir bo'lagan tashkil etuvchi bugungi sanam 8 oktyabr haftaning esa 4-chi qadami boshabida joylashganmiz. 21:40 daqiqada qalandoshosh. Bugungi kunda esa azim Toshkentda soat. Siz esa yurtimizda eng brand radiosini eshitmoqdasiz. Nomi esa Hit FM 98. Unda esa Sofi Time. Ana on men qo'ng'iroqlarga murojaat qilmoqchiman. Ana qirrog'i men hozir bir insonga sim qoqaman va ular bilan suhbatlashamiz. Bugun 8 oktyabr ekanligini bejiz urg'ulab o'tmadim. Chaqiruv signali bor nazarimda, ulanib oldik. Yes. Telefon go'shagini ko'taradilar degan umiddaman. Har holda radio stansiyamizni efir raqamini bilsalar kerak. Agar
3: alo.
2: Alo, aytdim-u, ko'taradilar albatta go'shakni. Hali kech.
3: Assalomu alaykum, qanday ishyapsiz? Sizimsiz?
2: Chaqaloq, qandaysiz?
3: Siqilib qoldim. Hayajonlantirganda odamni.
2: Bugun tavallud ayomiz ekan, uzun quloqlarga qaraganda.
3: Quloqlar uzun bo'lsa ham to'g'ri gapirar ekan.
2: Maftuna Shurova, qayerdasiz? Bezda qilmadikmi?
3: Bugun yo'q, bugun o'g'limga tug'ilgan kunimda IT uchun notebook sotib olgani keldim, hozir tayyorlashyapti.
2: Wow, demak hozir savdo do'konidasiz, texnologiya.
3: Shunaqa.
2: O'tbetni nishonlamadingizmi keyin qilib tavallud ayyom, yaqinlar bag'rida sovg'alar olib, shirinliklar bilan nima bo'ldi?
3: Unaqa nishonlamayman-ku, tug'ilgan kunimmi? Yo ishda bo'laman, yo...
2: Yoki... Kechki sayr, farzandlarni rivojlanish uchun sayr harakatlar, ha?
3: Ha, unaqa qotib o'tirish, unaqa narsalar tug'ilgan kunda bilmayman, hech bo'lmagan.
2: Eh.
3: Hozir aytaman nimada turibman. Sotda navbatda turibman. Kompyuter to'g'irlagunicha. Uyda ovqat qilishga ham vaqtim bo'lmadi, ishda bo'ldim bugun.
2: Biz dastavval yoqimli ishlar qatilab qolamiz, Maftuna. Biz siz bilan uzoq yillik hamkorimiz, biz siz bilan uzoq yillik kasbdoshmiz va qaysidir ma'noda ko'p vaqtlar davomida ajoyib duetlarni xalqimizga hadya etgan duetdoshlarimiz. Bugun sizni tabriklamaslikni iloji yo'q edi. Ovozingizni jonli tarzda eshitishni juda ham istadik. Va
3: rahmat.
2: Men sizni butun xalqimiz nomidan, Hit FM radio stansiyasini somelari va jamoamiz nomidan tabriklamoqchiman. Qolaversa o'zim nomidan. Maftun
3: bo'lasman. Bo'ldim.
2: Bir so'z aytmoqchiman, juda ham yaxshi odamsiz, bilasiz buni. Agar bilmasangiz yana eslatib qo'yaman sizga, bunday qobiliyatim bor menda.
3: Qobiliyatingiz ko'p.
2: Shunday, va bilasizmi, juda bir yaxshi odamlarni oilasida dunyoga kelgansiz. Bu ham Tangri taoloni sizga bo'lgan hadiyasi aslida.
3: Rahmat, rahmat, to'g'ri.
2: Mana shu oilada tarbiya topib, jamiyatimizga foydali bo'lib kelayotganligingiz bizni shaxsan sevintiradi. Doimo xush ovozingiz radio stansiyalarda yangrasin. Latofatli, chehrasi go'zal bo'lgan sizni jamolingiz oynai jahonlar orqali televideniyalarda deymizmi, seriallarda deymizmi, kinolarda har doim ko'rinish beraversin. Insonlar bundan faqat o'zlariga manfaatli bo'lgan xayrli yo'ldagi kuch-quvvatni, ilmni va o'ziga xos bo'lgan yoqimli kayfiyatni his qilishsin. Ana shu yo'lda bardavomlik har doim hamrohingiz bo'lsin. Bilamizki farzandlaringiz bor. Ularni nafaqat bo'yini ko'ring, balki kamolini ko'ring, ularni rohatini ko'ring, ularni qalbidagi muhabbatini ko'ring. Va jamiki mana shu sa'y-harakatlaringiz vaqti soati bilan Tangri taolo tarafidan go'zal mukofotlar bilan hayotingizni katta-katta bosqichlarga olib chiqsin, rivojlanishlarga, muhabbatga to'ldirsin. Eng keraklisi bilingki, sizni yaxshi ko'radiganlar bor, sizni hurmat qiladiganlar bor va siz kimlarningdir yuragida yashaysiz. Mana shu yodingizdan chiqmasin.
3: Rahmat. O'zi mana katta misollamasam ham sizdagi hamkasblarim bor ekan. Tug'ilgan kunim sizdagi insonlarni syurprizlari bilan juda ham chiroyli o'tadi. Xursand bo'lib ketdim, kutmagan edim.
2: Bilasizmi, men boyas taxminan 15-soatlarda qo'ng'iroq qilmoqchi edim. Yo'q, to'xtadim. Bu qo'ng'iroqni men jonli efirda amalga oshiraman. Chunki yuridan gapiradigan gaplarni ikki bor ayta olmaysiz-da, u bir marotaba bo'ladi. Shu uchun biroz kechikdik, ammo hali ulgurdik, chunki 2.5 soat bor bu kunda yakuniga. Biroq sizni hayotingizda yangi jabhalar boshlandi aslini olganda.
3: Shunaqa.
2: Maftuna, darvoqa somillarimiz ham sizni tabriklashga shoshmoqda. Mana Telegram to'lib ketdi. Xabarlarga, nomalarga, gullarga, yurakchalarga.
3: Rahmat, homiylarga, rahmat.
2: Bilasizmi, bitta qo'shiq bor. Yo eshitgansiz, yoki unutgansiz, yoki bo'lmasa qayta tinglasangiz, qaysidir daqiqalarni esingizga solishi mumkin. Do'stlik haqida u.
3: Kim aytgan?
2: Ko'plab yulduzlar, ko'plab yulduzlar ijro etishgan. Esizdami mana? Eshitilyaptimi telefonda Maftuna mana? Bu bir 20 yil avval ijro qilingan. Jiddiy chiroyli tarona. Ishoning. Mana shu qo'shiqni sizga bag'ishlayman. Chunki sizdagi do'stim borligidan xursandman. Sabab biz siz bilan juda ko'p televideniyalar vojida birga harakat qilganmiz. Siz ko'p televideniyadagi mashaqqatli yo'lni qanday bosib o'tish kerak, bun kamera oldida qanday o'zini tutish kerakligi haqida menga katta-katta saboqlar bergansiz. Bu uchun rahmat. Va o'sha kunlardan boshlab men do'stimga aylangansiz.
3: Rahmat.
2: Shu do'stlik bugun mana shu qo'shiq bilan yana kengroq ifoda qilinadi. Mening yuragimdagi gaplarim mana shu qo'shiqda mujassam. Eshitib ko'rasiz.
3: Bo'ldi, rahmat.
2: Radioni yoqing. Oshom xayrli o'tsin. Tabriklaymiz, Maftuna. Happy birthday. Happy birthday.
3: Thank you. Rahmat. Sog' bo'linglar, hammaga rahmat.
2: Ura, mana shunaqa go'zal istaklar, chiroyli qutlovlar va kimnidir sevintirish onlariga boy efirlar biz qo'shni e'tiboringizga havola qilamiz. Do'stlar uchun aynan do'stlikni tanlagan va do'stlarini sevuvchi Radio Hit FM.

0: достымыз, кәсіпдошымыз Мафтун Ашур бойшын басыз қошық. Бүгін өлерді тағалы тайымлары Хит FM радио тармағы өлерді. Шын күрекден бүйге қоншы күлері білен тәбірлеп қалады яна бір дафа Мафтуна Happy Birthday to you. Игра бұрдан 52 дақы қауты де орымыздығы фұрсадылар әне. Onlarda isim yo Sofi Time'da kula koşum derkar. Hoş 31-32 abonyantadan haber gelgen foto bor. Xonadonlardan faiz tokup surat girişkeler ve mini account egesim. Ovozda haber hem bizge yozup kalırlar. Hani işlerikçim.
1: Ya selamu aleyküm. Anel imkan oktara. Yaşımsız. Yaşımsız. Tani canı sonuna çerçeve yapsınlar. İfirle bile. Bizden bugün öyle de kumaçlıyım oldu. Akam uchinchi navarali bo'ldilar. Qush navarali bo'ldilar. Xudo xolis umri uzoq bo'lsin, tani joni sog' bo'lsin. Oh, ota-onasini. Oh, akamni kinayami baxtiga sog' salomat bo'lib yursin. Sizni ham efirga omad, charchamang, ishlaringizga omad.
0: Tashakkur. Xonadoningizga tashrif buyurgan yangi go'dak ovozi xayrli bo'lsin. Tangri taolo umrini ziyoda qilsin. Yana bir dafa sizlarni avlodlaringiz kengayganligidan sevinchdamiz. Yangi nomi bor va u kimdan xushvaqt sizni xabaringizdan ochamiz. Tayyor bo'lsangiz, marhamat.
2: Assalomu alaykum. Halolim janoblari, sog'-salomatmisiz?
0: Rahmat.
2: Mana Xudo xolasa bugungi ish faoliyatimizni tugatib, uyga, ya'ni oila bag'riga yo'l oldik. Har kimga rahmat. So, efirga gap yo'q. Omad, charchamang.
0: Ura! 0202 najob smaylik qoldirganlar demakki ular bizni Alichoh radiomizga ko'ngil qaratganlar ko'ngil Husanbek rahmat Diyorbekdan ham nomi bor qanday u selfie video shaklda ochamizmi ham marhamat
3: assalomu alaykum hurmatli al-alim janoblari
0: va alaykum assalom
3: sizga gap yo'q sizni haqiqatdan ham ancha sog'inib qolgan edik xudo xolisa zo'r efir bo'ladi va kechgacha qolishingiz umidvormiz va ma'lumot o'rnida kecha meni tug'ilgan kunim edi sizdan mumkin bo'lsa bizni tabrik eshitsam juda xursand bo'lar edim
0: albatta agar bizni qulog'imiz sizda yuragingizga ushbu pallalar darmon bo'lsin tabriklaganimiz bo'lsin Diyorbek kecha bo'lsa-da ajoyib shukrona onlaringiz bilan qutlab qolamiz shaxsan o'zim nomimdan bizga hamrohligingiz bizni dimog'imizni chog' etadi. Ilohim, qalbingizga hamnafas bo'layotgan orzu, istak, niyatlaringiz sizni hayot davomida yana ham yaxshi inson bo'lib shakllanishingizda sizga yo'ldosh bo'lsin. Ota-onangizga duolarni olgan tarzda har doim uning o'sing va ko'plab yaxshiliklarga boy inson bo'lib yashang. Qo'lingizga kelgan neki davlat bo'lsa, hammasi sizga foydali bo'lib xizmat qilsin va insonlarga hamisha mehr ulashuvchi sahiy odamlar qatorida qalbingiz nurlarga bisyor bo'lishini sog'inamiz. Doimo Tangri taoloni hafzida bo'ling. Tabriklaymiz. Fayziyev, qana sizdan kelgan videoni olishingizga. Fayziyev ilhom.
4: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom. Qo'ng'iroq qilib turamiz.
4: Zapravka qilib eshitganman, hozir zapravkaga kirdim. Tinch bo'ling, salomat bo'ling.
0: 037 Ox Park haydovchisi. Ilhom, rahmat. Hamidulla, xabaringizni olishamiz, vaqtimiz tig'izroq. Shu uchun birinma-ketin tezlikda.
5: Assalomu alaykum, Mavlono Al-Ali Usmon. Qalbimga yaqin insonim. Sizni men Mirobod ko'chasida, Rossiya gostinisi tomonlarda tinglab harakatlanyapman.
0: Ho-ho-ho, Mirobod Avenue-ku bu. O'sha bizni allaqachonlar qalb qo'rimizdan joy egallagan sariq bola. Hamidulla rahmat. Oshamiz xush o'tsin. O, kimni ko'rayapmiz? Nigora va nihoyat radio stansiyamizga tashrif buyurdilar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alim aka Xorbin, platni tanidingizmi? Uylar salqin, lekin siz bilan radio bilan hammasi a'lo darajada harorat esa qaynoq. Oltin kuz boshiga qaramasdan yozadilar. Ha, plat yodimda. Adashmasam qo'shni radio stansiyada ishlagan vaqtim yangi yil 30-dekabr sanasi 2020 2022 yil siz loyihamizda g'olib bo'lgan tarzda ushbu platni yutib olgansiz. Esladimmi sanalari, yillari, kunlariga qadar. Muborak bo'lsin yana bir dafa. Sizga yaxshilik xizmat qilayotganligidan sevinchdaman. Ko'zlarim quvondi hozir. Igor aka bizdan salom deymiz. Otashin salomlar. Xayrli oqshom aka, qalaysiz? Oramizda sevgi dardiga mubtalo bo'lganlar bor. Shundan inobatga olgan tarzda chiroyli qo'shib qo'yib bersangiz harakat qilamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Siz juda zo'r bo'lmoqda efir. Belgiyadan kim bu? Abdunayim, chiroyli manzarani yuboribsiz bizga. Vau, tabiatni qaranglar. Rahmat. Elmurod, videongizni ochamiz. Nega bugun reglamentdan chiqib ketyapmiz o'rtoqlar? 15 soniya, 30 soniya o'tib ketibdi-yu.
6: Ya, assalomu alaykum. Ana olim janoblari, tinchmilar, tuzumilar. Mana bizda bugun selfie time. Ikkirana.
7: Ikkirana.
6: Qolgan qutganlari. Uchoqni boshdi mana. Ovarishyapti.
0: Shu yerda paydo bo'lgan keldim agar. Chunki men ham o'choq atrofida yurib, nimalardir tayyorlab, o'sha tegajib olovdan bahra olgim keladi. Rahmat Elmurod. Keyingi soatda selfie time davom etadi. Chiroyli qo'shiqli loyihamizni davom ettiramiz.

0: Miku. Шахрымыз доколлардан сорай. Узбекистанда саат 22. Душанбадан жумагача. Саат 10:00-да. Кунлинг мазмунли давоми. Хит ланч. Умарбек ва Мохинур билан. FM 98-да.
1: Радиомизнинг отасамими бошлувчилари Умарбек ва Мохинурни сиз ертага 11:00-да. Йо-йо-йо, бироз хатолик йўл қўйдим ҳозир. Информация бўйича 10:00-дан бошлаб бизнинг тармоғимиз орқали эшитишингиз мумкин бўлади. Уларни 3 соатлик эфирлари позитив кайфияти нодатий бўлган ранг-баранг лоҳиҳалар билан boyitilingan. Shunday ekan, ertaga soat 10:00-da biz sizni hot lunchda kutamiz. To'g'ri aytdim o'zim. Omad yor bo'lsin, yangi soat hammaga xayrli. Eng so'nggi nomlarni egalariga yetkazish uchun Sofi Time loyihasi yana bizga eshik ochgan. Mirolbekdan ovozli xabar bor ekan. Qani, eshitdik uchun nimalar yozdilar bizga?
2: Assalomu alaykum, alaykum. Hali oqshom efirlarda charchamayapsizmi? Ovoz eshitib xursand bo'ldim. Efirizga omad tilayman. Sizni maziqib, uyda eshitmoqmas o'g'lim bilan darslarni qilib. Charchamang, yaxshi ishlang, samimiyligingizga ko'z tegmasin.
1: Rostdan ham samimiymanmi? Bilinadimi? Bu tinglovchimizga rahmat. Darvoqular yuqorida Maftunaga xabar yozganlar. Tabriklaymiz Maftunaxon. Umringiz ziyoda bo'lsin. Happy birthday deb yozib qo'yibdilar. Yes, yetkazdik. Rahmat kattakon deya Diyorbek. Tabriklarni qabul qilganlar. 0202 abonentidan ovozli xabar Sofi Time loyihasi. Qanoatchilik uchun nimalarni bizga yubordilar ekan. 88 114 98 mana shu raqamlar Telegramga ulangan va u bizga siz bilan uchrashish imkonini Sofi Time'da vaqtimizni xush o'tkazish fursatlariga ega qiladi.
3: Assalomu alaykum. Alaykum akam. Kechmisiz? Sog'lig'ingiz joyidami? Ovozingizni eshitib xursand bo'ldim. Lekin tabrikka gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bomba bo'ldi, bomba. Millionta podarka bersa ham anlashilmaydigan tabrik bo'ldi. Gap yo'q. Sizda kasi yo'q. Efirizga omad, o'zingizni hidrat qiling. Joningiz sog' bo'lsin. Charchamang akam.
1: Rahmat. 0202 lekin qaysi tabrik? Kimga yo'llangan qutluvi haqida gap bordi. Shu sirligicha qolib ketibdi-da. Chunki biz Diyorbekni tabrikladik orada Maftunani. Bugungi bayramlari bilan ajoyib dil izhorlarini tuhfa etdik. Qolaversa Masudaxon hoji onamizni ham yuqorida biz bugun ajoyib onlari bilan qutladik. Xo'sh, Sitora Mavlono deb kulayaptilar. Ha, ba'zida mana shunaqa al-aling janoblari. O'rtoq Mavlono deb xursand qilishadi, yo'qlab turishadi, erkalab turishadi deydi-yu. Xo'p, Sho Mahmud akada video bor, ochamiz. Sho Mahmud aka, nima bo'ldi? 36 soniyaga qarab ketib qolamiz.
4: Assalomu alaykum. Halalim janoblari.
1: Va alaykum assalom.
4: Salomatmisiz?
1: Rahmat.
4: Charchamasdan. Yaxshi kelib oldingizmi?
1: Rahmat.
4: Yancha xayrlab qoldingiz. Bugungi sohilda bo'lib turardi, bir maza qilardi u. Mana xudo xohlasa. Bugun bo'lsa kerak endi. Tungi sohil. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Charchamang.
1: Tungi sohilni kutganlar, sog'inganlar bor ekan. Bu meni sevintiradi. Tungi sohilda nimani ko'proq eshitishni istaysizlar, she'rmi yoki biror-bir mavzumi? Rahmat, Shamahmud aka. Shahlo, efir zo'r bo'lmoqda. Assalomu alaykum deya adashmasam, hozir ular qahva ichgani kelganlar va Cafe Lito degan yozuvni olib bizga yuborganlar. Adashmasam, bu Coffee Time vaqti. Bahodir, ovozli xabar. Sofi, qanoatchilikchim.
5: Assalomu alaykum. Alaling janoblari. Charchamayapsizmi? Sog'liklaringiz yaxshimi?
1: Rahmat.
5: Biz Sankt-Peterburgda ishlayapmiz. Rahmat.
1: Shunda ham ish faoliyati juda ham qizg'in tarzda davom etmoqda. Chunki qandaydir bir stanok yonida ular faoliyat olib boryaptilar. Quloqlarda esa naushnik. Rahmat sizga. Qo'ng'iroq qilmay turamiz o'rtoqlar. Men jonli efirda qo'ng'iroqlar qabul qilmayapman. Bekzod Zomindan salomlar. Rahmat. Zominga ham bizdan salom. Assalomu alaykum. Xayrli kech alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi ishlamoqdamisiz? Maftun Ashur va tabriklab qolmoqchiman. Umrlar uzoq. Farzandlariga bosh bo'lsinlar. Yaxshi to'y qilsinlar. Omad, baxt, sog'lik tilab qolamiz. Hamma kitobim shotkorlar va muxlislariga esa Yunusoboddan qanoq qanalangalik salomlar yo'llab qolaman. Iltimos alaykum, agar mumkin bo'lsa kattalik bo'lmasin. Mana shu tabrikni yetkazsangiz kamina Sardor Mamadaliyev Yunusobod oldin shunda haddan bilasku deb yozibdilar va faoliyatlari ularni sartaroshlik o'zlarini ajoyib bo'lgan ish jarayonlarini hatto fotoga olib yuborganlar yo'llarida esa ajoyib bo'lgan qora va qizil rangdan iborat radio priyomnik. Ana bizni radio moslamalarda hali kuzatib turganlar bor. Rahmat. Qutlab qolamiz. Biz ham maftunlar yana bir dafa. Oddiylik ila Alin Usmon. Xo'p, keyingi nomim kimda? Nigoradan. Ikkinchisi. Nima ikkinchisi? Xo'sh, bo'ldi xabarlarni egalariga yetkazdik. Hammaga tashakkur. Bu soatda tungi sohil bo'ladi. Nima deysizlar, she'r o'qiymi yoki gaplashamizmi? Men negadir bu kecha sizlar bilan ochig'ini aytsam bir dildan gaplashmoqchi edim. Agar esingizda bo'lsa, bir shu mavzuni olib chiqqandik. O'tmishga qo'ng'iroq qilish imkoni bo'lganda kimga sim qoqardingiz va nimalar degan bo'lardi savolimga degan bir mavzuni yodingizga solmoqchiman. Yuragidan gaplashgandik. Shuni yana bu oqshom mana shu soat e'tiboringizga havola qilsam, nima deysizlar? Yoki she'rmi? Qaysi bittasi? Men o'zi bugun sizlar bilan ota-onalar haqida, ota-onalarimiz to'g'risida

Yozinglar, yozinglar, kutib turibman xabaringlarni, taklifinglarni. O'qiganingiz uchun kattakon rahmat, albatta, albatta. Har bittalarning xabaringlarini mutolaa qilaman. She'r o'qisangiz ham zo'r, gaplashsak ham zo'r. Noodatiy efir bo'lmoqdami? Yo'q, shu efir bo'layapti. Nozimbek. O'tmish mavzusi juda zo'r. Siz nima desiz shu?

o'tmish mavzusi zo'r. Gaplashamiz, Ibrohim. Bugun nasib qilsa efirimiz uzoqroq cho'zilishi kutilar ekan. 23-gacha she'r o'qiydigan bo'lsak, suhbat qurarmidik debdilar. She'r o'qing. Qo'ng'iroq qilaylu. Xo'p, o'tmishga nazar solamiz. Assalomu alaykum, she'r bo'lsin. Gaplashaylik chin dildan. Gaplashamiz. Sanjar bu xabarni yozganlar. Tarona yangrashni boshladi. Reklama bloki, so'ng qo'ng'iroq o'rtalasi 88-114-980 mavzu e'lon qilaman. O'tmishga qo'ng'iroq qilish imkoni bo'lgan edi. Kimga telefon qilardingiz? Nimalar degan bo'lardingiz bu insonga? Marhamat. Bemalol yurakdan gaplashish uchun sim qoqing. Reklama blokidan so'ng efirga qaytaman. Tungi sohil boshlandi. Mavzuni e'lon qildim. Ismim Al-Ali Usmon. Hammangizga xayrli kech. Bir bugun yuridan, dildan mazza qilib gaplashdik. Nima deydilar? Oltin kuz oqshomi. Sog'inganmiz har holda. O'tmishga ham borishni istaymiz.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Reklama. Pul kerakmi?

0: Davrbank'tan rasmi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitobam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Tungi sohil loyihasida tinglovchilarimizning ayrimlari she'r kutishmoqda. Men esa ularni quruq qo'l bilan qaytarmoqchi emasman. Butularingiz zoye ketmasin, havolarda parchalanmasin. Orada albatta qo'ng'iroq yordamida bugun imkoni bo'lganida qo'ng'iroq qilish fursati sizga berilganida o'tmishga sim qoqib kimga nima degan bo'lardingiz? Ushbu onlarda esa e'tiboringizga jindekkina satrlarni havola qilaman. Tasavvur qiling, bir insonni ko'ngil qo'ygan odami uni hayotidan chiqib ketishga qaror qildi va yuragidan uni suygan oshiq o'z mahbubini qo'yib yuborish istagida emas. Mana shu jarayon ko'z o'ngingizda paydo bo'lishini va she'rni yurakdan his etishingizni, unga monand bo'lgan qo'shiqni shu tarzda eshitishingizni judayam xohlagan bo'lardim. Bilasanmi, men butun dunyoning egasi bo'lgan Tangridan yuragimga doim uni eslatuvchi va malham bo'ladigan bir nurni, hamrohni, yorni so'raganman. Qaysidir ko'chalarda seni uchratdim va duolarim ijobat bo'lganga o'xshadi, chunki yuragim intikish bilan ozgacha ura boshladi. Nastimda yuragim seni darhol angladi, topdi va tanladi. Men seni sevdim. Ko'zlarim yo'llaringga nigora bo'ldi. Millionlar ichida seni ko'zlaring o'zgacha bir tuyg'uni uyg'otdi. Qo'llaringdan mahkam tutgancha bu yorug' olamni sen bilan bosib o'tmoqlikka, sadoqatli muhabbat olamida yashab sen bilan Tangriga, Tangrining huzuriga borishga qaror qilgan edim. Lekin bugun dabdurustdan sen ketaman deding. Bilasanmi, go'yo kimdir kelib bexosdan yuragimni sug'urib olgandek tanam muzladi. Yurak urushdan to'xtadi. Xayollar qayerlargadir tarqab ketdi. Ko'zlaringga boqib shunchaki so'zni, haqiqatni aytmoqchiman. Iltimos, o'tinaman, ketma.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

ekkan edi. Haqiqatda men uni yana studiyaga qaytdim. 88-14-98 raqam orqali Telegram manzilimizga kelayotgan nomalar tanlayman. Bugungi biz tanlagan mavzu aksariyat somalilarimizni chetlab o'tmagan, ular bu dasturga befarq emaslar. Agar tasavvur qiling, hozirgi yoningizda telefon apparati bor. Sizga kelishdi, ro'barangizda bir inson namoyon bo'ldi. Agar mana shu telefondan 60 ga bog'lanish imkonini bersak, sen xasrixonadan tergan bo'larding. Va ana shu nomeriga sizga bog'lanib, nimalarni so'zlashni xohlarding degan vaziyat bilan to'qnashib qolsangiz, kimga telefon qilardingiz? Bu borada bizga Mahmudaxon ismli somiyimiz xat jo'natganlar Telegram orqali. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, alalim janoblarim. Ishlaringiz, sog'lig'ingiz, kayfiyatingiz yaxshimi? Efirlar bilan charchamayapsizmi? Suhbatlashaylik. O'tmishga agar qo'ng'iroq qilish imkoni bo'lganida edi, men onamga telefon qilib ularni juda ham yaxshi ko'rishimdan bizni hech qachon tashlab ketmasliklarini, ularsiz yashash juda qiyin bo'lishini, ularni o'rnini hech kim bosolmasligini va qattiq sog'inishimni bag'rlariga boshimni qo'yib, sochlarimni silab, birga gaplashib yotishimizni xohlar edim. Ishlarini aytgan bo'lardim. Sizga ham kattakon rahmat. Juda istedodli va yoqimli ovozi bor radio boshlovchisiz. Sizni yaxshi ko'ramiz va hurmat qilamiz. Yana bir iltimos, sizdan farzandlarimni juda ham yaxshi ko'raman va ularga keyingi paytlarda juda ham kam vaqt ajratmoqdaman. Pul topamiz, kam o'qishimizni to'ldiramiz deya yugurib yuribmiz. Shularni o'qib bering. Mehrim hech qachon kamaymaydi. Jon farzandlarim, sizlarni juda yaxshi ko'raman deya. Onangiz Mahmuda Mamurovna. Ana shu maktub muallifi.

xabar Nargizadan. Bilasmi, men ota-onamga qo'ng'iroq qilgan bo'lardim. Ularni juda sog'inganimni, ularni yo'qligi juda ham bilinishini aytgan bo'lardim. Rostdan ham ularni yo'qligi juda ham bilinadi. Oilam hammasi yetarli to'ri to'kis, lekin baribir onam yo'q, otam yo'q, deydi yozadilar Nargizaxon ismli somiyamiz.

agar menda imkon bo'lganida dedilar, otamga murojaat qilardim. Chunki rozilikka so'rashga ulgurmaganman. Otamdan rozilik so'rardim deb yozadilar. Qahramon ismli tungi dilloshimiz agar o'tmishga qo'ng'iroq qilish imkonini berganda taqdir ularga. Padari buzurg'vorlarga ism qoqishlarini ma'lum qilganlar. Assalomu alaykum alim. Men bolaligimga qaytib otam bilan, ya'niki otam bilan gaplashardim. Otam vaqtli bu dunyoni tark etib ketganlar deb Sanjar yozadilar yoki Sanjar akam.

kechdi bezadlar yana bir defa tinglishimiz agarmanda shunday imkon bo'lganida o'zimga telefon qilgan bo'lardim va o'zimga o'zingni asra doim xursand baxtli yashagin deb aytgan bo'lardim.

Assalomu alaykum, valalim. Charchamayapsizmi? Agar o'tmishga qo'ng'iroq qilish imkoni bo'lganida 25 yil oldin o'zimga qo'ng'iroq qilgan bo'lar edim. Hayotga boshqa qarashni va bu dunyo o'tkinchi, yurak bilan emas, aql bilan yashash kerak derdim. Tangriga shukr, ota-onam, hayotlar, umrlar uzoq bo'lsin. Har bir qo'ng'iroq qilib yaxshi ko'rishimni aytaman, juda ham deb yozadilar. Munirxon ismli somiyimiz. Bilasizmi, Munirxon aslida dunyoda faqat aql bilan emas, yurak bilan yashamoq muhim. Boisi, inson ikki eshik orasida dunyoga keladi. Ya'niki, biz hayotga kelganimizda, biz hayotga kelganimizda ota-onamiz yaxshi, ezgu, xayrli niyatlar bilan bizga azon aytishadi, bizning qulog'imizga azon aytiladi. Va mana shu azon va uning nuri ana shu ikki eshik orasida, kelish eshigi bilan ketish eshigiga qadar bo'lgan yo'l, mana shu ko'prikda bizga hamroh bo'lish kerak. Ana shu azonni ovozi har doim yangrab turish kerak. Ana shu azonni ovozi nuri yurakda bo'lish kerak. Insoniyatning sinovi azon bilan dunyoga kelib, azon bilan yurib o'tib, yana azon bilan ketmoqdir. Sinov ham yurakdagi nurni saqlab qolamizmi yoki uni dunyolikka, dunyoviylikka almashtirib yuboramizmi? Siz yuradigan ko'prikda mana shu nurni o'g'irlaydigan, nurdan chalqituvchi, nurni bekituvchi vaziyatlar, voqealar, hodisalar, insonlar sizga ro'baro kelishadi, hamroh bo'lishadi. Hamma gap siz shu insonlar sizga beradigan vaziyatlardan qanday o'tasiz, yurak bilanmi? Shu yurakdagi nurni, sevgini ishga solibmi? Yoki unga xiyonat qilibmi? Uni sotibmi? Aldanibmi, chalg'imibmi? Shu uchun yurak bilan yashagan ma'qul. Nega? Sabab biz bu dunyoning eshigidan chiqqanimizdan so'ng aqlimiz bilan so'ralmaymiz, yuragimiz bilan so'ralamiz. U yerda bizning aqlimiz taftish qilinmaydi, bizning yuragimiz taftish etiladi. Chunki hamma narsa yurakda yoziladi, hamma narsa yurakdan boshlanadi, hamma narsa yurakdan davom etadi va hamma narsa o'sha yurakda vafot etadi va o'sha yurak bilan ketiladi aslida. Bejiz ustozimizni ham yuraklari tozalanmagan, poklanmagan. Qo'shiq bor, eshitamiz, so'ng qo'ng'iroqlar qabul qilaman. 88-114-980. Marhamat, agar o'tmishga sim qoqish imkoni bo'lganda kimga telefon qilardingiz va nima degan bo'lardingiz? Marhamat, biz sizni kutamiz. Aksariyat somillarimiz bugun ota-onalarini yo'qlashmoqda, shu uchun ana shu mavzudan kelib chiqib

0: so'rqilar xasseti borimizda 88-14-98 marhamat yoki telegram orqali yoki qo'ng'iroq qilgan tarzda bugun bizni mavzuyimizni siz davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Agar o'tmishga qo'ng'iroq qilish imkoni bo'lganda kimga bog'lanardingiz va nimalar degan bo'lardingiz? Men qo'ng'iroq qilishga tayyorman. Darvoqa qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyorman. 22:38 daqiqa o'tdi. Ona shahrimizda soat. Yurtdoshimiz biz bilan bog'langunlariga qadar telefon yordamida keling. Oldinda bizni kutayotgan reklama blokini o'tkazib boramiz. Keyin bamayli xotir. Ko'ngildan. Gaplashda davom etamiz. 22:11 efir ortida siz bilan nozik gaplashamiz. Go'shakni qo'ymay turing. Unga qadar esa tinglovchilarimizning e'tiborlariga reklama havola qilaman.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: reklama bloki jonli efirni egallagan vaqt men somimiz bilan gaplashib ulgurdim. Efir ortida go'shakda ko'tardik. Ismlar Rustam. Va bugungi tungi so'roq loyihasiga befarq emaslar. Ular o'tmishga bog'lanish imkoniga ega bo'lganlarda kimga so'xardilar kerak? Mana shu savolga biz ulardan javob eshitamiz. Alo Rustam, yana bir dafa assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, xayrli kech.
0: Va alaykum assalom. Efirimizda xush ko'rdik sizni.
1: Rahmat. Sizni ham efirlarda charchamasdan.
0: Tashakkur. Oltin kuz oqshomi, salqinlik bor tashqarida, yomg'ir qayerlardadir. Ba'zi bir joylarda barglar allaqachon yerni yuzini quchoqlagan tarzda shamollarga hamnafas bo'lib, ularga o'zini ixtiyorini topshirib, shamollar qayerga uchirsa unga yo'ldosh bo'lishmoqda. Mana shu pallada esa qaysidir radio stansiyani 98.8 bizni bugungi mavzuyimiz tinglovchilarimizni yuraklariga tashrif buyurgan. Rustam, agar qo'ng'iroq imkoni bo'lsa, kimga so'ng qoqardingiz, nimalar degan bo'lardingiz?
1: Inson har doim o'zini yaqinlarini doim yonida bo'lishi, e'tibor berishni xohlaydi, lekin kimni qachon yo'qotasiz, kim sizni hayotingizdan to'satdan ketadi, bu narsani bilish ozgina qiyinroqda.
0: Shunday. Uzrib qoldilar Rustam, ne sabab bilmadim, qaytasim qoqishlarini iltimos qilib qolamiz, chunki suhbatimiz oxirigacha yetmadi. Ha, kim bilan qaysi manzilga, masofaga borishimiz noma'lumdagi, chunki insonning har bir qadami sirli, har bir kuni emas, har bir qadami yashirin. Siz xayrli niyatlar bilan qadam qo'yaverasiz, biroq oldinda nimalarga duch kelasiz, nimalar bizni kutmoqda, qanday vaziyatlar ro'y beradi, misli o'rmon kabi noma'lum, noma'lum. Yurtdoshimiz borlar, faqat Rustam emas, boshqa raqam 8484. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Efirimizda biz sizni.
2: Ali, janoblar, yaxshimisiz?
0: Rahmat.
2: Yaxshimisizmi?
0: Tashakkur.
2: Uyqingiz kelmayaptimi?
0: Yo'q, chunki yaqinda kofe ichib olgandim.
2: Sizga ham jo'natoring.
0: Bo'ldi, keling radio stansiyamizga. Qanday qilib o'zim shaxsan damlab beraman. Qo'limda qahva ichib ketasiz.
2: Nasib qilsin birga gaplashib o'tirishlari, ko'rishlar nasib qilsin.
0: Bajonidir, kelinglar. Qarshi emasmiz.
2: Charchamasiz bo'ldi, akajon.
0: Agar quvvat berib tursa, charchamaymiz, sizlarning xizmatingizda bo'lamiz
2: har doim. Xudo xohlasa, sizga quvvatimiz aka.
0: Minnatdorman. Keling, hozir hammaga birdek qiziq bo'layapti. Kim ekan bu yurtdoshimiz, qayerdan?
2: Men aslida Andijon viloyati Shahrixon shahrida tug'ilib o'sganman. Hozirda Toshkent viloyatida turaman. Isfandiyorman.
0: Isfandiyor. Isfandiyor.
2: Tanisiz akajon.
0: Balki shu ism
2: orada ancha yo'l bo'lib qoldim.
0: Dumanlardan duryodimga solayapti, lekin to'liq emas. Qani gaplashaylikchi, balki
2: yuragidan, yuragimdagilarni ochib sochganman sizga.
0: Bundaylar ko'pu. Juda ko'p odamlarni yuragini ko'rganmiz, eshitganmiz deydi-yu. Isfandiyor, necha yildan beri eshitasiz kaminani?
2: Tushunmadim akajon.
0: Necha yildan beri eshitasiz kaminani?
2: Sizni anchadan beri aka eslolmayman, anchadan beri sizni boshqa radioda ham eshitganman manimcha.
0: Albatta, qo'shni to'lqinlarda ham.
2: Chunki men yoshligimdan shu radiolarga qiziqib, NC shotlar bordi, Rustam aka ular bilan ko'rishganman. Unda kichkina bo'lganman.
0: Yosh bo'lgansiz.
2: Yosh bo'lganman. O'sha mahalladan faqat radioga qiziqaman. Xatlar yozardik u mahallada. Bundan 25 yil nariyog'i, 25 yillar nariyog'ida.
0: 20-25 yillar orasi, chunki umumiy xususiy radio tarmoqni tashkil topganiga adashmasam shahrimizda, yurtimizda
2: 27 yil. Rustam akalar bilan anaqa o'sha mahalla radio grantlar bo'lardi, o'sha
0: sezam
2: u telefonlar katta aka mahalla.
0: shahar telefonlari ishlardi faqat.
2: Ha, faqat shahar telefonidan keyin sekin chiqishni boshladi. Ana shoxchasi bor. Telefonlar motorlar chiqib qolibdi nima?
0: Shunaqa, ya'niki sotovay telefon deyishardi. Hatto qora. Do antennasini do chiqaradi.
2: Da, da, da. O'sha keyin undan keyin yangi shahar Nokia bo'lardi, ko'k, to'q, ko'k. O'shalardan boshlaganmiz. Unda 2001 2099-yillar.
0: Chunki yurtimizda 97-yil xususiy radiostansiya ilk bor jarang bergan.
2: Ya 99-2000-yillar o'sha telefonlarni ishlatganman deyman, Philipslarni.
0: Endi qarindey, mana shu telefondan hozir qo'ng'iroq qilish imkoni bo'lganda, kimga sunqoqar deysiz va nima degan bo'lardingiz siz, fanzor?
2: Endi onajonim o'tib ketdilar, rahmatli bo'lib. Ular telefonni ham to'g'risi qaysi tugmani bossam halo deydi deb o'sha tugmani ko'rsatardik, yashil. O'sha onamga nima dedim boshqa, nega bizni tashlab ketdingiz derdim, nima derdim boshqa. Ona ketgandan keyin to'g'risi juda ham qiyin bo'lar ekan. Juda keyin nariyog'i yo'q.
0: Qanchada o'zingizga kelgansiz, ispanjor onangizdan?
2: Hozir ham o'zimga kelganim yo'qman. Hali hali aka.
0: Necha yil bo'ldi?
2: Onamdan o'tganlariga. Xudo xolasa ertaga tug'ilgan kunlar 10-oktyabr tug'ilgan kunlari. Bo'lgan bo'lardilar. Yil oylarida hozir 1.5 yil bo'ldilar. O'tib ketganlariga.
0: Hali yara bitmabdi.
2: Bitmaydi. Aka. Shunaqangi qiyin zamonlarga tushdikki, nariyog'i. Men demoqchi bo'lganlarim bizni hozir juda ham ko'p odam eshitibdi. Men aslida o'zi somsapazman. Shu yoshligimdan shu radio eshitib katta bo'lib shogirdligimdan qiziqaman. Xullas aka ukalar, kelinlarga ham daje gapim bor. Hamma narsa o'tib ketadi. Hammamiz boradigan joyimiz o'sha yerda. Ukam bilan ham rosa urishdik. Shu kungacha kecha bir onaxon o'tib qoldi. Kecha emas, kecha kuni deylik, bir hafta. O'shanda yig'ladim. Onam qo'yilgan qabristonga qo'yildi shu qo'shni onaxon. Juda ham yaxshi odam bo'lganlar. Shu Adalizpa degan qo'shnimiz bor edi. Ularni ko'rib yig'ladim. Keyin borib onamning qabrini ustida yig'ladim. Juda ham ko'p gunohlar qilganmiz. Ay, faqat Parvardigor, faqat Allohdi. Onam ketdi, xotinim ketdi. To'g'ri ajrashdim xotinim bilan. Uyim yondi, hayotim yondi, xullas qilib. Do'stlar ketdi. Aka-ukalar bir-birimiz bilan urushdik, boshqa qildik. Uy talash, joy talash. Shu, xullas, gapiray desam gaplar ko'p. Yig'lab eshitdim. Aka demoqchi bo'lganim, hammamiz bir joyga boramiz. Hammamiz joyimiz bir.
0: Isfanzor.
2: Shunaqa,
0: aka. Isfanzor, buni hozir aytyapsiz-da, onam ketdilar deyapsiz, aka-ukalar bir-birimizdan uzoqlashdik, rafiqam. Kim qoldi siz bilan?
2: Xo'sh, ota-onamning uyida ukam. Otam rahmatlik, otam hayot, onam rahmatlikdan keyin otam bolalar 85 ga kirib qoldilar. Xullas, siqilib hozir gaplarim chalkash bo'lib ketdi, chunki judayam boshimga vashiy darajada keng og'ir kunlar tushgan vashiy. O'shanda ham sizga esingiz jo'natgandim, bir yilcha bo'ldi, siz 8 oy bo'ldi yo menimcha gaplashgandik.
0: Isfandyor kim qoldi deganimda men to'g'ridan to'g'ri
2: yonimdami?
0: Siz bilan o'zingiz qolgansiz hozir.
2: Yonimda hech kim yo'q, o'zim bilan o'zimman, akajon.
0: Ha, mana shu o'zingizni endi rivojlantirishingiz kerak. Orqaga qarab ketishingiz kerak emas, rivojlanish kerak.
2: Shunaqa ekan. O'zim uchun o'zim.
0: Bilasizmi qachon rivojlanasiz? O'tmishni qabul qilasiz, o'tmishdan uzilasiz va hammasiga minnatdor bo'lib o'zingizni rivojlantirishga, ulg'ayishga qaror bersangizgina oldinga yuradi odam. O'tmish bilan qolib ketsangiz qiynalasiz. Endi siz o'zingizni rivojlantirishingiz kerak.
2: Endi rivojlanish deganda Alloh bergan rizq nasibam ko'rdim. Birinchi ayolim bilan ajrashdik, lekin kulib yurib ko'chalarda ko'rishamiz. Bizga yo'l umuman qolmaganda, chunki o'rtada ana shaytonni hali gapini gapirib qo'yilgan. Majbur bo'lganmiz.
0: Isfandyor, bilasizmi? Imkoniyatlar faqat qabrda tugaydi va o'sha yerda to'xtaydi. Ungacha hamma narsaning imkoni bor. Odam harakat qilsa, shuni o'zi yetarli. Harakat qilish kerak. Rivojlanish kerak. Rivojlanish uchun yana aytaman. Oyoq kiyimni yechish kerak. Oyoq kiyimni almashtirish kerak. Liboslarni yechish kerak. Yangisini olish kerak. Yangisiga o'zgartirish kerak. Bu majoziy ma'nodagi gaplar, ya'ni libos deganda to'g'ridan to'g'ri emas. Ongdagi qonunlarni o'zgartirish kerak. Yurakdagi sizni o'tmishga olib ketayotgan, yaralayotgan, sizni qiynayotgan qonunlarni, hissiyotlarni asta-asta nima qilish kerak, bartaraf qilish kerak. Ularni ustidan g'alaba qozonish kerak. O'tmishni qo'yib yuborish kerak. O'tmishga qarab qarayvermang deydi. O'tmishga qarab qarayvermang.
2: Qaraysizda iloji yo'q, aka. Iloji yo'q. Sevgan insonlaringiz orqangizda turibdi, ular
0: deganda siz
2: o'tib ketsa ham qaraysiz, ilojsiz yo'q, qaraysiz.
0: Isfandyor, siz o'tmishdagi insonlarga minnatdor bo'lib yo'lingizda davom etishingiz kerak, chunki sizni ro'parangizda Tangri taolo turibdi va siz u yerga borishingiz kerak.
2: Shu mana hozir ro'paramda, tepamda Alloh turibdi, ro'paramda onamni 5-6 rasmlari turibdi.
0: Isfandyor, biz majoziy ma'nodagi so'zlarni, sizga gaplarni yurakka malham bo'ladigan qo'llab-quvvatlashdan aytyapmiz. Siz to'g'ridan to'g'ri tushunmang bularni. Siz davom etishingiz kerak.
2: Shunaqa.
0: Hayot bu. Hayot bu. Siz davom etishingiz kerak. Chunki sizda vaqt bor. Jon bormi? Davom etish kerak. Faqat kelajakka qarab intilish kerak. Bejiz etilmaydi. Xafalik yo'qotganingizdan so'ng 3 kun. 3 kundan ortig'i sizni o'tmishga olib ketib qoladi. Siz yerdan chiqa olmasligingiz mumkin. Shu uchun harakat qiling oldinga. Men bilaman, oson emas, lekin baribir harakat qilish kerak.
2: Shunaqa ekan.
0: Harakat qilish kerak. Isfandyor, rahmat sizga. Qo'ng'iroq uchun.
2: Akajon, rahmat. Sizdan bir narsani iltimos qilmoqchi edimda.
0: Aha, eshitaman.
2: Ruslan aka, Xudoy bergani bilan uchrashasiz.
0: Tez kunlarda ko'rishib qolsak kerak.
2: Ular meni 20 yildan beri biladi. Shu xatlarimni, oddiy qog'ozdagi xatlarimni biladi. Va sergili eski sergilidan jo'natardim Isfandyor deb xatladi. Iltimos, mani raqamimni berib qo'ying.
0: Yaxshi, hozir telefon go'shagini qo'ymay turasiz, men raqamingizni yozib olaman.
2: Xo'bola.
0: Oshamiz xush o'tsin, rahmat qo'ng'iroqim. 88-114-980, tungi sohil loyihasi davom etadi. Telegramdagilar shu yerdamiz, sizlar eshityapsizlarmi? Zerikib qolmadinglarmi? Chiroyli qo'shiq. So'ng Yana dasturimiz siz bilan davom etadi. Telegramdan darak jo'natib qo'yinglar.

Yangi soatga yaqinmiz. Shu uchun qo'shnimani shu yerdan to'xtatishga majburman. Chunki bizga yetib kelgan nomi bor, uni egasiga yetkazishimiz lozim. Assalomu alaykum, musofirdaman. Onajonimni 12 yil bo'ldi yo'qliklariga. Men hozir juda ham katta qarz bo'lganligim uchun otajonimni oldilariga uchib borolmayapman. Hozir otamdan kasal ekanlaridan xabarim bor. Har kuni yig'layman. Bilasizmi, har kuni yig'layman. Tangri taolo otamni diydorini qiyomatga qoldirmasligini, shu otamni yorug' olamda diydorlarini ko'rsatishini, tezroq kerakli daromadni topib uyimga qaytishni so'rayman. Dunyo rangsiz hozir. Bugun darvoqa otam bilan gaplashgandim. Ko'rdim. Otam tinmay yig'ladilar. Men ham yig'ladim. Hech kim notonasi kasal bo'lmasin deb yozadilar. Ismlari noma'lum tinglovchimiz. Sanjar aka, yoki Sanjar ismli somiyimiz, otamni sog'inganman. Otamni o'nglari juda ham bilinadi. 92 yil o'tganlar. 7 yosh bo'lganman. Shundan keyin hayot uchun kurash boshlangan. Hozir Tangri taolodan uzunga umr so'rayman bolalarimni menga o'xshab qiynalmasligi uchun deb yozadilar nomalarini. Shu yerdamiz. Assalomu alaykum. Efirga gap yo'q. Zo'r gaplar bo'lmoqda. Baraka toping. Shukrullah. Osmonlar hayli bo'lsin. Efir zo'r. Bekzoddan bu. Oka. Menimcha Azimulla Xonovning bu taronlari yo'q u qahramon. Menimcha yo'q. Keyingi xabarni yangi soatga o'tganimizdan so'ng o'qib eshittiraman.

Assalomu alaykum, men hozir Oyev Isfandiyor akamizni gaplarini eshitib yig'ladim, chunki mening ham onam 9 yil avval o'tib ketganlar. Onam vafotidan keyin mening ham hayotimda og'ir kunlar bo'ldi. Kimni qanaqaligini, kimni qanaqaligini bilib qoldim. Qizni o'rtasida tog'day bo'lib onasi turar ekan, himoyachisi ham onasi bo'lar ekan. Hozir bu gaplarimni yig'lab yozmoqdaman, deyaptilar, yig'lab. Yaqinda akam o'g'lini uylantirdi. Jiyanimni to'yida biz opa-singillar o'z uyimizda begonaday bo'lib yurdik.

ko'z yoshlarini o'zi yomg'ir bo'lmoqdim. Yig'lab eshityapsizlar. To'g'ri, yig'lamaslikni iloji yo'q boshim. Assalomu alaykum, halolim aka, yurakni ezvordingiz-u. Yurakni nimaga men ezaman? Bu insonlarning yurakdagi gaplarni kimdir ularni eshitish kerak-ku. Kimdir ularga dalda bo'lish kerak-ku. Biz hayotga nimaga keldik? Faqat dasturxon atrofida maza qilib taomlanib, qandaydir bir bayramlarda beti davrada o'yin kulgi qilib, tog'yon bag'rlariga birga orom olish uchun faqat dunyoga keldikmi? Yo'q. Biz bir-birimizga foydali bo'lish uchun keldik, foyda. Biz bir-birimizni suyab qo'yish uchun qaddimiz bukilganida qaddimizni ko'tarishimizga umid berish uchun, kuch berishimiz uchun qaysidir ko'chada adashib yolg'iz qolganimizni qo'limizdan tutib yorug'likka olib chiqish uchun keldik. Nima inson tanasi, inson ruhi faqat bola-chaqa qilib yeb-ichib o'zini orzularini rivojlantirish uchun keladimi? Bu uning o'zini nafsini xohishi, u nafsining qondirish yo'lidagi sa'y-harakatlaridir. Lekin insoniyatning ruhi nega keladi? Sevgi muhabbat uchun. Sevgi muhabbat nima bu? Sevgi muhabbat bu insonlarga foyda bo'lmoq. Har qanday vaziyatda. Faqat o'ziga emas, faqat oilasiga emas. Jamiyatga ham, xalqqa ham, atrofdagilarga ham. Bizning sinovimiz nimada? Bizning sinovimiz faqat o'zimizga, oilamizga ko'maklashamizmi yoki atrofdagilarga ham? Ya'ni bizning munosabatimiz hammaga bir xil bo'ladimi yoki har xilmi? Aslida bizning munosabatimiz hammaga bir xil bo'lishi lozim. Sabab hamma teng, hamma tengdir. Shunchaki bizga shunday o'rgatishgan, u baland, bu past, u yaxshi, bu yomon, bu katta, bu kichik deya. Aslida mana chuqur o'ylasangiz, ruhni yoshi bormi? Ruhni jinsi bormi? Ruhni nafsi bormi? Ruhni ko'rinishi bormi? Yaniki shakli shamoyili. Ruhda man bormi? Ruhda biz bor. Biz ana shu tenglikni, ana shu ruhimizni, bizni menga almashdik, nafsimizga almashdik, nafsimiz uni to'sib qo'ydi, biz nafsimizga ishonib, ana shu hayot ekanda yashab yuribmiz. Lekin nafsimizni orqasida parda bor, ana shu pardani olsak, bizni ko'ramiz. Sevgini, muhabbatni ko'ramiz, yorug'likni, nurni ko'ramiz. Aytmoqchimanki, men hech kimni yuragini ezmayman. Bu ziyon, bu zarba. Men shunchaki yorug'likdan biroz to'silib qolgan yuraklarga malham bo'lish uchun shu studiyaga kelaman. O'zimni yuragimdagi quvvatni ulashgani kelaman.

0: yozuvlardi. Rahmat nomalar uchun. Shukrullo yozayotlar va yana boshqa sonlarimiz.
1: Qo'ng'iroq qilasizmi?
0: Gaplashamizmi? 88 114 80. Hammamiz deyarli o'yin kulguga, shu xushodonlikka o'rganib qolibmiz. Bir-birimizni eshitmaydigan vaqtlarga keldik. Bir-birimizni eshitmaganligimiz uchun ham bugun nimalar ko'p, janjallar ko'p, muhokamalar ko'p. Kelishmovchiliklar ko'p. Biz bir-birimizni eshitmay qo'ydik. Biz faqat o'zimizni eshitishga odatlandik. Va mana shu men bizni yo'q qildi. Bizni chetga surib yubordi. Va mana shu men qaysidir ma'noda bizni o'zimiz bilmagan tarzda xudbinlik, baxillik ko'chalariga olib ketayapti. Biz esa undan sarxushmiz. Lekin undan tashvishlanish kerak. Vaqt o'tib ketayapti boisi. Vaqt. Imkoniyatlar keraksiz joylarga yo'nalmoqda.

Mana hozir tinglovchimiz bilan suhbatlashdik, isfanzor bilan. O'zingiz ham shohida bo'ldingiz, quloqlari yordamida. Biz aka-ukalar uytalashdik deyaptilar. Men oldingi efirimda aytgandim, men eslatmoqchiman. Ayniqsa o'g'il katta qilayotgan otalar, ham yurtlar, akalar,

degani emas, unga to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi sardorsiz siz. To'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi. Men otaman deyishdan tashqari, men bu insonga, farzandimga emas, insonga, u inson. U Tangriniki u. Uni g'oyasini ko'rsatib, shakllantirib beruvchi mas'uliyatli ustozman degan narsa ham yodingizda tursin. Ya'ni yoshligidan uni o'zini uyi bo'lishini, o'zini uyiga harakat qilishini va ana shu uyiga erishish yo'lidagi g'oyasini yaratib bering. Maqsad bo'lsin bu unda. Ya'ni har bitta ota o'zini mehnati bilan qo'lga kiritgan uyini o'zi qo'lga kiritdimi? Farzandiga ham yoshligidan, o'g'lim, farzandim, bolam, siz kelajakda shunaqa chiroyli ilm olishingiz kerak. Siz ilmingiz uchun men harakat qilyapman. Qaysidir yo'llarda siz o'zingiz davom etasiz, men siz. Siz ertaga ulg'ayasiz, yuksalasiz. Va bugundan ana shuni g'oyasini qiling. Men Tangri bergan go'zal ne'matlar bilan mana shu uy joyini qildim. Siz ham xuddi shu tarzda o'zingiz unga ega bo'lishingiz kerak, bu uchun ilm bo'lish kerak. Hozirdan ana shu uyni tasavvur qiling, ilm oling. Kelajakda o'zingizni vataningiz bo'lsin, o'zingizniki bo'lsin, o'zingizniki bo'lishga harakat qiling. To'g'ri, men uyim sizniki, lekin sizni o'zingizni maqsadingiz bo'lishi kerak. Ya'ni o'g'il farzandlarimizga o'zlarini uylari bo'lishini uqtiraylik, shunga yo'naltiraylik. Mayli, sizni uyingiz zaxira bo'lsin ularga. Lekin o'zlarini ham agar uylari bo'lsa, mana shunaqa aka-ukalar keyin bir-biri bilan uytalashmaydi. Nimaga aka-ukalar uytalashyapti? Chunki ota-onalar mana shu uy saniki yoki bo'lmasa yoshligidan shu u uy olishi kerakligiga, uni o'zini g'oyasini shakllantirib bermaganliklariga g'oya yo'q-da. Mana shu uy maniki deb o'ylayapti. O'sha maniki degan narsa katta bo'lganda nima bo'ladi? Aka-ukalar bilan bir kelishmovchilikka sabab bo'ladi. Chunki uni ongida nima bor, uni ichida nima bor, qanaqa urug'i yetishyapti, meniki degan narsa bor. Mana shu meniki degan narsa hech narsaga qaramaydi, akaga ham, ukaga ham. Chunki nafsda bor bu meniki. Nafs o'ziniki nomiguncha qo'ymaydi. Shu meniki bo'lib qolmasin. Shunga harakat qilaylik. Bolalarni yoshligidan bunga ilhomlantirish kerak, tasavvurlarni kengaytirib berish kerak, mas'uliyatni yuklash kerak o'zlariga. Shunda u nimaga maktabdan so'ng institutda o'qishini tushunadi. Uni g'oyasiga aylanadi u. Biz farzandlarimiz nima uchun maktabga borishini, nima uchun institutlarda ta'lim olishini yoshligidan, uni ongida mana shu g'oyani, mana shu kelajakni tasvirlab berish uchun juda zo'r arxitektor bo'lishimiz kerak. G'oya muallifi bo'lishingiz kerak siz. Faqat muallif bo'lmang, g'oyaning muallifi bo'ling, g'oya ham bering. O'zingiz qo'lga kiritgan narsani bermang. O'zingizniki ham bo'lsin, uniki ham bo'lsin. Shunda aka-ukalar mana shunaqa uytalashmaydi. Chunki o'ziniki bor, hammani o'ziniki bor. Insonni o'ziniki bo'lsa, boshqaniki unga kerak emas. Yetarli uni o'ziniki. Ana shunda aka-ukalar menimcha mehrli bo'ladi bir-biriga. Chunki men yo'qda u yerda men. Maniki degan narsa yo'q. Uni o'ziniki bor, u o'zi o'sha narsaga bordi va o'zi qo'lga kiritdi uni. Ana shu qo'lga kiritgani uniki bo'ladi. Shunda sizniki ko'zolaytirmaydi. Shunda u siznikiga men emas, biz deb qaraydi. Sizni g'oyangizga biz deb qaraydi. Sizni g'oyangizni hurmat qiladi. O'sha sizni uyingizni, sizni davlatingizni, sizni yutug'ingizni sizniki deb qabul qiladi, hurmat qiladi. Shunda chegarani bosib o'tmaydi. Bu meni fikrim. Va meni eslatmam bu. Bizda

kattaga alohida chiqib ketish kerak, kichikka uy degan narsalar bor-da. Hammani teng ko'rish kerak, teng, teng. Kichikdan ham uyi bo'lsin o'zini, kattadan ham o'zini uyi bo'lsin. O'zingizdan keyin chiroyli oila qoldirmoqchi bo'lsangiz, chiroyli munosabat qoldirmoqchi bo'lsangiz, chiroyli meros qoldirmoqchi bo'lsangiz, chiroyli avlodlar qoldirmoqchi bo'lsangiz, mana shu narsalarga menimcha e'tibor beradigan vaqt keldi. Sizni uyingizdan hamma foydalansin. Ya'ni bir haftada bir marta shu nechta farzandingiz bor. Hammasi o'zini uyida yashab baxt to'la to'kis bo'lib, sizdan keyin kelib, hammalik shu yerda yig'ilib, sizni eslab, sizni haqqingizga duo qilib, chiroyli ovqatlar qilib, chiroyli munosabatlarda, bir-biriga muhabbatda. Siz ham rozi bo'ling, siz ham tinch bo'ling, halovatingiz bo'lsin. Ularning ham munosabatlari rivojlansin.

onamizga yaqin bo'lgan qo'shiq bor. Qo'ng'iroq qilasiz 88 114 980 tungi sohil loyihasida agar o'tmishga sim qoqish imkoni bo'lganda kim bilan bog'lanardingiz? Nimalar degan bo'lar deysiz? Kimning raqamlarini ayni choh terishga, uni band qilishga ko'nglingizda xohish bor? Rahmat. Studiyada boshlovchi Al-Ali Usmon, Buhet FM radio tarmog'i. Shu yerdamisizlar, zerikib qolmadinglarmi? Telegram deganlar

musiqa. Bitta xabar kelgan, mana shu nomini o'qib ketishim kerak. Qariganida, ota-onamiz keksayganda xizmatlarini kim qiladi agar aka-ukalar hamma chiqib ketsa? Yo'q, biz shaxsan men ota-onangizni tashlab keting, chiqib keting degan g'oyani ilgari surmadim. Yo'q, har bitta farzandni o'zini uyi bo'lsin. Har bitta farzand va shunga biz o'g'illarimizni g'oyalantirishimiz kerak. Mayli, kichik o'g'lingiz siz bilan yashamoqchi, lekin uni ham o'zini uyi bo'lsin, siz bilan ham yashaydi, sizni xizmatingizni qiladi, lekin u o'zi mehnati bilan topgan qoya uy misol uchun ijaraga bersa unga foyda keltiradi. Bu yerda hech kim ota-onasini tashlab ketsin yoki bo'lmasa ota-onasini uyda yo'q. Men bu narsalardan juda yiroqman. Bunday fikrlarni olg'a surishga men yiroqman. Nega? Chunki hammani o'zini tanlovi, xohishi, oilaviy qarorlari va oilaviy an'analari, oilaviy nimalari bor, qonunlari bor. Men shunchaki har bitta farzand o'zi uchun uy qilsin. O'zi uchun. Zararga ishlamaydi hech qachon. Masalan, siz bilan yashab turib, o'zini mehnati bilan uy olsa, unga foyda keltiradi. Lekin uni o'ziniki bo'ladi. Erishgani bo'ladi. Uni g'ururi baland turadi shunda. Uni maqsadi yana ham kengayadi. Biz bittasiga erishdikmi? Kengisi. Ammo men qila oldim degan kuch bo'ladi. Chunki bilib bo'lmaydi, ota-onadagi har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Aka-ukalar o'rtasida. Hammani o'ziniki bo'lsin demoqchiman, xolos.

0: Xo'p, tinglashimiz borlar, boyamiz bilan uzilib qolgandilar. Assalomu alaykum, hayli kech.
1: Assalomu alaykum, yana bir bor.
0: Yana bir dafa xush kelibsiz. Ismlari Rustam. Zodimizni birinchi suhbatdoshiga aylangan bizni dildoshimiz. Nima bo'ldi boya Rustam? Bizdan bo'ldimi, sizdan bo'ldimi aloqani sifatsizligi?
1: Yo'q, aloqani sifatsizligi bu mandan bo'ldi. Agar va hammadan uzr so'rayman agar bu
0: efirga uzrga so'rashga hojat ne? Biz shunchaki nimaga uzilganini bilgimiz keldi. Biz tarafdan bo'lmagan bo'lsa bo'ldi. Rustam, mana biz siz bilan suhbatlasha turib, o'sha savolni yana sizga bermoqdamiz. Agar o'tmishga bog'lanish imkoni bo'lganda, kim bilan bu oqshom gaplashgan bo'lardingiz?
1: Man shu hayotingizda o'tgan har bir yaqin, yaxshimi, yomonmi insonlar bilan kim bilandir yomon munosabatda bo'lgan bo'lsangiz, qanday munosabat bo'lishidan qat'iy nazar, agar u inson yoningizdan ketgandan keyin afsus qilasiz, ko'p narsadan o'zingizni qo'yishga harakat qilasiz-da. Ну, man hech qachon hech kimga armonim bor demayman, faqat hayotda borligimdan to man umrimni oxirigacha bu armon bo'lib qolgan inson man otam bilan bir marta bo'lsa ham suhbatlashishni xohlardim to'g'risi. Mana bu eng nima desam, butun umrimni, butun vujudimni xohlagan narsamni berishga tayyor bo'lgan xohish. Efirlarda ko'ryapman, har bir inson ota-onasini yo'qotgandan keyin faqat kim bilan gaplashishni xohlaysan deganda, men o'ylayman 100% inson otam bilan, onam bilan degan bo'lardi. Endi kim ota-onasi yonida hayot bo'lsa, yonida tirgak bo'lib turgan bo'lsa, albatta ularni qadriga yetaylik. Yoshligimda vafot etgan otam, men deyarli o'zi ismini bilmaganman. Shunchalik darajada bizga tarbiya berilganki, onam tarafidan otamdan kuchli inson yo'q. Otamdan buyuk, otamdan mukammal va otamdan yaxshi inson yo'q. Mana shu biz muhitni o'zimizga eng buyuk insonni farzandirdik, biz otamizga juda bir yuksak baho berdik. Shaxsan men o'zim chaqaloqligimda vafot etganlar faqatgina o'sha yaxshi xotiralar bilan va borgan sari o'sha ismni taniganim sari men o'ylardim, menimcha bu men ham o'zim oila qurib farzandlarim bo'lgandan keyin bu narsa mendan chekinsa kerak deb o'ylagandim, lekin unaqa bo'lmas ekan. Baribir nimaiki butun umrda yig'ib topgan narsangizni berishga bir lahzalik shu bir ovoz eshitish uchun tayyor bo'ladigan narsa shu bo'lar ekan. Men otam bilan gaplashib so'ramoqchi bo'lardim, mendan nima kutgandingiz? Men siz xohlagan farzand bo'ldimmi? Shaxsan meni yillar davomida 15 yil davomida kutgansiz men o'g'il farzand tug'ilishini. Shu siz kutgan natijani berdimmi? Haqiqatdan siz xohlagan, siz orzu qilgan, siz o'zingizni idealingizda mukammal deb tasavvur qilgan farzand bo'la oldimmi? Faqat shu savollarni bergan bo'lardim.
0: Bu savolni berishga nima to'sqinlik qiladi Rustam? Bu savolni berishga, shu mavzuda gaplashishga nima to'sqinlik qiladi?
1: Qanday javob olish? Faqat xayolda gaplashish mumkin.
0: Yo'qmilar bu dunyoda?
1: Yo'qlar. Men yoshligimda, men chaqaloqligimda vafot etib ketganman. Deyarli ularni bir chehrasini, ovozlarini eslab qoladigan yoshda bo'lmaganman. 1 yoshimda vafot etgan. Faqat otamdan qoladigan shu yaxshi gaplar, qanaqa insonliklari va shunaqa xotiralar bilan ular yonimda yashagan.
0: Mana ulardan qolgan videolar boradi, shunisam ular qatnashgan to'y, qanaqadir tadbirlar.
1: Tadbirlar bitta video bor, u ham juda qisqa olingan. Endi mani otam 94-yil yilda vafot etganlar. U paytda faqat rasmlar bo'lgan, rasmlarini qanaqadir bir idealday olib qo'yaman-da, bilmadim. Bilmadim qanaqa buni tushunardim. O'sha rasmdagi insondan go'zal inson yo'q deb xayolimda har doim shunaqa.
0: Nimalar kechadi mana shu rasmga qaraganingizda, ishingizda? Mehrmi? Sog'inchmi? Yo'qotishmi? Kutishmi?
1: Ko'proq yo'qotish, sog'inch menimcha, men faqat armonni his qilaman. Armon. Men hech bo'lmasa shu insonni bir ovozini, taftini, yuzini, chehrasini o'z ko'zim bilan yoqinimda bir bag'rimga bosib, farzandday bo'lib, qo'llarini ushlab, kerak bo'lsa xizmat qilib, mana shunaqa. Armonda bu. Balki.
0: Mana shu sizning yo'lingizda bu. Shu yo'lingizdan rozimisiz?
1: Yo'q. Yashab o'tgan umrimdan, yo'limdan hech qachon norozi bo'lolmayman. Roziman chunki
0: yo'q, mana shu otangizni jonli tarzda ovozlarini eshitmaganingiz, qo'llardan ushlamaganingiz, bag'ringizga bosmaganingiz. Bu sizning yo'lingizda, shundan rozimisiz?
1: Bilmadim, bu savolga qanchalik to'g'ri javob beraman. Ichimda bir narsa bo'ladi. Taqdir azal, taqdirga, Allohga isyon qilish bir narsaga emas. Faqat biz faqat shu bizga yozilgan taqdirni, demak shu eng xayrlisi bo'lar ekan. Biz mana shu narsani Alloh tomonidan bizga berilgan bu bir balki sinov, balki shu taqdir deb qabul qilib, mana shu narsani men ko'p atrofimdagilar shu narsani ko'proq singdirishga harakat qilishgan.
0: Rustam, ko'proq qaysi vaziyatlarda otangizni izlagansiz? Qanaqa vaqtlarda? Qanaqa vaziyatlarda? Siz ham hayotni sinovlarga duch kelgansiz baribir. Shunchaki yengil oson otmaymiz bu umr.
1: To'g'ri.
0: Ko'prigida.
1: Bilmadim. Har kuni. Har kuni shu duch kelaman. Qanaqa bo'lardi? Dadam bo'lganda nima qilardilar? Dadam bo'lganda qanaqa bo'lardi? Keyin yoshligimda eng mana bu quvonib, kulib, o'zingizni bir yaxshi bo'lib turgan joyingizda kulib uchib qoladigan joyim, otasi bor insonlarni, otasi mehr berib shu otasini oldida ota bola bu turgan anaqalarni ko'rsam, o'zi bilasizmi, shunaqa anaqa uchib qoladi-ku, mut bo'lib qolardim-da. Hayron qolardim, qanaqa bo'larkan bu, nahotki shunaqa narsa bor bu. Shirin xotira baribir, balki ba'zida o'zim ichimdan gaplashaman, nima maslahat bergan bo'lardingiz, man shu joyda to'g'ri qildimmi, noto'g'ri qildimmi. Eng qizig'i qanaqa javob bo'lardi, menga qanaqa nasihat qilardilar, qanaqa qilardi. Mayli so'ksalar ham, urushsalar ham, haqorat qilsalar ham, shu ovozlarini eshitsam, shu otani farzandga bo'lgan qanaqa munosabatini his qilish, bu man uchun eng nima desam armonda. Hayotimdan noroziman deyolmayman, chunki yaqinlarim bo'ldi, masalan oilaviy, mani shu mana shu narsani bildirmasdan yaqinlarimiz hayot yo'limni, tarbiyamni, hayotga yurishimni, o'zi otamni o'rnini bosishga harakat qilib ko'p odamlar bo'ldi, qarindoshlarim bilan. Bu Allohga ming shukrlar aytaman, mana yaxshi oilaviy muhitda men tug'ilib o'sganimdan. Lekin baribir uni sog'inch boshqacha bo'lar ekan.
0: Mana shu mavzuga juda ham yaqin bo'lgan qo'shiq bor, agar xohlasiz. Men bu taronni og'ushida sizni yolg'iz qoldirmoqchiman hozir. O'zingiz bilan, sog'inchingiz bilan, xayolingiz bilan va shu otangiz bilan uchrashib, dildan gaplashishingiz uchun. Qo'shiq yangrashdan boshlaydi, radioni balandroq qilas. Qo'ng'iroq uchun rahmat sizga, Rustam. Davom etamiz. 88-114-980. Telefon qilasizlarmi? Yoki Telegramdan yozasizlarmi? Kutaman.

hech kim berolmaydigan nur bor. O'zining nuri. Hech narsa bilan almashib bo'lmaydigan, hech qayerda sotilmas, hech qayerdan topilmas. Hech qanday narx-navoga narxlanmas. Insonni bebaholigi shunda. Agar har bitta insonning ota-onasi yoshligida uni qanchalar bebaholigini, qanchalar nurliligini, qanday go'zal muhabbatda yaralganligini chuqur unga singdirsa, yuragiga joylasa, o'zini o'zi bilan tanishtirsa agar, ko'p holatda xato qilishimizga sabab o'zimizni kimligimizni bilmaganimiz. Dunyoni o'rgatuvchi ko'zlarimiz, yo'lboshchimiz bu ota-onalarimiz bo'ladi. Men shu uchun studiyaga psixolog olib kelib, har safar bolalar haqida gapirishga harakat qilaman. Bola deganda faqat siz tarbiyalayotgan bola emas, bola deganda siz haqingizda ham gap ketyapti, siz ham bola bo'lgansiz. Ana shu bolalikda ulg'aygansiz. Bolalikda nega ishontirilgan bo'lsangiz, ana shu ishonchlar bilan yuribsiz bugun.

senga yuragimni so'roqqa tutganda nima deyman? Men o'zim uchun mazza qilib mashina oldim, uy oldim, o'zim rivojlantirdim, shaharma shahar kezib sayohat qildim deyman. Bu o'zing uchun, men uchun nima qilding desa nima deyman? Men uchun qilishingga men atrofda shuncha insonlarni hayotingga muhayyo qildim deydi nima deyman unda?

fikringizdan shunaqa bir xotirjamlik, samimiylik olamiz. Odamning ko'nglida juda katta-katta sokinlik, samimiyat barpo bo'ladi. Ba'zan afsuslar, ba'zan kechirimli bo'lishni o'rgatadi. Afsuslanmang hech qachon. Afsuslanish bu o'zini ayblash. Nimaga qildim, nimaga bordim, nimaga aytdim, nimaga buni tanladim. Siz bilan bo'lishi kerak bo'lgan ish bo'ldi, nega? Chunki siz tajriba olishingiz kerak edi. Tajribani o'zingizdan o'zingiz olmaysiz. Shuning uchun hech ham afsuslanmang. Afsuslanish ortada ayblash yotadi, ayblamang o'zingizni. Siz aybdor emassiz, biz bilib qilmaymiz. Biz bilmasdan qilamiz. Bilganimizda nima qilamiz? Qochamiz. Ya'ni bizga zarar berishini bilib qolganimizda biz undan qochamiz. Oddiy misol bolalar tilida tushuntiramiz. Eslatamiz aniqroq. Agar bola issiq choynak turgan bo'lsa, u bilsa unga bormaydi. Bilmagan uchun boradi. Tegadi. Issiqligini his qiladi. Biladi. Tajriba ortadi. Keyingi safar boradimi? Yo'q. Biz xatolar orqali tanishamiz. Dunyo bilan, atrof bilan, his-tuyg'ularimiz bilan, insonlar bilan, vaziyatlar bilan, voqealar bilan tanishamiz. Bu tanishuv. Biz bugun xato deyotganlar, bu tanishuv. Biz tanishishga haqlimiz. Shuning uchun afsuslanmang hech qachon. Kechirimli bo'lishga harakat qilamiz. Biz kechiruvchimiz aslida.

kechiruvchi biz emasmiz. Shu uchun kechiruvchilik obrazidan chiqaylik. Bu bizniki emas. Richard yozadilar, maza qilib yetib ketyapmiz. Assalomu alaykum, alaykum charchamayapsizmi? Agar o'tmishga qo'ng'iroq qilish imkoni bo'lganda 25 yil oldin o'zimga qo'ng'iroq qilgan bo'lardim. Ishdan qaytmoqdamiz. Siz borsiz, nega zerkamiz? Rahmat. Sog' bo'ling. Jasur, siz yozgan ovozli xabar juda shovqin bo'lganligi uchun efirga uzatilmadi. Meni bu borda afv etasiz, qadrdonim. Ovozingizga qaraganda atrofdagi shovqin juda baland. Shu Mahmudaga rahmat. Aka, gap yo'q sizga. Musofirda man telefon qilish imkoni yo'q. Lekin uzoqda bo'lsak ham g'oyibona his qilmoqda musofirga omad tilayman. Ramazon. Men o'zim bilan o'zim uchrashgan bo'lardim deb yozadilar. 66-66 raqami kelajakda meni qanday qiyinchilik va xursandchilik kutayapti va ularni qanday to'g'ri qabul qilish kerakligini aytib, qilinib o'tgan xatolarimni takrorlamasligimni aytgan bo'lar edim. Shuning uchun shunday yashashimiz kerakki, kelajakdan hozirgi qilayotgan ishimizga doimo nazar tashlab turib, o'zimizni shu ishim kelajakka olib yoki kelajakka oila a'zolarimga, do'st birodarlarimga, farzandim birodarlarimga qanday ta'sir o'tkazishini o'zimizga o'zimiz hisobotini topshirib turishimiz kerak. Ya'niki 66-66 bo'yicha hozir shu fikrni ilgari surmoqdalarki, biz ajdodlarimiz va avlodlarimiz o'rtasida juda katta mas'ulmiz. Katta ko'prik vazifasini o'tuvchimiz. Shu uchun kelajakda hozir qilayotgan ishimiz yaxshi meva natija berishi kerak. Toki bizni ortimizda turgan ajdodlar ham bizdan rozi bo'lsin demoqchilar va juda to'g'ri fikrni olg'a surganlar. O'tmishga qo'ng'iroq qilib ularni aytadigan gaplari shaxsan menga ma'qul bo'ldi. Assalomu alaykum. Tungi sohilni tinglasam maza qilaman. Dilyorbek, rahmat. Dardlar ko'p. Eshitib xulosadaman. Nega har kuni 2 soatdan bo'lsa ham efirga chiqmaysiz? Qanchadan qancha insonlarni xursand qilardingiz? Bu meni fikrim. Endi bitta gapni ko'p eshitganmiz. Aytadi-ku, asalni ham og'zi shirin deb. Men mana shu eslatish barobarida yana bitta o'zimni tushunchamni efirga yo'naltirmoqchiman, u ham bo'lsa. Agar men har kuni efirga kelaversam, sog'inmay qo'yaman. Men esa sizlarni sog'inishim kerak. Sog'inch uchun esa masofalar kerak. Bo'shliqlar kerak. Vaqtlar kerak. Qaysidir ma'noda uchrashgan yerimizdan ozgina uzoqlashmoq lozim. Ana shunda odam yana u yerni qumsaydi, sog'inadi, borgisi keladi, ko'rgisi keladi. Va u yerga rostdan ham yuragi bilan keladi. Tushunyapsizmi? Yuragi bilan keladi. Efir odatiy hol bo'lishi kerak emas men uchun. U muhabbatdan iborat bo'lishi o'ta muhim. Muhabbat qachon bo'ladi? Mehr qachon bo'ladi? Sog'inch qachon yashaydi qalbda? Qachonki siz u inson bilan birozgina masofalarni uzoqlashtirsangiz, ora-orada kamroq ko'rishib tursangiz. Shu uchun men sizlarni sog'inishim kerak. Tangri rozi bo'lsin sizdan, debdilar. Ustoz deb yozib qo'yibdilar. Yo'q, men ustoz emasman. Men eslatuvchiman. Lekin aslida har bittamiz ustozmiz. Qarang, har bittamiz ustozmiz. Birinchi navbatda o'zimizga ustozmiz. Keyin esa atrofdagilarga. Chiroyli efir bo'lmoqda, rahmatli odamlarni sog'indim, joylari jannatda bo'lsin, diydor qiyomatga qoldi deb yozadilar. Muzaffar ismli tinglovchimiz, ha albatta, 2 hafta sog'intirdingiz-u. O'shaning uchun men bugun o'zgacha efir, o'zgacha efir bo'lmoqda deb yozadilar. Ha, men sog'inishim kerak sizlarni.

hurmatli uchta AAA abonenti, savolni yana kengroq ochib bering mumkin bo'lsa. Kengroq. Assalomu alaykum, alim janoblar deb yozadilar. Siz sizligini qanday tushunardingiz deb yozadilar. Agarda bugungi kuningizni ertaga armon bo'lmasligini bugun bilib qolsangiz, shunda ishni nimadan boshlar edingiz? Azgina shu savolni men kengroq ochib berishingizni so'rayman, tushunarliroq bo'lishi uchun. To'g'ri, qayg'uli mavzulardir, lekin inson ma'naviy oziq oladi fikringizda deb yozadilar Sanjar. Mana sizlar ma'naviy oziq olishinglar uchun men ham ma'naviy oziq olishim kerak. Bu uchun vaqtlar kerak, men ustozlarim berayotgan darslar kerak, men qaysidir ko'chalarda yolg'iz qolishim kerak, o'zim bilan bo'lishim kerak, tushunishim kerak, kitoblardan izlanishim kerak. Men har doim o'zimdan o'tkazaman, birinchi bo'lib o'zimdan, yuragimdan, keyin yuragimni tilida sizga ilinadigan, aytmoqchi bo'lgan haqiqatlar, so'zlar topiladi va shuni ko'tarib radioga kelaman. O'zi sizlarga aytadigan gaplarim juda ko'p bo'ladi, lekin hammasini ham aytolmayman.

yangi soat bor. Keyin bitta qo'shiq eshitib xayrlashamiz, adashmasam. Nima dedinglar? Charchab qolmadinglarmi?

0: 4 daqiqa, 4 soniyadan so'ng yangi soat.
1: O'zbekistonda soat 24. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

bramdan ama gap. Xo'sh. Farhod, assalomu alaykum. Yana bir bor sizda bo'lsa, bizlarga bir hikoyani aytib bermoqchi edingiz. O'sha hikoyani qachon so'zlab berasiz? Qanday hikoya? Qanday mavzuda edi u? Yana bir soat iltimos, men hayotimni gapirib beray deya. Dilyorbek, marhamat, biz shu yerdan biz eshitamiz. Jo'natina aka, efir uchun rahmat deb yozadilar. Lakosta akkauntiga Sanjar. Siz efirda bo'lsangiz zerkimaymiz, agar bo'lmasangiz zerkamiz. Nega zerkamiz? Maza qilib eshitib o'tiribmiz deya Muzaffar aka. Richard.

hech qachon ortga qo'ng'iroq qilmagan bo'lar edim. Hozirgi yashayotgan hayotim yomon emas. Yaratganni menga ato etgan kunlarida go'zal tabiatda yashamoqdaman. Yaqinlarimga keladigan bo'lsak, 16 yil avval otamdan ayrildim. Ko'nikdik. Shuncha vaqt o'tdilik, hayot davom etadi. Bir yil bo'ldi, fevral oyida onamlardan ayrildim. Lekin hayot davom etmoqda. Yaratganni xohishiga biz tik boqolmaymiz. Yashashda va sabr shukur qilishda davom etamiz. Hayot davom etadi, lekin shuni aytamanki, oson bo'lmayapti. Bu yog'iga yaqinlarimiz va farzandlarimiz uchun yashashda davom etishimiz kerak, deb yozadilar. Richard. Mazza qildik, juda zo'r hikoyalar. Omidjondan bu xabar.

o'zimiz xayrlashamizmi yo telefonda gaplashamizmi? Telegramdagilar har doimgidek aytaman 88 114 980 gaplaringiz bo'lsa xabarda jo'nating yoki sim qoqing. Taxminan bir 30 minutcha yana efirimiz davom etadi. Yana o'sha hamma uyquga sekin tayyorlanayotgan bo'lsa kerak uyga kirishga.

shu efirni yakuniy daqiqalarga qadar jim bo'lib qolsanglar, bitta o'zim qolib ketgandek bo'laman. Darvoqa yana bitta masalada bugun eslatma qilib ketmoqchi edim. Kuni kecha meni Instagram akkauntimga bizni ozodlikka chiqqan bir yurtdoshimiz topib olib xabar jo'natdilar. Ularni nomalarida hozirchalik ozodlikdan uzoqlashtirilgan insonlar bizni eshitishar ekan. Aslida bu ham bitta vaziyat. Men hech qachon oson demayman. Faqat tushkun bo'lib qolmanglar. Tushkunlikka kirib qolmanglar. Yuringni, nurini qorong'ulik egallab qo'ymasin.

biz kun davomida nimani o'ylasak, kun davomida nima xayolda hissiyot chiqarsak, u ertangi kunimizga ekiladi. Mana shu xayolimiz, fikrimiz, hissiyotlarimiz bu urug' ertangi kunga bizni olib boradigan, ertangi kunda bo'y chiqaradigan, meva beradigan urug'. Mana bugun nimani o'ylayotgan bo'lsangiz, u ma'lumot ongingizdagi bu fikr bitta emas, ikkiga ko'payadi. Nimaga? Bittasi ertangi kun uchun, ertangi kunga sizni olib borish uchun va ertangi kunda sizga beriladigan, siz ekkan urug'ning mevasi bo'lsa, ikkinchisi sizni tanangizda xotira bor, arxiv bor. Mana shu arxivga ketadi u. U xotiradan esa sizni avlodlaringiz foydalanishadi, u avlodlar uchun ma'lumot bo'ladi. Mana samolyot uchayotganda qora qutida bo'ladi, samolyotda bo'layotgan jamiki jarayonni yozib oladigan va hech qayoqqa yo'q bo'lib ketmaydigan qora qutida bor. Insonning ham tanasida uni ertangi kunga olib boradigan xayollarini, fikrlarini kuchi, quvvati bor va u ikki bo'lib kiradi, bir emas, ikki bo'lib ko'payadi. Chunki zaxira ham bo'lishi kerak, siz o'zingizdan ertangi avlodlarga baribir meros qoldirasiz. Yashab o'tgan yo'lingizni qoldirasiz, tajribangizni qoldirasiz, o'y-xayollaringizni, hissiyotlaringizni qoldirasiz ularga. Buni ham mas'uliyatini olaylikda. Ertangi kunimizni ham va bizdan keyin keladigan avlodlarni ham. Biz faqat o'zimizga tegishli emasmiz. Biz ertangi avlodlarga ham tegishlimiz. Nimaga bolamiz o'zimizga o'xshaydi deting? Nimaga qosh ko'z o'xshaydi? Nimaga fe'l-atvor o'xshaydi? Nimaga istaklar o'xshaydi? Qattidir taqdirlari ham o'xshab ketadi. Nega? Nega biz otamizga, onamizga o'xshaymiz? Bu o'sha ularning tanasidagi xotirani kuchi, zaxirani kuchi bu.

suv uchun men shirda aytaman de, ulg'ayinglar. To'g'ri ulg'aygansiz, yana ham mas'uliyatni qo'lingizga olinglar. Yana takror va takror eshitaman, siz bir o'zingiz emassiz. Ishoning. Bir o'zimman deb o'ylaysiz, lekin unday emas. Siz bir o'zingiz uchun yashamayapsiz. Biz bu dunyoga, yana aytaman, yordam berish uchun kelganmiz. Ota-onamizga yordam berish uchun kelganmiz. Ular qayerdadir yecholmagan masalani yechish uchun kelganmiz. Bo'ladi-yu mana yordamchi kuch, to'g'rimi? Sport o'yinlarida olib qarasangiz, ikkita uchta komandada odam bo'ladi, zaxirada kimdir qo'shimcha kuch bo'lib turadi. Kerakli vaqtda vaziyatni nazoratga olib, o'shatga kirib, kuchliroq bo'lib, g'alaba qozonish uchun, yutib chiqish uchun shu shartni. Ota-onani ham hayotida farzand unga yordamchi bo'lib keladi. Uni rivojlanishi uchun xizmat qiladi. Va bu bilan biz nima qilamiz? Kelajakdagi avlodlarga yordam beramiz. Biz ajdodlar va avlodlar o'rtasida ularni bog'lovchi ko'prikmiz. Shu uchun do qarilik ba'zida. Nima ko'tarib yuribman? Nima olib ketyapman o'zim bilan? Nima beryapman? Nima qoldiryapman? Mendan keyin bu ma'lumotlar bilan avlodlar qanday yashaydi? Siz faqat uy-joyi, mashinangizni, pulingizni meros qilib qoldirmaysiz, yo'q. Tuyg'ularingizni, fe'l-atvoringizni, qarorlaringizni, ongingizda yashagan qonunlaringizni qoldirasiz.

biz şu bizni ozgina ozodlikdan uzoq bo'lib turgan insonlar eshitayotgan bo'lsa, harakat qilinglar har doim yurakni tozalashga, hayollarni hammasini ham o'zingizniki qilib olmang. Qaysidirlarni ketkazish kerak, qaysidirlarnidir ustidan nazorat o'tkazish kerak. Ta'sirga tushmang. Hali hayot tugamadi. Bugun jon bormi? Nafas kirib chiqyaptimi? Eshityapsizmi? Ko'ryapsizmi? Harakat bormi qo'lingizda, oyog'ingizda? Hali tugamadi. Faqat hayollarni, fikrlarni yorug'likka o'tkazing. Toki mazza qilib nafas olishga yordam bersin. Yaxshi kayfiyatda bo'lishingizga yo'l ochsin. Yangi rejalar qilishingizga turtki bo'lsin. Va ko'p-ko'p savol bering. Nega u yerdasiz? Nega hozir shu yerdasiz? Nega siz bilan sodir bo'layapti? Qaysi qarorlaringizda? Qaysi istaklaringizda?

0: Gómez.
1: Хоп, шоттамыз, шоттамыз деп жазадылар. Мазақ қылып ештімақтамыз. Мен Мансуров, Рустам, Джияным білен. Рахмат. Сурачуддин, сібіліміз Москвада. Шоят бейке, саламу алейкум. Мен өге кір ормайапман, бұна қиыштырышынып, ташылап, жүдейім тасырлыйым. Ya bir o'zingiz emassiz, biz rol boshqaruvdamiz, qo'ng'iroq qilolmayapmiz, lekin mazza qilib eshitmoqdamiz. 52-55-52 bo'yanda. Assalomu alaykum, rahmat zo'r mavzu. Sherzod aman bo'ling. 60-00 rahmat. Assalomu alaykum, alaylim 60-60'dan to'xtamaydi. Kelajak kelishdan, lekin unda bir is qolmasa, demak, manzili yo'q yo'lda sarson sargardormiz. Abdujabbor bu xabarni yozadilar 19:40 abonent. Tafakkurga olib boradigan jumlalar, so'zlar, haqiqatlar uchun rahmat.

tarixi yuqorida xabarlar ko'paygan ekan, men ko'rmayman. Shu yerdamizda yozirolar yozadilar. Sanjar, alalim ishimni tugatsiz, ishlagim kelmay qoladi. Ertalabgacha ishlayman. Shunga ishingizni mazza qilaman. Ishim uchun rahmat. Tashakkur, ikrom. Assalomu alaykum. Birgamiz. Ishim ajoyib. Ikrom, rahmat. Shu Mahmud aka ham shu yerda ekanlar. Assalomu alaykum. Men ham mazza qilib tingladim. Ali Muslim. Rahmat maroq va ibratli she'rlar uchun. Yana bir soat. Rahmat birgamiz deb yozadilar Kamoliddin. Menimcha gapirishga mavzu qolmadi bugun. Hammasini aytdik. Yuragimda borini so'zladim. Sizlar bilan tonggacha gaplashish imkoniga egamiz. Misol olib qarasa, bunga quvvatimiz ham yetadi. Biroq buguncha yuragim aytmoqchi bo'lgan gaplar shu. Men ham shu yerdaman deb yozadilar Farhod Kamoliddin aka, rahmat deganlar. Sizga ham minnatdorman.

kerakli bo'lgan ko'p narsalarni bildim siz orqali deya minnatdorlik yozayotir Shoyatbek. Rahmat. Yoshlikda bunday narsalar haqida o'ylab ko'rmas ekanmiz. Ha, yoshligimizda biz asosan bizga yuklatilgan kimlarnidir istak, xohish, orzu, niyatlarni amalga oshirish bilan band bo'lamiz aslida. Lekin ma'lum bir yoshga kelib anglab tushunamizki, u bizniki emas. Va shunda inson menaki nima? Men kimman? Qayerdaman o'zi degan savollar berardim. Mana shunday bo'lgan. Ba'zida o'zimni yuragimdan chuqur kimligimni bilganimda ko'zimga tinimsiz yosh keladi. Va hammaga chiqib so'zlagim keladi. Insoniyat qanday go'zal muhabbatda yaratilganligini. Yaqinda bitta o'xshatish bilan duch kelib qoldimda. Insoniyat o'ziga qarata aytayapti. Men dedi nayman dedi nay. Nayni hammamiz bilamiz. Agar hozir xotiram band bermayotgan bo'lsa nayda nechtadir dumaloq shaklda teshigi bor nayni. Yoki 5ta yoki 7ta. Qarang, mana nayni ko'zingizning oldiga keltiring. Va nayni nayligini biz qachon bilamiz? Nayni imkoniyatlarini qachon ko'ramiz va eshitamiz? Qachonki nayga, qarang nayga, nafas kirsagina, insonning nafasi kirsagina, inson o'zining og'zi bilan unga puflaganda, uning ichidagi nurli nafas unga kiradi va ohang chiqaradi. Bitta emas, turli ohang. Turli ohanglarni chiqarib olish mumkin undan. Kuy yaraladi. Ovoz taraladi. Ay, insonning nafasi orqali. Nayning nayligi ma'lum. Nayning darajasi ko'tarilmoqda. Nayning ohangi jarang berayapti. Nayning imkoniyatlari ochilmoqda, qarang. Insonning nafasi orqali. Va aytadi, men mana shunday nayman deydi inson. Sening, uning nafasi kirgan va nafasi kirib turli ohang taratgan, jonlangan, butun dunyoga eshitilgan nayman deydi qarang. Agar buni chuqurroq kuzatsangiz, men loyman deydi loy. Ana shu loyga nur ruh kirdi deydi. Va ana shu loyning darajasi balandlashdi deydi. Ana shu loy nurdan so'ng ovoz taratishga mana qarang qanday ovoz. Va bu ovozni butun dunyo eshitadi aslida.

aytmoqchimanki, inson o'zini qanaqa bir muborak ekanligini chuqurroq his qilganda edi. Bugun biz bir-birimiz bilan urushmasdik, bir-birimizni muhokama qilmasdik, bir-birimizni tanqid qilmasdik. Bir-birimizni yomonga chiqarmasdik, bir-birimizni ajratmasdik. Bir-birimizdan o'zimizni baland tutmasdik.

inson oilasida ko'p holatlarda qadrlanmaydi. Nega? Chunki oilada uni mas'uliyati va majburiyati bo'ladi. Ya'niki shartli munosabat bo'ladi. Sen meni mana bunday holatda olib yurishga, yoki sen menga mana buni qilib qo'yishga, sen mana buni bajarib qo'yishga majbursan degan majburiyatlar bor. Misol mana onami, ona misol aytayapman. Mehr berishga majbur. Maktabdan kelganimda onam ovqatini tayyorlab, ovqatimni isitib berishga majbur. Onam ustiboshimni yuvib dazmollab qo'yishga majbur. Mana majbur. Ko'ryapsizmi? Majbur. Oilada majburiyat bo'ladi. Va siz shu ishni qilib qo'yganingizda sizni kam holatda maqtashadi. Nega? Chunki majbur deb qarashadi sizga majburiyat ko'zi bilan. Ya'ni bu norma bo'ladi. Uni vazifasi, u o'sha vazifasini qilishga majbur. O'sha funksiyani bajarish kerak deyishadi. Jamiyatda esa siz hech kimga hech narsada majbur emassiz. Chunki jamiyatda siz ermassiz, xotinmassiz, farzandmassiz, onamassiz, otamassiz, singilmassiz, ukamassiz, shunchaki bir shaxssiz, shunchaki bir insonsiz. Ya'ni jamiyat sizni shartsiz sevadi, siz ham shartsiz sevasiz. Aytmoqchiman, shu uchun men sizlarni juda qattiq yaxshi ko'raman. Chunki siz menga mana bu, mana bu, mana bunga majbursan demaysiz. Men ham sizga mana bu, mana bu, mana bularga majbursizlar demayman. Bizni bu munosabatimizda, fikrlarimizda majburiyat yo'q bir-birimizda. Bu yerda samimiy, mehrga to'la hamrohlik bor, hamkorlik bor bo'ldi. Bu yerda hech qanday obrazlar yo'qda, oilada biz obrazlarda yashaymiz baribir. Shuning uchun men sizlarni yaxshi ko'raman deganimda buni yurakdan ekanligini his qilishlarini xohlayman.

assalomu alaykum. Efir juda ham go'zal bo'lmoqda. Yandex'da yurib eshitmoqdaman, deya Javlonbek. Toshkentimizni chiroyli ko'chalarida chiroyli so'zlaringizni eshitib yuribman. Uyga ham kirgim kelmayapti. 46-44 abonent. Aytdim uyda, chunki majburiyatlar bor-da, shartlar bor uyda. Shartli munosabatlar bor. Shu sabab odam ba'zida uyga borgisi kelmaydi. Shu uchun mazza qilib radio tinglaydi. Endi bilib oldinglarmi sababini?

balki biz ham sizni sizdanda ko'proq yaxshi ko'rarmiz. Rahmat sizga deb yozadilar. Tashakkur. Yaxshi ko'ringlar har doim bir-biringlarni. Birinchi navbatda o'zingizni yaxshi ko'ring. Chunki dunyo sizdan boshlanadi. Siz o'zingizni ichingizdagi bilan atrofga ta'sir qilasiz. Atrof bilan ulanasiz. Oldingizdagi insonlar bilan bog'lanasiz. Va ularga siz o'zingizni ichingizdagi bilan nazar solasiz-da. Shaxsiyatlar bilan. Shuning uchun o'zingizni sevgiga to'ldiring. Sevgiga to'ldiring deysam, balki noo'rindir. Ichingizdagi sevgini his qiling. Bor u sevgi. Qattidir shu qaysidir bir fikrlarmi, qonunlarmi, yolg'on tushunchalarmi, singdirilgan xato qonunlar balki. Uni yopib qo'yganda, endi parda to'silib qolgan, lekin bor. Har bitta insonda bor bu sevgi. Assalomu alaykum. Uyga kutadigan insonimiz bo'lmaganidan ham borgimiz kelmaydi.

nega o'zingizni insonlarga bog'lab qo'yyapsiz? Nega sizni kimdir kutish kerak? Sizni kutishlar nima beradi? Sizga kuch beradimi? Sevgi beradimi? Nima beradi? Bergan taqdirda ham vaqtinchalik-ku. Chunki u inson hayotingizdan kutilmaganda chiqib ketishi mumkin. Keyin nima bo'ladi? Keyinchi. Boshqasi keladimi? Yoki shu yerda sinasizmi? Shuning uchun har doim birinchi bo'lib o'zingizlarga sadoqatli bo'lib qolinglar. Shunaqa yashashga harakat qilinglar, hech kimga o'zingizlarni bog'lamanglar. Kimdandir nimadir kutmanglar. Hamma narsa o'zingizlarda bor. Ichingizlarda hammasi bor. Sevgi ham bor, mehr ham bor, nur ham bor. Hammasi bor.

qarindoshlarimizni keyin mayli xayrlasharmiz. Mana shu qo'shiqni eshitgim keldi juda ham. O'ylaymanki, ham yoqadi, musiqalari go'zal. Mana shu mana qarin juda chiroyli. Shunga bo'lak eshitgim kelaverardi buni. O'zingizni tanlang har doim. O'zingizga sadoqatli bo'ling. O'zingizdan kuting hamma narsani. Va o'zingiz hammasini qila olishingiz mumkinligini bitta ko'rib chiqing. Sizda bu urug' bor, bu ilm bor. Nega? Tug'ilganingizda kim bor edi yoningizda? Do'stingiz bormidi? Do'stingiz bilan tug'ildingizmi? Kim bor edi? Umr yo'ldoshingiz bormidi? Sevgilingiz bormidi? Farzandingiz bormidi? Pulingiz bormidi? Kasbingiz bormidi? Nima bor edi? Hech qaysi biri yo'q edi. O'zingiz 9 oy onangizni qornida shakllandingizmi? Nimada shakllandingiz? O'zingizdagi sevgi bilan shakllandingiz. O'zingizga harakat bilan shakllandingiz. O'zingizga bo'lgan kuchingiz bilan, rivojlanishga bo'lgan harakatingiz bilan 9 oy shu olamda voyaga yetdingiz, rivojlandingiz, rivojlantirdingiz o'zingizni. Tayyor bo'lganingizda dunyoga keldingiz. Tayyor bo'lganingizda dunyoga keldingiz. Qanday tayyor bo'ldingiz? Hamma narsangiz bilan, hamma narsangizni joy-joyga qo'ydingiz. Yuragingizni, jigaringizni, ko'zingizni, quloqingizni, hammasi bilan tug'ildingizmi? Ha. Buni o'zi yetarli emas, bu tanadagi holat. Yurakda qancha-qancha urug' bor, qancha-qancha ilm bor. Siz bilan birga voyaga yetgan. Uddaladingizmi, uddaladingiz? Birozingizmi? Ha. Hayotdan bitta o'zingiz o'tasiz hamma yo'lda. Hammasini qila olasiz, hammasi bor. Sizda hammasi ishoning. Faqat ana shuni topib oling. Qattidir berkitib qo'yishgan javohirlarni topib oling. Va o'sha javohirlarga ulanib oling. Qo'shdan keyin qayta

chiroyli musiqa. Bu yerda xabar bor ekan, men biroz e'tiborimdan chetda qoldiribman. Xabarlar orasida ko'rmay qolganman shekilli. Sizni eshitdim, bolaligimga qaytaman. Ismimni aytmasligingizni iltimos qilgan bo'lardim. Bolaligimda juda ham ko'p o'yin jarohatlariga duch kelganman. Siz bilan bir ko'rishib gaplashsak yaxshi bo'lardi. Siz psixologlardek odamni ko'nglimni yumshatasiz. Faqat psixologlar odamni ko'nglini yumshatadimi? Nazarimda biz o'zimizni, o'zimiz yuragimizni yumshatamiz. O'zimiz yuragimizni yumshatishimiz kerak.

sizning so'zlaringizga nimagadir yig'lagim keladi, balki juda ta'sirlanganligim uchundir. Xullas, maza qildim. 46-44 abonenti. Bilasizmi, meni bu borada fikrim, nega yig'lagingiz keladi? Mehr olas. Shu izlagan, yetmayotgan mehr. Sabab yuragimda shu kayfiyat bordi. Nimaga kechki efir mana shu soatga qadar studiyada o'tiraman? Nima uchun? Shu yuragimdagi narsalarga ulash xohishi bo'lganligim. Yuragimda nima bor? Mehr bor. Sevgi bor, nur bor. Shuni his qilasiz.

birgamiz siz bilan Toshkentdan Ulug'bek juda mazza qildik deb yozadilar. Men juda ham hurmat qilaman sizning fikrlaringizni deb yozadilar Shoh Mahmud aka. Rahmat. Men o'ylamaganman sizni shu efirda yana eshitaman deya. Shunaqa mavzular bilan mazza qilib suhbatlashamiz deb hech ham o'ylamaganman. Juda xursandman. Boringizga rahmat deb yozibdilar. Alalim efir shunaqa zo'r bo'lmoqdaki, mazza qilib tinglamoqdamiz. Go'yoki siz bilan dardlashib, suhbatlashayotgandek, rahmat. Ha, biz yuraklar orqali uchrashamiz baribir. Energiya degan narsa bor-da, quvvat. Shu quvvatdan iborat o'zi bizni. Har bittamizni munosabatimiz, suhbatimiz, uchrashuvimiz, biz shunchaki uni tanalarimiz bilan sodir bo'ladi deb o'ylaymiz, yo'q. Quvvat bilan. Fondagi musiqa. Ha, shu. Boyalar vaqt bir tinglashimiz yozibdilar, mana shu musiqa nomini ayting. Qayerdan topdingiz? Musiqani nomi Unicoin deb yoziladi. Faqat shu Shazam orqali topasizlar o'rtoqlar. Shazamga qo'yib turib. Baraka toping, katta rahmat deb yozadilar 0777. Rahmat. Sardor yozayaptilar, bugun sizni manzilingizga yetkazib qo'ysam bo'ladimi? Men xijolat bo'laman. Chunki yarim kecha uyqu vaqti. Matischamni olib borib qo'yardim. Men avtomashina tanlamayman. To'g'ri oldilar tanlaganman. Ya'ni meni nafsim tanlagan mashinalardan markasini. Hozir men odamlarning yuragini tanlayman. Ya'ni meni yuragim yuraklarni tanlaydi. Menga farqi yo'q avtomashinalarning markasi. Kimni qaysi darajada ekanligi, kimni qanday muvaffaqiyati bor, kimni qanday mansabi bor, qanday avtomashinasi. Menga umuman bularni farqi yo'q. Men yuragiga qarayman odamlarni, yuragiga. Yurak so'zlaydi.

tana boy bo'lsa-yu, yurak qashshoq bo'lsin. Nima olasiz undan? Nima olasiz? Assalomu alaykum, ishdan qaytdim deb yozibdilar Odiljon. Xayrli bo'lsin. Ertaga ishga kechga qolsam, alalim siz aybdorsiz, ana bir pasta biz aybdor izlaymiz. Mayli, endi uxlab qolmaslik uchun ertalab kechki efirni olib borasiz. Qarang, qanaqa odat, bizni bir pasta aybdor izlaymiz. Yaxshi insonsiz dedim. Hammamiz yaxshi insonmiz. Yomon odam bormaydi, yo'q, yomon inson yo'q. Shunchaki insonlarni biroz chalg'itadigan ongda qonunlar bor. Yolg'on qonunlar. Yolg'on qonunlar, chalg'ituvchi qonunlar bor. Lekin insonni yomoni yo'q. Musavvir yomon narsa yaratadimi? Ayting, yo'q. Chunki musavvirni san'atiga dog' chachiratadigan bor. Biz ko'pincha musavvirni san'ati nimasini shu dog'larga e'tibor qaratamiz-da. Shu uchun san'atni emas, shu dog'ini ko'rib, dog' ekan deymiz. Dog' talaymiz ko'p holatlarda. Biror bir insonni fe'l-atvorini jihatini ko'rib, agar u yoqimsiz bo'lsa, odobsiz ekan, yoqimsiz ekan deymiz. Biz shunda xulosa qilib qo'ya qolamiz. Lekin uni orqasida qancha go'zallik bor aslida. U go'zallikni nega ko'ra olmaymiz? Chunki o'zimizda ham dog'lar bordi. Shu dog'larni tozalasangiz, olib tashlasangiz, siz o'sha san'atni, go'zallikni ko'rasiz. Ya'ni yuragini ko'rasiz. Yurak. Mana shu musiqani menga tashlab bering, alim deb yozadilar Mahmudaxon. Imkoni yo'q buni, imkoni yo'q. Aytayapman, Shazam orqali izlab topasizlar. Bo'lmasa bajonidil. Shunda sizlarga bo'lishgan bo'lardim. Mana, ozgina qo'yib beraman, Shazam yoqib.

0: gaplaringiz rozilikmi, xursand bo'lardim. Sardor yozyaptilar, agar sizni vaqtingizni o'g'irlamasam bemalol radio stansiyamiz qayerdaligini bilasiz, marhamat. Kelishingiz mumkin, men taxminan 10 daqiqadan so'ng chiqaman. Ya. Hop, faqat ketmang. Ketaman demang, aka, nimagadir ketaman demoqchi bo'layotgandek tuyulyapsiz. Ha, ketmoqchiman, chunki uyga borish kerak. Bekoboddan Sardorman, faqat Hit FM'da eshitamiz. Boringlarga shukr deb yozadilar. Xayrli kech, xursandmiz. Bu radio sizni yuragingizdan joy ola olganligiga. Hop. Bilmadim, Muzaffar aka, hozircha bu masalaga to'xtalmayapman. Diyorbek efir juda ajoyib bo'lmoqda. Nimada ekan uni ajoyibligi, qanaqa u ajoyib? Insonni insonni titratib yuborasiz. Yo'q, ajoyibchalik emasdir. Rassomlar rangi, rangli rasmidan qora qalamda chizilgan rassomlar rangli rasmidan qora qalamda chizilgani chiroyliroq, sababi unda oddiylik bor dedilar. Abdulaziz. Abdulaziz aka. Assalomu alaykum, alaykum aka. Sinov sizni eshitishim bilan radioga xat yozgim keldi deb yozadilar. Bu bizning qadrdonimiz. Omonmisiz? Xursandman Telegramda ko'rib. Sardor, rahmat debdilar. Radioyimiz qayerda joylashganini bilasiz, Sardor. Shu musiqa nomi shu Al-Muslim, xuddi shu ota bedon ovozli xabar keldi, eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Oke, efirga gapiyo, rahmat, oke, mazaxonmiz. Rahmat sizga.
0: Shu mazza qilamiz deysizlar, qanaqa qilib mazza qilasizlar? Nima olayapsizlar? Xayolingizda nima kechyapti? Ba'zida menga bu ham qiziq bo'ladi. Shunchaki eshitmasligingizni istayman ko'p holatlarda. Yurak bilan, yurak bilan kuzatinglar. Xo'p, Odiljon ham ovozli xabarlar bor ekan, qo'yib eshitiring debdilar. Xosmona buyog'dan.
2: Ali Alim janoblar, assalomu alaykum. Siz bilan to'pini qo'yib qo'yib, choy ichib, gaplashib o'tiradigan insonsiz-da. Rahmat kattakon.
0: Топпыны четке қойып қойып ам. Қайна чайы бастырып қойып. Рахмат эфир үшін. Шасы менді қысият, шүкіранылік пайда болады дептілер эфир үшіткенді. Biz tinglovchimizni kutayapmiz endi. Uyimizga yetkazib qo'ymoqchi bo'lgan songimiz bugun. Sardor. Mazza qilish suhbatdosh bilan samimiy yurakdan dardlashdir. Assalomu alaykum, sizni eshitgandan keyin odam o'ylanib qoladi. Yaxshi o'y xayollarimiz qilib. Har xil insonlar ichki kechinmalari va ularni baham ko'ra olishlari bu dunyoda yolg'iz emasligimiz va yaxshilik doimo tarala olishi ishirdan o'rganish mumkin bo'lgan narsalar juda ko'p. Diyorbek, rahmat. ichki xotirjamlik paydo bo'ladi debdilar. Yetti daqiqa maksimal yetib boraman debdilar. Kutamiz. Yangi soat. Bir pasta qarang. Soat bir bo'ldi. Yashagan hayotimizni qanday o'tkazganimizni o'ylab ko'raman. Chuqurroq. Mana so'nggi paytda bu haqida ko'p o'ylaydigan bo'lib qolganman. Hozir yangi soatga o'tamiz. Faqat qo'shiq qo'ymasdan tez efirga qaytaman. Nimaga? Tarona qo'ysam-chi? Uyquga tortib ketadi deb o'ylaymanda. Qolaversa tinglovchimiz bugun meni uyga yetkazib qo'ymoqchi bo'lgan Sardor 7 daqiqada keladilar. Xo'p desanglar, yangi soatdan keyin yana efirga qaytaman. Qo'shiqsiz faqat. Charchab qolmadinglarmi ovozimdan? Yangi soat.
3: O'zbekistonda soat 1.

yoshimiz Odiljon yozadilar, bilmagan holda qalbni ochib yuborasiz. Yo, bilaman. Bilib turaman, lekin ba'zida shunaqa sizlar bilan yurakdan gaplashgim keladi. Efir haqida fikrlarni bilish menga muhim. Chunki aytadi-yu, kadrni u tarafida nima bo'layotganligi men uchun qiziq va bu meni ilhomlantiradi doim. Keyingi efirga yana kelish. Mana kundalik o'zim bilan suhbatim bordi. Bugun men o'zim uchun nima qildim? Va qanday foydali bo'la oldim degan. Bugun men nimani aytishim kerak edi, nimalarni ayta oldim, nimalarni yo'q. Shu uchun ba'zida sizlarni xabaringlar muhim. Efir yaxshi, juda zo'r. Rahmat. Aka, bu safar Sardor olib ketsa, keyin gal meni olib ketaman. Rahmat. Iltifotingiz uchun rahmat. Muroddil aka bilan birga eshitib ketmoqdamiz deb yozadilar Sanjar. Efir juda zo'r deb yozadilar Sanjar. Boshqa Sanjar bu nigora rahmat deganlar. Tasavvuf haqida gaplashgim keladi siz bilan. Olim ismli tinglovchimiz. Deyarli biz efirda sizlar bilan deyarli tasavvuf haqida gaplashamiz o'zi. Biroliddin, oho, bir yarim daqiqaga yaqinroq ovozli xabar yozib qoldiribdilar. Zo'r motivatsiya berasiz. Men motivatsiya bermayman. Menimcha, shu ikki yillarda nima borligini, qanaqa kuchlar borligini, yuragingizda qanaqa sevgi yashayotganligini eslatib qo'yaman. Menimcha, shundan kelib energiyali joshib ketadi. O'zingizni dochkaringizni uyg'otasizda. Sizga berilgan resursni. Ishoning, meni hech narsam yuqmaydi sizga. So'zlarim yuqmaydi. Yuragimdagi holat yuqaldi va siz o'zingizda bu yuragimdagi holatdan ichkaridagi resursingizni uyg'otasiz. Sizda bor-da bu. Agar bo'lmaganda reaksiya bo'lmasdi bunaqa. O'zingizda bor, ya'ni o'zingizda bor bu narsa. Juda ham zo'r dastur to'g'risi. Uyquni bir chetga surib qo'ydik. Tojikistondan salomlar. Ehey, bizni mana Tojikistonda eshitishargan onlayn tinglayaptilar. Menimcha Tojikistondan Rahmonali. Nigora, rahmat, rahmat. Ajoyib. Smayliklar uchun. Hayotni boshqacha ko'z bilan qarashni o'rgatasiz. Hayotni boshqacha ko'z bilan qarashni o'rgatmayman. Hayotni o'zingizlarni ko'zingizlar bilan qarashni eslataman. Siz menimcha meni eshitganingizda hayotga o'zingizni ko'z bilan qaraysiz. Chunki biz odatda ota-onalarimiz bilan, aka-ukalarimiz, qo'ni-qo'shnilarimiz, ustozlarimiz, qarindosh-urug'larimizni ko'zi bilan dunyoga qaraymiz-da, ular orqali bolaligimizni tanishamiz. O'zimiz bilan o'zimiz qolganimizda biz dunyoga o'zimizni ko'zimiz bilan boqamiz. Mana shu narsani menimcha efirda sizlar his qilasizlar. Chunki men ustozlarimni oldiga borganimda, darsda o'tirganimda o'zimni ko'zim bilan qarayman-da hayotga. Menda bitta savol bor, keyingi efirda beramiz. Bu savolni xo'p bo'ladi. O'zingizga mazza qilasiz debdilar. Shu mazza qildiring bir. Keyingi efiringizda men uyingizga oborib qo'ysam, bir suhbatlashsam dildim. Agar ayol kishi bilan ketishga qo'rqmasangiz, bilasizmi? Men ustozim bitta fikrni har doim olg'a suratladi. Qanday fikrni? Ilm deydilar, jins tanlamaydi. Ya'ni xayrli bir yo'l, odamlarga mehr-muhabbat ulashish insonni jinsini tanlamaydi. Mehr, xayrni
yurak tarlaydi. Shu uchun rahmat taklif uchun. Albatta, har bittangiz bilan suhbat qurishga tayyorman. Men odamlarni tanlamayman. Insonlarni tanlamaydigan bo'lganman. Aytdim-ku, yuraklarni tanlayman. Lekin oson bo'lmagan bu kunga yetib kelishim. Oson bo'lmayapti ham. Kechalar bilasizmi, juda cho'chib uyg'onaman. Kechqurun 3:45, 3:40 atrofida ko'p qo'rqib uyg'onaman. Bilasizmi, qizig'i qanaqa qo'rqib uyg'onaman. Va uyg'onganimdan keyin qanaqa fikrlar bo'ladi menda. Xudo uyg'onib, nimadandir cho'chib uyg'ongan bo'laman. Xudo qarayman, uyqudan ko'z ochganimni tushunaman. Birinchi aytadigan gapim, aling, xotirjam bo'ling deyman. Agar sizni hozir uyqu bezovta qilgan bo'lsa, ya'ni qo'rquv aniqrog'i. Bu qo'rquv sizniki emas, chunki dunyoda qo'rquv yo'q. Rivojlanayotgan ongda qo'rquv bo'lmaydi. U rivojlanmagan ongizda yashagan illyuziya deyman.

bilasmi, chunki meni tunda bolaligim uyg'otadi. Bolaligimdagi qo'rquvlar, hissiyotlar uyg'otadi. Menga singdirilgan, kirgizilgan. Chunki siz rivojlanayotganingizda, sizni shu kunga qadar rivojlanmasligingizga sababchi bo'lib kelgan hissiyotlar sizni ko'p-ko'p bezovta qiladi. Agar mana shu hissiyotlarni ustidan g'alaba qozonolsangizgina siz keyingi bosqichga o'ta olasiz. Bu uchun sizda amal bo'lish kerak. Mana qo'rqib uyg'ondingizmi? O'zingizni bosib olishingiz kerak. Darhol joyida. Eski ongingiz qo'rqqan bo'lsa, uni ta'siriga tushgan bo'lsa, yangi ongga o'tayapsiz, yangi bosqichga ko'chyapsiz. Darhol ichkaridagi taklovni uyg'otishingiz lozim. Ana shunda siz yangi bosqichga kelasiz. Hatto durmanda ham bo'ladi, nimadandir xafa bo'lib qolayotgan bo'lishi mumkin. Bu eski ongimga xosdir. Tamam. Xafalik bilan qaqqacha bordingiz, rivojlandingizmi? Yo'q. Qanaqa munosabatlar keldi xafalikdan? Qanday tajribalar mavjud? Buni urug'ini, mevasi, hosili qanday? Yaxshimi? Yo'q. Rivojlanayotgan ongda xafalik bo'ladimi? Yo'q. Xafa bo'lgan odam rivojlana olmaydi. Jahlim chiqayotgan bo'lsa bo'ladi, ba'zida ichkarida kelib qoladi. Aytaman, menda ham bo'lgan bu, bor. Faqat uni nazorat qilish muhim.

qarindosh deb qo'yganda. O'sha qarindosh bilan uzish kerak urushdan. Yo'q, biz jahl bilan qarindosh emasmiz. U bizniki emas, mutlaq bizga begona. U bizni tanamizda, bizni diyorimizda, bizni hayotimizda, yuragimizda yashashi kerak emas.

xonim, bana Sardor kepdilar, hozir tushaman Sardor. Rahmat tashrif uchun. Sizga rahmat. Rahmat debdilar olim. Sizga ham rahmat. Biz siz bilan oktyabrda uchrashmoqchi edik. Qachon uchrashamiz? Ozgina sabr qilib turinglar. Yana jindekkina. Nimalar qilganman? Ushlarni hozirgi energiyamni nega o'shanda ishlatmaganman degan o'ylar ichkariga kirib ketadi efiringiz davomida. Afsus bo'lar ekanda, yo afsus, afsuslanmanglar o'rtoqlar. Mana juda ko'p afsuslanardim. O'tmishga ko'p qarardim, rivojlana olmadim. Borini aytaman sizlarga. Chunki men borini aytishim kerak. Afsus rivojlantirmaydi. Chunki afsusda siz o'zingizni ayblaysiz. Aybdorlik hissi bo'lganda o'zingizni noloyiq topasiz. Yaxshi munosabatga, yaxshi pul topishga, yaxshi oilada yashashga, yaxshi insonlar davrasida bo'lishga, yaxshi kiyinishga, misol, yaxshi amallar qilishga, yaxshi mashinalar haydashga nima qilasiz? Noloyiqman deb topasiz, ong shunaqa topadi o'zini. Nimaga desa, men xato qilganman, noto'g'ri qilganman, to'g'ri foydalana olmaganman. Bu oldingi yurishga to'sqinlik qiladi. Bularni hadeb o'ylaganingizdan keyin yashagingiz kelmay qoladi. Yashagingiz kelmay qolganda inson hech kim kerak emasman degan hissiyotni ko'p his qiladi. Shu xayollarda yashaydi. Nimadir vaziyat bo'lib qolsa, u bilan qanaqadir kimdir bilan munosabati ozgina sovuqlashsa, ana men kerak emasman deydi hech kimga deydi. Bunga ham kerak emasman deydi. Rivojlanishdan to'xtab qoladi odam naqadar. Hech kimga kerak emasman degan fikr kuchayib ketsa, qiziqish yo'qolib boradi-da keyin. Ishga, oilaga, do'stlarga farqi yo'q umuman. Hamma narsaga harakat kamayib boradi. Keyin kasallik kirib keladi. Ishsizlik kirib keladi, qiyinchilik kirib keladi. Nimaga? Chunki biz o'zimizni noloyiq topdik. Qiziqchilarimizni so'ndirdik, maqsadlarni orqaga o'tkazib yubordik. Nimadan? O'tmishga ko'p qarashdan. O'tmish sizga hech qachon quvonch, zavq bermaydi. U aybdorlik hissini yuklab tashlaydi sizga. Aybdorlik hissi, yana aytaman, men noloyiqman degan ongsiz ravishda energiyani kuchaytirib yuboradi. Bo'ldi, o'zi noloyiqman deysizmi? Bo'ldi, keyin yaxshi pul topmaysiz, yaxshi joyda ishlamaysiz. Sizga yaxshi kiyimda kiyish, yaxshi davrada bo'lish mumkin emas deysiz keyin. Shunaqa sekin-sekin davradan chiqib ketasiz, ishlardan ketib qolasiz. Jamiyatdan chiqib ketasiz, yolg'iz bo'lib qolasiz keyin. Shu uchun o'tmishga qaramanglar. Mana o'tmishingiz o'tib bo'ldi.

qanaqa sizga aytsam, o'tmish o'ldi. Tushunyapsizmi meni? O'tmish sizning hayotingizda bo'lib o'tgan o'tmish o'ldi u. Bo'ldi, u bilan yashamaysiz endi, u yoqqa bora olmaysiz. To'g'ri, xayolan, xotira orqali borarsiz, lekin tana bilan real holatda boramiz. Demak, u qaysidir ma'noda o'ldi. U o'lik. Endi u o'likni oldingizga olib keldingiz. O'lgan. O'lik tanadan yaxshi ifo kelmaydi. O'lik tana tiniq, toza bo'lmaydi bir necha kun, haftalardan so'ng. Tushundingiz meni nima demoqchi bo'lganimni? Yoningizga o'likni olib kelib qo'ysa bir necha kunlik dosh berolmaysiz, o'tirolmaysiz, qarolmaysiz ham, hidiga ham chidolmaysiz, uni energetikasiga ham toqat qilolmaysiz. O'tmish shunaqa narsa, o'tmishni hadib olib kelaversangiz, o'tmishga hadib boraversangiz, ko'ryapsizmi, o'tmish yig'latadi, afsuslantiradi, kayfiyatingizni tushiradi, hech narsa qilgisi kelmay qoladi, ishtahangiz yo'qolib qoladi, maqsadlaringiz qayoqqadir bekinib oladi, shijoatlaringiz so'nadi. Ey deysizki, qayoqqadir bormoqchi bo'lib otlanib turgan bo'lsangiz, ey ismi so'z borasiz, mana bu ishim chiqib qoldi, mana bunaqa bo'ldi, ertaga borarman, sizlar o'tiraveringlar deb boradigan joyingizdan qaytasiz, yotib olasiz, keyin kirib xonangizga. Misol mana shunaqa, o'tmishga qarayversiz. Qaramang o'tmishga.

Tinglashimizni Olberdilar, Ahror Qo'shmatovni yaxshi taniysiz. Shu insondan xabar oldingizmi? Ahror Qo'shmatovni men hayotda jonli ko'rmaganman, lekin ijodlarini kuzatganman televideniya va radio stansiyalarida. Lekin o'zimiz yuzma-yuz biror bir marotaba to'qnash kelmaganmiz, biror bir davralarda o'tirib choy ichmaganmiz. Xabar oldim, qanday xabar oldim? Yuragim bilan. Yuragimdagi mehr, yuragimdagi duoning o'zi yetarli.

shonson emasliklarindagi oson xohish bo'lsa bas. Uyga keldim, lekin kirmadim. Mashinada eshitib o'tiribman mazzada. Rahmat, Odiljon. Xo'p. Bizniki qaytmaydi aniq. Yoshlarga o'rnak bo'lish uchun siz orqali yoshlarga yetkazish ma'nosida yozdim. Albatta, men ham efirda o'tirganligimning sababi ne? Bizdan keyingi avlodlar, bizdan keyingi kelayotgan insonlar bizni tajribamizni eshitib xulosa qilishsin deymiz. Bu bizning tajribamiz. Lekin biz tajribalarimiz bilan bo'lishimiz kerak-da. Qanday bo'lsa borini aytishimiz kerak. Biz ko'pincha qo'rqamiz, uyalamiz, statusimiz tushib ketadi, obro'yim tushib ketadi, odamlar nima deydi degan qo'rquvlarni ortiga berkinib, o'zimizni tajribamizni nima qilamiz? Yashiramiz. Vaholanki biz bu dunyoga nimaga keldik? Tajribalarimiz bilan bo'lishmoq uchun, xabardor qilmoq uchun. Men mana bu yo'ldan o'tdim, men mana bunday xulosaga keldim, men mana bunday qarorda, mana bunday qonunda yashab, mana bularga erishdim. Mana bunisi foydali bo'ldi, mana bunisi zararli bo'ldi. Biz eslatib ketishimiz kerak odamlarga. Xulosani tanlashni o'zlariga qo'yib berishimiz kerak. Shuning uchun men bu yerda o'zim tajribalarimni bemalol aytaman sizlarga. Ustozlarim o'rgatishgan, men ham oldin yashirardim. O'zimni tajribalarimni berkitardim. Nimaga? Chunki menda ham bo'lganda hamma qator odamlar nima deb o'ylaydi. Men radio boshuvchiman. Meni o'zimga yarasha ism-sharifim ozmi ko'pmi taniqliroq, kimlardir biladi uni. Mumkin emas. Ertaga tinglovchilar eshitmay qo'yadi, hamkasblar eshitib kamchiligimga, o'sha og'riqimga keyin bosishlari mumkin degan tushunchalar bo'lgan menda ham. Hozir menga farqi yo'q, nega? Sabab men o'zim bosib o'tgan yo'lni odamlarga aytishim kerak. Qayerda g'alaba qozondim, qayerda mag'lub bo'ldim. Odamlar men haqimda qanday o'ylaydi, qanday xulosaga keladi? Ular menga qaysi ko'z bilan, qanday ko'z bilan qarashadi? Bu ularni tanlovi. Men tanlovlarni o'zlariga qo'yib berdim. Avvallari men tanlovlarni o'zlariga qo'yib bermaganman. Ichkarida meni tanlovim bo'lishi kerak. Men haqimda ular yaxshi o'ylash kerak. Tamom, mana shunday bo'lishi muhim bo'lgan men uchun. Bu hammamiz uchun, barchamizda bor bu. Men yomon bo'lishni, pas nazar bilan qarashlarini, qo'l uchida ko'rsatishlarini istamayman deymiz. Ya'ni menga yaxshi ko'z bilan qarasin. Bu bizning tanlovimiz, qarang, biz yaxshi ko'z bilan qarashlarini tanlayapmiz. Va o'zimizni tajribalarimizni bekityapmiz qayerdadir. O'zimizni yaxshi jihatlarimizni ko'rsatishga urinyapmiz.

Men tan olaman, xatolar qilganman. Va mana shu xatolar tajriba bo'lgan. Va shu tajribalar bilan shu yerga yetib kelganman. Muhimi nima? Muhimi tajribalarimdan xulosa olganim. Men aytaman, insonning o'tmishiga qaramang, hozirga qarang. Hozirgi natijasiga, kayfiyatiga, hozirgi yurish-turishiga qarang. U o'zgaradi baribir. Hamma gap siz unga nisbatan fikringizni o'zgartira olasizmi? Yoki eskisida qolib ketasizmi? Mana shu yerda siz o'zingizni rivojlangan yoki rivojlanmaganingizni ko'rishingiz mumkin. Masalan, kimdir kelib, sizdan kechirim so'rasa, yo'q, men uni kechira olmayman deysiz. U kechirim so'radi, u rivojlandi. Kechirim so'raydigan darajaga keldi. Siz unga eski ko'zingiz bilan qaradingiz, rivojlanmagan ongingiz bilan qaradingiz, siz aytasiz, kechira olmayman seni deysiz. Chunki siz unga eski ko'zingiz bilan qarayapsiz. Holanki u o'zgardi, u rivojlandi. Shu uchun sizning yoningizga keldi. Kechira olmaganingizga xursand bo'lib yurmang. Bu rivojlanmaganingiz bu. Eski ongni tanlayapsiz. Vaholanki siz kechirasizmi, kechirmaysizmi, uni hayoti davom etadi. Sizni kechirish, kechirmasligingiz uni hayotini belgilamaydi. Nimaga? Chunki u sizga yetkazgan og'rig'i uchun kechirim so'rab qo'ygan joy bordir. Siz uni bilmaysiz.

o'zgaradi deb o'ylamang. Sizning hayotingizda o'zgarish bo'ladi, uni emas. Sog'lig'ingiz ketadi. Yuragingizdagi nur ketadi. Og'riqlaringiz kuchayadi. Jahl kelib qo'shiladi. Nafrat kelib ko'payadi. Samimiyligingiz yo'qoladi. Sofligingiz asliyatini sekin-sekin xiralashtiradi. Mana shu kechirmaslik zarari sizga. Va qizig'i, yana siz kechira olmaydigan insonlar kirib keladi, yana shunaqa vaziyatlar kirib keladi sizga. Nega? Chunki siz ichingizda qorong'ulikni tanladingiz. Yuragingizni qorong'ilashtirib boryapsiz. Yuragingizdagi nurni o'g'irlaydigan kechirmaslik programmasini kirgizdingiz. Mana shuni olib tashlashingiz uchun sizga Tangri yana shunaqa vaziyatlarni jo'natadi. Olib tashla bu qorani, olib tashla bu xafalikni, olib tashla bu kechirmaslikni, olib tashla bu toshni. Olib tashla bu yuragingni kirlantirayotgan yolg'onni, olib tashla. Suyoqni eshitmaysizda, yana o'sha qorong'ilikni eshitaverasiz. Ana, anonsi xafa qilib ketdi, bunisi ham xafa qilib ketdi, buni ham kechirmayman, buni ham kechir. Shunaqa qilib yurak qorong'ilashib ketaveradi. Siz yutqazasiz. Har doim shuning yuting. G'alaba qozoning, g'olib bo'ling. Tuyg'ularingizni ustidan g'alaba qozoning.

Odiljon, qani xabarlar? Nega hammasini o'chirib tashladingiz? Endi o'qimoqchi edim. Shunaqa. Mayli, hurmatli radio somiyalar, tungi dildoshlar. Meni tinglashingiz kutib qoldi, Sardor ularni kuttirish istagida emasman. Qilib qolmadinglarmi? Anchadan beri efirimizda yangramayotgan qo'shiq bor.

shuni eshitish bilan bandman. Ana fursatlarda bo'sh uchun nima qilyapti, nega jim bo'lib qoldilar desangiz, meni ko'zlarim kompyuterda, qo'lim sichqonchadi. Diqqatim izlayotgan qo'shig'imda. Ora-orada Telegramga ham rasm solib turibman. Bitta vaqtni o'zida. Yaxshi dam oling, rahmat deb yozadilar Muzaffar, rahmat. Keldim Sardor, ha kelganlar. 20 daqiqacha bo'ldi kelganlarga Muzaffar. Yaxshi dam oling, rahmat. Islom Mahmud aka. Meni kechirmagan odamim qolmagan, yashing. Rahmat sizga 55-likka. Shu yerdamiz Hamidulla. Mashhadni efir bo'ldi o'zi ham. Hamidulla shotdami deysiz? Boydan beri jim o'tirgandingiz, uxladingizmi deb o'ylagandik biz. Mashhad ne degani, bu keng efir bo'ldi degani mi? Soatni yakunlab qo'yalik. Rahmat. Sardorni kutib olmayman. Ularni vaqtlariga kuttirishni yozish istagida emasman. Молодец, Сардор, деп санжар жазыптыр. Шунақа. Рахмат, Хамидулла. Маза болды. 02-02. Бейхиджалат дептілер. Енді айпке бұйырмейс, Сардор мұшынақа эфир жазып кетеді базыда. Это ману, юрайки қалп ашылгенді, оны тоқтады болмейді. Menimcha keyingi seshanba uchrashamiz sizlar bilan. Agar imkonini qila olsam, shanba kuni kunduzi kelarman. Soat 13:00 da FM radio stansiyasida hit parad bor. Balki pozitiv efirlarda uchrashamiz. Sodiljon, bir yig'lab oldim. Nega yig'ladingiz? Siz qancha, sizni qancha kutsangiz edi. Yo, baribir, bu birovning haqqi bo'ladi-da mana. Vaqt ham birovning haqqi, uni olib bo'lmaydi o'z aslida. Men o'zim ketardim-da, bemalol gapirib, ishlarimni tugatib, yuragimdagi hamma sizlarga bermoqchi bo'lgan quvvatni ulashib keyin ketardim. Bunday ishlarni biz poylaymiz doim. 02-02 ham Sardorga rahmat aytibdilar. Tashakkur. Nigoraxon ham salom debdilar. Elmurod bilishmasam, Elmurod. Salom sizga, Elmurod. 0096.

Sardorga respekt degan xabarlar ham bor mana. Sardor sizni qo'llab-quvvatlashyapti bu yerda tungi dildoshlar. Sardorga rahmat, Shoh Mahmud akadan, Muzaffar akadan, Sardor mana rahmat degan so'zlar. Bugun navbatchiman. Jimgina tugating. Xayrlashmang debdilar. Qandoq bo'ladi jimgina xayrlashmasdan tugatish. Kim bo'lsa yaxshi ko'rgi, yaxshi ko'rishimni aytib ketayin. Chunki seshanba keladigan bo'lsam, hammani joni sog' bo'lsin, oilasiga bosh bo'lsin deb yozibdilar Sardordan bu. Mana. Hammasi uchun rahmat Bekzod. Xabar muallifim. Bo'ldi, o'rtoqlar ketdim. Rahmat. Qo'yib yuboringlar endi meni. Sadoqatingiz uchun tashakkur. Men har doim bitta so'zni olg'a surganman. Men bu studiyaga kelganimda o'zimni rajab boshlovchini his qilib. Yo'q. Qachonlardir bo'lgan bo'lishi mumkin. Bir nurli yaxshi odam bilan uchrashuvga borasiz-ku, bilasizmi? Hech qanaqa maqsadingiz bo'lmaydi unda. Shunchaki borasiz. Bor uchun borasiz. Bunaqa uchrashuvlar juda kam o'z aslida. Men mana shunday hissiyotlarda kelaman sizning oldingizga. Men har doim o'zimga aytaman, meni bunaqa bir yaxshi odamlar bilan bugun uchrashuvim bor deyman. Yurakdan gaplashgani ketayapman deb juda sevinaman. Nega? Men ham yurakdan suhbatlashmoqchi bo'lgan insonim bo'lishini istayman chunki. Yuragimdagi holatni so'zlab berishni, mana shu holatni yuqtirishni xohlayman. Sabab shu uchun tanlanganman. Biz har birimiz shu uchun tanlanganmiz. Lekin mana shu kayfiyatni, mana shu istakni, mana shu yurakning xohishini topgunimga qadar juda ko'p yo'llardan o'tganman. Shunchaki bo'lib qolmagan. Men aytaman, meni hayotim endi boshlandi deb qo'yaman o'zimga vaqtda. Rostdan ham endi boshlandi. Men boshqa ko'chalarda yurgandim. Boshqa fikrlarda, boshqa qonunlarda, boshqa hissiyotlarda, boshqa maqsadlarda yurgandim. Boshqa ko'cha va boshqa maqsadlar bo'lganligi uchun ham qachondir radiodan ketaman, bo'ldi radioda boshqa ishlamayman, radio meni kelmas degan tushunchalarga kelib qolganman. Aslida men mikrofon ro'parasida bo'lishim kerak. Bu meni ko'cham, bu meni yo'lim. Lekin meni tanlovim emas. Bu meni tanlovim emas. Lekin meni ko'cham, meni yo'lim. Meni ko'cham va meni yo'lim ekanligini qayerdan bilganman? Ovozimdan. Hozir chuqurroq tushunaman. Oldin ovozim hit-paradlarda, qanaqadir ko'ngilochar loyihalarda ishtirok etish kerak bo'lgan desam, hozir aytaman, bu ovoz yuragimdagini so'zlab berish uchun va yuraklarga yetib borish uchun degan anglashga kelganman. Sizlar bilan juda katta-katta g'oyalarda uchrashamiz. Juda go'zal suhbatlar ustida gaplashamiz hali.
qaysidir joyda halokatga olib borgan yolg'on fikrlar bordi. Men hech kimga kerakmasman degan fikrni asiri bo'lganman. Va mana shu narsa meni radiodan uzoqlashib ketishimga, ijoddan yiroqlashishimga unday bergan. Yaqinda nima uchun men hech kimga kerak emasman degan ichimda tushuncha borligini izlab topdim. Chunki meni kutuvim bo'lgan. Insonlarga bog'lab qo'ygan kutuvim bo'lgan va o'sha kutuv men xohlaganday bo'lmaganligi uchun men o'zimni kerakmasman deb hisoblaganman va bolaligimda mana shu dasturni shakllantirganman o'zimni. Va u yillar davomida men bilan yashab, men kerakmasman degan tushunchalarda ko'p narsalarni yo'qotishga, qo'ldan boy berishga, ko'p joylardan uzilishimga turtki bo'lgan. Insonlarga bog'lab qo'yib, o'zimni kerakmasman deb o'ylayapman. O'zimga xiyonat qilyapman, o'zimdan voz kechyapman. O'zimni kimligimni, qandayligimni bila olmayapman. Agar men o'sha bolalikda o'ylaganimdek, insonlarga bog'lab qo'yib o'ylaganimdek kerakmas bo'lganimda, men hozir bu jon bilan, bu nafas bilan, bu yurak bilan yer yuzida yashab yurmagan bo'lardim. Yashab yuribmanmi, nafas olayapmanmi, gapirayapmanmi? Demak, men kerakman. Kerak bo'lganligim uchun shu yerdaman. To'g'ri, meni fikrimda, meni nafsimda odamlarga kerakmasman degan tushuncha bo'yicha odamlarga balki kerakmasdirman. Shu men kutuvni bog'lab qo'ygan insonlarga aniqroq kerakmasdirman. Lekin men o'zimga va meni yaratgan muallifimga va muallifimning maqsadi bo'yicha men kerakman. Bu uchun jon turibdi ichimda, jon. Jon bor. Shu sabab biz bilan hali ko'p katta-katta suhbatlar ustida uchrashamiz. Yaxshi ko'raman hammanglarni. Ismi sharifim Al-Ali Musmon, Hitofam radio stansiyasi. Keyingi efirlarni shunaqa sog'inib kutaman. Va o'sha sog'inchlarda bir-birimizni bag'rimizga bosib, qo'limizni qo'limizga tutqazib, so'zimizni so'zimizga ulab, bizga berilgan mana shu mehrni mehrlarga chambarchas tutashtirib, uchrashmoq nasib etsin. Juda yaxshi ko'raman sizlarni.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al-Alim bilan Hit FM'da

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.